Olen ollut kauhuissani elämäni jokaisen hetken, mutta se ei ole koskaan estänyt minua tekemästä asioita, kerrotaan taiteilija Georgia O'Keeffin sanoneen. Äiti miettii tätä vuoren korkusta lausetta ja sitä, kuinka luuli tunteneensa kauhun, luuli tunteneensa rakkauden. Mutta kävi ilmi, ettei hän tiennyt niistä mitään, ennen kuin häneen alettiin yhdistää tuo sana äiti. Elokuvassa äidin pelastavan enkelin nimi on Tali. Hän on se, joka auttaa ja ymmärtää tutun oloisen väsyneen näköistä Charlize Theronia. Ääniraidalla laulaa sisarusten näyttelijänäkin tunnetun Caitlin Dewarin ja hänen siskonsa Maddie Dewarin muodostama duo Beulah Bell, joka lupaa vanhan elokuvasävelmän myötä äidille monta elämää. Ja niitähän äidillä on. Äiti on, tai ainakin joskus oli nainen, joka ymmärsi, mistä puhuttiin, kun puhuttiin oman huoneen tärkeydestä. Hän on se, joka haluaa vaan maata sohvalla ja katsoa rauhassa hassua ranskalaiskomediaa ja syödä sitruunasorbettia, eikä halua tulla häirityksi. Mutta silti hänen on vaikea ottaa omaa aikaa, koska äiti kokee, että hänellä on läsnäolovelvollisuus. Äiti on kävelevä ristiriita ja yrittää silti parhaansa mukaan selvitä itsensä kanssa. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tänään kerrotaan siis tarinoita äidistä sellaisina, kun ne kissan kehdon ullakolta eräästä kenkälaatikosta löydettiin ja joista pyyhkästiin sitten enimmät pölyt pois. –

Balalaikka-orkesterin naiset. Kun tätä biisiä esitettiin Flow-festivaalilla pari kesää sitten, Arpan kanssa lavalle kapusi miltei koko Airolan perhe. Etunenässä äiti Outi Airola kertomaan tarinaa, joka löytyy tämän Balalaikka-orkesterin naiset -kappaleen pohjalta. Festivaali yleisö sai maistiaisia siitä, millaista on ollut kasvaa kulttuurin rehevässä kukoistuksessa. Ja sieltä kesäteatterin tiimoiltahan tämä kokoonpanokin on alkunsa saanut, eli Arppa ja Jiri Serkku. Tarinoita yksipihlajasta riittää ja roolihahmoja seireeneistä lentojätkiin, pelimanneista pätkätyöläisiin. Niitä vilahtelee Arpan ja Jiri Serkun levylläkin, nimeltään Iltamat pihlajassa. Tarinoita tuntuu riittävän äidilläkin. Osa niistä voi olla totta ja osa ihan täyttä sepitettä. Äiti ei paljasta. Hän on häilyvä, ehdoton ja epävarma. Äiti ihailee Peppi Pitkätossua. On pitänyt tätä roolimallina, mutta törmää taas ristiriitaan. Hän käskee käyttämään lautasliinaa ja tajua häpeävänsä, jos oma tytär T-kutsuilla roikkuisi kattokruunussa tai käyttäytyisi jotenkin meluisasti. Äiti katsoo nolona peiliin ja miettii omia tarkoitusperiään ja syvimpiä motiivejaan. Miettii taas sitä ristiriitaa. Äiti saattaa kehuskella omalla boheemilla tyylillään, ainakin salaa omassa mielessään, mutta koulujuhlissa hän huomaa taas häilyvänsä. Olisiko lapsella sittenkin pitänyt olla juhlapuvun päällä tuollainen tekoturkiskeppi ja lakeriremmikengät, jotta olisi kunnollista? Pääseekö lapsi koskaan yhteiskunnassa arvostettuun asemaan ilman siistiä lettikampausta?

Tuula Amberla ja oman kohtalonsa tekijä, Loona. Hän, joka ei ollut niin kuin muut, pisti silmään yksinäinen keskellä kotipitäjää, mutta suurkaupungista löysi paikkansa. Äiti ajattelee, että kirjoittaa sen joskus ylös, nuoruutensa Pariisin. Semmonenhan se olla pitää. Löytävät sen tarinan sitten vintiltä aikanaan ja lukevat, ehkä tuntevat myötähäpeää, kauhistusta, ehkä ihailua. Äiti luonnollisesti toivoo eniten sitä jälkimmäistä. Hän kuvittelee jossain tuolla sitten hihittelevänsä miettiessään, kun ne arvailevat, tapahtuiko näin todella vai onko tämä nyt taas vaan niitä äitin juttuja. Äiti ei paljasta, menikö se niin, että äiti rakasti Pariisissa, puhui ranskaansa kuin katupojat, kuten hänen sivistyneet parisilaisystävänsä parahtelivat. Äidin ranska oli katupoikien ranskaa, koska heiltä hän sen oli oppinut, Johnilta ja kavereiltaan, muilta Afrikasta tulleilta. Äiti oli haaveillut joskus vievänsä Johnin kotikylille, Paskalammin rantaan kävelylle, sillä sellaisia nimiä annettiin paikoille ja asioille siellä päin, mistä äiti oli kotoisin, melko kaukana Pariisista. Saisivat sitten kyläläiset tuijottaa niitä kekälle silmiä. Melko pian kävi kuitenkin ilmi, ettei Johnny ollut sitoutuvaa sorttia, eikä hän koskaan tulisi astelemaan Paskalammin rannalla. Häneltä jäi vain kitara ja punottu rannekoru. Se

On aikoja ja paikkoja, joissa äiti saa olla tyytyväinen, jos tyttären seuralainen tuo tämän vahingoittumattomana kotiin, ilman että ollaan törmätty aseellisiin välien selvittelyihin tai muuhun yölliseen terroriin. Sellaista oli Chavez Ravinessa, Dodgersien baseballstadionin alle aikoinaan jyrätyllä alueella Los Angelesissa. Alueen värikkään elämän Ry Cooder puki albumin muotoon. Mukana tuossa Erzi Arvisu ja Little William G, Mui Fi Fi. Medusa nauraa käkättää liehuvahiuksisen tyttären hahmossa, nuorissa raajoissa ja miltei paljaassa vatsassaan. Helen Sisuun, hyväksyvästi nyökkäillen lukenut äiti, törmää taas ristiriitaan. Oma seksuaalisuus pitää ottaa haltuun ja näyttää patriarkaatille närhemunat. Sail away motherfuckers, lukekaa vaikka sen mun teepaidasta. Mutta hengessänsä, niin kuin esiäidit, vaalean sinisessä tikkiaamutakissa ja papiljotit päässä, vääntelee käsiään jortsuihin lähtevän tyttären edessä. Onko se pakko tehdä ihan juuri nyt ja tänä iltana? Onko pakko ilmaista haltuun otettua seksuaalisuutta juuri nyt, josko edes navan peittäisi? Tai jos nyt edes pitkät housut?

0: tyttö tykkää käyttää shortseja, se on ihan fine. Voi olla myös niin, että hän haluaa tehdä omaehtoista musiikkia saatuaan tarpeekseen kansainvälisestä musabisneksestä, jossa puhutaan hänen päänsä yli suuren maailman musakuvioihin. Jo teininä päätynyt Erika Sirola kertoo Ylen nettisivulla, millaista se oli ja miksi tuntuu hyvältä tehdä nyt juuri niin kuin itse parhaaksi katsoo. Sports shorts. Laitanpa tuonne Kissankehdon Areena-sivulle linkin siihen artikkeliin, niin löytyy. Sitä kauhulla kyllästettyä äitiä maailmalle nuorena lähteminen saattaa hirvittää. Toiset taas kutsuisivat sitä seikkailuksi. Äiti pesee melkein itsensä kokoisen tyttären hiuksia ja huomaa samaistuvansa lokkiemoon, joka ruokkii itsensä kokoista poikasta, täysikasvusen oloista, mutta silti ihan avutonta. Murrosiässä lapset unohtavat oppimansa. Niiden aivotoiminta muuttuu. Ne pitäisi murrosien jälkeen kasvattaa uudelleen. Eeva Kilven Naisen päiväkirjassa tuskailee yksinhuoltaja äiti kahden miehen kokoisen poikansa kanssa ja miettii, että ne ovat jääneet sittenkin jotenkin luonteeltaan kehittymättömiksi. Niille pitäisi opettaa, kuinka pyydetään anteeksi. Päiväkirjan äiti katselee peltomaisemaa ja pohtii, että joskus hänellä on täällä lapsenlapsia. Nyt koittaa tuuheasta pellosta löytää lastensa jälkiä ja kauhistuu saadessaan heiltä kimpun koiranputkia, harakan kelloja ja säikähti jo, että ailakkikin, mutta ei sentään. Katselee ämpärissä likoavia kukkia pahoinvoivana.
1: Mitä? Asutko mutsis luona? Miksi?

0: Ai että, tiedemies ja leijonamieli ja muut aikuiset äijät asuu mutsinsa luona, koska miksipä ei palvelu pelaa, kuten tamperelainen flegmaatikko todisti. Mutsin saappaat, ne on sitten isot täyttää. Löytyykö niiden täyttäjää? No tuskinpa vaan.
1: Et löydä sitä musta. En löydä sitä susta. Et löydä sitä musta. Mitä pehmeämpi sen parempi. Aamulla koitan pysyä hyvällä tuulella, poistua kun on sopivaa ja kaikki on vielä plussalla, pysy kevyenä. Tiedät paremmin, älä ole tyhmä.

silloin kun mulle

sydämestäni.

Jotain puristeltavaa just sopivasti silloin, kun tarvii. Day spa-tyyppinen suhde, kiitos. Tykkäisikö mutsi tosta? No, sunnuntait on suhteen leikkimistä varten. Draama Helmi ja Kuupuu. Eli epäselvää räppiä tekevä Helmi Kajaste alias Draama Helmi ja legendaarinen luuppailija Jonna Karanka eli Kuupuu, kuten heitä tituleerataan. Ja he julkaisevat yhteislevyn kesäkuussa nimeltään Toinen vaihe. Tavoitteena on sen myötä kuulemma olla yhdessä lesompia ja harhaisempia kuin koskaan aiemmin. Siinä oli biisi Sunnuntait. Hyviä esikuvia kenelle tahansa äidille tai ihan kenelle vaan olennolle. Ja tässä vaiheessa on varmaan hyvä muistaa, että äitihän ei ollut aina äiti, kuvitelkaa. Ensin oli nimittäin kauhistuttava ajatus vauvoista. Niiden torjumiseksi painettiin liuskasta joka aamu nappisuuhun. Vedettiin nahkahousien vetskari kiinni ja kavuttiin lavalle kitaran kanssa. Oltiin ajateltu, että koska kitaraa lavalla soittavat pojat näyttivät vetävän vastakkaista sukupuolta puoleensa, niin sama tapahtui.

sattuisi varmaan itsellekin. Näin muistelee Tracy Thorn oma elämä kerrassaan. Että poikaystäväehdokkaita saisi sitten suorastaan töniä pois. Mutta huomattiinkin, että se menikin ihan toisinpäin. Vähän niin kuin toisiaan hylkivissä samannapaisissa magneeteissa. Pojat halusivat pitää kainalossaan niitä tyttöjä, jotka eivät kapuilleet kitaroineen lavalle, mutta jotka soivat jakamattoman huomionsa sille pojalle sitten, kun se teki niin. No, kuten Tracy Thornkin kirjassaan havaitsi, niin kävi ilmi, että oli toisenkinlaisia poikia onneksi. Niiden kanssa alettiin paitsi soittaa myös seurustella ja lopulta tekemään niitä vauvojakin. Koska kävikin nimittäin niin, että ensin ihan kauhistuttavasta ajatuksesta tulikin juuri se haluttu asia, se ainoa kallossa nakertava ajatus.

En todellakaan halunnut niitä ennen kuin todellakin halusin niitä. Babies ja Tracy Thorn. Ja sitten kun ne siinä on ja sitten kun ne pitäisi saada nukkumaan, get the fuck to bed now, niin sitä ajatellaan, jos se ei ihan ääneen lausutakaan. Mutta sellaista se sitten on, kun ne hysteerisesti ensin pelätyt ja sitten hartaasti halutut on siinä. Babies. Muistan kaksosia odottaneen joogakaverin saamat kasvatusmetodit mummoltaan. Että kuinka ei heillä herttin tähän ennen vanhaa ollut vaikeeta saada niitä nukkumaan. Pikkasen kun lurautti valerianaa sinne tuttipulloon, niin auvosina vetelivät sikeitä. Tai tilkka punaviiniäkin saattoi ajaa samaa asiaa.

0: kerran.
1: Silloin minä itkin. Äitin laittama kova leipä kourassa, semmoisilla eväillä, lähdettiin maailmalle. Ja se tarina on elävä aina vaan. Mutta ensi kertaa tätä kansanlaulua vasta nyt oikeasti silmät vesissä kuuntelin. Ja se on ihan ton pelkkä Poutasen vika, joka äänellään ja sämplereillä ja loopereillaan tekee kaikesta vähän niin kuin maagista realismia. Joskus pitää kaivautua mustimpaan multaan, että löytäisi jotain konkreettista. Semmoista, joka kaikessa jylhyydessään pistää inehmon polvilleen ja muistamaan, että se on ihminen vaan. Ja silloin voi ehkä löytää valoakin. Ehkä. Jossain on kai sateenkaari, vaikkei sitä tähän näy. Siinä oli poiminta pelkkä Poutasen levyltä. Silloin minä itkin, joka muistuttaa, että erilaisia pääomia ja eväitä sitä kullakin on. Juhlapäivänään äiti ei jyrsi kovaa leipää. Äiti on niin kuin Sofia Koppolan elokuvan Maria Antoinette, vetää kakkua ihan silmät killissä, tietenkin. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissankehto, jonka kohdalla Yle Areenassa on sellainen sydän. Jos sitä ei ole jo klikannut, niin nyt voi vaikka sen tehdä, jos siltä tuntuu, niin sitten saa ohjelman omalle listalleen. Kissankehdon vintiltä löytyneistä vanhoista kiltseistä, eli kiiltokuvista, jonkun äitin päiväkirjoista ja ties miltä sussuiltaan saamista kirjeistä koostui tämänkertainen jakso. Ennen kuin laatikon kansi laitetaan kiinni ja palautetaan vintille, vedetään vielä kunnon sokerihumalat. Bow wow wow, I want candy, ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi!

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä maan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat viranomaiset. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Chisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maia Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Päivällä pilvisyys vaihtelee koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Aurinkokin paistaa monin paikoin. Lähinnä Länsi-Suomessa tulee aluksi sadekuuroja. Illalla sadekuurot yleistyvät lähinnä Karjalassa. Päivän ylilämpötila on 13-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Antti Haavisto.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta. Yle Radio Suomen varhaisaamustudiossa Laura Haikala herättelee viimeiseen arkipäivään tällä viikolla, eli on perjantai 15. päivä ja toukokuu. Hyvin lähellä ollaan nyt jo tuota kesää 2 viikkoa virallisen kesän starttiin, eli kesäkuuhun. Ennen kuin napataan ensimmäinen musiikkikappale tälle aamulle, niin luetaan yksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus Pohjanmaalla välillä Teuva ja Kaskinen liikkuu tällä hetkellä reitillä tie 67, Närpiö, Bäckliidenin liittymä ja Pielaks. Eli erikoiskuljetus tällä välillä tie 67, Närpiö, Bäckliidenin liittymä ja Pielaks. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Erikoiskuljetus on korkeudeltaan 14 metriä ja leveydeltään 15 metriä. Siellä tiellä kyllä tapahtuu nyt, joten eiköhän Pate Mustajärven

0: Järvi. Ajan päivin, ajan öin. Karilta tuli WhatsAppiin viesti. Numero tänne studioon on muuten 0401455666. Huomenta Laura, pakkasen puolelle vielä täällä päin, pohjoisen Savon suunnilla. Rahtia etelään päin täällä kuskataan. Ja hän laittaa kuvan tuosta kojelaudan lämpötilamittarista -1 astetta. No niin, jos siellä pakkasella ollaan, missä päin nyt liikutkin, niin tietysti erityistä varovaisuutta tienkäyttäjille, jos tienpinnatkin ovat sitten jäässä.
1: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Silvennoisen kysymykseen, että olisiko Suomen vuoro tuoda nyt euroviisuvoitto kotiin, niin kyllä, kyllä meille kelpaisi. Olisi mukava saada viisut ensi vuonna tänne, mutta vielä mukavampaa olisi, että meidän musiikillinen tuotanto tässä maassa tunnustettaisiin myös tällä tasolla.

ihan voiton myötä kyllähän tuo kääriä kävi jo niin lähellä, että meidät on noteerattu. Ja ennen kääriääkin on tiedostettu, että kyllä täältä Suomesta tulee hyviä kappaleita. Puhutaan Euroviisuista myöhemmin tässä varhaisaamun aikana. Seuraavaksi Telex ja Juopunut.

teleks ja juopunut. Kello on 12 minuuttia yli 4. Juuri tuossa ennen 4 saapui tieto, että Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanne päättyy ja siitä tiedotetaan. Asiasta tulee varmasti lisää tietoa tämän päivän aikana, mutta tämä nyt ihan viime käden tietoa, mitä täällä Uudellamaallakin nyt tällä hetkellä sitten tapahtuu. Musiikissa seuraavaksi J. Karjalainen ja Telepatiaa.

telepatiaa ja J. Karjalainen esitti kappaleen. Nimipäiviä tänään viettävät Sofia, Sonja ja Sohvi. Ja suomalaisista syntymäpäiväsankareista voisi mainita, että rata-autoilija Patrik Kujala, joka juhlii tänään pyöreitä täyttäessään 30 vuotta, onnittelut sinne. Ja voisin lisäksi mainita synttärisankareista Päivi Lepistön, joka on tullut tunnetuksi Movetronin solistina, mutta myös soolotuotantonsa kautta hänelläkin synttärit tänään. Ja vielä yksi otetaan tuosta vaikka urheilulääkäri ja kirjailija Pippa Laukka. Moni muistaa hänet tuosta Olet mitä syöt -ohjelmasta. Ja toki monet muutkin suomalaiset viettävät tänään merkkipäiviään. Toivotan teille kaikille oikein paljon onnea, kuten noille nimpparisankareillekin.

Blondi ja Maria. Vai pitäisikö tyylitellä Maria, niin kuin tuossa laulussa laulettiin. Tarttuva ralli, kello on 4.21 ja hyvää huomenta Varhaisaamustudiosta, Laura Haikala täällä. Kyllä Tampereella nyt on ollut mukavat juhlaviikot, siellä erityisesti Tapparan kannattajat ovat eilen saaneet juhlia omiensa kanssa siellä, kun on Tapparan Suomen mestaruus SM-liigassa jääkiekossa varmistunut, niin siellä on nyt juhlittu ja varmaan juhlinta jatkuu tässä tietyissä porukoissa edelleenkin. Jännäksi käy kyllä, että onko Tampereella sitten aihetta juhlaa myös lauantain jälkeen. Nimittäin mikäli Suomi voittaa Euroviisut tänä vuonna, niin se voi tarkoittaa sitä, että Tampere pääsee isännöimään Euroviisuja sitten ensi vuonna. Toki muitakin kaupunkeja, kuten Helsinki, on taatusti kiinnostunut tästä asiasta, että ei se nyt ole kiveen kirjoitettu, että missä kaupungissa nuo viisut sitten voitaisiin järjestää. Mutta tätä ennakoiden ovat monet useat hotelliketjut poistaneet huoneet myynnistä ensi vuoden toukokuulle siitä syystä, että mikäli Suomi tuon Euroviisun voiton vie, niin saadaan sitten kaikille majoituspaikat kilpailijoille ja heidän tukiryhmilleen ja median edustajille. Ja siellä tietysti varmasti hinnatkin alkavat olla korkeat siellä lähimaastossa toukokuun korvalla siis. Ja hinnoitteluhan määräytyy monilla kysynnän mukaan, eli hinnat nousevat sitten, kun kysyntäkin on korkealla. Ja varmasti monet viisufanit ovat jo tekemässä varauksia ihan siltä varalta, että saisi hyvät paikat napattua, mutta jännäksi kyllä käy. Ja kun tosiaan on se mahdollista, että ne tulee Helsingissäkin järjestetään nuo viisut, niin onkohan helsinkiläiset hotellitkin sitten samassa tilanteessa. Mutta Yle uutisoi tästä Tampereen hotelliketjuista toissapäivänä, että näin on tilanne. Mutta vastahan me tästä kiekkohuumasta ollaan päästy, jos puhutaan SM-liigasta, niin on alkamaisillaan seuraavat jääkiekkokilpailut. Siitä kohta lisää. Aurinko voittaa, menneisyyden vangit, eiköhän tällä pääse kivasti perjantai-päivään kiinni.

0: Etsintä kuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
3: Kello on 4.28 ja Uudellamaalla ihmiset täällä heräilevät uuteen aamuun, niin tiedoksi uudelleen tässä kohti on siis annettu tuossa 4 korvalla vaaratiedote. Uudellemaalle ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni ja Uudenmaan alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratiedotteen päättymisestä sitten tiedot.

0: jotain lisää. Ja heti kun minullakin täällä on lisää tietoa siitä, että missä päin tarkemmin tuo tilanne sitten on, niin jaan sitä teillekin. Toistaiseksi ei ole muuta tietoa tässä. Mutta jatketaan täällä varhaisaamussa seuraavaksi Shaggy, It Wasn't Me.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: Yo, what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

Shaggy, It Wasn't Me, 4.32 on kello ja tänään 17.20 pelataan ensimmäinen jääkiekon MM-kisaottelu Sveitsissä, siis Suomen ottelu. Saksaa vastaan ollaan tuolloin, eli 17.20 tänä iltana Suomi-Saksa-ottelu ja huomenna heti toinen ottelu, 17.20kin on kellolukemat silloin, Suomi on Unkaria vastaan silloin. Ja hauskaa tässä on se, että lauantaina meillä on nyt sitten monenlaista kisakatsomaa, kun tuolta voi MM-kisoista sitten jatkaa suoraan sinne Euroviisuun katselua. Eli kello 22, kun alkaa Euroviisujen finaali, niin sitä ennenhän ehtii hyvin tuon jääkiekko-ottelunkin katsella. Joku sanoi tuossa aiemmin viikolla, että meidän Radio Suomen kuulijoista, että aikoi samassa kisapaidassa sitten jatkaa, että siellä jääkiekko paita päällä seurataan.

toisin päin. Ja sitten käännän toisen käden selän taas. Tämä on mukavaa. Ja sitten minä istun tähän maahan näin. Ja taivutan jalkoja toisin päin. Ja toisen jalan pujotan niskantaa. Tämä on mukavaa. Ja sitten otan varpaista kiinni näin. Ja sitten käännän nuttuni nurin päin. Ja pääni minä pujotan henkselin alta. Tuntuu mukavalta.

taskussa. Hei, minähän olen Salmossa. Voisko joku tulla vähän auttelemaan? Irti en pääse tästä ollenkaan. Nyt varpaani kiinni on henkselissä. Ja käteni en tiedä missä. Voi vaina, kautta likaisten varpaita.

kaikille, joilla on ehkä vielä sitä rähmää silmässä ja ei ole saanut kehoa vielä heräteltyä tähän päivään, niin Röllin voimistelulaulu oli kyllä omiaan laittamaan vähän jalat ja selkä ja muut kehonosat vetreiksi. Allan Allu Tuppurainen tuon esitti. Kuulija pisti täällä, että sopii hyvin jumppaohjeeksi sohvaperunoille kisa katsomaan. Oikein hyvähän tuon. Joku pitkään istuu siellä ja katselee telkkaria, niin on hyvä kyllä nousta muuallekin kuin sinne jääkaapilla aina vähän väliä, että pitää huolta siitä, että laittaa veren liikkeelle ja vähän pyörittelee hartioita ja kehon osia siinä vaikka mainostauolla tai jossakin, mikä siellä nyt sitten on aina luvassa, riippuu miltä kanavalta tätä lätkäotteluakin katselee. Seuraavaksi Alanis Morissette ja Ironic Cup.

0: Alanis Morissette ja Ironic kappale. Seuraavaksi neljää ruusua.
1: Yle, Radio Suomi.

Neljä ruusua ja sähkökitarakappale soi varhaisaamussa ja rytmittää hyvin tätä viikonloppuun siirtymistä. Jääkiekosta puhuin äsken, mutta tällä viikolla tosiaan tapahtuu muutakin. Eilen torstaina käytiin Euroviisujen toinen semifinaalikarsinta, jossa Suomi nyt ei ollut enää tietenkään mukana, koska meidän viisupaikka varmistui tiistaina. Tuosta toisesta karsinnasta finaaliin pääsivät Tanska, Australia, Ukraina, Albania, Malta, Norja, Kypros, Tsekki, Romania ja Bulgaria. Nämä maat nähdään myös huomenna tuolla finaalissa. 25 kilpailukappaletta yhteensä kuullaan. Ja nyt on myös selvillä Suomen paikka esiintymisjärjestyksessä. Tuolla finaalissa esityspaikka on 17. Vaikuttaa aika hyvältä. En ole viisuasiantuntija, mutta tiedän sen verran, että kukaan ei halua olla ensimmäisenä tuolla esiintymässä, vaan sitten parempi paikka on ehkä jossain keskellä tai loppupäässä. Varmaan vähän riippuu myös siitä, että minkälaisia esityksiä siellä ympärillä on, että mitä ennen, minkä esityksen jälkeen sitten Suomen oma vuoro on, minkälaisen tunnelman edellinen esiintyjä lataa. Mutta tosiaan, lauantaina kello 22 alkaen Suomen aikaan tuo Euroviisujen finaali kilpaillaan ja voittajahan selviää yleisöäänien ja ammattilaisraatien äänien perusteella. Niillä on kutakuinkin yhtä suuri painoarvo lopputuloksessa. Haluaisinkin esittää kysymyksen, nyt kun me jännitetään, että voitetaanko me, koska me ollaan oltu niin pitkään vahva ennakkosuosikki koko kevään ajan oikeastaan voittamaan nämä euroviisut. Se on samaan aikaan aika kutkuttava ja jännittävä asetelma, mutta ehkä myös vähän kauhistuttavakin, koska ennakkosuosikkiin iskeytyy niin paljon painetta. Myös semmoista vaikuttamisyrittämistä, mitä tuolla sosiaalisessa mediassakin näkee, että pyritään sitten vähän lyttäämään ja löytämään niitä virheitä ja huonoja seikkoja mistä tahansa Suomenkin esiintyjistä tai kappaleesta. Niin ei ole ihan helppo paikka, mutta kuka voisi olla se pahin vastustaja, pahin haastaja Suomelle? 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sinne voit laittaa oman ajatuksesi ja mielipiteesi siitä, kuka haastaa Suomen väkevimmin.

0: En Vogue My Lovin. Täällä Varhaisaamu-studiossa Laura Haikala. Hyvää huomenta kaikille, jotka tähän perjantai-aamuun heräävät. Uudelle maalle on annettu vaaratiedote tuossa 4 aikaan. Ilmassa liikkuu Uudella maalla mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni ja alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes tämän vaaratiedotteen päättymisestä tiedotetaan. Mikäli et pääse sisätiloihin, niin etsi mahdollisimman suojainen paikka. Tämä on siis tullut sisäministeriön pelastusviranomaiselta tämä tieto. Ja nyt uusimpana päivityksenä Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja lensi varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä. Tämän enempää tietoa asiasta nyt ei tällä erää ole, mutta seuraamme tietenkin tarkasti tilannetta. Tasalta tulossa myös Yle Uutiset ja siellä Radio Uutisetkin seuraa tilannetta ja kertoo heti, kun uutta tietoa on saatavilla. Ja Ylen verkkosivuja voit myös käydä seuraamassa ja sinnehän tulee myös hyvin nopeasti tietoa tästä tilanteesta heti, kun sitä on saatavilla.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Irtikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.

Jukka Poika ja uutuus kappale tai tuoretta Jukka Poikaa, voi sanoa näin, kyllä tämä jonkin aikaa on täällä kanavallakin jo soinut. Stand Back, hyvin tarttuva tämä melodia ja tunnelma biisissä. Ennen uutisia kuullaan vielä Halo Helsinkiä ja Piilotaan mun kyyneleet kappaletta.

0: Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan, jos sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien Hornetteja lensi varhain tänään Uudenmaan yllä. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa, kertovat viranomaiset. Viranomaiset kertoivat nousseesta kuolon uhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Päivällä pilvisyys vaihtelee koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Aurinkokin paistaa monin paikoin. Lähinnä Länsi-Suomessa tulee aluksi sadekuuroja. Illalla sadekuurot yleistyvät lähinnä Karjalassa. Päivän ylinlämpötila on 13–19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
1: Yle Uutiset toimitti Antti Haavisto. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta vaan varhaisaamu lähetyksestä studiossa Laura Haikala ja mekin täällä seuraamme tuota Uudenmaan droonitilannetta ja tiedotamme heti kun uutta tietoa on saatavilla. Keskusteluissa nyt olen viritellyt ihan toisaalla juttua tästä Euroviisujen finaalista, että kuka olisi kovin haastaja Suomelle. Sinä, joka olet katsonut molemmat semifinaalit tai ehkä niitä poimittuja esityspaloja. Nuo esityksethän on löydettävissä myös netistä yksittäisinä taltiointeina. Niin ketä tai mitä maata pidät pahimpana haastajana Suomelle on kysymys. Tuossa mainittiin juuri uutisissa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Nuo viisi maata voisivat hyvinkin haastaa Suomen. Tavallaan kiinnostavaa on, että Ruotsi ei ole listassa tällä hetkellä. Heilläkin on hyvä tarttuva kappale, mutta tällä kertaa ilmeisesti Ruotsia ei povata kovin korkealle sijoituksissa, vaikka yleisesti ottaen heiltä on tullut myös vahvoja esityksiä. Tähän voi osallistua keskusteluun laittamalla viestiä WhatsAppin kautta 0401455666. Musiikissa Anssi Kela ja Levoton tyttö.

0: kaipaat.
1: Anssi Kela ja Levoton tyttö. Perjantai 15. toukokuuta kello on 5.08. Kuulijalta tuli tieto WhatsAppiin, että tie 4 Sipoon eteläpuolella Kuivaniemeen päin on riista-aitojen välissä tien puolella hirvi. Eli kaikki, jotka siellä liikkuvat tie 4 paikkeilla Sipoon eteläpuolella Kuivaniemeen päin, niin kuulijalta tuli WhatsAppiin tieto, että riista-aitojen välissä tien puolella on liikkeellä siellä hirvi, eli varovaisuutta liikenteeseen. Tästä ei ole vielä ainakaan liikennetiedotetta tullut, mutta näin. Ei haittaa pitää silmiä auki. Toivottavasti ne ovat auenneet tähän päivään. Viikonloppu on tuloillaan. Kohta puhutaan vähän euroviisuista. Soft Enginein Suomen euroviisu edustuskappale vuodelta 2014. Something Better soi seuraavaksi.

0: Soft Engine Something Better, ja tuosta kuulijan hirvihavainnosta vielä korjaus, ei Sipo vaan Simo. Kuuntelin ääniviestejä, siitä nappasin tietenkin väärän paikkakunnan, eli kuulijan hirvihavainto meni Simoon tien 4 eteläpuolella. Siellä Simoa Kuivaniemen päin ristiaitojen välissä oli havaittu tien puolella hirvi. Joo, kohta euroviisuista puhutaan. Jonkin verran tullut jo analyysiä ja arvauksia siitä, että kuka voisi olla Suomen haastaja. Siellä Suomea veikataan edelleen voittajaksi. Kuulijamme JJ kirjoittaa, että kyllä me voitetaan viisut, jos pojan pojilta kysyy, että hän haluaisi euroviisut Kuopioon. Ei ole stadivuoro tällä hetkellä. Joo, kyllä varmaan Kuopiostakin voisi löytyä venue siihen. Tietysti aika paljon kapasiteettia vaatii hotelleilta ja muilta, että voi olla, että Kuopio jää kyllä kakkoseksi näissä kisoissa.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanottu poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Tässä kohti myös uudelleen tähän päivään herääville tietoa, eli Uudellemaalle on annettu vaaratiedotteen mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta, eli droonista. Vaaratiedote on yhä voimassa. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes tämän vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Ja sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat ihmisiä hakeutumaan mahdollisimman suojaiseen paikkaan, mikäli sisätiloihin ei ole mahdollista päästä, eli Uudellemaalle tämä tieto. Ja viime tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja on lentänyt varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalle. Lisäksi Helsinki-Vantaalle saapuvaa lentoliikennettä on ohjattu muualle. Ylen tietojen mukaan lentoja on ainakin ohjattu Tallinnaan sekä Tukholman Arlandan kentälle.

Rikki Tikki Big Band sattuu ja tapahtuu tuoretta musiikkia. Hyvin svenga. Kello on 5.18. Huomenna Euroviisu-finaali. Kello 22. Suomi on mukana ja oma esiintymisvuoromme on 17. 25 laulukappaleen joukossa. Miten meidän käy? No eiköhän me toivota sitä voittoa tietenkin, mutta onko meillä hyvää haastajaa sitten, että voisiko joku napata voiton meidän nenän edestä? Kuulijat ovat puhuneet. Eräs veikkaa, että Tanska olisi hyvä haastaja, mutta pitää peukkuja, että voitto tulisi meille. Ja sitten Epe tuolla kirjoittaa, että Kreikan esitys on surkea, kun tuossa puhuttiin näistä ennakkosuosikeista Suomen lisäksi, joita on listattu olevan Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. No itse kun katsoin tuon Kreikan esityksen, niin en myöskään näe siinä kyllä meille haastajaa. Jotain sellaista vekkulia meininkiä siinä on, mutta minulle ainakaan tuo kertosäät tai muu siinä rallatuksessa ei jäänyt jotenkin soimaan päähän. Ehkä se voi olla

myös mun korvista kiinni. Ja toinen kuulija täällä kirjoittaa, vai onko tämä nyt kolmas, jonka viestin luen. Hän pohti, että olenko liian vanha vai omaanko erikoisen musiikkimaun, mutta pidin kovasti Liettuasta ja Kroatiasta. Makujahan on monia, ei tämä ole mitenkään kiveen kirjoitettu, että noin ennakkosuosikit tai Suomi sitten siellä joukossa voisi voittaa, vaan kyllä sieltä voi sitten yllättäjiäkin löytyä. Mia kirjoittaa, että on itse sitä mieltä, että Tanska, Norja, Australia suluissa täydelliseksi hiottu biisi, Ranska ja Kreikka, näistä on haastajaksi Petelle ja Lindalle, mutta eiköhän Viisut tule Suomeen ensi vuonna. Päivi kirjoittaa, että huomenta Laura, veikkaan Australia voittajaksi. Mä katson noi meidän pahimmat haastajat videolta vielä kertaalleen ja pohdin tosissaan, että kuka voisi olla se kova kappale viemään sen voiton, niin mä komppaan Päiviä tässä. Mäkin saatan olla vähän jotenkin semmoinen perinteisempiin Viisuihin välillä mieltyvä henkilö. Mä tykkään myös uusista moderneista vedoista ja esityksistä, mutta kyllä toi Delta Goodremin Australian kappale ja sen veto ja karisma ja kaikki se suunnittelu siinä oli aika kyllä viimeisen päälle hiottu, niin kuin tuolla yksi kuulijakin kirjoitti. Oliko se liian hiottu, liian valmiiksi jotenkin katettu, niin se voi tietysti olla myös sen esityksen heikkous. Australian paras sijoitus Euroviisossa on ollut toinen sija vuonna 2016. Ja kun mä tuota esitystä katselin tälle vuodelle, niin sitä oli kyllä tosi mukava seurata. Delta Goodremin säteilevä se valovoima siellä lavalla on kyllä niin miellyttävää katseltavaa. Ja se oli kyllä niin jotenkin viimeisen päälle hienosti tuotettu ja toteutettu juttu. Että minä veikkaan Australiaa meidän pahin haastaja, mutta tietysti yleisö ja tuomarista. Kaikkien mielipiteet ovat nyt sitten mukana ja tärkeitä tässä ratkaisussa. Meillä ei ole kristallipalloa, mutta ei tarvitsekaan. Ei tässä mene kuin päälle päivä, eli yli 24 tuntia, niin me saadaan jo sitten tietää enemmän. Siniset tikkaat, Kaija K. on listalla seuraavaksi.

Kaija K. Siniset tikkaat. 5.25 on kello varhaisaamussa, kuten myös radiouutisissa ja Ylen nettisivuilla seurataan tilannetta Uudellamaalla. Tänään annettu 4 korvilla vaaratiedote ilmassa mahdollisesti liikkuvasta vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista. Alueen ihmisiä on kehotettu vaaratiedotteessa siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Ja mikäli semmoista suojaista paikkaa ei ole löytynyt niin, ja sisätiloihin ei ole mahdollista päästä, niin kuitenkin jonkinlaista suojaa on hyvä hakea odottaa vaaratiedotteen päättymistä. Tämä on sisäministeriön pelastusviranomaisten kehote. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien Hornetteja on lentänyt varhain perjantai-aamuna Uudenmaan sekä Helsingin yllä. Ja siellä Helsingin edustalla tarkemmin ottaen ja Helsinki-Vantaalle saapuvaa lentoliikennettä on ohjattu muualle. Myös Ylen tietoja ovat, että lentoja on ohjattu ainakin Tallinnaan sekä Tukholman Arlandan kentälle. Tämän enempää tästä aiheesta meillä ei ole tässä kohti tietoa. Kerromme lisätietoja heti, kun sitä on saatavilla ja seuraamme tilannetta. Voit myös käydä Ylen verkkosivuilla ja päivittää siellä tätä seurantauutista, joka päivittyy aina kun uutta tietoa tulee. Siellä sitten varmasti viimeisimmät tiedot on myös saatavilla.

Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruuden.

kappale. 5.37 on kello lukemat. Oikein hyvää huomenta. Tässä on pohdittu kovaa haastajaa Suomelle Euroviisuissa. Ei ole ihan selkeää, että kuka se voisi olla ja käykö sitten niin, että joku nappaa voiton Suomen nenä edestä. Mutta tuossa yöradiolaisten kanssa tällä viikolla pohdittiin vähän, että mikä voisi olla semmoinen hyvä kisastudioravinto. Eli minkälaista syötävää ja juotavaa sitten sinne pöytään sohvapöydälle laitetaan, kun noita viisuja seurataan, niin aika selkeä nyt semmoinen ajatus on, että jotakin jäistä, kylmää ja jotain tulista ja kuumaa, koska tässä selkeästi on kaksi tällaista elementtiä vastakkain myös Peten ja Lindan esityksessä. Ja mikä tuo voisi sitten olla? Meillä on paljon vaihtoehtoja, mikä voisi olla kylmää, mikä kuumaa ja löytyvätkö ne ehkä samasta annoksesta. Eräs kuulija aika osuvasti minusta ideoi, että jäisiä karpaloita ja kuumaa kinuskia. Voittamaton yhdistelmä, joka yhdistää nämä kaksi elementtiä. Ja tietysti tämä Pete Parkkosen lapsuuden tai nuoruuden lempileivonnainen, josta Yläkin uutisoi, on sen Elämäjärven kyläseuran puheenjohtaja Jaana Kälkäjän mukaan mokkapalat. Eli ne voisivat myös olla koristeena ja herkkuna sitten siellä sohvapöydän kattauksessa. Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö.

Eppunormaalia Suomi-ilmiö. Hyvää huomenta, on perjantai-aamu täällä Varhaisaamu-studiossa Laura Haikala vielä. Tovin verran olen paikalla tiedoksi kaikille tähän aamuun heräville, jotka eivät ole ehkä ehtineet vielä uutisista kuulla. Uudellemaalle on annettu 4 aikaan vaaratiedote mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista. Alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset ovat kehottaneet hakeutumaan mahdollisimman suojaiseen paikkaan, mikäli sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Lisäksi Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja lensi varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Helsinki-Vantaalle saapuvaa lentoliikennettä on myös ohjattu muualle. Ylen tietojen mukaan on ainakin Tallinnan ja Tukholman Arlandan kentälle noita lentoja ohjattu. Myös nyt ihan uutena tietona Finavian viestintäpäällikkö Pia Fastin mukaan lentoliikenne on ollut siis pysäytettynä Helsinki-Vantaan lentokentällä noin 4 lähtien. Ja lentoaseman tiloissa on henkilöstöä ja jonkun verran matkustajia. Ja Fastin mukaan lentoasema on tällä hetkellä auki, mutta lentoliikenne on toistaiseksi siis keskeytetty. Ja tästä tilanteesta aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Ja saapuvia lentoja ohjataan tosiaan varalentokentille Tallinnan ja Tukholmaan. Lentoyhtiöt tiedottavat lisäksi suoraan matkustajilleen ajantasaisimmista tiedoista, että minkälaisia suunnitelmia heillä sitten näille lennoilleen on. Seuraamme tilannetta täällä Yle Radio Suomessa, myös radiouutiset seuraa ja Ylen verkkosivuilla on päivittyvä live-artikkeli, josta löydät viime tiedot aiheesta.

0: Katrin and the Waves, Love Shine a Light. Ennen merisää tietoja kuulla vielä Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla.
1: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla. Kello on 5.50 vuorossa merisäätiedot. Säätiedotus merenkulkijoille. Merialueilla ei varoituksia. Sää ennuste seuraavalle 24 tunnille. Etelä-Skandinaviassa on matala paine, Suomessa tänään heikko korkea paine. Yöllä uusi matala paine muodostuu Itä-Suomeen. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, ilta yöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää kaakon puolesta tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen koillistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää kaakkoistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen koillistuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 8 astetta, itätuulta 6 metriä sekunnissa, on selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 8, itäkaakko 6, selkeää 20. Uuttöö 7, itäkaakko 6, melkein selkeää 17. Nyham 8, kaakko 7, selkeää 25. Isokari 8, kaakko 9, vesisadetta 8. Selgrund 9, itä 9, pilvistä 50. Valassaaret 6, itäkaakko 5, Tankkar 6, eteläkaakko 4, selkeää 50. Nahkiainen 6, nahkiaisten lämpötila 6 astetta, kaakkoistuulta 7 metriä sekunnissa. Loput tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä miinus 9 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 10, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma kaikissa miinus 8, Turku miinus 15, Föklö miinus 14, Hanko miinus 19, Helsinki miinus 25, Porvoo miinus 26 ja Hamina miinus 28 senttimetriä.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure.

Aqua ja Barbie Girl -klassikko soi perjantai varhaisaamussa. Minä kiitän seurasta tältä osin ja toivotan hyvää viikonloppua kaikille. Ennen uutisia kuullaan vielä Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania, kappale Autiosaari.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Asiasta on annettu vaaratiedote Uudellemaalle noin kello 4 aamulla. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan, jos sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä.
1: No, tiedetään sen verran, että tuota vaaratiedotteille on perusteet, puolustusvoimien uhka-arvioon liittyen, niin pelastusviranomainen on tehnyt päätöksen, että annetaan vaaratiedote ja nyt seurataan sitten tilannetta, miten asia etenee. Viranomaiset tiedottaa sitten heti, kun tiedetään asiasta lisää.
0: Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hävittäjiä on lentänyt varhain aamulla Uudenmaan yllä. Havaintoja on tehty ainakin Helsingistä. Liikenne Helsinki-Vantaan lentokentälle on keskeytetty aamulla mahdollisen droonihavainnon takia. Laskeutuvia koneita on ohjattu muun muassa Tallinnaan ja Arlandan lentokentälle Tukholmaan, kertoo viestintäpäällikkö Pia Fast Finavialta. Lentokenttätilat ovat auki normaalisti, mutta liikenne kentälle on keskeytetty.
2: Meidän lentoasemat lähtökohtaisesti on tällä hetkellä auki, myös Helsinki-Vantaan lentoasema, mutta lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty. Eli tästä tilanteesta saattaa sitten tai aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä matkustajien kannattaa seurata oman lentoyhtiönsä tietoja aina siihen oman matkansa ja lentoonsa liittyen.
0: Yle seuraa tilannetta aamun aikana kaikissa välineissä. Yle-sovelluksessa sekä osoitteessa yle.fi kerrotaan myös tarkemmin viranomaisten ohjeistuksesta droniuhassa. Neuvona on muun muassa pysyä kaukana ikkunoista, eikä pudonneen droonin lähelle tule mennä. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskussa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Pohjalaisen Karvin kadonneen perheen lapsista on tehty maailmanlaajuinen katoamisilmoitus. Tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Toni Rauma Pohjanmaan poliisista vahvistaa, että kaikista lapsista on tehty kuulutukset kansainväliselle rikospoliisille Interpolille. KRP:n mukaan Interpolin ylläpitämää keltaisten ilmoitusten listaa kadonneista seurataan kaikkialla maailmassa. Kuulutuksia suomalaisista kadonneista on tällä hetkellä 57. KRP:n tiedusteluosaston päällikkö Jaakko Kristensen.
3: Jos on oletettavaa tai syytä epäillä, että henkilö olisi jossain muussa maassa kuin EU:n alueella, niin silloin tietysti järkevää ja tarpeellista tämä laajennus tehdä. Ja Yellow Notice on tutkinnanjohtajan päätöksellä tehdään se kuulutus.
0: Osa katoamisilmoituksista julkaistaan Interpolin verkkosivuilla. Karfin lapsista tehdyt ilmoitukset ovat pelkästään viranomaiskäytössä. Tänään tulee kuluneeksi tasan 2 vuotta siitä, kun perhe katosi Pohjanmaalla. Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekinheitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Ja säätietoja. Tänään on enimmäkseen poutaa. Lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Lämpötila on 10-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
2: Meidän lentoasemat lähtökohtaisesti on tällä hetkellä auki.
0: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Kello 6:05. Hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Melkein tekisi mieli sanoa, että sellainen aamu sitten.
6: No se oli sitten sellainen aamu. Elatorstan jälkeinen perjantai.
5: Aika kuumottava oli kyllä polkea töihin. Ennätin lähteä ennen kuin tuli tämä tieto, että pitäisi pysytellä sisätiloissa. Niin Hornettien Jyly saatteli tänä aamuna töihin matkaajaa.
6: Sama homma. Mä olin jo tien päällä siinä vaiheessa, kun puhelin pilpahti, että nyt täällä olisi vaaratiedot Uudellemaalle. Ja kyllä sanotaan, että katse hakeutui pikkusen sinne taivaan rantaan. Tietenkin toinen silmä oli tiessä, mutta tämmöinen aamu tällä kertaa.

0: Kuten uutisissa kuulitte, niin Uudellamaalla on tehty havainto droonista. Tai
1: mahdollinen
0: droonihavainto, ja sen vuoksi esimerkiksi lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla on keskeytetty. On annettu vaaratiedote, jossa Uudenmaan alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa, tai jos sisälle meno ei ole mahdollista, niin hakeutumaan johonkin suojaisaan paikkaan. On tullut tietoja siitä, että Helsingin kaupungin liikennelaitos on jonkun verran tehnyt muutoksia aamun liikenteeseen. Heti kun tästä saadaan lisätietoa, niin siitä toki teille kerrotaan, niin kuin koko tästä tapauksesta. Yle Uutiset ja me tietenkin täällä Radio Suomen aamustudiossakin seurataan tilannetta herkeämättä, ja heti kun uutta kerrottavaa on, niin tiedot radion kautta kaikista nopeiten päivittyvät.
1: 15. päivä toukokuuta on tänään, ja kuten todettua, nyt on perjantai. Ei suinkaan maanantai, niin kuin moni saattaisi eilisen vapaapäivän tai pyhäpäivän perusteella luulla. Helatorstaina vähän semmoinen heittopussi noissa juhlapyissä, että se on myöskin tämmöisen niin kuin työvoimapolitiikan tai työpolitiikan kiistakapula, että pitäisikö se siirtää viikonlopulle. Tämä arkipyhät on tämmöisiä, mitä voidaan sopimalla heittää. Niin ehdottaisin helaa perjantaita.
0: Mutta miten helatorstai voisi olla lauantaina, kun jo siinä nimessä on sisäänrakennettuna se sana, että se on torstai?
1: No mutta se nimi voidaan vaihtaa, mutta helaa perjantai tekisi sitä pitkän viikonlopun, ei tämmöistä väliinputoajaa. Vähän niin kuin viikon toinen maanantai.
0: Ehdottaisin, että kirjailet tästä kansalaisaloitteen.

0: Scandinavian Music Group, minne katosi päivät. Kello on 11 minuuttia yli aamu 6 ja tilanne on se, että uudella maalla ilmassa liikkuu mahdollisesti drooni ja tästä tilanteesta on annettu vaaratiedot ja ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Helsinki-Vantaan lentoasemalla lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty ja ilmavoimien hornetteja on lentänyt varhain tänä aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Niistä omakohtainen näkö- ja kuulohavainto tältä aamulta on olemassa. Myös.
1: Puolustusvoimat muistuttaa ja kertoo, että Suomeen ei kohdistu suoraan sotilaallista uhkaa ja kertoo myös tehostelensa välittömästi valvonta- ja torjuntakykyään, kun tieto varhain perjantaina aamuna Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista tuli. Eli näihin toimenpiteisiin kuuluivat ilmavalvonnan henkilöstön lisääminen, hävittäjäpäivystyksen tehostaminen, maavoimien helikoptereiden ja merivoimien alusten käytön tehostaminen ja myös rajavartiolaitos tehosti valmiuttaan. Ja tuossa aivan hetki sitten Puolustusvoimat on myös kertonut, että tämä odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue, mutta vaaratiedote siis koko Uuttamaata koskee.
0: Puolustusvoimat otti käyttöön väliaikaisen ilmailun rajoitusalueen kello 4 alkaen sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. Ja Helsinki-Vantaan lentoliikenne ja Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen kello 4 alkaen. Ja puolustusvoimat korostaa siis sitä, että ei Suomeen kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Tärkeintä on pysyä rauhallisena ja toimia viranomaisten ohjeen mukaan, näin puolustusvoimat tiedottaa. Ja koska lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä on keskeytetty, kansainväliset lennot on ohjattu Tallinnaan, Tukholman Arlandaan, Rovaniemelle ja sitten tietysti kotimaan lentoliikenteeseen myös vaikutuksia. Helsinkiin ei tällä hetkellä siis päästä lentämään mistään päin Suomea.
1: Niin, tuossa kerrottiin muun muassa, että Kuopiosta aamulla lähdössä ollut kone, niin odottelee siellä edelleen lupaa. No sitten kun Uudestamasta puhutaan, niin täällä on tietenkin pääkaupunkiseutu ja aikaisemmin aamulla oli se tieto, että Helsingin seudun liikenne eli HSL olisi perunut kaiken liikenteen, mutta viimeisimmät tiedot ovat se, että joitain bussilinjoja on peruttu, mutta kategorisesti liikennettä ei pysäytetä, näin viestintäpäivystyksestä on kerrottu. Metrot kulkevat tällä hetkellä ja jonkin linjan perumisen voi aiheuttaa esimerkiksi se, ettei bussikuski saavu työpaikalle, näin HSL kertoo. Ja näin on, ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa, joten ei välttämättä sitten kuskikaan lähde kotoaan.
0: Joo, tämä aiheuttaa tietysti töihin lähtiöille vähän päävaivaa, että kun viranomaiset kehottaa pysyttelemään sisätiloissa, niin ymmärtääkö pomo, kun saan ilmoittaa, että en muuten pääse töihin, koska on annettu kehotus siitä, että pitäisi pysyä sisätiloissa.
1: Myös pääministeri Petteri Orpo on aihetta kommentoinut tuolla sosiaalisessa mediassa ja hänen loppuviestinsä on siinä, että seuratkaa viranomaisviestintä. Ja sitä myös Radio Suomen aamu tänä aamuna välittää teille, eli jos Uudellamaalla olette kuulolla, niin täältä nyt ne viimeisimmät tiedot pyrimme aina kertomaan.
0: Kello on 6.14. Radio Suomen aamussa soi nyt Pat Benatar.

0: Pat Benatar tässä, Love is a Battlefield. Kello on 18 minuuttia yli aamu 6. Droonihavainto Uudellamaalla on siis tämän aamun uutisia hallinnut, mutta mahtuu tähän aamuun muutakin. Ja se muu on se, että Suomi lähtee tavoittelemaan Euroviisuvoittoa sieltä tai esiintymispaikalta 17.
1: Joo, yhtenä 25 maasta, jotka lauantaina finaalissa esiintyvät, mutta kuten tässä on pitkin oikeastaan koko viisukevään todettu sitä, niin Suomi ainakin vedonlyöntiä niin, ja myöskin fanien keskuudessa jonkinlaista ennakkosuosikin asemaa nauttii. Toki tuosta eilisestä toisesta semifinaalista meni myös tällaisia ennakkosuosikkikandidaatteja mielestäni jatkoon.
0: Australia, Tanska.
1: No siinä ne kaksi mainittiin oikein erikseen. Ja sittenhän eilistä jatkoa mennessä, niin myös Norja meni jatkoon. Eli Pohjoismailla on jälleen kerran hyvä edustus finaalissa.
0: Joo, Islantihan ei tänä vuonna mukana ollutkaan kisoissa, kun boikotoi. Mutta Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi.
1: No siinäpä
0: kaikki
1: ne
0: finaalissa.
1: Kaikki jäljellä olevat, kyllä. Mm. Niin, se huominen finaali sitten. Jännä paikka tulee olemaan, ja kun mainitsit tuon esiintymisvuoron, eli 17, niin sillä numerollahan on itse asiassa aika hyvä historia, jos noita aikaisempia, tai aikaisempaa, enpä puhu monikossa tässä vaiheessa, aikaisempaa suomalaisvoittoa Euroviisuista katselee.
0: Joo, jos nimi on ennen, niin myös numerokin voisi olla ennen.

0: tänne. Lordi voitti Euroviisut tasan 20 vuotta sitten. Se on se Suomen historian ainoa voitto. Ja Lordi esiintyi niin ikään finaalissa paikalla 17. Ja tässähän nyt heti tietenkin pikku spekulaatiot sitten, kun tämä finaalin esiintymisjärjestys arvotaan, mutta sitten sinne jää aina muutama semmoinen tuottajan valinta. Eli sitten Euroviisun tämän shown tuottaja saa valita tietylle kappaleelle tämän esiintymispaikan, ja Suomelle tuli tämä tuottajan valinta, Arpa, niin onko Ebussa nyt oltu niin kaukonäköisiä, että Suomelle on annettu se paikka 17 juuri sen takia, että Lordi aikanaan esiintyi finaalissa numerolla 17?
1: Mä jotenkin haluaisin helliä tätä ajatusta.
0: Mun mielestä tämä on hieno salaliittoteoria.
1: Siellä on katsottu nimenomaan historiaa ja Lordia, ja se on, Lordikin esiintyy tuolla finaalissa ja kaikki mikä tapahtuu. Ehkä luulen, että syy on tylsempi. Se voi olla tämmöinen ihan show-tekninen juttu, että esimerkiksi edellisten ja seuraavien lavasteiden välinen siirto on helpompi, kun tähän pannaan tällainen kahden ihmisen vähän pienimuotoisempi. Meitä ennen esiintyi muuten finaalissa se Moldovan,
0: joo, joka
1: Shatoshi,
0: on
1: siis, viva joo, Moldova.
0: Riemastuttava biisi sekin kyllä. On, ja se voi olla muuten yllättävän korkealla lopputuloksissa.
1: Se voi olla, mutta hyvää kontrastia tulee siinä vaiheessa, että Linda ja Pete tulevat sitten niin kuin musiikillisesti kunnianhimoisen ja tämmöisen niin kuin ei millään tavalla mikään niin kuin bailu tai huumoriveto, niin tulee sen jälkeen lavalle.
0: Tanska avaa tämän huomisen Euroviisufinaalin. Sören Torpegaard Lund esiintyy finaalissa ensimmäisenä ja illan päättää sitten isäntämaa Itävalta. Heidän esityksensä nähdään sitten viimeisenä. Eli noista kahdesta semifinaalista molemmista 10 maata finaaliin, ja sittenhän siellä jo ovat niin kuin näistä suurista rahoittajamaista mukana Saksa, Britannia, Ranska,
1: Italia.
0: Ja Italia. Ja sitten viime vuoden Itävalta. Niin.
1: Siitä me saadaan 25 maata sitten.
0: Kyllä,
1: ja laulua.
0: Lauantain loppukilpailu on huomenna kello 22 alkaen myös täällä Radio Suomessa. Toni Laaksonen, Anna Keränen sitä selostavat. Ja itse asiassa Viisu Huuma alkaa Radio Suomessa huomenna kello 19 jälkeen, kun Hanna Katajarahko täräyttää käyntiin Euroviisu Etkot, ja siellä kuullaan sitten musiikkia. Viisu musiikkia vuosien varrelta.
1: Kyllä, Toni Laaksosen lauantai-tanssit antaa tilaa se, että päästään Euroviisu-tunnelmaan, joten vaikka seuraisikin sanotaan televisiosta kisoja, niin voihan sitä radiosta ottaa sitten ennakkotunnelmat, koska veikkaan, että huomenna aika monia tämmöisiä viisubileitä tai kökkäjäisiä illaistuja siellä tullaan järjestämään.
0: Joko sulla on popcorniämpäri valmiina ja glitterpusakka kaivettu naftaliinista?
1: Ei, mutta eilen käytin helatorstain siihen, että putsasin grillin, koska joku oli jättänyt viime syksynä sen putsaamatta.
0: Paheksuntaa.
1: Vielä kasvoi sellainen pieni yhdyskunta siellä grillin sisällä, että eilinen on kyllä käytetty teräsharjaa ja vähän tuota putsausaineita.
0: Mikä olisi sellaista hyvää viisugrillattavaa, koska siis perinteinen makkaraha ei sellaiseen niin kuin säkenöivään juhlailtaan käy?
1: Ei, mutta kyllä mä lähtisin ehkä niin kuin, nehän pitää olla semmoiset, kun eihän kukaan enää 10 aikaa välttämättä illalla jaksa grillata, että ne on päivällä. Tai aikaisemmin illalla valmisteltu
0: niin grillaus.
1: Niin vähän semmoista, että jotain niin kuin, nythän on parsakausi, niin grillattua parsaa.
0: Joo, ja sitten taas
1: makkaralla kuorutettuna.
0: Grillaat maissin tähkiä ja värjäät ne elintarvikevärillä sillä lailla, tiedätkö, raidalliseksi. Se olisi vänkää.
1: Se voisi olla. Tai sitten jotakin liekitettyä teemaan sopivasti.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Sovitaanko kuitenkin, että kypsennät sen ruoan ihan grillissä, etkä sillä liekin heittimellä?
1: Loimulohta.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Liikennetiedot teille 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Jäkärlän liittymä Turku, Pahkan risteyssilta Lieto, siellä on hirviä tiellä. Siis tie 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Jäkärlän liittymä Turku, Pahkan risteyssilta Lieto, hirviä tiellä.

0: tässä tehosekoitin maailma on sun. Kello on 6.31. Hyvää perjantai-huomenta. Vähän erilaista huomenta Radio Suomen aamusta. Näin erilaista ainakin kaikille, jotka uudella maalla asuvat tai tänne ovat suuntaamassa. Puolustusvoimat on saanut varhain tänä aamuna tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista eli droneista. Ja tämä odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Tilanteesta on annettu vaaratiedote. Ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Lentoliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä on toistaiseksi keskeytetty. Ilmavoimien Hornetteja on lentänyt pitkin aamua Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Puolustusvoimat on nostanut valmiuttaan ja kertoo kuitenkin, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue on siis Helsingin ja Porvoon välinen alue, mutta suoraa sotilaallista uhkaa Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu. Valvonta- ja torjuntakykyä on toki tehostettu. Ilmavalvonnan henkilöstöä lisätty, hävittäjäpäivystystä tehostettu, maavoimien helikoptereiden ja merivoimien alusten käyttöä on tehostettu, mutta silti puolustusvoimista todetaan, että tärkeintä on pysyä rauhallisena ja toimia viranomaisten ohjeiden mukaan. Ja tällä hetkellä Uudenmaan alueella on siis voimassa vaaratiedote, jossa ihmisiä kehotetaan pysyttelemään sisätiloissa. Ja jos sisätiloihin ei ole pääsyä, niin hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan.
1: Nyt kun eletään tätä 6:30 jälkeistä aikaa, niin tässä moni varmaan kotona miettii, että no miten tässä tulisi toimia, jos vaikka olisi töihin lähtö tai uskaltaako lapsen päästää kouluun. No ihan pääministeritasolta, että seuratkaa viranomaisviestintää. Sen verran tiedetään, että Helsingin seudun liikenne HSL liikennöi Uudenmaan mahdollisessa droonihosta huolimatta ainakin toistaiseksi. Joitain bussilinjoja saatetaan tai on jouduttu perumaan, mutta kategorisesti liikennettä ei pysäytetä. Näin kerrotaan HSL:ltä ja muun muassa metrot kulkevat tällä hetkellä. No sitten Helsingin kaupunki on itse asiassa aivan näillä hetkillä aloittanut pikaisen palaverin, jossa päätetään kaupungin palveluista tänään. Eli kello 6.30 kaupunki on ruvennut kokoustamaan. Näin kertoo Helsingin kaupungin viestintäjohtaja. Sieltä nyt tuulisi ja toivoisi ainakin tulevan muun muassa tämän kouluasian suhteen tietoa, että miten siinä toimitaan.
0: Niin, koska on annettu vaaratiedot, että pysykää sisätiloissa, niin töihin tai kouluun lähteminen niin on vähän niin kuin sen ohjeistuksen vastaista.
1: No sitä se on. Se on hyvin vahva kehotus, kun viranomainen näin kertoo.
0: Ja juuri tulleen tiedon mukaan poliisi on kertonut, että Etelä-Suomessa on tehty droonihavaintoja. Aamun aikana näitä havaintoja on tullut useampia. Miehittämättömistä ilma-aluksista on kyse. Se, että mistä ne ovat tulleet, niin siihen ei tällä hetkellä oteta kantaa, mutta sen lisäksi, että puolustusvoimat on siis saanut ennakkovaroituksen, että saattaa harhautua droneja tänne, niin myös ihan silminnäkijöiden droonihavaintoja poliisin tietoon on tullut.
1: Radio Suomessa uutisia seuraavan kerran kello 7:00 ja tuolta yle.fi-osoitteesta tai Yle-sovelluksesta löytyy jatkuvasti päivittävä artikkeli, jossa näitä tuoreempia tietoja listataan.
0: Ja toki, kun meille uutta tietoa tänne studioon tulee, niin siitä heti teille kerromme.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Pelle miljoona tahdon rakastella sinua. Tämä viikonloppu on Euroviisuviikonloppu, mutta keskuudessamme on myös heitä, jotka eivät missään tapauksessa moiselle humpuukille korvaansa lotkautakaan, varsinkin kun huomattavasti tärkeämmät kinkerit eli jääkiekon MM-kilpailut alkavat tänään.
1: SM-liiga saatiin sopivasti päätökseen keskiviikkona. Tampereella juhlittiin eilen. Oli oikein kuule areenalla isot juhlat. Minäkin sitä areenasta seurasin, siis Yle Areenasta, kun Tampereen areena Nokia-areenalla juhlittiin.
0: Areena potenssiin 2 oli
1: kyllä,
0: siinä.
1: Kyllä, areena toiseen. Mutta siis joo, jääkiekon MM-kisat. Tänään 17.20 ensimmäinen ottelu Suomi-Saksa ja Sveitsissä järjestetään kisat. Itävallassa on viinit. Siellä on nyt on hyvää porinaa. Niin viinit. Mitä niin, mä sanoin?
0: Sä sanoit, että Itävallassa on viinit.
1: On siellä siellä niitäkin. Aivan hyvä.
0: Hyvät viinit onkin, kyllä. Aijaa ja vähän riislingiä.
1: Euroviinit siihen päälle. Niin, siis se on niin kuin hyvää pöhinää tuossa niin kuin keskeisessä Euroopassa. Mutta siis Sveitsissä pelataan jääkiekkoa. Zürich on Suomen pelikaupunki, eli se niin sanottu pääareena. Ja tänään se sitten käynnistyy. Ketä siellä muita Suomen kanssa samassa lohkossa oli, ainakin USA ja Latvia ja sitten tämä Saksa.
0: Mä oon nyt ollut jotenkin niin euroviisuihin keskittynyt, että multa on mennyt nämä etukäteispekulaatiot lätkän osalta ihan ohi. Euroviisuissa me ollaan ennakkosuosikkoja. Mites lätkässä? Onko nyt vedonlyöntitilastoissa, niin näyttääkö siltä, että juhlimme paitsi euroviisuvoittoa, niin myös lätkä? Mahtuisiko ne juhlat samaan kevääseen? Tähän menisi aivan sekaisin koko maa.
1: Havi Samanta pitäisi upottaa maanpinnan alapuolelle, jotta se pysyisi turvassa, jos kaikki tulee. En mäkään hirveästi ole näitä ennakoita seurannut, mutta se nyt tiedetään muun muassa, että siellä on Aleksander Barkov, joka toki on ollut koko kauden loukkaantunut, niin hän on nyt sitten leijonapaidassa pelaamassa, että sitäkin osastoa on siellä. Granlundille pidetään ovea auki, jos sattuu, että hänellä pelit Yhdysvalloissa päättyy. Mutta yhtä kaikki, tässä on nyt ollut muutama vuosi aika mitallitonta Suomelle, jopa mitallipelien ulkopuolella oltu, joten siinä mielessä nälkää ainakin pitäisi olla.
0: Antakaa niille ruokaa, nyt nälkäisenä kukaan jaksa pelata.
1: Nälkäinen leijona ärjähtää. Tai ärjyy.
0: Joo, mutta siis sinivalkoisten lasien läpi näitäkin kisoja katselemme. Totta ja toivotaan kai toki, että leijonat näyttävät, mistä se kana pissaa ja tulisi sieltäkin kultaa ja kunniaa.
1: Näin on, mutta

0: pari viikkoa tästä eteenpäin, niin pelataan sitten tuota kiekkoa ja finaali on toukokuun viimeisenä päivänä.
1: Tässä on yksi maailman hienoimmista bändin nimistä. Sixpence, None the Richer. Kappaleen nimi on yksinkertaisesti Kiss Me, eli suikkaa mulle suukkonen.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me. Liikennetiedotte Helsinkiin vuoros Vuosaaren satamaan. Siellä liikenne ruuhkautuu, sillä satama on suljettu. Siis liikennetiedotte Helsinkiin Vuosaaren sataman suunnalle. Liikenne ruuhkautuu, sillä satama on toistaiseksi suljettu.
1: Perjantai-aamuna monen katseet ovat jo tulevassa viikonlopussa. Lämmintä oli ainakin vielä eilen ennusteissa. Miten tänä aamuna meteorologi Henrikka Heikkinen ja vieläkö eilisten karttojen perusteella voidaan mennä?
2: No, lauantain osalta siinä on vähän heittelyä, mutta kyllä se alkaa pikkuhiljaa vakiintumaan, että kyllä sieltä lämpöäkin ollaan saamassa.
1: Joko kohta uskalletaan ainakin eteläisessä Suomessa ruveta puhumaan siitä K-alkuisesta vuoden ajasta?
2: No, mä tykkään ottaa sen kannan, että mä totean se sitten tämän K-alkuisen vuoden ajan jälkeen, että koska se alkoi virallisesti.
1: Se on tilastonikkareille paljon helpompaa näin päin. Mutta joka tapauksessa ensi viikolle, kun suuntaa katseita, niin siellä on lämpimiäkin lukemia, mutta pysytellään tässä viikonlopussa. Itä-Suomen päälle oli tulossa tai sitten ei ollut tulossa sadealueita lauantaina ja sunnuntaina. Mikä sen viimeisin tieto on?
2: No kyllä nyt näyttäisi, että sitten itään ollaan siihen kuivuuteen saamassa ihan hyvinkin sitä helpotusta. Ja suureen osaan muutakin maata näitä sateita leviää, mutta

0: varsinkin sinne itään, eli se pääpaino on nyt siellä idässä ja muun maan osalta siinä on vielä vähän epävarmuutta, että kuin laajalle se sadealue sitten todellisuudessa leviää.
1: Myös Lappiin ennustettiin sitä, että lämpö pääsee sinne asti. Kuinka korkeisiin lukemiin Lapissa on syytä varautua?
0: No tänään ihan koko maassa yllätään kyllä 15 asteen yläpuolelle, lukuun ottamatta sitten käsivarren Lappia, mutta niin Lapin osalta yllätään sinne 15, 16, jopa 17 asteeseen ja etelässäkin sinne 18 voisi jopa lähennellä 20 astetta kaikista aurinkoisimmilla alueilla.
1: Entäs sitten varoitukset? Tässä näitä sateita on tällä viikolla koettu, eli varmaan kaikkein kuivin jakso on takana, mutta vieläkö jotain varoituskartalla on nähtävissä?
0: No tällä hetkellä toistaiseksi vielä tuolla Kaakon kulmalla taitaa olla Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, missä maastopallovaroitus on edelleen voimassa, mutta tosiaan sitten huomisen sateiden jälkeen näyttäisi, että sekin on sieltä sitten pikkuhiljaa häviämässä se varoitus.
1: Henrikka Heikio, ja kiitoksia näistä tiedosta näillä viikonloppuun ja hyvää sellaista sinullekin.
0: Kuin myös.
2: Radio Suomen aamu.
3: Kello on 6.47. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kuten uutisissa ja tässäkin lähetyksessä on monen kertaan todettu, Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti droneja. Näistä droneista on tehty useita havaintoja ja puolustusvoimat sai aamulla varhain noin kello 4 aikaan tiedon, että Suomeen on mahdollisesti harhautumassa tällaisia miehittämättömiä, mahdollisesti vaarallisia ilma-aluksia. Kohdealue, Helsingin ja Porvoon välinen alue. Tästä tilanteesta on annettu vaaratiedote. Uudellamaalla ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Helsinki-Vantaan lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty. Ilmavoimien hornetteja on lentänyt pitkin aamua Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla ja hornettien jyly on varmasti monen korviin tänä aamuna kantautunut. Viranomaisten ohjeistus toistaiseksi on siis se, että ihmisten on pysyteltävä sisätiloissa poissa ikkunoiden läheisyydestä siihen saakka, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotaan. Monissa perheissä pohditaan nyt, lähdetäänkö kouluun, lähdetäänkö töihin. Helsingin kaupungin edustajat kokoustavat parhaillaan. Ja tuossa kokouksessa on määrä päättää kaupungin palveluista tänään, että esimerkiksi laitetaanko koulut kiinni, koska ohjeistus on siis se tällä hetkellä, että ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Kello 7 Yle Uutisissa tuoreimmat tiedot myös viranomaisnäkökulmasta ja heti kun jotakin uutta kerrottavaa aiheeseen liittyen tulee, niin me täällä Radio Suomen aamussa myös siitä kerromme. Valtion johdosta myös pääministeri Petteri Orpo on todennut, että viranomaistiedotteita pitää seurata ja ennen kaikkea pitää pysyä rauhallisena, koska suoraa sotilaallista uhkaa Suomeen ei kohdistu.

0: sut.
1: Tämä oli Annika B:n uusi kappale Keho muistaa.
2: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi kautta euroviisut.
3: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: without you.
1: Tämä oli Luis Capaldi, Pointless. Kello on 7:04 ja 7:00 kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset.
2: Siellä tietenkin pääaiheena tämä Uudellemaalle mahdollisesti harhautunut drooni. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoo silloin viimeisimmät ohjeet kansalaisille.
1: Ennen kello 7:00 Yle Uutisia Radio Suomen aamussa kuunnellaan vielä Happoradion pelastajaa.

0: Edith.
1: Ja puere Edith, tämän kultalla tuotajia yleisäämi Edith sattaka. Otne miessä mä oon vidannut

pelo ja päivä. Ja tuin naot näitä studios lämmun loppujoukset Esko Piipe, Piipe Aikio. Oot nähän, mistä tuota ei missä mä nuun vitannut pelo ja päivä jo, missä mä nuun päälle muuttuisilla maannamen. Oot nähän pärjaat. Tiennän verten altsen muistuhi mänki otne känske eränkelä vähästäkkär vuossarka toutuu, jos otne la parkuja iktelei friia päivinu. Län otne muistuhan altsen mänki, että otne la pärjaat ja täs älkää taht vahku lohpa äska. Tiimu, mistä täällä miino paikkielle tjeetja ja täältä idissä taht pistetto kokitta tiimu lojirakjai. Tän otna idea sattaa alkahihke täkkär timmää Sami Grand Prix Weightin. Täs kullat Piera Eira ja Mäijä tälki tjaada.

tälläkin tjaata tie. Välillä vähän eikä ei tarpeeksi anna tälläkin tjaata nuje johtit, vaikka oot ne itseskal lää vähän täkkär väiväställäkin täppä oot seuvas aina. Tämä iältä tämän väivi kohtee arvaa. Ja täitä arvit ainakin täällä, kun kehtsän toppen lassareikki olkos itseskoittukin arvii vielä karrasihke tälle, kun parkui vuotien. Muhtakal takkalkasi otnema itäi fiire tehtäis täs idea äikkenapo. Tämän vuorta sehtiin ja kiitä täälläkin vuorta sehtiin. Sava, missä tiskelei ikteve jolla suhta vähäsen naavta sihtään kiitas ja känske puutalti tää siljus takkär tarpaslas hommai. Täällä leipuereve jolla suhta tasa ja

sihkarit vahkulohpas maittai pyrveillä suotta puutalti vaikko mai. Täällä kultalit vähäs parrasu pihtää täällä jakis kuekte tuohon kuekte almustuvan jo. Ja täällä jällä ja

Men åtna sattaise pessa kulla VH Tampira mo keino kalppai lähtee oodaimen ja makkar kiella riittut täs läshättän tai in tiedä sähtääkö aitolte riitun tai kohtsoit. Koitko kyllä savastellaan tässä ahte maan kiili kalkkaset ja keino kalppat lääkit. Tasarassin kulla te otna päivä saattaa taitia te stuoramus ootasis. Jos lähti ootasi otne jo kerkan lovasti te vilpasti vehäsnu lähti ainanke sihkari tämän pirra. Ko toppematta suomas uusimas lä otne arra iitit lämäsen troona aihtsut ja olmolla otsun varra tietähusa. Masla avtsuhuvon tästä pissu siste. Napokulla vehäs maittain makkar tilli toppela täällä. Täällä kun mangi mus päivä usaiten fättäslän lohkannu tässä miino tässä ei rahpojuvon fas kirti johtola toppe Helsinki Vantaa kirti kettis. Muhtavuus kuultelit vehäs musiikka ja tämän käino kalpas saakai. Täällä kullahke Inger Karoliine Köyp ja Otna Iia. Täällä olle oota pihtää, kun ette manu tässä ei almustuvan.

0: tieli otna ia. Tuossa ei keino kalpas saakaitteko. Nuortala tsäit siitä tsähkin ja sämetikki häliti sämekuulu keino kalpaitte mankka sämekiela oinosi. Suomessa saakastalle täällä taas makkär kiela kalkkasettilät oinosis keino kalppain. Täällä voikin mieltä kalppaitte tsähketusse suomakiela lassin okta sämekiela. Sihke nuortella tsäi siitä tsähkin ja sämetikki oitne ahte säme kuovluin kalkella mankkaat sämekielat oinosis. Entälikkä aanara kieltäis hälle kolma sämekiela. Suoma keino toimme haka mieltä ta lyftsi olla suhtimis. Toimme hetki sarakelemeni jätkä.
1: Mön säämtiuvu, ta kalle säämtiuvu, vaitsileet aan myös saast säämes tuokkas köupin. Säämest lät saakstuva maimens aaji töst. Mäh tiere säämtiuvit vaitsi välttet lokku tuokkas kölpin. Aan jos vuokkossa mieltä köupin vuotselleet toltse kuihte tiuvu. Muutes maistun säämtiuvu, ta vaatte tiuvu. Anrest ässä li saakstattam, ko kootta järes vuutin mainstet jopa kolmo säämä tiuvu. Otmerkan jällem siitä kaupasta soitti saakstol myös, ko saami siit soppar lää tjaukkaam, sto säm vuutest anar koottest kaupin aukkel aanneet nuort säm tiuvu. Jällem kuitak li aukkuverlani anros siitte, mönt anros tiuvu auksil kuastiet se kaupin puerpen. Saami out oumu Veikko Feodorova mieltä näkan vuetse, li tuussa tei, ko kuihtesiä mä sämtsiuvu lepiin saakstel myössin vuosta löössi.
2: Jälleen mä olin noin mokti, kun olin Andros sääm ja mi sääm kuhtu, niin kalhan tätä uusi topentelle, että

0: kohtu tjelle, et kaup, et liimi kohtui kulttuurväitsinen, tätä kuestiat sitten tämän kaupin se samman auma.
1: Sam teet sest liseama vainal ko Fedorovast. Vaat janam tjaine kontar köjikki tjaada sam teet sest vainal mit suokkas kaupit kost ta kon tjuvu järas nalsam kaupo auksese leet. Sam teet se tjuvu suoptuessa väärä saako tuo liehileena niittuvuopio jäämässä mielast tjaine kontar pii sam teet se vaitses paikka.
2: Tuon teoske servosa ja eskuude kuubluist olomoh leikkiä tjälkän eikä se oinnu ja puhta hoinnu lekki kannu puures vielä häkkäställä juvun ja vielä oli puere lehtiässä lohka, mutta tietysti unohkas huolka saikki tiena, että viljyksimme kiellä rällin kalakan monu määrri lihahte kusemus säämme kiellä kosti ja säämme kuoblus kullo tai oino tien käino kalpaa, jonte tiet leinua vuolka saikin hui unohkas äsi. No, ensin ajattelin, että niinhän ne määrilantaan äsit maitie. Sen mä tekin kielräävi jo aina, että niissä jättiä saa mandaata ja mii täytyvistä, että aina äsin kalkailu on tämän ofsa paragraafa, että mä tekin räävällä mitä tjaadahit, outalko mii sähti äsit määrilist. Ja just tämän vielä, että tämä eftu leikki jo vähän väkkärsä, että mä näin kiehtsän koulussa, että käyn kalpeen liitsiä suomaa kiellä ja vasta muhtuun erää säämeen kiellä. Ja tuon, niin säämeen teki kielaräävistä joskin aina nuo, että missä vähille ollenkin säämeen kulttuuri muihin luuntolla saatte uutta aihtaa vuolos säämeen kiellä kalpeen sitten nuo tuolta ja taistalistan nuppi säämeen kiellä vuodesta ja antalistalle, jos tahtoo. No probleema lähti ehkä rahaa, että kalppa kalki lähti istuissa turrassa, että jahtaa sai ei tjaa, vaan tiistä ollut hiestä, että ehkä olet ehkä tjautista, jos jäädä nuo hallulia, että mani näin sähtelä mankka kalppa, ja tästä on sähtämässä mehtaa, että mani topi opanassi suomakiella kalkaoinot.
1: Outta miarkka määnkö tjuusas kaupin käyn ja raaji nuupapelnä. Tarpeelnä lii määnkin päitsekoottiin takai äsästä tjuokkaas kaupin lii vuuta määnkö tjuuvu kuostemnaua. Outta miarkkan jautmest tarpeelnä valttes busvuoraa nuortsam tjuusas kaupit aanmössä sääm tjuuvu vaasen kaupin lii se tavu sääm tjuu, kuena tjuu, ta taara tjuu. Tjäinne konttar ässötoutti Tuomas Österman fittai puorast sämvai huolla. Jotlok miarkin sämtsiuvi saaji vuotava riikkasoppara vuomma asetössä. Suu mieltä lii koor, sto töt lii tjeritum nutsto töstä. Läät vaijiltattam tönstä meest lii määnkö sämtsiuvu väätjänmestä.
3: No, tähän perustuu valtioneuvoston asetukseen liikenteohjauslaitteiden käytöstä, missä saamen kielen asema on niin kuin liikennemerkkeihin määritelty, ja se on valitettavasti kirjoitettu niin, että siinä on ikään kuin unohdettu se, että meillä on useita saamen kieliä Suomessa olemassa. Sen takia me ollaan nyt semmoista linjaa tarjottu tässä, että kun on kyse esimerkiksi paikan nimikilvestä, vaikka joku joen nimikilpi tai vastaava, niin silloin me voidaan tarjota se mahdollisuus, että siinä on tarvittaessa vaikka kaikki kolme saamen kieltä.
1: Tjäinne kontar haalat järteet päitsenömmä koupit tai jitsverlas webstem miarkit köskönees. Päitsenömmi voitteleet tarpomieltä määnkö sämtsiuvu kuostiemnaua, jos puutest mainstet määnkö tjuvu. Kuitak jitsverlas webstem miarkin, koin suoitet suokku, lepe suokku paipelsas miarkin vuetseli nuuppa nausem. Tel miarkit li vaikkat loukkat, jos töin lie jänna jänap koko ihte tjuvu aanmest. Sämtetse, ta tjäinne kontar sakstavu äässest vielä puettiääjästä. Kuitak Österman vuenna, sitä koupi määnkö tjuusas vuoto aukko tai voitte viikkat outas. Suun mieltä lii väsnaista tjäinne kontarhaalat välttäet lokku sen voi viikka vuotitta vuorta sieko saakstol mössit.
4: Tieste kuulaimme, että tuon Veikko Feodorov, Leena Niittyvuopio Jämsä ja Tuomas Österman. Ja toimme heti tänään siis leituotai Sara Kelemeni. Ja tänään Shibirra saattaa fitnät lohkamen äänä maittai toppe yleensä minne ähtä siittuus. Toppe lähtenä neidessä finna artikkalta ikäinokalppai pirra ja video veltas mielten apokan aina svitna kollastamentan jos perustuvetan ashis. Joo. Ja tälkal jätki tässä vajon.
5: Yleensä mi saami jenna.
4: Helsingissä toppe uusimaa kuvluus lähtuu tai lämäsän otne arra iti jo troona aihtsuut. Ja toppe lää avtsuhvon olmui pissuut siste ja ohtsa suoji nukuhkaako vaara tai tietihuvaate vaara lämmiettää. Toppe leimaittai kirti johtolat pissehuvon, mutta täältä läffas rahpasemen ja helset vantaa kirti kettillä rahpasemen maittai tohko sähteffas kirtit seivukohtet. Kullakke vehäs saa vai nyolka toppe helseis päihkialte. Vähtimme saa vaitte Sari Hirvasvuopio ja Kaija Länsman savastalaisuinna tiilis helseis.
6: Yle Saami pareki Sari Hirvasvuopio tuon Asa Tieppe Helsis ja Tieppe tuohta täällä tähpähtuvää. Mua orui lihka takkär odasi ahte uusimas kirtehtä, että suähte troonat.
7: No kaal mun hirpmastuven taas ahte. Niin lää taittas juurtasa nähtee mietahta huva täppe koistokke. Kalta hauru hui kalmun suorakanin.
6: No kulluiko toppe sähtekirti, kun odasi on la muistalan ahte tahla aimus ja lahka helseä.
7: No mun mielestä oru ahte, että leakal sähtekirti aimus. Ahte maatte kirtilän kullan. Viehkalin olkos kultali tahte. Kulloko mihkiä, oinnuko mihkiä, mutta kautta, että pelää aina kuktii kullen kirti aimus.
6: No tuon fitnekkities olokun vähän koululle menette makkerta Helsingillä täällä tuonne. Aini, te Leo, te on maailmillista piisäänän vai jotkehko toppe olomaan tavalla siellä?
7: No. Tässä mun tekker Oorun tekker aippas Raafalas kuovlus sähtee in oinanu Oulu olmui kehtsan olkkus. Mutta tietysti Ranja Vätsi maanai paassa piktasi ja Jerren suu sähtelee, kun se on kuullaan tai troonai pirra ja loa ja te iileät mihkiä kuullaan. Ja muutui aippas saappa päivässä ja Lotti tietysti laulut ja Orlahte ilipsi mihkiä hieviä.
6: Mun tiedän, että mun on rauhkantuu tuossa varra loji vihtamblomiino tässä. Tunnilla nu on ollut kerkan tjuovuhtaan tämän olas tähpähtuussa, mutta mä kään raavaa suomaas lahtan väärääs, että jos troona ihte suoma aimo kuuluite. Mainua olomakkalle tälle parkat.
7: No, Juslea olkun, Ferttemanna siisa. Sistekalkaleat koututaalu ja pissut kuhkinere laasain. Jus iipäässä siisa, Fertte ohtsat, huisutjes päihki. Vaihko i oinne, tahja kuularoona, Fertte tsovut tärkkilit, mi pirrasis tahpahuva. Ja lää kerkku sutje tietsas.
6: Kiihtu. No mua tuu iitit jatkaisuvää. Tässä, että täällä ei täytyy tekeä rafalas itikää fieltoppe Helsingissä, että juodit.
7: Kalmun aikun taas sälkit, tai ordnet iti poramusa ja juhkakal käässä. Ahte in velkka vätsit nuko tavallatsat läänen.
4: Tie kuulemme Sari Hirvasvuopio toppe uusimaa kovlusko toppela tuota ei troona aihtsojuvon otne itses. Tässä yleisittuin olle seikke luokata meittäi tämän ootassa päivä uvo olle seikke ja tästä mangimus tiehtu lähtee varrella miettää uusimaa toppella meitä siis minister Mari Rantanen lohkana te parku jäsku lisähtämänä torvolla tsehahti tatroona isät taaka makkärkeen vaara ässitte. Ja tässä meitä muista lihahtee tähtiilän tussiperä Suomasta, että troona aihtsuhtalla ihkulemassa meitä Latvias toppe no vaita troona varra tuossa itse spiel tsietsä manga. Napo troona torhlemen joutuus, mutta puirrella tähtee ilät varra Suomassa ei to täällä. Tälkalt himu lahkona fartain pelkäftsiä tai viltä, että missä aipas farka oota siitä äiki. Tohko oota siirrät jäi kultalit Felgen orkesteria kiitä päivit ja tämän jätehjätki, min saa vajon täppä.

0: Timo Lietal, pelkävät sihtää yliotossa saamis pörre iidit. Uusimaa kovluus lähtee aito purkean varratiili, ne olette varratietahtusako aive kauppo kovluus kirtii vejolatsa troona. Olmui avtsuhtet ja pissuus siste ja helse ja kirtii johtala lei maittai pisse tuvon. Pielustan faamuhtia tihtet ja itse skuuta äikkeä, suomaa ii äihte makkärke nyalko suoltahlas aihta. Yleisäämi toimahtaja Jeesari Hirvasvuopio hirmastuu vaiko morihti jo iititi ja kuulai millä tähpähtuvan ja kuulai vielä suhtekirti.
1: Mun mielestä on ruohtet, että leakalla suhtekirti taimus. Ahte muottekirtilän kuullan. Viehkalin olkos kultali tahte kulloko mihkiä, oinnuko mihkiä. Mutta kauti, että lea aina kuktii kullen kirti aimus.
0: Ja niin muisteli yleisämi toimahtaja Jeesari Hirvasvuopio. Täällä on muuttuvun ahteen skuvli ja parkuisahtamanna tävällä chat. Yle tsekkis fi, siittuus olle säikke, pohtaa oda tehtu ässis. Nortala chai siitä chakkin ja sametikki häliitis samekovlu käinokalpaitte manga samekela oinosi. Suomasti kastalle taas makkärkiela kolkosetjela oinosis käinokalpain. Täällä voi imeltä kalpaitte chakkeä samekela lassiin tusse okta samekella. Sikke nortala chai siitä chakkin ja sametikki oinea te samekovluin kalkehla mankka samekela oinosisko ja antalikke anarakil taas hälle kolma samekela.
2: Säämteetsest liseämä voinan ko Feodoroffast. Vaat janam tjäinä kontar köyjikki tjäädä säämteetsest voinelmiin suokkas köupit kost ta kontjuvu järjestelmän köupo auksese leet. Säämteetset juvu suoptuessa väärä saako tuo liehileinä niittuvuopio jäämässä mielast tjäinä kontar piii säämteetse vaitses paikka.
0: Tänä siis sähtää lohka laasi ylesäämiin nähtä siittujon.
3: No, tähän perustuu valtenneuvosto.
0: Suomaa saamii kuivtas servi läjitä servi kolmalohjaiku niin avvutuolui oktavotas läjitu vohtaan vohkulapas onaris ovtastetji chuahkin ja sii rahkani maittai saamii kuivtaloa kuelma konferenssiin. Tahtolle juvo ohtsios käsemano pelle muttus. Orniäji muisteli hahte outal siis äljählemosan näästorra tuoluht programmaslat erä herää seminaara parkopääji saastallama ja kulttuurprogramma. SSGlla Suomapel Säme servii kahto organisaationa. Tosla käftsi mellahto servii ja tahla Suomapel aina lahto organisaationa Säme räätis. Ja tässä lohpii kulla velahte. Katjun laatus pyytää olomulla varruosa tuolaan, vaikka jännäpuolin faruhtus ei lähke täällä faamuus. Katjun laatus finai ikte njorkkäämä kovluus jättä tämän jännäpuolima maassa, kuekta tjöi vihtalo njäljähäs mehtära sturrosas kovluus puolelläi kulluus oini. Puolin alki jähkimis sovasta ruusteis. Ja täällä tjö yleodassa säämiis studios lei Kaija Länsman.

Tielei, Venkeheiberg ja Raava. Tiimulla täällä käftsi miin oppaikkiel peal käftsi ja ton kultalat ylösäämi iti sattaka. Tuinna otne itestä studios lämmun luoppaljovset Esko Piipe Aikio. Ja mulla antin kuin kiittää tohko Tiimu looji rakkiäi. Käftsi eikä servää mieltä maittai NRK-säppmi, kun missä alkaa puhere itit säppmi saattaa, mutta koitokke itit saattaa jatka suva talle maittai velä. Täällä kuovlasti ehkä tälläkä tiesu. Otsevas ja Aanaris laot ne itäs paikkui arviita ja slahti. Päivit viirehtäjällä alle jalahas. Iti päivä paikkui maittain merkä. Päivi paimus lykkäs vuotala kolman uppelot ja käftsen uppelot likkaraata kaskas. Ja laitsis molsa shatti piekka. Ja takas laot ne pelohakki palväi ja viertu. Itäs paikkui maittain merkä. Päivi paimus lykkäs vuotala lää nolla ja kolman uppelot likkaraata kaskas. Ja laitsis matta piekka. Kiehtaruohta siis laot ne pelohakkii palvää ja fiertuu. Iltes mankain saijin mierkä. Päivi paimus lekkas vuohtala nolla ja koisten uppelo lekkaraata kaskas. Ja luetses maatta piekka. Sota kiilis lää pelohakkii palvää ja fiertuu. Päivi paimus lekkas vuohtala koisten uppelot ja tsietsen uppelo raata kaskas. Ja toppe jielata vehäs. Ravenjärkäs läpelo hakkii palvää ja fiertuu. Päivi paimus lekkas vuotta, kuutanuppelo ja käfsenuppelo raata kaskas. Oulus otne pelo hakkii palvää ja fiertuu. Topeites mankain saajin mierkää. Päivi paimus lekkas vuotta, ties kolmanuppelo ja käfsenuppelo raata kaskal. Tampereis otne pelo hakkii palvää ja fiertuu. Päivi paimus lekkas vuottala, vitanuppelot ja käfsenuppelo raata kaskas. Ja Helsinkistasto pelo hakkii palvää ja fiertuu. Sisätnämis päivi paimus lekkas vuottala, looji raata suulai. Ja topperittustasto ohtanuppelo ja kuutanuppelo raata kaskal. Nappo tikkär täällä kia faruhusat eilä täällä faamus, mutta teko otasin kulaimme nu otsevaskelei lämmäsen mehtsäpullin tässä ikte nappo. Tuolasta lähtiin tai tuolat sahkehettiin kännehä lehkoitokke varruas. Täällä kultalit tän ja käs Sami Grand Prix pihtää täällä Karoliine J. Kuhmunen ja Torvo Päihki.

tieli, torvo, päihki. Ja tuota je täs otna sattais, missä outal ootasi lei sahkatan piirako uusimas toppe matta suomas leje troona aihtsut. Ja kuulemme meittäi yleisämi parki Sari Hirvas huopiokohte lei toppe päihkialte ja muista livehäs makkar tilli toppe tälle. Ja kännehän vitnat areenas kultalemen mangelkihti. Ja tuota troona varra lää uusimas täällä mettä. Olma totsi mannat täällä chat parkui. Mutta VHS tiehtu vel tasahte muoto aimat, josta troona varra ihtää fähkestävä. Jos lä hotson varra tietää husaa, vei olla chat varrella troonas, te kalkamanna siisä. Ja siis tällä puolella lähti tai toppe stopu kasku kosla takkar naana säinnit ja pissu kuhkin laasain. Ja jos siis ei ipeässä, nu osa takkar nu sutjessa iiko veijolas. Ja vaikka ihtal kuulla tai aina tämän troona te kalka tähän kännehän olkun tästä lähtärkkiä ja lähti kerkkus manna suettiäi. Ja jos tuon teivä kaunat kahtsan troona tai hietan oosi, tälle kalkaa lähteä semmalakka, kun jos kaunasi ei olisi paafkanasa. Nappu tohko ikalkamanna tämän troonan lahka, tässä kalkaa pissu

unnimusta 25 meter tuehken ja rinket okta kuekte ja muhistan ässis. Ja maittai faaruhit tai kehlä veijolla tässä lahkosiin. Ja tehällä sulla maittaa ja te ihkalkai juehkit ja tsehät koordinaattai tai välttit kova ja juehkit tämän droonas koska sosiaalan mediain. Ja maittaa, jos on aina droona, jos on aina veijolla tsehät vaarallista droona tai päivkehemit te kalkaa vuosi etsästorvolla suotas fuolahit ja mannahtaalan siisa viissu jos falla veijollas. Ja jos lähtee siste tai tällä kolla siste no chovut tästä ei se vältit tietuit. Ja hehti numeri kalkarinket jos huomaa shahtroona takkar kovluskos kirti heppilä tuon kiltojuvon. Troona kirtää takkar tehällä saji lahkateko fabmolääkätus kirti silju hamman chatsipuhtistan lääkätus ja tahja tiekkärät. Tahja jos kannat etnä mi kahtsan troona. Ja tohka heitä numeri kalka tuota ei rinkettä takkar jerahallan tahja tietu atsun ulmilin. Nappu tietti pette jos täppee. Säämiskiinu eitsä troona tahja kostalpere moo tai nakalka lähteet. Täällä kultalit kuorka pihtää njäävetsän ja häähtetsän.

Tieleen jäävetsän ja hähtetsän. Ihtiin lavar takaa lämäittäi välles tuorra päivimän kasita tahtan lää Eurovisiona finaala. Iktelei nuppi semifinaala toppe pese ottos kuului finaaliin. Danmarku, Australiakin leike okta outa favorittain. Ukraina, Albania, Malta, Norka, Kypros, Tsekka, Romania, Bulgaria. Tiet pese ottos kuului finaaliin tämän ieftää semifinaalas. Mä munin faske chanko. Tätt leinu mangi tää keisahte ahte mun juurtasi mun nimeä jää parkui lihkaat arra idit. Mutta ihtää finaala kännehän aina kähtsät ja tjovuh ja tähtän läitestuvan maittai Säme Killi, Toppela Shietorikka ja Mikkal Morotta ja tämän Säme Killin läitestämen. Ja tietuske Toppe Yle Areenas kauno maittai chatta tämän Eurovisiona finaaliin. Nappo kännehän tohku pähti chatte maittai tohko hatsu maittai Säme Killi fas challit. Ja tästä mun toppe täävistän nuoluko kärkkaan. Täällä kuultalit NMR-ensemble ja insähte.

Die Annemaret Ensemble ja In Sähte. Mutta miakal sähti, paitsi sähti, te jätkitte sattakion. Tää saipas aipas farka älkä ja jo puere idissä missaatta. Ja muina järvä tehkeen NRK säppi. Ootaltan kultalihkoittoke Inga Piret, Märja Triumf ja Kari Margrethe Triumf, Isak Mathis Luedi.

0: Liikkuu lää kolmasla puere tervasvuotta ja hajos muihtunu lää muhtuminne neftaringri bärimman muhtimin totsen. Ja tottankaan mun mellas kutsi tuolla teivässä, kun tärkii lämpös metsästään. Smets tehtiin kematti, koi muistu puo väivijällä tervas, moi vielä ääni holmustarpasta. Ja toremus rinko, tottan lää tervasvuotta, tallan kuulla mänkin. Puere idit ja puuris pohtiin kultali pärjätään, missä mä oon vidamulla päivä puere idissä, missä ottaa. Tän läide ne mai piipe aikoja ja muun oleristen Hansikka Jaana. Puhta täytyy mun osa mai Irene Antti. Puere idit tunnee piipe.
1: Nä puere idit Jaana.
0: No, mus vähän jätnä lahpo. Nä on lähkö tosiaan maivillus, kun mun ohti kolla puere tervasvuotta ei hän jos muistuu te puolella puuressa.
1: Joo, te aina. Tällä kalla puuressa.
0: Ammanu. Mä olen ollut päivä nälkän.
1: Tahtokalla älkään aive puures. Väestäkär on ollut kai vaippaa, sillä mä olen ollut oppa tälläkin ja räänis ja arväija. Ja nu aina. Mutta tahtokalla tässä no. Kuulmanna.
0: Kyllä just tätä hohti, kun orve täällä. Kyllä musta ollaan vähän skuutnjaa, mutta orvilla puoremmin kiitä moitte ja luntuit ja huske.
1: No, täällä tämän tarpeeksi.
0: No. Joo, mutta täällä kuulla musiikka tällään ailohas rohkiin ilsasak valkeapää kotilää tuottar kiitä ja tämän ongelmasta.

kuin iidi muu päälle smaittai tai odastat ja älkään tanjatte suomas aivekaup kuului addui ootne vaada tiedä huus truuna kirti aihta tihte. Olmui avtjuhekke vis siste ja maittai helsaa kirti johtula vis huue kaskapuotusast. Vaada tilillä lalluapuun ike usima kuvluus läsä makkarke varra. Perustun faamu tiedi hekki idis kuulaike, että suomauesta ilo makkarkeen julkaa suoltalas aihta. Tääl sahta manna tavallat siikis kuuli ja barakui. Yli saami toimi hädji saari hirvasuopio, hirmastuvoiku moorihi ootna iidida ja

0: Ja kuulee, millä tahpuuan ja kuulee vielä saatte kirti.
1: No, kaal mun hirtmastuuven taas ahte. Niin lää taippas juurtasa nähte mie tahpahuva täppe, koistokke. Ahte, kaal tahauru hui, kaal mun suorakanin.
0: Ja taan ashe virakulla, empo farka sattis. Nuorehtolat jäi siidotsohkin ja saamme tiikki haalidi saamikuvlu käynnökalpeiden manka saamikielä oinsi. Suomas tiikastalle taas makkar kielä kalksel hoinsis käynnökalpein. Täällä voi melde kalpeiden tsohka suomakielä lassin tuossa okta saamikielä. Siikki nuorehtolat jäi siidotsohkin ja saamme tiikki oina, että saamikuvluin kalkilla manka saamikielä oinsis kojantelike aanara kieltsal kolma saamikielä. Suomaa käynyt toimahaa meiltä manka saamikielä kävähä me liftsöi olla suhtimis pahtaikkis. Saametikki jo käynyt toimahaa planiit raadetallamme asjis pahtaikkis. Tän asjibirokulla farkasattis ja saat lok laasi yle saaminat sittus. Mässä manu kuudan blåpäivi ladanjoi ennan tuolusjätä tallamme aikimerri Norkas. Finnmarku puuntai särvi joli hädji Sven Andersen uivilda, että raadehus rihku lohpalusa kokse tiennas erohusa puuntai ja iära fitnessurki kaska. Erohus mi iänan tuolu mielessä 8 miljoonaa ruunu. Andersen lohka, että sonnen julkista betalan ja väärsirmastuvan taas, että pörki peluta raadehus sahta rihku tai lohpahusaimalla antojuvun stoira teikkai. Tai stoiratiikki määräluusa herraima kuski tiennas loktemi, mikä alkaa olla juu ja ei kohti tuo kohti lui tjertus.
2: Mä skuffa, egentlig, och lite överraska over att Arbeiderpartiregering kan si, gå in för att bryta de lovnader som är i Stortinget i förhåll till det stortingsvedtaket om den intäktsupptrappningen som skulle komma då i mål i 2020.
0: Sami sohkakirji olasmahtijuva tiediha avvira avisa. Johannes Marainen labeljai paraka nuppiversionan tjokkirasa sami sohkakirjin. Paraku ähtsana konu ollus pukt lassi dialoi tatsa kirjetalli. Jagi ovtsemlutsuad ovtsluitjärts almustuvoi suvost sohkakirji, kar savunu sami soaibirra. Sun olasmahti Jan kohti tuo kohti kohtis, tahmani muskirji jällevare saami soai pirra almuhuies kohti tuo hoftsumlois. Täällä sun labarakamme tjokki rasa saami soai kirjin, mi almustuoi vuostasäävä kohti tuo kuulas, jälä kohti uosis. Täällä pahta sun ohtsdikt kirji, jälä samma lasi, lasihan kolmalla siittu, kos nuora muspuolvalla meltä. Johannes Marainen muistella, että olemassa nu järjät kuas valmana. Iela hiimidon ahtella nu tehalla solmuita. Se on ideetävel kuas ote kirjii almusluva. Ja tiiä olisat studios Mairana Antti.

0: koston läät Sofia Minna ja OK Niko. Naapuri olla motte kulte läätki tässä saatta pistä tohkolla irratja ja lä olu mi tähpovadan vohklopsia. Toh mi tähpov, tos mi tähpovadan vohkloppas. Tos kuulla pehke maittai uosi tän poriivissä mi saattais. Saatna päivällä norkka voidolla päiviä tasahan kuulla norkka levka ymnit fin ja piktesa herskot olmui tiivänä me raittu tai tooka ja musiikka. Ja mangia pelkäft siis maikis mangia pelofti siis että etas äänessä saakka ja anta lihkeellä musiikka tjojähmis. Ja kysymme kuulla maita muodon avuti tän päivä muodon tän avuta tän päivä tämän järjestis kultalajkiin. Mutta on mangia musiikka sotta saakka troonas.
1: Joo, teissä, että nämä läsi suoma media läot ne itse tievihän puhtroona saavajon. Tän tihteko täppä matta suomas uusimaa kuvluus, että otne arra itse troona faaruhusa. Täppä letjä aihtsan troona kirtimen ja olmui sitten tuon ohtsa suoji. Ja tästä tillillä täällä toppe nohkan varratilli, mutta kulla vehässä saa vai tästä on jolka toppe helseis. Ja tasalassin piässä kulla, että tässä tämän sattaistan piirrako keinokalppaat Suomessa, mä ittäin sakasta tämän Oulu. Ja entälissä me kuuluis tämän tihteko ei oro naakoimen kaunat ahte makkär kielat kalke lähtee keinokalppain. Täällä lääkesahkata sahtee sähtääko keinokalppas läht mankassa me kiela tämän valtokielan lassin. Muhto, outalko mannahte troona saa kaittenu kultalihte venkkemariehetta ja rähkäs muvvan.

0: Maatta Suomas uusimaa kuvluus atte otne itses varra tietähusa. Mä saat suojia olmui pissuht siste ja ohtsat suoji troona varra tiihte. Maittai kirtisilju leikitteivon ja kirtiht kärteseivut eräpäihkitte. Täällä kohtuu tämän varratiili, tai heitä varratiili lätoppe nohkan, ja lätieti huvon meitä jähteessä tämän parkuja skuuli aive täällä chat. Kohtuu yleensä toimma hetki Kaija Länsman rinki, nuppi yleensä parki, Sari Hirvasvuopio ja kuhtelei toppe Helsingis uusimaa kuovluus päihkialte. Ja Sari Hirvasvuopio muisteli vähän smakkar toppe leitilli tämän varra tietähusa äike.
1: Yleensä parki Sari Hirvasvuopio tuon asahtippe Helsingis ja tieppe tuosta täällä tähpähtuu väte. Muu orui lihka takkär odasi ahte uusimas kirtehtä, että suähte troonat.
2: No kaal mun hirpmastuu vän taas ahte. Niin lää taittas juurtasa nähtee mie tähpähuva täppe koistokke. Kaal taha oru hui kaal mun suorakanin.
1: No kulluikko toppe sähtekirti, kun odasi on la muistalan ahte tahla aimus ja lahka helseä.
2: No mun mielestä oru ahte, että leakaan sähtekirti aimus. Ahte maatte kirtilän kullan. Viehkalin olkos kultali tahte kulloko mihkiä, oinnuko mihkiä. Mutta kautta, että lea Aina kuktii kullen kirti aimus.
1: No tuon fitnekkities olokun vähän koulalle menatte makkerta Helsingillä täällä tuonne. Aini te Leo te on maailmillistä piisäänän vai jotkehko toppe olomaan tavalla siellä?
2: No tässä mun tekker Oorun tekker aipas Raafalassa. Kuovlus sähtee in oinanu olu olmui kehtsan olkkus, mutta tietysti ranja vätsi.

0: maanai paassa piktasi ja Jerren suusahtelee, kun se on kuullanahte. Tai troonaipirra ja loa ja te iileät mihkiä kullan. Ja muutui aippaasta saappapäivässä ja lotti tietty laulut ja orruahte iilipsi mihkiä hieviä.
1: Mun tiedän, että mun on rauhkantuu tuossa varra loji vihtamblohmiina tässä. Tunnilla nu on ollut kerran tjuovuhtaan tämän olas tähpähtuussa, mutta makka raavaa suomaas lahtan väärässä, että jos troona ihte suoma aimo kuuluite. Mainua olomakkalle tälle parkat.
0: No, juslea olkun, Ferttemanna siisa. Sistekalkaleat koututaalu ja pissut kuhkinere laasain. Jus ipäässä siisa, perte ohtsat, huisut ja späihki. Vaihko i oinne tahja kuularoona, perte tsovut tärkkilit, mi pirrasis tahpahuva. Ja lää kerkku sutje tietsas.
1: Kiihtu. No muu tuu idit jatkasuvaa. Tässä että täällä ei täytyy tekemään rafalas idikää fieltoppe Helsinkoulussa, että juodit.
0: Kalmun aikun taas älkit, tai ordnet idi poramusa ja juhkakal kääse. In velka vätsit nuko tavallatsat lääven.
2: Niin muisteli Sari Hirva Suopio. Ja täppä yle tjökkis fi suomakielät siittuus. Lea olla seikki päivää tuvi artikkal tämän troona aihtsupirra. Ja mangimus tiehtu tehke läpohtan siis ministeri ja muista lähte ainoa okta troonalla suupmi lahpon. Tällä täällä tietui mieltä. Ja täppä muisteli maittaa jahte tuon Helseis puot palvelusat toimet ot ne täällä svuokilahkai ja tuota ei troona vaara iillä shahten. Tätä troona varuhus purkojuvui tuossa tjecha manga. Napo saavamis puohman nähtoppe täällä räfällä chat ja miötki sat. Tain juos musiikkaman gäpeessä keskullat käinokalppai piirra, mutta outaltan Mattis Hetta ja Kuimäi.

0: Nuorisolla tjöit siitä tjöhkin ja sämetikki hää liissämme kuulu keinokalppaitte manka sämme kiela oinosi. Suomessa saakastalle täällä taas makkar kiela kalkkasit jälät oinosis keinokalppain. Täällä vuekin mieltä kalppaitte tjöhkää suomakielalassin tushe okta sämme kiela. Sihkä nuorisolla tjöit siitä tjöhkin ja sämetikki oitnet ahte sämme kuulus kalkehlät mankkaa sämme kielät oinosis. Entä lihke Anera kilttaas hälle kolma sämekielä. Suoma keino toima hakamiel tehtä lyhtsi olla suhtimis. Toima heti sarakele meni jätkä.
1: Mön säämtjuu, ta kalle säämtjuu, vaitsileet an mössäst säämes tuokkas köupin. Säämest leet saakstova maimens aaji töst. Mä tiere säämtjuuit vaitsi välttet lokku tuokkas kölpin. An jos vuokkossa mieltä köupin vuotselle toltse kuihte tjuu. Vuotes maistun säämtjuu, ta vaettu tjuu. Anrest ässä li saakstattam, ko kootta jääräs vuutin mainstet jopa kolmo säämä tjuu. Otmerkan jällem siitä kaupast sootti saakstolmas, ko saami siit soppar lää tjaukkam, sto sään vuutest anar koottest kaupin aukkel aanneet nuort säm tjuu. Jällem kuitak li aukkuverlani anros siitte, mönt anros tjuu auksil kuastiet se kaupin puerpen. Saami out oumu Veikko Feodorova mieltä nakan vuetse, li tuussa tei, ko kuihtesiä mä sämtsiuvo lepiiju saakstelmössin vuostelössi.
2: Jälleen mä olin noin mokti, koska le Andros sääm ja misäm sääm kuhtu, niin kalhan tätä uusit opentelle, että kuhtu sille tätä kouppi, että tätä liimi kuhtui kulttuurväitsi, niin tätä on kuestiat sitten tämän kouppin se sämmä nauha.
1: Säämteetsestä lisäämä voinan ko Feodoroffasta. Vaat janam tjäinä kontar köyjikki tjäädää säämteetsestä voinelmiin suokkaskoupit kost ta kontjuvu järjäs nousun koupo auksese leet. Säämteetset juvu suoptuessa väärä saako tuo liehileena niittuvuopio jäämässä mielestä tjäinä kontar pii säämteetse vaitses paikka.
3: Tuon teoske servosa ja eskuudet koubluist olomoh leikkiä tjälkän eikä se oinnu ja puhta huinnu lekki kannu puures tiena häkkäställä juvin ja tiena lei puerelle tässä lohka mutta tioske unohka suolka saitti tiena te velichime kella rallin kalaka monu määrri lihahte kusemus sämme kella kostia sämme koblus kullo te ahi oino ten käino kalpajon te tiet leinu vuokka saitti hui unohkas ässi. No, ei ole, että mihän ne määrivantaan äsit maitie. Sen mä tekin kielräli jo aina, että mihin sijättiä saa mandaata ja mihin käypivistä, että aina äsin kalkailu on tämän oftsas paragraafa, että mä tekin rädävällä mitä tjaadahit, outalko mihin sähti äsit määrivist. Ja just tämän viha, että estu leikki jo vähän väkkärä, se mä näin kiehtsän koulussa, että käännökalppa eli siis suomakiella ja vasta muhtuun erä säämekiellä. Ja tuon, missä me teki kielaräävistä joskin aina nuo, että ja missä vähille ollenkin säämekulttuura, nuo säämekulttuuri muihin luuntolla saatte uutta aista vuolos säämekiellä kalka sitten nuo tuorrohta ja taistalistan nuppisäämekiellä voista ja antalistalla, jos no probleema lähti ehkä rahaa, että kalppakalake lähti istuus turrosa ja taas ei tjaa, vaan tiistä ollut hiestä, että tai kalta ehkä tjautit, jos jäädä nuo hallulia, että mani näin sähtelä mankka kalppaa ja tästä on sähtämässä mehtä, että mani topi opanassi suomakiella kalkaoinot.
1: Outta miarkka määnkö tjuusas koupin käynnien raaji nuupapelnä. Tarpeelnä lii määnkin päitsekoottiin takai äsästä tjuokkaas koupin lii vuute määnkö tjuuvu kuostemnaua. Out miarkkan jautmest tarpeelnä valttes busvuoraa nuortsam tjuusas koupit aanmössä sam tjuuvu vaasen koupin lii se tavu sam tjuu, kuene tjuuvu ta taara tjuu. Tjäinä konttar ässötoutti Tuomas Österman fittai puorast sämvai huolla. Jotlok miarkin sämtsiuvi saaji vuotava riikkasoppara vuomma asetössä. Suu mieltä li koor, sto töt li tjeritum nutsto töst, leät vajiltattam tönsto meest lie määnkö sämtsiuvu väätjänmest.
4: No, tähän perustuu valtioneuvoston asetukseen liikenteenohjauslaitteiden käytöstä, missä saamen kielen asema on niin kuin liikennemerkkeihin määritelty, ja se on valitettavasti kirjoitettu niin, että siinä on ikään kuin unohdettu se, että meillä on useita saamen kieliä Suomessa olemassa. Sen takia me ollaan nyt semmoista linjaa tarjottu tässä, että kun on kyse esimerkiksi paikan nimikilvestä, vaikka joku joen nimikilpi tai vastaava, niin silloin me voidaan tarjota se mahdollisuus, että siinä on tarvittaessa vaikka kaikki kolme saamen kieltä.
1: Tjäinä koontar haalat järteet päitsynämmä koupit tai jitsverlas webstem järkit köskönees. Päitsynämmin voitteleet tarpomielte määnkö saamtsiuvu kuostiam naua, jos puutest mainstet määnkö tjuvu. Kuitak jitsverlas webstem järkin, koin suoitet suokku, lepe suokku paipelsas järkin vuetseli nuuppa nausem. Tel järkit li vaikkat loukkat, jos töin lie jänna jänap kokku ihte tjuvu aanmest. Saamtetse, ta tjäinä koontar sakstavu äässest vielä puettiääjästä. Kuitak Österman vuonna, sitä koupi määnkötsiusas vuoto aukko tai voitte viikkat outas. Suun mielettä lii väsnaista tjäinä kontarhaalat välttäet lokku sen vai viikka vuotitta vuorta sieko saakstol mössit.
0: Ties kuulaimme, että Veikko Fjodorov, Leena Nittuvuopio Jämsä ja Tuomas Österman. Toimme hetkin äsjys leisara kelemeni. Ja tänä Sibirassa tästä fitness lohkamen ENFL toppe yleisämmin nähtä sittus. Tässä täällä Jewish musiikka mangaa päässä kullat vuotolaava päivi piirrä ääne, mutta odotan Jan Ule Hermansen ja Sämekiellä Tjuettia.

Juodi esämme kiela tjotja Jan-Ule Hermansen. Ja missä on kuultella, että koltsalta lämmässä miettä vohkuja, ne outalko tiimu tjotja laji. Ja summa päältä oktom lahkeiden mei vierpata vuitti. Mutta täällä on rullamentan lahkeiden oktai ilfel munni fästi, munni te fästien. Tän koltsalta ja koltsalta tämän lää. Saatne päivä lää norka voida laa päivin. Ja missä

Vägerland har morsken sagt till kiitko den pevis och täcker almofjästa mida tälle. Ja då tänker alla att det är alls männäite. Kan vet männäite ha kalle kaffet tjejtja loisia. Tolle juurtan lehti männä havvudi fria vuoda noin satsäkö päivi kolksi avudu och minitär paradain. Kotsalta lää muodon aiko o ne avudi messe manna tjihtsem lue päivätsmai västi ja se avutaihe kos lää ja nu ain. Tai suoma pele kulta lääkki sähti västi, että mon lahkai sii puomaa sitten messe manna tjihtsem lue päivä. Sätte vastausa hännarko radio applikasjona pokte välje doppe puori idissä, mi saattaa tjälis vastausa sen in puolu pokte. Tai he sätte sitä vastausa yleensä mi WhatsApp numeri tahla 00 35 käpsi. Nälje 0 8 0 8 4. Muista vaan nooma challi, kun mi voi päättää tai voistui. Tää tuottara päänne ja Kalle Yrheim ja miska tommonga on tänne. Saattaa tehdä musiikka aikea odasi rinke minne kuessein.

Ja te kalkkiachasti tälke tiedu. Täpä otsevas ja aanaris otne vyrtimis itses paikkui arvi tai slahti. Päivimeltä tästä on firte ja laualle jalahas. Itipäivä paikkui maittai mierkää. Ja luetses molsasatti piekka. Ja no takas otne pelohahkipalvei ja fiertu itses paikkui maittai mierkää. Ja

0: Luetjes maatta piekka. Kiehtoruohta siis lea pelohahki palvai ja fiertu iltasman kansaajin mierähkää ja Luetjes maatta piekka toppia. Söötä kiilis otne pelohahki palvai ja fiertu ja toppe molsa chatti jiella. Ravinjärkas pelohahki palvai ja fiertu ja toppe jielata mättil. Ja oivakauppois helseis lea otne pelohahki palvai ja fiertu ja toppe luetjes nuorta piekka. Ja temperaturat ei to tääl nyörkänis lea kolmaraata liikkas. Otsojohjelmes kuekteraata liikkas. Aanaris emmasa njälje liikkaraata. Ja notakas tjiecha raata. Tasto kilpeshävris njälje liikkaraata. Södekiilis kuhtaraata. Ravinjärkas kuhtalikkaraata ja helseis pianta oktanuppelot raadaliekkaas. Mä ettei tehkä tavelleppuilla otnäsi lohpien jopa käsinuppelot raadaliekkaas. Annappu liekkapäivi pahtimen saavamis. Mä olen orkapäältä.
1: On sulle saamalla on vähän orvas täällä ehkä pahkui ja näin. Mutta Finn Markus Chaukan ärtämättä Pekka Riddu ja vuonna koulun Luetjes Riddu ja Orva ja Monga Firte kohta ja lääkäällä kähpäpalvakohtis ja päivälät romsas. Matta Pekka vuonna koulun Chauka Pekka. Tuottar koulun Luetjes Riddu Orva väl iides ja de Firte kohta. Mutta vielä Suomessa orvakti Monga maita ja Matta koulun sisiennämis. Nulla on taas Chauka nuertamatta Pekka. Pikku siis pähkiin kalpoosalla Riddu. Suomessa orvakti sisiennämis muutu jo lähes ienas soin. Trönte laakas nörtämättä Pekka ja koska hän riddu piekku siis päihkiin. Suomessa orvaakti veillä siis jännämisen ratja kouluin. Muutu jirasoin ferttu ja koska hän päivälät. Ja Matta Norkas Östlantas ja Agderis opetäällekki ja orva tai he orve oftit ja nörtämättä Pekka. Vestlantas ja myö. Vestlantas ja Möriä rumsta alas färtyä, koska hän päivällä tuottar kouluin opetälkislohteja muotta oftit ja tahreutet monga orvin. Ja te lohpidaan tuon leggaset ehkä täällä liekkas täällä. Kirkonjärkas njälje, tienus oltis moi njälje. Hammerfestis käfti ältäs tjiecha, käräsi os njälje, kuitenkinus tjiecha, romsas oktamlohkei. Ähkänjärkas moittai oktamlohkei, podoitjus moi oktamlohkei, sama muoffies. Ja mäntelöpui monnahti truntti, mi moi tjaje, hattelee oktamlohtee, leggatsi ehkä plasjes njälje ja oslos käfti. Ja täällä moittai o, ne tehkä tovimus kuovluite lohpidu, von ohte lihtsui jopa kolmamla njäljämla raava liekkasi, aiton ja mua toppi sumapelti lohpi ja käftsemla te leikkasi ehkä. Mutta tää luksa kuului ja las ante kuhmunen.

0: suokna ja lavlahan kullo oles päivi muhtin hää, missä on nää päivi norkkasko. Mä semmoinen tietysti mulla päivillä norkka vuodellaan päivi ja tolle avutuvo. Eli Nurvangen kärässä musiikkaservis pöriidit.
1: Lotti.
0: Mun kallit on jahkohti tii, tuoja hehkittien laulaa tolle suokna päivi.
1: Paakukti. Ti kolmi.
0: Justo.
1: Kokti mun jahka.
0: Joo. No tonne, tän sonnepäivähän avutuvat tuota ei norkka voida lahka päiviä tonne kodan päivi joistua. Kähtsä sen jäljim lahka ei challui tähteen norkka voida lahka vuollai eis vollas. Päivillä moittai oktava tai tehalmas päivin norkkas. Norkkas lähki tivuski tuolu miehtä riihka, koos avuta raafi pahtäikki ja erinomaisi määnä, kodasla määnä ei raittu, että avuta ämmi kuoptachis. Voidolla päivissä moi musiikka kuoptachis, kun me semmoinen tihtymällä päivi ei liivtse ja lämmäs mihkiä olma korpsa ja musiikka hoa. Ei liiv nuurvang tommoi tuojaa tämän tihtymällä päivä. Mä olen rahkana, mitä rajoin monnantissa.
1: No, totta teus tämän mongimus maanu on jo lähtee tuojahan tai maasaimain Mikaela, kun tuojahit. Ja tai lauladi salmain mai kirkus kalkchoja nat mi kalkchoja hi sikki kirkus ja raitus
0: ni just tafal ja tas raituhan voi ehkä doppe pares kirkuluhti
1: ei tahta oda kirkku orko belboelle kai de manna pares kirkku ja doppila da muistu kärki.
0: Just
1: ja vauspiisana ja de belviita sop tohku terusvoda kuottechi ja valostallan besto.
0: Just. Ja doppeladosta avu dämit on många. Mutta tävälotsat. Te millä vainen, että Oululla takka skuvla korpsa mo tjuojahi. Mokkar jau kudisla täältä. Ei täyttä aittu skuvla lotsakalle.
1: Älä nukalles, miskalle, skuvla ajis. Mistä mät nuora määnä maalla vihtalo ja idiaksulla.
0: Ja, just.
1: Mitä pysyksimme kanssa on nuora huolella mun ja ämpu, näitä kulluta tätä musiikkaa.
0: No just tavalla. Nadon mokkerta toutuli ja tjoja just olemassa vanha tjihtymällä päivä.
1: No tällä vähän min felt härjahalla puurista sanoa, että jäädä kallak täivä, jäädä kallak varuihin, että kuosaa, kun vältsimin lähtöä, tuolla on ollut faktimus. Tien
0: taas. No, muita loistit tässä, että onhan tjojaa tuupa, tai tällaista on erää tjoja. Mä oon lossa Tanja tuupainna välttä, no on lovahti ja varu hoppaikki tikuosa. Ihto tämän nuoan joutus kuului.
1: Niin joo, mun saattaa muista loistit, että me Hammerfest tjojaa hämmin. Ja mun fertin tei... Tän tuuba saada kähd ja tjuvu tahmi takki oltapäl väädse. Mutta no. Te kuosai takki muu oltapäli väädse minun kuosaja ja koppmäni jaosa ja mun koppmänin tän ja tuuban ton partin johte takki koko puusun tahti edus njälle maimana. Mun lossa tjuja hitas mangea, mutta
0: Tämä on maailmaa. No, mutta mun mielestä tässä miittinkin, että tuon tuupas turrataan ja mokkar kähpää färteillä vajutien tjojen osas, olko siena?
1: No musta tuotti ilo kähtsäli, kun oli mullekin iskusista oppijat, ja kallikin täljäkkäl määrsin, mä kallikin poosäli ja lohka poosäpel okti. No mun poosäli, mä poosäpel okti. Ja da finna gästa med den pappa, da finna gästa med den maskin. Ja loan, mutta de var det färskt mojt i att mon på sånt. Oj, det är det här.
0: Ja imasta laikonnu puures.
1: Mun lekin puhuu sanan mentokaudessa.
0: Ja just tavalla. No, mutta tämä on muu. Tuo tunne, te voisi olla tjoja, kun kohtaisin tämän tjistä minun päivänä. Mä oon erällä käydä aika havuudittun.
1: No, ei ole tällä tavalla me tietysti kohdella vätsään raittuus ja valostellaan vessoja pohti. Tällä on melko liikeutunut, että ei ole tällaista. Tos avu, että me ollaan puolella kahkui puolella ja täivä holmus. Tiedolla on muu avu.
0: Eli Nurvan, monen lää tehdä tämän päivän avulit?
1: No, tällä tiedolla olisi, kun olet tehty tämän aikaan, missä raafi, missä minä olen tavallaan chauti hirsi me kajal tai täpit on virikka, on mä suodi haa. Te tolla tietalas iskuudas lahkai markkeer, missä manka aivila, kuefta aivil vuotta muhtinen korra aivila, muhtuudet fert muistit tompa jäbel. Ja teillä tällä missä raafi. Ja mikä olet minä tout historiaa, että tout kun raafis vuotta vuelka ja maan lahkaja vuelka.
0: Entäliske tämä näikki?
1: Entäliske tämä näikki, minä aini raafis vuotta Ukrainas, minä aini USAs presidentti Milja Halle Chobdis ja näette tällä mi fert välti vara da mi misle ja da hon tärta i ersta mert ai vili nu att huxa den så att juret da ja Hallanvoi.
0: Tiedätte, Adjikilla, että moni mun säänihoitalla, kun moi luopia, niin täällä mun kalle kihtääntuu Eilif Nurvange koostessa arva, meiltä saattaa ja saavan lihkutit siitä tämän tjoja, ja mä ehkä kuosataan sinne päätä rahkaneemmin ja avuudemmin. Kihtu ollut ja puri pieviään.
1: Joo, kihtu. Joo, hei.
0: Täällä kuullaan, että kuudasirat ja Iisak Jofku ja Elle.

Det är översatt. Alkandanya att det är Suoma Sami, kovtar servi laida, sirvi kolmolo ja i kuni, avvodoluidan vahkulops anaris. Avvodolui oktavuolis laidu vo outstetji tjohkin ja si rahkani mai, Sami kuiktlui kolma konferanssi, midolui vo otsi oskeessa manu pelmuts. Laidaji muittelijat outalsi säljelläms naastoira duolut. Asaskeella Suomen välillä saamme servii kahto organisaatioon. Taas lakaftimien lahto servii ja lahto Suomen välillä aina lahto organisaatioon samaraadis. Norjakaa kievaha äänemus koi tai tahkojärmi Euroopas. Keskalmuhuvun loot Eurostats chaihi tal at Norjalla okton junnesis Euroopas. Opa vihtloi 6% alamaisla kievahan tahkujen mimanimus kolmaa maanaike. Suomessa kese jäljelloi 6% alamais kievahi tahkujärmi. Koi tutki Inga Strumkehalai vahtavas koi varubira ja mankaa jai tassai. Täällä on valla, että norjalaiset heitit iädä julkisemmas. Inla hoopa hirmastuvan norjalaiset härjään kievahit digitaala joutsi ja täällä vielä okta digitaala joutus ja täällä huipiivnut lohka koitutka tutki Inga Strumke.

0: Suomas aivekaupakouluja attui onne varret ja tuossa truunakirti aihto tiitte. Olmui autio eikä vissu siste ja maittai helsaa kirti johtolla, että vissu huvi kaskapoutu saatset. Varratille lavalluopuvuun ie uusiima kuovuus lasmakkaria vaaraa. Pielustan faa muotiedi heikki idis kuudaike, että suoma vuosta ilja makkarke njolkoa suoltarlas aita. Ja hal sahtamana taavallat sike skuuli ja barakui. Yle saami toimi hädjii saari hirvasuopio, hirmastuvoi komorihi o naidida ja kuulemilla tahpuun ja kuulevel suahti kirti.
1: No kaal mun hirmastuven taas ahte. Iin lea taippas juurtasa nähtee mie tahtahuva täppe koistokke. Kaal tahauru hui. Kaal mun suorakanin.
0: Donald Trump ja Xi Jinping tiivät eikä ne saastalla mitä ne itses. Toki ette staten junnissa saastalla eikä Shanghai hai huks ja parakkakuvuus millä Kiina kommunista pelutaa valtukvartilla. Mangeltaa ei Trump pressi, että se ei kadaka muhtun erinomais kauppisijatusei. Amerikkalais presidenta Iimuitilan äänet detaljai pärjää pressa tiivätämässä. Trump la oudalda tjana te Kiina asta kõik tjadi kiiridi amerikalas kiiridi puhtada jis puuengas. Maitai amerikalas olju ja soja pahpui. Ja teilegi oodasat studios Mairena Antti.

0: ja mun tarpa santuu ja mun kalvehä vavjan tältä min musiikkapuhta täytyykö nu ol vavjaholla min musiikkapuhta täytyykö nu olulla rähkisulla laulaa on. Mutta tota ei toa ei moi tiin. Tii mun leadal tsetsä minun potjel kaftsi suomassa on potjel oftsi. Pöriidi tunne kiitäl kuuntalis kohti pöriidissä mi saattaa läide ne mai piipe aikea ja mulla on oleristen Hansilkka Jaana puhta täytyykin leä mai Irene Antti. Ja tämän nuppit hiimus. Ihtillä on vartoalla Eurovisiona laulun kilmut. Saattaisilla on ne melte olmuski chuovu kilvu ja tärkili rahkana tai kilvui kähtsami. Ja astan chuovu ja Facebookas moittain tietysti pitää. Tämä kilvu on kiinni vuodesta snuppia kolmätti, että ei kilvuja. Ja Tampira monia päällä ofti suomaikkis monia päällä looja. Mutta Suomessa on moi avudämmi, suomasäämis.
1: Joo, nu lähtäpä, että hieltäpä, mutta suomapeltässä missä anarislää ollessa vahkulahpa avutualut. Tää lää suomasämi kuttas kolmalo jaki avutualut ja pässä ehkä vähän skulla tässä ottalkihti, että mii toppe pohta tähpä huvat. Jossa tuolut älkeet otne loji eikä tjähkimin, mutta no, ottalkihti vähän pässä tietit makkar tähpä huusat toppella vahkulahpa eikä tästä virtimis. Joo, ja tässä lassiinhan tietysti kun lähtäisi musiikkamangaa ootas kahtsosa. Tälle pohtaa puhtajatkin Mairene Antti Järrät munnos Jaana. Letnäkö mai tjuvon mieltä ootasiin ja muistako mai letnä lohkan. Ja, no, täällä päässä aini kappa tämän vahkuus viihtää. Tahtilli täällä alle tässä. Mutta ootalko ootas katsosin manna nukulta liitteen piiret markit hetta ja Jan Ule Hermansen mun ja ton.

0: Tiedätkö, että tuolla siis mun tjoukakiitä rähkässä mun ja ton leittien pihtään nooma. Ja teillä odas kootsus ja mä Irene Antti, että puhutte teitä hiralla kootsata mun.
1: No fall ja mun johtili kähtelin reknasti tunnu pootseidan rätsäi. Ja Jana tuossa kuhta tjukkis vihta tjukka viibstuskis kuhta. Olla tässä lai.
0: Joo joo, jäkko tjukka pälle. Tiedätkö, täällä puheen alku vastaan pärjätäkin.
1: No, ja minusta no, kaikki te kaatseltaan minun jäätin tunnus kasvavaa, mutta minun on tälle luonnohan, että minun tälle jäädän tuossa. Ja no, millä maailma suongas ja artist, joka oli kohdistettu Suoma Eurovision kilpus.
0: Liekin heitin läpi tänomma ja te vähän Kävällä muni, kävällä no piip. Pete Parkkonen ja lähtöutus niin se läpi olla. Nyt suo ja sitten muni muisten naamat sitten vaikka.
1: Mutta onkin muistettu noista artista.
0: Ne Pete Parkkonen, tämän kannustan. Huikin ja on mä.
1: Nupina on mennä.
0: Lenta Lampeus. Lampenius.
1: Joo.
0: Poli pahka milli kaikkes mehto mekte, joo.
1: Joo, piipunja saada jäästä kaadelta, että millä on ammar. Dan suongas ja artistski otsta norka ja Eurovision kilpus.
2: Joo, tätä sähtää kevät mun jokin samalla kaiko Jaana tälle ja pihtä ja artistalla tätä hiipusta vain älkeen. Muita näin, että Jaana vastaus, okay, mutta ei riittäisi vastaus.
0: Munkin muistan noomalla voi.
2: Vielä Jonas.
1: Joo, tällä Jonas.
2: Jonas. Te in muista. Tälle ei ärteis nämä, tässä olet jo ollut konsonat.
0: No leikkiä, mutta niin paljon mun lakeen Joonas Juppe vai Jippe vai mä olin mun lakeen.
1: No mä olen Joonas Love, mutta tämä on oikein vuotta mä ikki kuirku. No tämä on oikein tuokkaat jäsmaittaa. Ja vä Jaana, jöke jäi la Norka teater ja orkester liittu keiken palksuumi, mä alkaa outtelit taittalas kvaliteetta ja ku ne jahtit eri numasta oi Norka lähtiin. Ja tämän vahkon almuhuvoi, että tämän jäi ehtus ja kufti kategoriassa leikisäämmelöst, Anne Birhanti, Nubiges Lauri, Juhan Eira. Mutta millä on naamana palksuumis?
0: Hedda palksuumi.
1: Hedda, jonka nauit älikkit. Piipä tunnilais kaadjalta, että sotna päivähän avluu Norkas eri numas päivi. Makkar ja maan tiihtä.
2: Tämä Norka vuotolava päivi 7. mai. Ja tähän vuotuvuotan tihtä, tämän päivä tälle vielä Norka vuotolava. En muista tämän man jaajis.
1: Ajustelekta kautsumlutsuede njäljän blojes. Tämän tihtä tämän innan indiaran tässä makkarjaajis nuotella maatsutte olles tjaikarjas.
2: Yes.
1: Ja vielä muus okta lasri kaudeltaat. Aitu muistelin tänne odasiun.
0: Uff. No.
1: Keskalmuvu, kelout, eurustat, smakka, riikki ja vei äänemus iita ja tahkujien me Euroopas. Lekoa suomalaiset voi norgalaiset kekkiä vei äänemus tahkujien me Euroopas.
0: Suomalaiset.
1: Luotaan ja annan viipel.
2: Mun arvia nähti norgalaiset.
1: Tällä norkalaiset.
0: Piipe hattalti ja vuutti.
1: Joo, piipisellä ofti tjöka. Ja nas kafti jo välillä.
0: No joo, mä nukkaan jo päälle, notta päällä.
2: Mä otan takkaan leimasa tässä siitä.
0: No, olet jep kiihtu kotsalto aina. Mä Irene, täällä kulttalasti musiikka täällä Katarina Parro kiitä ja vammanga suomalaisen kohtaisen servi kolmalla jo vedi avulla ja missä vihaisi äänepusun.

0: Nå det påtet du dig savat vahkulapat tuoluin. Nämä lasi aanärisällä alle stuora tuolut tämän vahkulapapuehtimen. Toppela suomasämi kuttaservi kolmalohjaakin avutuolu ja taht älkeet aippastas farkka pääli. Ja mus lääke mieltä täppä täällä suomasämi kuttaservi värresaakatalli Iita-Maria Helander. Pyriitit.
1: Pyriitit.
0: No, muistellaanko vähän makkar tuolut la vuoritimistoppe äänäris?
1: No, mihän alkahi otne taas loji jäikki seminaarai, missä on Veli-Pekka Lehtola. Susla väkkär luoltallaan, kun muhtun sämetopolitiikka muuttut. Ja se me jatki panella saastalla, missä SSG Märkkasuumis outtestaalla ja pahtäikkis. Ja missä on moderaattori, missä min Savatalli, Asla Holmberg ja te Hallin Ristinrannon makka. Enni Similä, Pirita Näkkäläjärvi ja Per Ulof Nutti. Ja te Tammanga, missä olet ne raahpahmin auttosteki, Tjahkima ja missä on Parko Pääji ja te vielä Nillas Holmberg lapahtimin tuolla tämän suujoikkalan täivadäät, mitä on lehtekäuli. Ja ehkä vis, missä on te vielä Nillas Holmbergis tekä konserttastoppe restauranga Aanäris, Wilderness Hotel Juutuessa.
0: Ja ihtin jatkasuva sulle isämmä sulle jos hommajan.
1: Ihtin jatkasuva mistoen la iveris idi päive jatki tai namin outtas teki tjahkimiin ja te ihtin laata ies avutilalla suohta ja te misla lavo saa vastallan ja te iehkehto alu tämpe sajosis misla Aleksi Ahlakorpi pahtimin tallat stand-up show ja te tundra elektrosuojaa hämen ja mieh vel häihtelaa vartaa, että vel sotna päivä pohti teikka sajoo siimaa näih konserttia, että segnat soitnia rahlat, te loittas tämän täppely.
0: Mä olin lavossa vastalla, mä fättää tuon, mä opahtaa lei, ällin sämetikkelaaka otastu samanga.
1: Justa, pläne vehää tikkär oktasas pahte vuodaa, että mahtaa lahtaa ulumilat. Oktasas ulumilla, että tässä ohtos kuului, kun ollaan tannahte vastiimehtansa metikkelaa olas mahtit.
0: Eitto. Nälläko huussa toppe aanäris täällä rahkaneppmiä?
1: No ei jää täällä saa iivelis. Tietysti itse, vaikka Irajan lei passepäiviä ei rahvara leikki lumostalla minnu, niis parkiin lei nuo ässäi kulla, nuo vähän huussa, mutta täällä iivelis ei jää saa. Puhla ordneis ja täällä vertit, voi sitten ehkä saa jo siihen. Vai piesa oftaste kultali Veli-Pekka ja muut oikein te oftas avutit nyt. SSG kuhkes päläkä.
0: No tällä tuota ihmisen alle kuhkes pälkkis teuti pehte kolmalla jaaki. Mä merkkäsup mitäslä?
1: No, mulla niin ees alkahtan tääs väile lojijaitassa ja SSG taimaitta. Ja mishan laatikkar muhtun laavan, tättikkar nukohtsatuvon sohkapuelva muullusun täällä maannamen. No, mulla on kalhui iilus äini, main momiljat, mangimus jaajin vastan stuerrut, missä on täällä joudus kuekte stuerra interreg ruhtatuvun prosjekta. Ja te tai olis, min ja sahtan nuo ienefalla, min millahto servitte ja saat me lantsaitta. Pohlaavan taimai.
0: No, mä merkäsin, millä SSG-lämmäs on just tuut, niin että on lähtenyt lojenaria ja lämmäs on mieltänyt. Mua tällä tuu elimi vaihkuhan?
1: No, tällä tiena, kun mulla on outanliemus on sämenuoraisserviin. Ja mulla on kuhka jo orran olkopel säänis, nuu, mun niin lahnuu kaunan tekkä rektosärvi. No te SSG-la saattaa munje THL-san ja tekkär tahla munje tekkär vuoji mun piesän vaihkuhi hässi tahte. Tahla kuhkaliemosan mun ehkuahteko säme särvi. Tahan parke alle Oulu tekkär ässi on mai vaikka suoma servo taas muhtun instituutiona parket. No missä allestuera ohtas vastatus. No mulla on niadan, että liittymättiin kertiilis muuttumuttus, että liittymättiin kertaihki, kun saamme särve otsi tarja, siinä parkui. ja muus orru ahte vehäji mieltä niin ainakin liehtoppe. No tuodai mun juurtu sanahte SSG parkula huiteehalas ja tahatte niin jatki haintan tämän monu jatki monu tämän parkuja vanna tohko kuuliko osalla maannemme.
0: No, minä sitten kuitenkin suora interkaurora ruhtatuvan projekta mahtisella muistellako äänemäkkäri projekta tällä ja lakotain vuoritimis, joita oota täällä pähtäikin.
1: No mun tarkkaan tiennä on muissa projekta, kun recap ASAP, regaining capacity in a changing SAPMI, ja tällä tekee kapasiteetta building, same serviittä ja saamme sivillä servotahkiin. Tämä projektilla joutuisi vielä porkemaan lohpia, että millä tällä lahpa päälle tämän projekta. Ja te nuppiprojekta alkii tuossa vannan jäi lahpa päältä, sä mä ei puerin miljää te tuon tuekkiserkki projekta. Ja tietysti tällä kolma jäi projekta, tämä olisi pahtaa vielä Oulu taimmat. Ja tietysti mitkittä tiekkäras tuerata ehkä, koska projekta olisi la taimahla, että kiesse maanussa me konferenssassa, että riikät ei saa projektasta muu projekta, no missä on ollut tiekkär launchit, ahte, tai niin lahpa pohtosi, mitä ei ehkä toppe. Tämä konferenssa vahkuus ohtse joas, tällä tahan mitkä mar vahkuja. Ja te saat mai puerin, missä on maittaita toppe. Tope-programma.
0: Suome. No, jos muhtuun täällä kultalla ja välki juurtasi, että oiko orru Suomessa programma tuppe aanaristoaluin ja häljyvätsi vilki mieltänu lakovel veijolas tohko tuoluitte vassalastit.
1: Lie veijolas, puures pahtin puohkaitta. Tietysti mieltä arvustaan, jos pitää mitkittä tietuahtella pahtimin muhto. Mutta sahtaa aina assalasti puures pahtin palla.
0: Joo, jälkeen.
1: Ja tämän maanaikonserttiin tahlaa ihan raavassa, että tohko itäpäs mua. Almuhi outal kiihti, että saavan, että männä perrosahla kullan tämän konserttiirra ja esette sotna päivä kuntali ja sahkat. Sveikman soitnja riimi.
0: Läkö nuhtaa tämä programma puhuttu?
1: Puhla nuhtaa, tämä programmalla nuhtanut. Teikka valjosla äiki, huimeilla kiittävässä programma ja missä on alle viittistä kulttuurprogrammanu. Missä on vaan ollut olomot pohte teikka.
0: No juste. Saavan otte tispoa, että huisomassa vahkulahpa, huisomassa tuolut ja sihkarit tjuvut ei tuolui vielä mieltä ja pesä kullahtaisto laasimitoppe tähpää huva. Mutta olu kiihtuutut ne Itä-Maria Helanterko, servessattai.
1: Olu kiihtu.
0: Ja tämä kulta lihkes Nils Johan Aakup Antti Nillasas Veinen luetti.

0: Ja te puori kulteleki muistusti tiitä tän kulteleki kotseltaas tässä velpoitsilas loiminu haiki fästiestä. Se mun lohpien otte jokkotsikin joko fästi ehkä te missä tehtee voittu. Nää sotna päivän norkasla voivalla päivitä he nukalmohtan kohtsia sattunut maita he saamme kiltuuskin messen manoa tsihtsäm lohpäivi. Ja tahtan on lakka, että tahta avuduvo jöhke lahkaita la maanait hookah ja musiikkat suoja häämih ja nyalkapie muu finjaan. Iunas piktasa ja nuu ain. Kotsalta lää muu aikoton avulih tämän piiviin ja aikokoton avulih. Ja Suomen pelikultalaitsi kalmoi sähtävästi, että muuta siitsuuvu tämän norkavuodolla piiviin avulämme. Saatte vastausta hän Norko Radio applikaationa pokte välje voi spore idissä, missä ottaa lechaalis vastausat. Tai he saatte sitä vastausta yleensä mi WhatsApp-numeri millä 00 35 40 08 08 08. Muita chaaliste vielä noomakki on läht. Pekka Junni ja viimeä Tommon ja Mikalta kärm. Eurovisiona laulun kilpuujien perustajien rinkestät.
1: No, tackle my night.

0: Juhani ja juoikka viievimme Pekka, tosi Pekka Njuuni. Ja te, tämä mohkus lää mangeparkka torastalla elämässä on semifinaala Eurovisiona laulun kilvuin olmahjo tjuvo kilvu jäi perus olla ja tähän muhtumatta läfos nuu keltakasas tämän mohkus ja sillä olles jo ei vertaan tämän mohkus. Ja okta siis soittele hauti Maria Paadar perre iritunje.
1: Me lattiin.
0: Naa. Orranko te aivan min kovista, että tuottu tämän pohkeen, että tuolla vuorten olisi jo idän ja tuolla rahkana muhtuun lahkeilla varta kihui puures.
1: Lopakkaan stara tapahtus jois. Kistaa tästä hälkää jo välle oveen, mä en usko. Tai ei ole sitä hälkää jo joulun, mä en usko semifinaalla tehdä. Nationalla kilvust älket, Albania reis. Tässä reis sähtä tjovut Olle tiunada, jos lafal ostu ja miellä.
0: Mä lähdin tjuvan puhuttaa kilpun kiihla mannen ja mon rihkas viitesappo ja...
1: Iin!
0: Ja mun juttu tuolla nuu, mutta kusti tai tovi rihkaan, kalla farra.
1: No, Norka ja Suoma nationalla finaalla tattaan, että mä sain jo oktanoa.
0: No.
1: Tällä viettimähtöön tjuvu, kun ootsia internetillä nuu fuotnia, että hei, mun isä, että tjuvu tai oktanaa, että musta just niin, Manga tiittelä raasin.
0: No, mutta liikkuu sodassa muistele kiemona ei viitäsäppo.
1: Joo, joo, toppala. Tästä on erä Eurovisiona, kekkär servus,

0: Jaha, monne nu?
1: No mun liikkun hirmu sitten Portugalas tiilima ja parket. Inna halu liikkun, mutta mun on täällä jaajimel ohpan.
0: Just tavalla. Kultalasti täältä suomapihtis vehäs.

0: Nää suomahan lää optalkihtiin ja mainojuvon veihtiholle skilvu ja vie kuulee, että uusitään pihtäs. Moitan jakat.
1: Tässä, täällä, joo, ollut veijolas, mutta toppala manka eräillä olemassa huipuori.
0: Nuko.
1: Joo.
0: Moot.
1: No, oota merkka tehtä Australialla hermappuerre, tässä laulalla, tässä nyt jähpi tässä laulu. Ja muu etsän favoriittelä koska Danmarkku tän joen.
0: No, mun kuulen.
1: Mulla
0: on itse lohka noudas, että täällä pohdii suumi kilvaljatki Danmarkku.
1: No, mutta Australialla mai.
0: Just tavalla. Napa kreikka. Tällä on mitään kreikka. Danmarkku, Australia, Franska, Rihka, Israel, heinästi vaan Suoma korrasemmas kilvaljatki.
1: Joo, tässä tuotta, mutta moni liikkuvan kreik laulaa.
0: Toni Lahaino, mulla on niin reikki kuullut, että tämä jäänkin nupuerremailla mainon.
1: Niin, Mun ääntä mä oon käsivä niitä liikkuittaisa, mutta ahkora muun mielestä hiljaa nupuerra.
0: Just tavalla. No, kuinka teillä vihta riikalla meiltä tai kilvun suomalla ja tsihtsemloainin laulumin, mokkar vaihkuus lää tos kollain täh laulu. Mä oon oivilta kiljaa tsuuvan ja kuhkeda Eurovisiona kilvui.
1: No tässä ei sitä liehti, joo. Mutta jos minun laulalla on hirma puhe tarvemaan kanssa melaste, tätä kannan leittää.
0: No päästä tsuotja huaiva, että tämän lävellä tuot monen tahti pirkii tuosta puuressa.
1: No.
0: Mutta pihtämiin ei päästä tsuotja huaiva, että kannan illa olema muistet.
1: No tämä kahtia jo semifinaalain erä.
0: No olti. Mun tiedän tuolla hassahan moitteen Facebook-jofku. Täällä vähän kertoo Säämi Eurovisionan laulunkin voi Trevor-läkkiä. No mie toppe saastolla? Mie la fädda? Jänne storamus fädda toppe täällä.
1: Min suffa toppmera.
0: No.
1: Liikkoon laulavi iis. No tiedät lähe.
0: No lää mokkar pohtsa teppe. Jolle ehkä pitää nähdä vuodesta snubi kolme neljät.
1: No, tälle kun Chaala sieltä ei laulaa, niin tietysti on ilja hirmo sitten äikin kolme miljoon laulaa. Mua ei ole taas otsia internetä, ei palvelu mun väkko.
0: Tuo pärti herrasta jollekin, kun ollaan ihtin juomuutkin.
1: Mun varo pärtsin aina jollekin, toppella mun kuullaan toppella puheella internetä.
0: No joo, mutta Outi Paadar. Moo rahkana ton ihtäsi kähtsä karvatakko juhkamus porramus liukkat. Liadu seren omasaistan klitter tjöö kätu oppe täppe.
1: No ei musta olla nuu. Tällä teoskin tällä olla kuessi täppä, tällä olla vähän ierä, mutta tämän jäi mun innakaltiin nuupuudeskan rahkana. Musta oli plana velki herrasakin, mutta no, tämä teivä oktanaa lähtöä. Aistan olla, että puhuttavista päätöä ihtiin, koska sinä fikki koos ihtiin, mutta ei jättänyt hii.
0: No ihtiin alla maittaa, että ponnarissa Suomessa saamii, kun tässä servi avudeamih.
1: Joo, ja olet vielä erää ja marakkana.
0: No just tohon. No, ihtiin, että koos alkaa rohta sitten.
1: Oma, no, jätä loppaatkin on vannut, että inte selko olikin koos, että patsan saalasi, että on suhe juuri.
0: No joo, mutta Outi, napäin Suoma vaihtaa. No majalle.
1: Oli se hui somakala, mutta nuppa tavoista tällä intoista jähkiä tässä, mutta oli se hui somakala, tässä lavalla hui erinomassa, että tuppa Australiassa oktaa takia musiikkerkilja vienää teo, tai takia Timo Bele, Deep Dive tässä vähän suoma laulaa. Ja haluaa, että vaikka se on, ei ätte suomakella, että liikkä se on ätte teo,

0: laulaa tämän muuta rahkatuvanta laulaa.
1: Mm. Ja tässä on laita fiolin ja tjoja häkki. Tätä on laita huitoutus ja maailmassa muutu ja vähkää tuossa jakako.
0: No, tämä on kuitenkin vielä okta. Tämä on laita huijoulu YouTube-tiedon, että uoptit lauluma, laulujen kevät tämä. Tätä on laita oskella tai tämän arvostella, mutta mun erinomaan sitten on liikkuin tasakota musiikkarat, iecha teo. Vuorutti tai laulai, iecha servettänsä ja muistelemaan aivillista läät. Ties ahpa olu, hui olu.
1: No, tämä on tuovallu pieni tässä. Tai kilvojektu, mm. Lähdäkö muhtin rihkalla holmuhan, että ei ole sellaista laulun kilvoja, kun israeloitsilla meillä teetä rihkalla Espanja, Hollanta, Irlanta, Islanta ja Slovenia. Ja näin rihkain Espanja, Irlanta ja Slovenia ajaikkopa tjääjä ehkä näin kilvoja, että se rihka televisioonassa. Ja Suomessa mä ipatin, kun ehkä tuohon jäljitse, että kulttuursolki olemme vuestelasti kilvoja, säätjät ja yle ei käypäusä kessälit. Mä otan juutsa, tiesko muhtun riikkaa juosalasta ja vuostalti kilvun. Mä oon juurta tuossa pohtita.
0: Hei, on vien piirrellä huijoululämmäisen sahka, toppe tai Eurovisuuna läpti, onko mä sähtä chuvun jo säälillä. Ja te oskata mun äänten tämän mainopolitiikalla stiilis. Ja toppehan Ruotsalla, jolla pitkän johtuu, tehi Intervision, ja toppella teo tekäärä Iera Veolasvuota, musiikkafänsä, että te kosata musiikkafänsä tälle manne, josta hei, saatte show puhutaan Eurovisiona. No, että toppekalla huipuori saastalla, ja te olisikin huijolukritiikata saatte, että millä ei tämän täällä Eurovisiona, että mä oon ollut tällä sisähtään tai tivuuttaan julkaus ei ampo, mutta toppella stoira riskaa Euroopassa maht häli vihatte Israelia meiltä.
1: No, mun lohkeen moittaa just tuon piirrahti toppella muhtuneet nuppimäelmissä oli monia tokkaan riikka, mulla on heijas ametoutu ja svaihtella hoitte tuonne ei tuosta ehkä älkeen ja poikotteere. Nuka Puola, no teppela teppä Eurooppa, koska Euroopassa Puola, Tuiska ja nuo aina.
0: Mm.
1: Jaakka kodon tiesa, että teillä moi oktasiiva, saa et
0: no, mä oon tässä sähtällä teotan Eurovisuun vuotelua johki väät. Että mihän aini, mihin reaksuuna taas puhuttaa. Että jos Israel voi itse sihkarit tälle kalvoa tuoda kriisa tämän laulun kilvuja, että se väittää, että mä ajattelin, että mikä on semmoinen erää. Musiikkakilvu, man ornia jihla eräsäis ja tätä hiljaa sihkarista, että ebu.
1: Justafa. Tie jakka. No, ja te velle outi taas lohpi, lohpas vihta riihka mulla junnatis.
0: Ah, mä muu etsä mielämme, nuo.
1: No.
0: Oh. Suopma. Australia.
1: Joo.
0: Ruotsa. Ja mun favoriitti Danmarkku. Ja mun saavasin, että Romanialla meiltä.
1: Mhm. Tiellä ei
0: luo. Joo.
1: Tollehan tien aina ihtin. Täällä monna ja sonnepäivän rakkiai. Sonnepäivä kuului päällä ja hattiko aste voihti chilikin. Kiitos Tunja Outi Maria Paatarko Servessanta ja lihkoaistan tänne tuu Eurovisuunna kiahtsimilta.
0: Kiitos.
1: Tänne kultalattava jälteettiin ja Emma Eliane.

0: Tievajalta Tiina ja Emma Eliane. Tämä muistuisiko vähtä olla podcastahan älki koska voiko.
1: Tuon kultala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat.
0: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Tervehti on nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkus.
0: Ulmahtes ja junandres lä odda guassit ja iskapa numa aalo odda faattait.
4: Ko olkopel bodi finmars ku siisatte luohtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
0: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogi. Ja ti mun jäljissä.
5: Kyllä vähän harjoitetaan, te tahkaisatta.
1: Tuon kultala podcast av NKS.
0: No, tietää, kiitos tuon vuosissa. Ja koska vokko. Ja missä jo ne moitteet ehkä tämän vokko kuuntelekin kotsalta hoitte muodon avu tähtä norkaa vuodellaan piivideihin tänne missä moni chiste mulla on ähpäivikosta. Vuodellaan kalleja challa juvun vuolla tuo käftä mulla hoitte chodi neljä mulla olisi. Okta eilä päästi ja tiesä nuhte ähpäässä on tämän vuoro. Vuoropäivistä ei finja käkkäsi ehkä kiesaja. No, piipe aika, kun tuon avu, mutta tuon lohki, mä olen tuolla kärässä jo osaatte. Känsä finna toppi juosta, minkä käyvät ja kahkui pormin.
6: No, ei tofal, että känske. Tämän verta aini maalla. Mun tiedä, mulla on iso tuon Eurovisuun aika parkkuus olla siinä ja jahkan, että mun kalhaan liian oot ihan jo kuhkaa sotta.
0: Ja, no mä olin tällä porkkuus, mä olin loikka

0: orkattu.
1: Mulla on chatte men toppe nappo toppe Yle Areenas piassa Eurovisionna eikä meittäi chatti SLS-tit. Ja just. Toppe sähtää taas tuo tjaalasi, meittäi sämekilli. Tällä ei ole sillä sihkari tässä chatta suomakielä, mutta mulla on toppe tai sämekielä tietuin meittäi lohkamen, jos kiinnutatko sämekilli häli ja challit.
2: Jaha, tietysti kuulai pehki. Täällä muuttuu järjestä, että mä opas tietää liikkuu vain tuon orkapäältä aasalle ja veilas väliä tuonne, että jos TV ja sitten uskoo tuonne sämekielä läidämiin ehkä.
1: Joo.
2: Läitistämiin.
1: Mun jakan tällä tuon älkimus, jos Yle Areena pokte kehtsä.
2: Just tavalla tuommoinen Yle Areena.
1: No, ja toppehan tai nuolko saattaa pessää kehtsä, meitä ei olko rihkas.
2: No, ja tolle pessä väljä ton kiela toppe.
1: Ei to, ton kiela pessä toppe väljä. Ja
2: no, koska tuu käyne tolle?
1: Muu käyne, että meitä ei toppe Yle Areenassa.
2: Jaha, just
1: toppe Areenassa puhtaa tämän sattaa pältiä takkaan chatti, kun sä sähtää tästä tjaalasit.
2: Just tapahtunut.
1: Joo, ja toppela tällä finaalalla läitestämen sämekilli Mikkal Morottaja ja Shia Torikkana. Pukennähän kultalihasali ja sämekillä Eurovision kähtsät.
2: No, alolla te halusi tässä sämekiellä kuulla. Mutta tämä musiikka Inka Mikkelstatteritsi Boini ja Murähkis Ustit.

Rähkis usti tämän ustivaipyrä tie laulaa Inka Mikkelstarter yksi poine. Ja täältä tiimu lohkanis kohta oftsi. Suomas ja loida hui vilta te suomaa täällä ponjasta ja pitkä lojakin kun on mä näit pottu. Ja täällä tuolla kai te vuskee piipöhte antaisi. Mun kiihtään tuosta tuolle meltiä ja voisi sarkata tuolle lafasi eräolomaan.

0: Matte Saavastolella Kaisa-Maria Munja täppä studios.
1: Joo, nuo lää. Ja mun maitta ei kihtään ja tuolla ei pinna panna kullokohta täppä spättänlä ot ne paaluut. Nappu mä nää kultalit.
0: No. Tiehällä kätäs oot säikkee norkka ikkis lojake suoma ikkis toppe. Suoma yle säämis. Täällä kessä takko odasi ratjemi kuulla tän eikä jofku ja täällä mun liian. Ja arvien tällä lakulla, eikä joku sahka tällä luohti tällä nyihke farvi.

När törv är bedlig pinnapanna äitse, när mon lämmäjars elet. Täppe man maistan pöltäihi aasin. Ih, mii tot läi? Oi, tot läi pai eunas. Siömmä eunas. Mon kal simna pöuam eunait. Himkal teadu mööntiötä. Tot han lii nuttu siöm, tal mon lämm jön nai suurap. Mon teadam kal, sto must ii tarpse se eunait pöuat. Lisä kuitak mon pöuam. Miisat täst lii. Ommu palle järjest nausee mit aassit. Järjest nausee mää näitiöttä.

0: äässä mön oumu palle, lie teur. Ulpu vokkössast kuua, mokkam teur son pau.
1: Tjoika kirta hurra, tjoika kirta hurra. Vaihko tahlie unni, te mun lian tahtki palla. Mun kal palan tjoikas, muuta ogo halla. Manne tjoika pala muus, vaihko lian nostuoris. Färhten palla tjoikas, touttan tan jo jienas. Puarukirta surra, puarukirta surra, nustuorra faste tiuri, amma muja porra. Mun piskun faipun huskun, outalta mu käskestä. Mut josta liege Oulu, Oulu ilä puaru, i Oulu häli pähtsit, ta piere kirta rääfis. Tusse jostan kiyssida, husku tahje faipasta. Okti sähtä pähtsit, täälen taas to jäppmit. Vieussis kirta surra, vieussis kirta surra. Mun kal paalan vieksas, amma muu jo pähtsä. Vieussis kirta surra, vai leuta oppa vieussis. Siemalaagan jetnalle ulus, tjuurohis ja helikopteris. Tjuuroh imu pääche, immun pala tjuurohis. Ja amma jalla liivtsen, jus palasin helikopteris. Vievsis

0: Fluffkussas leje sjuska puar viepses da mjötesar. Vuese leje pöutei da vuese jelämas. Teuri jengel je imas. Nii, lebe bzzz, lebe shrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Uutsap teurest liitäu ja öölap suurummus, mate suoskast. Ta jönnö puärjest lii vuelkesap suurummus. Brrrr. Maistin maadranin pöltei aassin. Mokkan pöltei aassit muona hohsien. Tervä maadran.
1: Tervä Maija. Täppemi mainstep pöltai äässin.
0: No nyt mi mainstep. Mokkam äässä lie pöltei.
1: No jem tiedä. Mä oon jem muusta paista. Lesi skeavaa mä nokam. Pöltei äässä. Lesa mi voitte smiottaa.
0: No nuthan mi voitte tuijat. No, jos mi smiettäpä sto pöyvakat on maitne maatran.
1: Imust.
0: Tonko je kohsie nokkam ääsi mä ton pöyvasit? No, mä voitam kössät maitne. No, pöyvakat on teurit.
1: Mun pöylän viepses lesa mun loovims jännostomon jim tänne teassa pöyö sueskit.
0: No nuut, ihan töitä tarpas pöyvät. Mun jim pöyö teurit, mut lesa mun simna pöyvam eunait.
1: Mun se mun pöyvä mun jännäit.
0: Ahaa. Liemait ne jääres luotast mait voitsi pöyvät.
1: No mun lämmäs miötänä mun äijäpön pöliin kamparilla se mun hoksijim sto töit ei tarpas pöyvät.
0: No, kun kampar paljon miit.
1: Jäänap.
0: No, nyt tuijä. No, pöyvakat on suormlepe tiermes.
1: Kun tsempas lähi tiermes, niin mun pöyvim. No, lesa, mun iin pöllä kyl suormlesa pöllä tiermes.
0: No, mun

0: tiedät, on pöyvak tiermes.
1: No, kun tuu ei jätänyt körrejönne.
0: No, nyt tuu ei jää sama körrejönne. Liä mait ne jääres mait paitsi pöyvät. Pöyvakat on säätsä.
1: Jim.
0: Äijäpen omu maisti säätsä jällist. Lääkät on kuuam tönäsest.
1: Lääm.
0: Kost on lääk säätsä jällist kuuam?
1: Äkki tää äijä Arna Telmon äijin sijariim säätsä jälli, niin äijä pieni suu sijari kruuk tää tel tokke poedi kihte omas sisat ton käiv tää tel tot käiv kakkeri da tel tot välti sitten tot om.
0: Ai käivast poedi säätsi jieli da välti sitten tot omit.
1: No.
0: Aha, nokka mainas, kun oli äijä tunne mainsta.
1: Da telmi sijarip, tön sijareko. Äijä mättiti mun nokan sijaretöstä.
0: Aha. Lipo mielä tiesi mainasta. Simna pöltäjä se.
1: No.
0: No, kun tuon lääktöstä säätsijielistä kuuam, niin lääkät on kuuam jääres oomas aasin. Lääkä kuulamus täällästä.
1: Lääm, mi laulujoukin laulip nokam laulakos täällä.
0: Ai, nothan tii laulaa, että tön staallost.
1: Naa.
0: Tät läis sieko laula. Pöyvakot on staalla.
1: Pöyvam simna, da se säätse jälli.
0: Naa, töi lie pöyteihin mainsit töi ässin. No mä en tiedä, että äsit lie pöyteihin.
1: Jim tiedätte.
0: Mä saat töi lie nuutta oumasta i fitje töit äsit. Töi lie nuutta paikkat fitjet.
1: Naa.
0: No mä en tiedä, että teurit lie teillä pöyteihin. Kutsu teurit.
1: No, te niin voitte tuoja miiket nyt jäännäi.
0: Niin, toi teurit ei voi tuoja tunne nyt jäännäi, notka.
1: No.
0: Niin, kun ton läks suuratko teurit. No tarpasa meistä maadran pöyvät jääräs aasit.
1: No, jos et lii nyt pöyvätä, sto ei voitte niin voina, niin teillä ei voitte niin maita. Lässä tiurit i tarpas peuat. Da stalle, da sätsijälli i tarpas peulat, ko totli pai oska myös.
0: No, nuthan te itse ajattelet. No, spässep maatran, ku mainstits muin pöyteihin ääsin.
1: Da spässep maija must läi nut häästse.
0: No, nu. Päätsä tervan.
1: Mene tervan.

maistam šete urin, da kamprest. Da lasemona maistam šeca jellejest, da stēlast. Mainisit šeca jellejest, da stēlast lie vuoma osko mööse. Oumu lie äijipen oskam töitte ravsanja, da määnkä vau aina oska. Vuoma osko mööse tietto oumu lie leammas kuttunaua, da osko mööse lie vietsetan pärna hoitjummusest se. Ton voita köösat jäänäptäin mainsinta oskamöösin hoitmakatu jennest, lepe eijest, da ääkkast lepe ää.

0: Rusti mainese struutte mainestaale niedast, tsi päälle tou. Kuvtlep.
1: Laipa ohtii nieitäs, kii poolai ennuu tulla puolust. Sun poolai tulla puolust jes alnees nuu.

Mut ennu, ette puoh ääsi, moh lohtasi tulla puolun, liji suu mierast polatitte. Ko sun moonai uodit, te sun irattiis miettal, mah sun puoh jotelumassa, et pesatsi olkos, jis tulla puollu, sotatsi. Sun meit haliti uodit ain suu puoh räkkäsumos uodinski päräin, ko arvali, ette tallet omnitsi älkee vältit väärun, istot tulla puolu, tjokänitsi. Suu räkkäsumos uotin skippär, lai utsa pennuu hämäsas timmasiera. Nieitä lai finniim tomsuu siäses talleko sun lai utse. Suu äähust lai taulu, moos lai määlä jum tiitä metsi, ruopsis ja oorans iunikiin. Nieitä mielastot sulasti tii, liikkäs ennuu tulla puolu. Ainko sun kollista laisuu äähukulen, äkku kolkai ehitist välti taulu seinist vuolus. Äkku kolkai piejattom skääpän tsiehusan, vai nieitast litsii torvolas vajo. Puelu värytteijee jienast, nieitä poolai meit tuotai tsuutii. Veikka sun litsii tiettäm, ette tot vääruttu se patteriin nuhamist, te sun poolai hirma täyt. Tulla saakit suni olläkin tuostam keyttit, ike halitam ete kihen ereskin tait käyttä su alta. Kon nieitä talle vähä sootai, te sun meit oopai eenaptast, maht keyttit tuula torvoläyt ja mait porkat istot tulla puolu talle tjokkan. Sun vala uu poolai tulla puolust, mutta innik tot ii lamas takkar komme suni teko outil. Äkku i innik tarpasan vältive taulu seinist vuolus iäväräs. Hitä säyt sun meit alkii tuosta rähti tuulako tarpasi. Mangelä sun aipas nautasi tulla pieläs tjokkäämist. Teko tot neita meit mii puoha pyöhti oppal tuptal main aasiin mii poollap. Uopis ääsi polatitte mii täväläyt utseep. Tos isseet, kotain aasiin särnu ja tait totke. Kuessin ii tarpas hepanit tom ete palamastni. Tot lii aipas tävälas. Juo hääst lää jeijas polatitte ääsi.

Läka tonni kuassa tietä töuam tou. Töst vertaileetä tärtsä. Lileamas öhtä särnam vuetsä. Ko tou oli syökä triankka, lesa huene eeset. Töt mjörksav tön, sto li tärtsä siltta tietä töua tou. Nut, sto oumas valdas tou, ika nupi orri. Naa. Oumu tuoti palle jääres nauseemit aassit, jääres nauseen mä näin tiettä. Tämänkä töit aassit, ikoita tarpse se pöuat. Päät

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoo, että vaaratiedote annettiin aamulla Uudellemaalle suuren väestömäärän vuoksi. Alueella asuu 1,5 miljoonaa ihmistä, Kohvakka totesi Radio Suomen Ykkösaamussa. Uudellamaalla annettiin varhain aamulla vaaratiedote droniuhasta, myöhemmin aamulla vaaran kerrottiin olevan ohi. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin. Kohvakka muistuttaa, että vaaratiedote pitää ottaa tosissaan, eli töihin tai kouluun ei pidä lähteä vaaratiedotteen voimassaoloaikana. Yle aloittaa erikoislähetyksen vaaratiedotteeseen liittyen kello 11.20. Lähetystä voi seurata Radio Suomessa, TV1:ssä, Ylen verkkosivuilla ja Areenassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valtiovierailu Kiinaan on juuri päättynyt. Trumpin vierailua Pekingissä on seurannut Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: Trump on profiloinut itsensä miehenä, joka on kova Kiinaa vastaan, mutta täällähän on ollut aika vaisu, kun Xi sitten puolestaan puhuu terävästi esimerkiksi Taiwanista, niin hän näyttäytyy alfa-uroksena Trumpin rinnalla. Trump tarvitsi tätä matkaa kipeämmin kuin Kiina. Trump tarvitsee nopeita voittoja, koska suosio kotimaassa rapisee. Trumpin Kiinan politiikka on perustunut siihen ajatukseen, että Kiina hyötyy epäreilulla tavalla Yhdysvalloista, mutta täällähän näyttää nyt ostaneen Xin ajatuksen siitä, että suhde voi olla myös tällainen win-win, molempia osapuolia hyödyttävä, eikä se vahingoita Trumpin magapolitiikkaa. Ja voi olla, että jälkikäteen tätä matkaa arvioidaan niin, että Xi onnistui nostamaan tällä vierailulla Kiinan tasaveroiseksi kumppaniksi Yhdysvaltain rinnalle.
2: Kello 11 uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Koko Suomen radio.
1: 2:11 on kello ja Koko Suomen radiota kuuntelet. Jauhisen Jan täällä teikäläisen seurana kello 12 saakka. Meillä on tosiaan Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu hetken kuluttua haastattelussa. Häntä haastattelee toimittaja Mari Vesanummi. Marin haastattelussa mennään muistelemaan sitä voittoa ja ennen kaikkea siitä seurannutta pyöritystä, jota varmasti Lordin koko yhtyeen ympärillä oli tämän voiton myötä. Sitä nyt vielä miljoona sadeyhtyeeltä, tulkoon rakkaus. Kyllähän mennään rakkausteemalla, kun äsken soi Juisen Leskistä, rakkauden ammattilaista, ja nyt sitten tätä. Ai että, se kelpaa.

0: täältä. Baari. Ootsä loukannut itteäs?
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
0: Vaari kiltti. Jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
3: 20 vuotta sitten Lordi voitti Euroviisut. Suomen ensimmäistä 5-voittoa olikin odotettu yli 4 vuosikymmentä. Ateenassa ennakkopöhinä se oli todella hurjaa. Ihan sama minne tämä hirviöyhtye meni, niin ympärille ryntäs välittömästi väkijoukko mikrofoneineen ja kameroineen. Finland 12 points, Suomi 12 pistettä. Siinä on 3 sanaa, jota aika harvoin on Euroviisuissa kuultu, mutta vuonna 2006 ne lausuttiin peräti 8 kertaa. Ja niinhän siinä kävi, että voitto tuli ja aikamoisella pistesaldollakin vielä. Millaisia muistoja voitosta ja siitä seuranneesta pyörityksestä Mr. Lordi eli Tomi Putaansuulla on? Toimittaja Mari Vesanummi haastattelee.
4: 2006 tärähti voitto, eli Euroviisun voitosta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Miltä se nyt tuntuu?
5: No miltäpä se nyt tuntuu? Semmoista se on. Ei kun se on vaan hassu, että eipä se nyt oikein tunnu miltä. Ne on aina tämmöiset, että miltä se nyt tuntuu. En mie nyt. Tältä se nyt tuntuu. On aika muuttunut aika arkiseksi osaksi elämää, niin eipä se nyt

0: Eipä se nyt tunnu juuri miltä.
1: Näkyykö se vielä arjessa?
0: No se näkyy keväisin euroviisujen alla useimmiten, riippuen vuodesta. Tänä keväänä se on näkynyt arjessa aika paljonkin, sattuneista syistä.
1: No jos palataan sinne 20 vuoden taakse, niin miten pitkään se huuma silloin kesti?
0: No siis meidän näkökulmassa, mehän luultiin, että se kestäisi pitempään, mutta sehän niin kuin, varmaan konkreettia oli ehkä joku puoli vuotta viiva jotain, niin kuin siis kotimaassa. Että mehän sitten kuitenkin, niin kuin joo, se oli varmaan niin kuin puolisen vuotta sellainen, niin kuin sellainen ihan, että kaikki oli sikana päissään tuolla Turuilla ja Toreilla. Joo, mutta se on niin kuin hirveän hankala kysyä siis niin kuin multa tai silloisilta bändillä sitä, koska me oltiin siinä niin kuin keskellä, niin eihän me niin kuin sitä itse nähdä. Se on kuitenkin niin kuin aika vahva kupla, missä sinä olet siinä silleen, tiedätkö? Mm. Et koska sinä et, niin kuin, sinä et näe, sinä et pysty mitenkään niin kuin samaistumaan siihen niin kuin ulkopuolelta, että sinä sitä niin kuin pysty näkemään silleen. Muuta kuin, että sinä niin kuin sinä katsot lööppejä ja sinä katsot, tiedätkö, TV:tä ja tälleen näin, mutta se, kun sekin muuttuu arjeksi niin kuin muutaman päivän päästä. Että se ihminen tottuu hyvin nopeasti. Mm.
1: No niissä lööpeissä ja kirjoituksissa sun muissa Turuilla ja Toreilla kuuluu myös Lordi vihaa. Miltä se tuntui?
0: No kyllähän se oli siis tosi yllättävää. Niin kuin siis se, tai no näin jälkiviisana, että no eihän se ole yllättävää suomalainen. Aha, mehän ollaan sellainen kansa, jossa kyllä niin kuin se sellainen, että jos jostakin ensin tykätään, niin sitä pitää sitten kohta vihata. Ja tästähän on esimerkkejä meille ikävä kyllä. Että me väitän, että me ollaan ainoa kansakunta, jolla on geeneissä se joku, että jos joku nostetaan ylös, niin se jumalauta se painetaan sitten kohta alas. Että tuota, no sehän, totta kai sehän ei tunnu kivalta. Ja varsinkin kun siihen useimmiten näin niin kuin allekirjoittaneena ja omasta ja firman puolesta, niin sille, että itse ollaan niin kuin syyntakettomia ikään kuin se, että kukaan ei lähettänyt meille sitä muistiota, että hei, nyt muita ei enää kiinnosta, tiedätkö, niin se tuntuu tosi pahalta silloin. Joo.
1: Miten se näyttäytyy?
0: No sehän näyttäytyy ehkä enemmänkin siis sellaisena, että se tuli sellainen niin kuin pitkällä backlashilla siitä, että niin kuin ensin ehkä kotimaassa jotenkin siis sellainen ilmapiiri alkoi jotenkin muuttumaan, että sitä alkoi kuulemaan. Sehän oli kuitenkin aikaa ehkä, se oli ennen somea ja ennen niin kuin tällaista, niin kuin, netti ei ollut ehkä vielä niin iso juttu tai siis tiedätkö. Mutta se jotenkin se alkoi pikkuhiljaa tuleen ensin niin kuin sille, että oi vittu sitä Lordia, että ihan luusereita ja niin kuin sille, että no niin, tämä vitsi on jo naurettu. Ja siis sitä alkoi tulee ensin. Sitten siitä, jos mennään pikakelauksella muutamia vuosia eteenpäin, niin meillähän oli pitkä jakso, jolloin meillä ei Suomessa ollut yhtään keikkaa, kun me samaan aikaan kuitenkin siis rundattiin niin kuin joka vuosi niin kuin ympäri maailmaa. Niin se kontrasti on aika hurja, että kun kaikkella muualla niistä Lordivihaa ei oikeastaan tullut, mutta se tuli Suomessa. Se tuli niin kuin nimenomaan kotimaassa. Joo.
1: No miltä se tuntui, että ulkomailla arvostetaan, mutta Suomessa ei?
0: No miltä se nyt tuntui? Siis tämä on aina se, no vituttihan se. Joohan se, kyllähän se nyt pahalta tuntuu. Että niin kuin, ja siis sillä, että kun ajattelin, että mullekin tämä bändi ja tämä juttu on ollut, sitä on mun elämäntyö. Ja se mietin tätä niin kuin suurella rakkaudella ja sydämellä. Ja se on, tämä on mulle sama homma kuin, että minä niin kuin hengitän tai piereskelen. Että siis se on niin kuin pakko päästää ulos, pakko tehdä sitä. Ja minä en tee sitä muille, minä teen vaan itselle. Niin kuin, että jos joku muukin tykkää, niin se on plussaa, näin minä aina sanon. Mutta sitten siinä kohtaa, kun se on niin kuin kuulematta, näkemättä paskaa, kun siinä on Lordi, niin siis se niin kuin vitutti. Totta kai, ja se satuttaa tosi paljon. Mm. Että niin kuin, sitten kun tulee se leima että voi vitu Lordi, niin se on aika paha.
1: No mitenkäs Lordiin suhtaudutaan nyt?
0: Huomattavasti kivemmin. Joo, ei se, tällaisen, olenhan aikamme profeetta, niin minä olen siis ja orakkeli, niin olen siis tämmöisen mielestäni tosi hyvän pienen ajatuksen tästä niin kuin löytänyt, että siis aika on siitä vekkuli, että näin niin kuin bändihommissa niin, ja musahommissa, niin se ei välttämättä tuo arvostusta, mutta se tuo hyväksyntää. että jos ajattelet siis meidän eka levy, joka tuli kuitenkin silloin mitä 4 vuotta jo ennen, siis esimerkiksi kun oli viisureissu, niin se ekan levyn jälkeen oli jo meille, että oli tämä vitsi on naurettu, että ei, toivottavasti ne ei nyt toista levyä tee. No nyt sitten somewhat 25 vuotta myöhemmin tai jotain, niin ei kukaan enää niin kuin sano sitä. Sitten kaikki niin kuin, ei tarvitse tykätä, mutta hyväksytä, okei, Lordi on ja pysyy. Sitä kautta tulee sellainen tietynlainen, että ihan semmoista niin kuin röyhkeintä vittuilua ja sellaista, niin kuin, että menkää nyt, lopettaisin oikein, niin sitä ei enää ole. Koska se huomataan, että se on turhaa, että okei.
1: No, Euroviisusta varmasti jäi hyviä muistoja ja mietteitä sen suuntaan. Miten sä suhtaudut Euroviisuihin nyt?
0: Suhtaudun erittäin myönteisesti. Olen aina, ja tämä on nyt tärkeä muistaa, että viisuista mulla ei ole koskaan ollut mitään negatiivista sanottavaa niin kuin itse viisuista ja viisuista niin kuin organisaationa ja niin kuin konseptina ja juttuna. Se on aina ollut, siis minä olen aina digannut. Siis eihän siinä ole mitään, sehän on siis iloinen. No helvetin hieno TV-ohjelmahan se on. Se on mulle ennen kaikkea se on TV-ohjelma. Se on siis Euroopan, ellei maailman suurin musa-TV-ohjelma. Ei mitään negaa sanomista viisuista, ei minkäänlaista.
1: Pääset esiintymään jälleen Euroviisuissa. Miltä tuntuu palata sinne suurelle lavalle?
0: Niin, viimeksi oltiin siis koronan aikaan, oltiin viimeksi finaalissa esiintymässä ja silloin oli niin kuin hassu, silloin me soitettiin jossain kerrostalon katolla ja nyt ollaan taas niin kuin sitten Stagella, niin siis tosi kiva, siis sehän on niin kuin sellainen suuri iso perhe, se on oikeasti ja sitten kun tietää, että tänä vuonna taas niin kuin näkee sillä, niin kuin, no yleensä aina kun pyydetään, niin siellä näkee muitakin vanhoja voitteja, niin siinä on sellainen jännä, aika eksklusiivinen klubi, että moro. Niin kuin siellä voi, niin kuin konsitat sun muut sille, terve, joo, hei. Niin se siinä on heti sellainen tietty sellainen, hei. Että tähän klubiin ei ihan kaikkea, että siellä on 70 jäsentä siinä klubissa. Kaikki ei oteta sinne.
2: No näin kertoi Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu ja tosiaan Mari Vesanummi häntä siinä haastatteli.

Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola. Näin lauleskeli Maustetytöt meille. Täällä koko Suomen radiossa siirrytään hetken kuluttua kuuntelemaan tiedotustilaisuutta, jossa pääministeri kertoo tästä aamun tapahtumista droonien ympärillä. Mutta ennen kuin päästään sinne suoraan lähetykseen kiinni, niin kuunnellaan vielä Alicia Keysiltä yksi kappale.

Hetken kuluttua pääministeri Petteri Orpo pitää tiedotustilaisuuden. Sen aiheena on tämän aamuinen drooniuhka Suomen ilmatilassa. Paikalla pääministeri Orpon lisäksi ovat pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, ilmavoimien komentaja Timo Herranen ja puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula sekä ilmailujohtaja Jukka Hannola liikenne- ja viestintäviraston Traficomista. Pääministerin tiedotustilaisuus alkaa siis 1:30 ja me siirrymme nyt kuuntelemaan Ylen erikoislähetystä, jota juontaa Roosa Kettumäki.

0: Yle Uutisten erikoislähetys Radio Suomi.
1: Tätä drooniasiaa, että joku niin kuin, että se olisi jonkun hanskassa. Ja tuolla nyt sitten ovat myös puolustusvoimien eri puolustushaarojen edustajia kertomassa tästä tilanteesta. Mutta aika vähän tietoa. Tässä on kuitenkin nyt mennyt aika monta tuntia, että siihen nähden tiedämme kovin vähän.
2: No varmasti tiedämme siis paljon enemmän sen jälkeen, kun tämä tiedotustilaisuus tuolta alkaa.
1: Joo, eikä voi oikein tehdä mitään kauheita johtopäätöksiä vielä, koska kannattaa varoa sanomasta etukäteen, mutta tämä on nyt vähän erikoinen tilanne tosiaan, että puolustusvoimat puhuu koko ajan tämmöisistä mahdollisesti Suomeen tulevista droneista, että ensimmäisessä tiedotteessa kertoivat, että heitä on varoitettu, että Suomeen voi tällaisia droneja tulla tästä sen kummemmin täsmentämättä. Sitten on tosiaan tämä vaaratilanne on purettu ja emme tiedä, mikä johti sitten tähän päätökseen.
2: Niin tosiaanhan tämä oli aika laajamittainen tämä vaaratiedote silloin, kun se tuli. Kerrottiin tuossa noin 3:50 aamuyöllä, että Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Jos et pääse sisätiloihin, etsi mahdollisimman suojainen paikka. Tämähän on aika tiukka ja suora varoitus. Miten ihmisten pitäisi tällaisessa tilanteessa toimia?
1: No, lähtökohtaisesti tietysti, jos me ajatellaan, että missä tilanteissa vaaratiedotteita yleensä annetaan, kun on vaikka myrkyllistä savua ilmassa tai sitten tämä kuuluisa karhu liikkeellä, niin tietysti pitäisi suojautua. No nyt tämä koski valtavan isoa aluetta ja kyllähän tämä tietysti niin kuin pitäisi ottaa vakavasti ilman muuta, koska niin kuin me ajatellaan, että on epätodennäköistä, että jäisi tämän putoavan droonin alle, mutta kysehän on tietysti myös siitä, että kun pääkaupunkiseudulla, jos tällainen lennokki on liikkeellä ja jos siinä mahdollisesti on räjähteitä, jos se saadaan tunnistettua tai jos ei saataisikaan, jos se on uhkaava drooni, niin silloin se tietysti ammutaan alas ja siitä torjunnasta voi tulla sitä riskiä. Ja silloin on kyllä parempi olla jossain muualla kuin siinä torilla katsomassa, kun se drooni tai hornetti lentää siitä yli. Mutta sitähän me ei vielä tiedetä, että miten ihmiset ovat suhtautuneet
2: tähän
1: drooniukkaan.
2: Mutta kyllä mediatiedoista näkee, että ihmiset ovat suhtautuneet vähän eri tavalla. Totta kai Uusimaa on valtava alue. Ihmisillä on hyvin erilaisia työtehtäviä. Jotkut ovat menossa töihin sairaalaan. Kyllä, jätetäänkö silloin menemättä työvuoroon, jos on itse menossa vaikka leikkaukseen? Jätetäänkö sinne menemättä? Ja nyt ainakin mediatietojen perusteella ihmiset on toiminut vähän vaihtelevalla tavalla.
1: Kyllä. Ja sen huomaa, että nyt tämä droonitilanne oli jälleen varmasti Suomelle tietämättä vielä tarkkaan, mitä on tapahtunut. Todella hyvä harjoitus. Sairaaloissa, julkisella sektorilla yleensä, niin kuin liikenne, vaikkapa, että miten bussit ja junat kulkee, sekin, että tulemmeko töihin tähänkään taloon vai teemmekö tätä jostain muualta, niin kaikki tämä oli oikeastaan miettimättä. Et suomalainen yhteiskunta ei ole kovin varautunut lopulta siihen drooniuhkaan, vaikka tästä on nyt puhuttu niin pitkään.
2: Niin, oletko todella sitä mieltä, että tämä osoitti nyt sen tämän aamun tapahtumat, että se varautumisen taso ehkä ei olekaan niin hyvä kuin mitä on haluttu puheissa sanoa? Ei,
1: kyllä nyt tässä viime kuukausina Suomi on varmasti hyvin varautunut tämmöisiin todellisiin kriiseihin, mutta tässä missä ollaan tämmöisellä harmaalla alueella, koko ajan ollaan niin kuin vähän normaalitilanteen ja tällaisen uhkatilanteen välissä, niin emme selvästi ota tätä oikein vakavissaan ja nyt tämä on ikään kuin tämmöistä koko ajan tämmöistä kriisiskenaariota, että varmasti olisi pitänyt ottaa huomioon, että lähdenkö töihin vai en. Mutta tässä varmaan jokainen on tehnyt vähän omia riskiarvioita, mutta tosiaan kyse ei ole pelkästään sen mahdollisen niin kuin droonin aiheuttamasta uhkasta, vaan siitä torjunnasta, että nämä molemmat voivat olla riskejä.
2: Niin tavallaan, että jos sitä droonia torjutaan kyllä siellä ilmassa ja sieltä alkaa jonkunlaisia palasia pudota alas.
1: Droonin palasia tai sitten jos ajatellaan näitä mahdollisia torjuntakeinoja. Nyt tällä kertaa me nähtiin tosiaan liikkeellä hornetit, jotka ampuu tarvittaessa tällä tykillä. Tykissä on amuksia, jotka räjähtävät siellä, mihin ne osuvat. Osuivat ne sitten drooniin, taloon tai merenpintaan. No se on jo uhka. Sitten jos ammutaan jollakin torjuntaohjuksilla, joita käytetään vähän, tai nythän Suomessa ei ole käytetty vielä minkäänlaista niin kuin ampumatorjuntaa, mutta että niitä käytetään harkitummin, ne ovat kalliita, mutta ne ovat tehokkaita. Mutta silloin tulee alas sitten paitsi droniromua, myös niitä ohjuksen kappaleita. Ja se on yksi riski. Sitten tällä kertaa ilmassa oli tuo maavoimien helikopteri, jossa on tämmöinen ovikonekivääri, millä droonia voi ampua täsmällisesti. Tästä on jaettu julkisiin lähteisiin kuvaa, kuinka maavoimat harjoittelee droonin pudottamista tällaisella, mutta eihän sekään ole ihan täysin riskitöntä sitten, jos sitä joudutaan tekemään jossakin, missä on asutusta. Ja yleensä tietysti sit yritetään tehdä siinä ennen kuin se päätyy sinne asutuksen päälle.
2: No, mitä ajattelet siitä, että tämä vaaratiedot on tosiaan annettu koko Uudenmaan alueelle? Valtava alue ja erittäin tiheästi asuttu.
1: No, mä jotenkin ajattelen, että se on, nyt on niin kuin haluttu antaa se tiedote ylipäätään, koska nyt aikaisemmin on kritisoitu siitä, että sitä ei onnistuttu lähettämään tai että sitä arvioit, että ei kannata lähettää. No nyt tietysti, jos se on ollut, Puolustusvoimat kertoo, että se on siis Helsingin ja Porvoon välinen alue, mihin mahdollisesti tämä uhka kohdistuu ja se on ollut tietysti se on aika iso epätäsmällinen alue.
2: Ja tähänkin varmasti saadaan kohta selvyyttä tuossa tiedotustilaisuudessa, jota seuraa paikan päällä toimittajamme Marika Paukeri. Marika, minkälainen tilanne siellä tällä hetkellä on? Onko tilaisuus ensinnäkin alkamassa ajalla, eli noin minuutin kuluttua?
1: Siellä Marikalla näkee mikrofoni. Ei ole päällä.
2: Nyt taitaa olla ainakin kuvan kanssa vähän jonkinlaista teknistä säätöä. Tämä ei nyt näytä sen tyyppiseltä kuvalta, mitä ajattelen, että olisi tarkoitus Marika Paukerista tähän lähetykseen välittää. Kokeile vielä, saadaanko yhteyttä Marikaan. Eli yritämme vielä saada yhteyden toimittajamme Marika Paukeriin, joka seuraa tätä pääministeri Petteri Orpon tiedotustilaisuutta paikan päällä. Tuo tiedotustilaisuus oli kerrottu alkavaksi kello 11.30 ja kello löi nyt tasan sen verran, mutta kuten aikaisemminkin tämän tyyppisissä tilanteissa ja erilaisissa yllättävissä uutistilanteissa, niin voi käydä niin, että tiedotustilaisuus ei ehkä aivan sillä minuutilla ala. Mutta nyt kun katson näitä kuvia, niin siellä kyllä näkyy pääministeri olevan ihan paikallaan, eli varmastikin kohta voimme siirtyä tuonne tiedotustilaisuuden pariin.
3: Aamuöinen droonihuhka. Paikalla tässä tilaisuudessa ovat pääministeri Petteri Orpo, Puolustusvoimien operaatiopäällikkö kenraali Kari Nisula, Ilmavoimien komentaja Timo Herranen, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä ja lisäksi vielä täällä on puolustusministeri Antti Häkkänen ja ilmailijohtaja Jukka Hannola eturivissä siltä varalta, että tulee heille osoitettuja kysymyksiä. Aloitamme lyhyillä puheenvuoroilla ja sen jälkeen sitten median kysymykset. Pääministeri, olkaa hyvä.
4: Kiitos. Oikein hyvää päivää minunkin puolestani kaikille. Moni suomalainen heräsi tänään aamulla siihen, että sisäministeriön pelastusviranomainen oli antanut yöllä droonivaroituksen Uudenmaan alueelle. Osa saattoi herätä Hornet-hävittäjien jylinään taivaalta. Tässä oli kyse siitä, että viranomaiset saivat aamuyöllä tiedon siitä, että Suomen alueelle voi harhautua drooneja. Mä haluaisin heti kiittää meidän viranomaisia niin sisä- kuin puolustushallinnossa sekä ilmailuviranomaisia siitä, että he lähtivät toimimaan heti Suomen ja suomalaisten turvaamisessa. Tämä osoittaa sen, että valmius oli korkealla ja toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Vaaratiedote annettiin varhain aamulla ja tämä osoittaa sen, että edellisestä kerrasta on opittu. Vaaratiedottaminen ja varautumistoimien laajuus oli tässä tilanteessa perusteltua, kun kyseessä oli Suomen tiheimmin asuttu alue.

0: On kuitenkin selvää, että ensi viestintä jätti useita kysymyksiä auki ja on syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerrallaan viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Olemme kaikki edelleenkin uuden äärellä. Tämä tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Monelle tuli ensimmäisenä varmasti mieleen se, miten toimia näin työ- ja koulupäivän aamuna. Ja tähän meidän täytyy jatkossa kiinnittää enemmän huomiota niin, että viranomaisohjeistus on mahdollisimman selvä ja ihmiset tietävät, mitä tehdä. Kannustankin jokaista organisaatiota, kaupunkeja, kuntia, työpaikkoja kertaamaan omat ohjeistuksensa ja päivittämään ohjeita ja toimintamalleja tarvittaessa. Jokaisen suomalaisen kannattaa myös ladata 112 sovelluspuhelimeensa. Ja lisäksi nyt on aivan selvää, että meidän on saatava uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä toimimaan viivästyksettä. Tälle työlle hallitus on myöntänyt määrärahat jo viime vuonna. Drone-torjunnasta muutama sana. Me olemme vahvistaneet ja vahvistamassa drone-torjuntaa Suomessa merkittävästi. Ja nyt muutama viikon takaisessa kehysriihessä tehtyjä päätösten mukaisesti lisäämme jo aiempien päätösten lisäksi tälle vuodelle määrärahoja Rajan ja poliisin dronen torjuntakykyihin. On niin, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja Ukraina jatkaa oikeutettua puolustamistaan. Siksi on rehellistä sanoa, että droneja voi Suomeen harhautua jatkossakin. Olemme valtionjohdon taholta tehneet Ukrainalle täysin selväksi, että ei ole mitenkään hyväksyttävää edes vahingossa harhautuvat dronit Suomen puolelle. He ovat vakuuttaneet työtään tässä asiassa. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, ei näitä droneja, jotka tuolla liikkuu, ole Suomea vastaan lähetetty, eikä tarkoituksella siis Suomeen. Meihin ei kohdistu edelleenkään suoraa uhkaa. Ja mikä tärkeintä, tämä aamu päättyi hyvin ja minusta se on osoitus siitä, että itse asiassa Suomen ja suomalaisten turvaamisessa meidän viranomaiset ovat toimineet hyvällä tavalla. Kiitos siitä.
1: Kiitos pääministeri ja seuraavaksi operaatiopäällikkö Nisula, olkaa hyvä.
2: Hyvät tiedotusvälineen edustajat, Puolustusvoimat sai varhain aamuyöstä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioon sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Puolustusvoimat reagoi tilanteeseen ja tehosti valmiuttaan. Tehtyihin toimenpiteisiin kuuluivat muun muassa ilmavalvonnan henkilöstön lisääminen, hävittäjäpäivystyksen tehostaminen sekä maavoimien helikoptereiden ja merivoimien aluston käytön tehostaminen. Myös Rajavartiolaitos tehosti valmiuttaan. Odotettu kohdealue Suomeen suuntautuville mahdollisille lennokeille oli Helsingin ja Porvoon alue. Tuo valmiuden tehostaminen näkyi ja kuului yön ja aamun aikana pääkaupunkiseudun ilmatilassa ja merialueella. Uhkaan liittyen viranomaisten toimin otettiin käyttöön väliaikaisen ilmailun rajoitusalue kello 04.00 alkaen. Tällä varmistettiin paremmat edellytykset lennokkien turvalliselle torjunnalle. Riskiarvon perusteella pelastusviranomainen antoi vaaratiedotteen Uudenmaan alueelle ja Helsinki-Vantaan lentoliikenne sekä Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen aamuyöllä. Näillä toimilla haluttiin varmistaa sivullisten turvallisuus sekä se, että Suomen alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennokit kyetään tarvittaessa torjumaan niin turvallisesti kuin se rauhan aikana on mahdollista. Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi. Jokainen näihin lennokkeihin liittyvä tapahtuma on yksilöllinen ja lennokkien aiheuttama vaara arvioidaan kussakin tapauksessa perusteellisesti ennen kuin väestön varoittamisesta ja torjuntatoimista päätetään.

Tässä tapauksessa tuohon arvioon vaikutti muun muassa lennokkien arvioitu määrä, niiden arvioitu suuntautuminen, lentokorkeus ja nopeus sekä ennen kaikkea arvioitu lennokin kuorma. Näillä perusteilla arvioitiin

0: Lopuksi totean, että Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä välitöntä sotilaallista uhkaa. Ukraina on osana puolustaistelua Venäjää vastaan toteuttanut näitä lennokkihyökkäyksiä erityisesti tämän alkuvuoden ja kevään aikana Venäjän alueelle. Meidän arvio on se, että tämän kaltainen tilanne voi hyvinkin toistua niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Kiitos.
1: Kiitos, ja seuraavaksi ilmavoimien komentaja Herranen, olkaa hyvä.
2: Hyvät kuulijat, kerron hieman muutamia lisätietoja äskeiseen yksityiskohtaisemmin. Olin paikalla koko operaatioajan meidän operaatiokeskuksessa. Noin hieman ennen kello yhtä yöllä saimme silloin tiedon tästä drone-operaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droneja saattaa harhautua Suomen alueelle. Tämän jälkeen käynnistettiin välittömästi meidän valmiuden tehostamistoimenpiteet. Kuten operaatiopäällikkö totesi, tehostimme valvontaa, hävittäjäpäivystystä, helikopteripäivystystä NH90-kalustolla sekä merivoimien toimintaa. Samaan aikaan oltiin myös sitten välittömästi yhteydessä liittolaisiin. Myöhemmin tilanteen edetessä, noin kello 02.25, aktivoitiin tilapäinen rajoitusalue, niin sanottu Tempo R-alue, sinne Helsingin itäpuolelle, joka sitten mahdollistaisi vähän tehokkaamman torjuntatoimin. Viranomaisia varoitettiin tai annettiin varoitustilannekuva siitä, mitä on tapahtumassa hieman ennen kello 3, jonka jälkeen sitten pelastusviranomaiset ja poliisi käynnisti omat toimenpiteet, joista he kertovat sitten enemmän itse. En ota niihin laajemmin tässä kantaa. Johtuen tästä riskistä, minkä alun perin mainitsin, totesimme, että tarvitsemme enemmän sitä ilmatilaa mahdollisiin torjuntatoimenpiteisiin, jonka vuoksi sitten kello 4 tai hieman tietenkin sitä ennen tein päätöksen siitä, että on syytä sulkea Helsingin ilmatila, jotta me kykenemme tarpeen mukaan torjumaan ja valvomaan Suomen ilmatilaa ilman häiriöitä. Näin myös tehtiin. Meillä oli silloin ensimmäisen tilannekuvan perusteella arvio siitä, että varhain Suomen aamulla kello 4-7 välillä niin on se hetki, milloin nämä harhautuu, jos ne harhautuu, ja sen vuoksi ajoitettiin tämä sulkeminen tuohon kelloaikaan. Meillä oli silloin tähän arvioitu aikaa hävittäjät jatkuvasti ilmassa, niin kuin varmaan täällä kansalaiset Helsingin päällä kuuli. Meillä oli helikopterit torjuntavalmiudessa ja meillä oli merivoimien alukset siellä Helsingin tuntumassa torjumassa sekä meillä oli kaikki tällä hetkellä käytössä oleva valvontakalusto kohdennettuna sille alueelle. Suomeen ei tullut alueloukkausta eikä näitä dronit eivät tänne suuntautuneet. Ja näin ollen sitten kello 7 jälkeen purettiin nämä asteittain nämä toimenpiteet. Seuraamme tilannetta edelleen jatkuvasti niin kuin joka päivä 24/7 teen. Ja totean lopuksi tosiaan, että meillä oli täysin valmius ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Meillä oli myös tilanteen salliessa ja torjuntaedellytyksen täyttyessä niin aluevalvontalain 33 ja 34 pykälien perusteella niin kyky käyttää tulta, jos torjuntaedellytykset täyttyy. Kiitos.
1: Kiitos ilmavoimien komentajalle, ja sitten vielä ennen kuin siirrytään kysymyksiin, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, olkaa hyvä.
3: Kiitoksia, arvoisat tiedotusvälineiden edustajat. Tapahtumien kulku tuossa aiemmin puolustusvoimien edustajien toimesta käytiin. Tässä yhteydessä ehkä todettava erinomaisen hyvä tiedonkulku myöskin pelastusviranomaisen suuntaan. Saimme siitä sovitulla tavalla ilmoitukset, ja kunnes sitten tässä ilmavoimien komentajien toteamassa aikataulutuksessa me annoimme sitten vaaratiedotteen Uudenmaan alueelle aamulla kello 03.54. Ihmisiä kehotettiin tässä vaaratiedotessa suojautumaan sisätiloihin ja pysymään sisällä, kunnes tiedotamme vaaratilanteen päättymisestä. Tuo tiedote purettiin 07.06 ja onneksemme nyt sitten tässä näkökulmassa arki voi jatkua normaalisti ja normaaliin työpäivään mennä. Keskustelussa ja kokonaisuudessa on jo todettu pääministerikin toteamalla tavalla. Pelastusviranomainen tarkentaa katsoo tämän jälkeen muun muassa tiedottamiseen liittyviä menettelyjä. Ehkä kuitenkin tässä totean, että nopea aikataulutus, tarve ensisijaisesti turvata väestön turvallisuus, on sen hyvin niukan ja siinä mielessä toivottavasti mahdollisimman yksiselitteisen viestin tarkoitus. Siinä mielessä tuossa on hyvin vaikea toisaalta lähteä antamaan erityisrajoitteita tai muotoiluja. On tärkeää,

0: että tuossa tilanteessa toimittiin niin kuin tuo vartiedote kehoitti. Meillä pelastusviranomainen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa seurattiin tilannetta tiiviissä kokonaisuudessa ja luonnollisesti puolustusvoimien tilannekuvan perusteella. Julkisuudessa todetulla tavalla siellä mainittiin, että pelastusviranomaisella mahdollisesti oli joku toinen tilannekuva, korjaan sen tässä. Täsmälleen sama tilannekuva puolustusvoimien kokonaisuuden mukaisesti mentiin. Olennaista on huolehtia ihmisen turvallisuudesta, vaikka kaiken kaikkiaan tässäkin tietysti ennakollisesti pyrittiin varmistamaan, että tarvittaessa vaikutus olisi mahdollisimman pieni väestöön. Totean vielä siitä, että monikanavainen varoitusjärjestelmämme toimi tilanteen ja suunnittelun mukaisesti. Purkamiskokonaisuudessa meidän 112 sovellukseemme tuli tekninen häiriö. Tätä selvitetään ja näin ollen 112 sovellukseen päivittyi tuo vaaratiedotteen purkamistieto noin 40 minuuttia myöhässä. Tätä tutkitaan ja koitetaan korjata tilanne mahdollisimman pikaisesti. Tässä lyhyesti perustiedot ja sitten valmiina vastaamaan kysymyksiin.
1: Kiitos. Täällä on myös etäyhteyden päässä paljon toimittajia ja kysymyksiä, mutta aloitetaan täältä tiedotustilasta. Vaikkapa eturivistä MTV Rajala, ole hyvä, ja tehdään niin, että tässä ehkä kaikkien nimiä tällä hetkellä muistan, niin pyydän kuitenkin, että varmuuden vuoksi esittelette itsenne kysymysvuoron aluksi, ettei mene ihan pieleen. Ole hyvä.
2: No, Ossi Rajala, MTV Uutiset. Pitäisikö puolustusvoimille antaa se valmius, että puolustusvoimat antaa sen hätätiedotteen, koska nytkin puolustusvoimilla oli jo tunteja aikaisemmin tätä kello 4 se tieto, että jotakin saattaa tapahtua?
3: No, jos minä vastaan tähän nyt niin kuin omasta puolestani, niin missään tapauksessa ei. Meillä on hyvä yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa ja on erilaisia viranomaisvastuita, joita jokainen omista tehtävistä vastaa. Ja voin kertoa, että tämä tilanteen seuraaminen, se hallitseminen, valmiuden kohottaminen, niin siinä on meille ihan riittävästi tekemistä. Ja pelastusviranomainen varmasti hoitaa oman tehtävänsä. Me annetaan silloin ennakkotiedot. Meillä on yhdessä sovitut ja niin kuin tuossa todettiin aikaisemmin, hieman aikaisempaa vielä täsmennetyt menettelyt, jolla me kyetään se ennakkovaroitus niin kuin antamaan. Ja katson kyllä, että tässä tilanteessa se annettiin aivan varmasti riittävissä ajoin, niin kuin totesin, ennen 3, koska H-hetki oli siellä sitten niin kuin vielä siitä pitkän matkan päässä. Missään tapauksessa ei minun mielestä.
4: Joo, jos täydennän tähän lyhyesti, niin juuri näin tässä nimenomaisessa droonikeississä, kun tuossa ilmavoimien komentaja totesi. Nyt jos me katsotaan kokonaisuudessaan hybridiuhkia ja sitä kokonaisuhkakuvaa lähempänä sotaa, niin se on asia, jota nyt sitä tarkastellaan eri viranomaisten näkökulmasta, että onko tälle tarvetta.
0: Täydennän vielä sen verran tähän, että kysymys on relevantti, ja kuten tuossa operaatiopäällikkö totesi, asia on sillä tavalla tarkastelussa meillä parasta aikaa. Vaaratiedote, lainsäädäntö säätelee sen, kenellä on oikeus antaa vaaratiedotteita. Se perustuu siihen viranomaisen tehtävään, johon ehkä tämä ensimmäinen puheenvuoro, se on puolustusvoimien arvioitava sitten tämä, että onko erityisesti jotenkin tämän tyyppistä tarvetta. Meidän tehtäväjakomme on selvä ja me hoidamme tällä hetkellä tuon varoittamisen ilmastouhkaavasta.
5: Joo. Näin valtioneuvoston näkökulmasta, niin tällä kertaa se oli nähtävissä sieltä aamuista lähtien, että viranomaisten välinen viestintä ja yhteistyö toimi saumattomasti, ja silloin tämä myöskin tämä viranomaistiedote, se arvioitiin viranomaisten työnä, se todettiin perustelluksi ja ajankohta oli kuvatun kaltaisesti oikea. Että minusta tämä meni ihan hyvin, mutta kun tämä maailma muuttuu, tulee uudenlaisia uhkia, niin on tietenkin hyvä, että kuten kuultiin, niin näitä asioita käydään läpi.
1: Ja sitten seuraavaksi Kervinen, Helsingin Sanomat, sitten Hara Ylestä ja sitten sieltä eturivistä, ole hyvä, ja sitten Nikula STT.
6: Kiitos kysymysvuorosta. Elina Kervinen tosiaan Helsingin Sanomista. Palaisin tähän viestintään, johon tässä viitattiinkin, että oli aamulla epätietoisuutta. Oliko teidän mielestä tämä kehotus pysyä sisällä 1,8 miljoonalle ihmiselle, niin oliko se oikeasuhtainen? Jos me ajatellaan, Uudenmaalla asuu esimerkiksi paljon ihmisiä, jotka työskentelevät kriittisissä tehtävissä. Meillä oli esimerkiksi tiedossa, että sairaalahenkilökuntaa jätti tulematta töihin tämän takia. Ihmisiä oli myös, jotka peru leikkauksia. Et tavallaan millä tavalla tämä ensi kerralla tehdään paremmin, jos oli ajatuksena, että tehdään paremmin. Sitten toinen kysymys, mainittiin myös nämä vaaratiedotteet, tämän järjestelmän kehittäminen. Koska me nyt saadaan nämä puhelimet?

0: äidinlastissa olevia, niin muutamia harhautuu Suomeen. Eli tämä oli keskeinen tekijä, minkä takia nyt päädyttiin toisen tyyppiseen ratkaisuun. Ja niin kuin aikaisemmin on todettu ja viime kerran yhteydessäkin, että silloinkin meillä oli olemassa sovitut menettelyt, jotka oli edellistä tapahtumaa ennen pari viikkoa sitten päivitetty, niin toki nyt sitten aina meidän toimintaan kuuluu, että me arvioidaan tätä meidän toimintaohjeistusta yhdessä pelastusviranomaisen kanssa, niin kuin sitä kriteeristöä säädettiin. Eli tuossa on kaksi, tilanne oli eri ja totta kai tarkensimme, niin kuin varmasti tämänkin jälkeen tarkensimme, ja pelastusviranomainen vastaa sitten varmaan omalta puolelta.
1: Lyhentävä vastaus, kiitoksia.
2: Niin onko sitä ilmapuolustuskalustoa liikuteltu tänä aamuna Helsingin suojaamiseksi?
0: Mä en ota meidän operatiivisiin yksityiskohtiin kantaa.
2: Kiitos.
3: Kiitos ja sitten sieltä, ole hyvä.
4: Kiitos, Ilta-Sanomat, Anni Keski-Heikkilä. Vielä liittyen tähän kysymykseen, että oliko tämä ylireagointia, niin kuinka konkreettinen se vaara siis oli ja aiotaanko näin nyt tehdä sitten joka kerta tai useammin, kun Ukraina tekee iskuja Venäjälle meidän lähialueella?
0: No, mä voin
5: kommentoida tätä vuorostani. Niin kuin mä tuossa omassa puheessaan sanoin, niin ei tämän tapausta tai tämän kaltaista tapahtumaa ei voi pitää ylireagointina. Se on, niin kuin se on tullut hyvin selkeästi esille. Se perustuu siihen, että mitä tiedetään siitä tapauksesta yksityiskohtaisesti ja sen mukaan sitten toimitaan. Ja niin kuin sanoin, niin kauan kuin näitä laajoja lennokkihyökkäyksiä tuossa meidän lähialueella toteutuu, niin aina on olemassa eri syistä riski sille, että näitä meidän alueelle harhautuu. Ja niissä toimitaan, niin kuin sanoin, ne on yksittäisiä tapahtumia, joissa joka kerta käydään se arviointimekanismi ja prosessi lävitse. Arvioidaan se riski, niin kuin tänäkin yönä tehtiin, ja sitten tehdään niiden mukaiset päätökset. Et tietyt valmiuden tehostamistoimenpiteet, valmiuden tehostaminen ja kohottaminen eri vuoroissa, niin niihin on olemassa mekanismit. Mutta se, että mitä tehdään, mille tasalle, mitä joukkoja liikutellaan, mitä suorituskykyä liikutellaan, niin se on kyllä aina tapauskohtainen harkinta.
1: Tämän kysymyksen kääntäen myöskin toisin päin, että jos me oltaisiin jätetty ja viranomaiset se vaaratiedote antamatta ja jotain olisi sattunut, niin se on tilanne, johon ei voi Suomea päästää. Meillä on tällaista tietoa.
3: Ja STT sitten, ja sitten on sinun vuorossa.
6: Joo, Sanna Nikula STT:stä. Mistä tämä ennakkovaroitus näistä lähestyvistä drooneista tuli? Tuliko se Ukrainasta ja oliko Ukrainan kanssa sovittu jotain tästä tiedottamisesta?
5: Sen verran voin niin totesi, että enempää en kommentoi tässä yhteydessä. Eli ihan niin kuin sanoin, niin saimme tämän tiedon ja meillä on useita eri keinoja ja kanavia näitä tiedon saamiseen.
6: Voiko vielä toisen kysymyksen nopeasti, että mille kaikille tahoille yhteiskunnassa kerrottiin aamulla tästä mahdollisesta vaaratilanteesta, että kerrottiinko esimerkiksi erikseen kunnille, jotka huolehtii kouluista ja päiväkodeista ja minne kaikkialle meni se tieto?
7: Minä voin vastata tähän jälkimmäiseen. Vaaratiedote lähtee tällaisena niin sanotusti massajakeluna ja toki tietysti sitten meidän viranomaisputkia pitää, kun esimerkiksi valtioneuvoston sisällä eri hallinnonaloja, eli tällä perusmekanismilla. Ja ehkä vielä tähän otan sellaisen näkökulman, että meillä on olemassa silloin maalis-huhtikuun vaihteessa päivitetyt tällaiset yleisperusohjeet kansalaisille, mitä tehdä, jos havaita itse oma-aloitteisesti joku esimerkiksi miehittämätön ilma-alus, kuinka jos sellainen löytyy maastossa. Ehkä tässä yhteydessä kertaisin vielä senkin, että on tärkeää myöskin tarvittaessa osata toimia ja ilmoittaa viranomaisille, jos omia havaintoja asiassa on.
3: Nyt on muutamalle kysymykselle vielä aikaa. Otetaan yksi tästä salista. Ole hyvä ja siirry kysymään. Ja sitten katsotaan, jos saadaan linjoilta pari kysymystä otettua ennen kuin päätetään tilaisuus.
8: Joakim Kullasi Iltalehdestä. Kysyisin sitä, että mikä on hallituksen vastuu tässä, että tämä viranomaistiedottaminen saadaan kuntoon. Kuten sanoitte, niin tämä on ollut hieman sekavaa taas tässä ja on liikkunut hieman erilaista viestiä eri viranomaisilta julkisuudessa ja vähän niin kuin sitä, että mikä tässä on niin kuin pielessä, eikö tieto kulje viranomaisten välillä vai eikö sovita yhdessä, että mitä tiedotetaan ja milloin. Ja vielä tästä droonista, niin nyt kun ei ole havaintoa tai tietoa siitä, että onko tämmöinen drooni, että tämmöistä droonia olisi Suomeen tullut, niin onko kuitenkin mahdollista, että sitten myöhemmin tänään räjähdelastissa oleva drooni löytyy jostain metsästä? Kiitos.
1: Totta kai hallitus kantaa vastuun Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta ja siihen liittyvistä seikoista, sitten torjuntakyvystä tai kansalaisten informoimisesta, viranomaisten välistä yhteistyöstä. Ja jos mä ajattelen tämä edeltä

0: Tämä tapausta, joka oli Kouvolan seudulla, niin tämä toimii minun näkökulmastani tällä kertaa viranomaisten välillä hyvin sujuvasti ja yhteistyö on ollut hyvää, mutta se mihin kiinnitin huomiota on seuraavassa vaiheessa meidän pitää pystyä parempaan kansalaisten informointiin ja neuvomiseen, ohjeistamiseen ja sitä pitää tehdä. Ei silloin, kun tämä tilanne on päällä, vaan tässä nyt tästä hetkestä alkaen, jotta ollaan paremmin varautuneita. Viranomaisten välinen viestintä ja toiminta näissä uusissa tilanteissa minusta paranee.
1: Näin kuultiin Ylen erikoislähetyksestä muun muassa Petteri Orpon kommentteja aamun tapahtumista. Radio Suomessa kello 12 uutiset seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaiset saivat yöllä tiedon siitä, että Suomen alueelle voi harhautua droneja. Viranomaisilla ei kuitenkaan ole havaintoja, että droneja olisi lopulta tullut Suomeen. Orpo ja joukko viranomaisia pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta aiheesta. Uudellemaalle annettiin aamuyöllä vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Myös Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä. Tällä hetkellä vaaraa ei ole. Pääministeri Petteri Orpo.
1: Vaaratiedote annettiin varhain aamulla ja tämä osoittaa sen, että edellisestä kerrasta on opittu. Vaaratiedottaminen ja varautumistoimien laajuus oli tässä tilanteessa perusteltua, kun kyseessä oli Suomen tiheimmin asuttu alue. On kuitenkin selvää, että ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki ja on syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerrallaan viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Olemme kaikki edelleenkin uuden äärellä.
0: Orpon mukaan viranomaisohjeistuksen pitää jatkossa olla selvempää. Orpo sanoo, että työpaikoille ja kouluihin menevien kansalaisten pitää tietää täsmällisemmin, mitä tilanteessa voi tehdä. Puolustusvoimien mukaan varoitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja siitä, että Suomeen olisi tällä kertaa tullut droneja. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
2: Meillä ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Emme ole myöskään tapauksessa käyttäneet sotilaallisia voimakeinoja lennokkien torjumiseksi. Jokainen näihin lennokkeihin liittyvä tapahtuma on yksilöllinen ja lennokkien aiheuttama vaara arvioidaan kussakin tapauksessa perusteellisesti ennen kuin väestön varoittamisesta ja torjuntatoimista päätetään. Tässä tapauksessa tuohon arvioon vaikutti muun muassa lennokkien arvioitu määrä, niiden arvioitu suuntautuminen, lentokorkeus ja nopeus sekä ennen kaikkea arvioitu lennokin kuorma. Näillä perusteilla arvioitiin ilmeinen vaara sellaiseksi, että on syytä ryhtyä tarpeellisiin rajoitustoimiin, vaikka ne yhteiskunnassa tilapäisesti häiriöitä aiheuttavatkin.
0: Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista droniuhassa. Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Stubb painottaa, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa on ollut yöllä ongelmia. Vian syytä selvitetään parhaillaan. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio.
3: Se, missä on ollut tekninen ongelma, niin on ollut se, että se vaara ohitiedot, että me emme saaneet jostakin syystä välitettyä sinne 112 Suomi-sovellukseen. Ja tässä on ilmeisesti joku tekninen syy, jota parhaillaan selvitetään, mistä se johtuu. Nyt en tällä hetkellä pysty sanoa, että mikä on aiheuttanut sen.
0: Vainio muistuttaa, että 112 mobiilisovelluksesta tulisi aina olla käytössä uusin versio. Kannattaa myös varmistaa, että sovellus saa lähettää ilmoituksia. Kerrotaan vielä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Kiinan vierailu on päättynyt. Hänen lentokoneensa on noussut Pekingin lentokentältä. Vierailun varsinainen anti vaikuttaa jääneen vaatimattomaksi.

0: lisäksi Trump kuitenkin sanoo, että maiden suhteet ovat parantuneet. Trump kertoo myös tehneensä suuria taloussopimuksia, mutta ei kertonut niistä yksityiskohtia. Lopuksi vielä kotimaan sääennuste. Sää on tänään enimmäkseen poutainen, illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Huomenna sateet yleistyvät myös lännessä ja pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 19 asteen välillä, huomenna sateisella alueella alempi. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio. Toimittajana on Maija Kautto. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Zürichissä ja Freiburgissa Sveitsissä. Suomen avausvastus iltapäivän ottelussa on Saksa. Odotukset ovat korkealla olympiapronssin jälkeen ja Suomi lähteekin lähes jokaiseen pelinsä suosikkina, sanoo Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen.
2: Nälkäinen lauma siellä. Eli aika monta kuitenkin olympiamitalistia siellä on. Ja mä näin poikia tietenkin Milanossa. Ja sitten varsinkin sen pronssipelin jälkeen niin saatiin rauhassa vähän istua ja pojat oli äärimmäisen pettyneitä, vaikka oli mitali kaulassa. Ja kaikkien yhtenäisesti suusta tuli, että tämä ei jää tähän. Tämä ei jää tähän. Eli se tarkoitti sitä, mä kysyin, että niin kuin olympialaiset, no on tässä nyt muutamia muitakin karkeloita tässä välissä. Niin nälkä siellä on valtava ja se henki on pirskatin hyvä siellä. Eli kun mä puhun tästä Parkkovin teräväisen, eli 94, 95, 96, 97, 98 ikäluokka, niin ne on vähän niin kuin veliä keskenään. Ja niille jäi nyt hampaankolo ihan älyttömästi tuossa pronssimitaleista, niin nyt on hei, ensimmäinen sauma vähän lähteä kirkastamaan sitä.
1: Näin siis sanoi Ismo Lehkonen. Suomen ja Saksan peli alkaa kello 17.20. Saksan lisäksi Suomi kohtaa alkulohkossa Unkarin, Yhdysvallat, Latvian, Iso-Britannian, Itävallan ja isäntämaa Sveitsin. Lohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin. Harri Heliövaara ja Henri Päten pelaavat tänään pääsystä nelinpelin välieriin Tenniksen Rooman Masters-turnauksessa. Turnauksen ykkösijoitettu suomalais-brittiläinen pari saa vastaansa italialaiset Simone Bolellin ja Andrea Vavassorin ja tuo ottelu alkaa 14.30. Urheiluradio palaa ääneen taas kello 16 uutisten jälkeen.
3: Pia Paakkunainen Yle Uutisissa ja Maija Kautto puolestaan toimitti meille uutisten jälkeen Urheiluradion lähetyksen. Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja vertaamaton. Mutta se voi olla myös karu. Ja toisaalta se karukin voi olla kaikessa yksinkertaisuudessaan äärimmäisen kaunista. Tänään kuullaan ikonisen Lapin tangon lisäksi Eero Avenilta kappale Savukosken erämaasta. Paikasta, jossa ei toimi netti, onko jopa radion kuuluvuudessa rajoitteita. Ennen kuin Kaamasen tien kautta suunnataan Naltioon Eero Avenin kappaleessa, niin kuunnellaan vielä muun muassa päivän uutuuskappale sekä tähän ihan ensimetreille Rainer Freemanin esittämää musiikkia. Tervetuloa mukaan.
4: Vaikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa, Jyrki Hakanen.
3: Raikulta soi kappale Sinä iltana tähdet. Tähän heti ensimmäiseksi.

useampaakin paikka-auringossa kuuntelija selvästi ilahdutti Rainer Freemanin antamat alkutahdit tämän perjantain ohjelmalle. Sinä iltana tähdet oli kappale. Tämä perjantai-jaksohan uusitaan sitten sunnuntaina Yöradiossa kello 23 jälkeen. 1990 oli vuosi Sinä iltana tähdet Jukka Koiviston tekemä kappale, jonka siis Rainer Freeman hienosti lauloi. Sitten otetaan rekeitä suomeksi, siis rekeitä siinä mielessä, että The Tide is High-kappale alun perin jamaikalaisen John Holtin jo 60-luvulla kirjoittama ja John Holtin ja Baragons yhtyeen esittämä kappale. Ehkä suurelle yleisölle niin Blondie-yhtyeen versio The Tide is High-kappaleesta ihan 80-luvun alusta oli se menestynein. Atomic Kitten yhtyeen muuten myös 2000-luvulla tehnyt Tide is Highsta oman versionsa, mutta kuunnellaan nyt suomeksi. Turkka Malin tekstillä Meiju Suvas. Yksi ja ainut.

0: Meijosuvas yksi ja ainut.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tänään uutuuspaikalla laulaa laulava rekkamies.
2: Tervehdys kaikille Radio Suomen ja ennen kaikkea Paikka auringosohjelman kuuntelijat. Ari Lavu Vire-orkesterista keskisestä Suomesta teitä tervehtii. Jotkut ovat kutsuneet minua laulavaksi rekkamieheksi, mikä pitää paikkansa sillä tavalla, että viikot minä ajan rekkaa ja viikonloppuisin keikkailla ympäri Suomen.
0: Ari Lavu ja Vire-orkesteri siis esittää kappaleen nimeltään Jalokivet. Kappaleen on säveltänyt ja sovittanut Robin Berg ja sanoituksesta vastaa Reijo Päkkilä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Tamara Lundin esittämän Lapin tangon jälkeen Juha Vainio ja matkalla pohjoiseen ja Kaamasen tieltä sitten Naltioon. Naltiohan on tämmöinen aika vaativa erämaakohde. Naltion autiotupa esimerkiksi löytyy Urho Kekkosen kansallispuistosta Savukoskelta. Ja vaikka jonkin verran on tässä retkeilyä ja patikointia tullut itsekin harrastettua vuosien varrella ja muun muassa kaikissa Suomen kansallispuistossa käytyä, niin täytyy kyllä myöntää, että Naltio on semmoinen kolkka tätä valtakuntaa, että se on vielä kokematta. Tässä on Kotilappi-lehdessä viime vuodelta juttu, jossa kerrotaan, että Naltio on ollut Kemin Sompion paliskunnan erotuspaikka ikimuistoisista ajoista lähtien. Poroisäntä Mika Kavakka arvelee, että poroja on täällä eroteltu tai erotettu jo Moskun aikana yli 100 vuotta sitten. Paikka on poikkeuksellinen, se sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston sisällä ainoana erotuspaikkana koko puistossa. Tänne ei radio kuulu eikä netti kanna, mutta yhteys menneisiin sukupolviin on vahva.

0: Eero Aveen vei vanhan ajan kunnon humpalle ja Savukosken suuntaan kappale nimeltään Naltioon. Kaksi kappaletta ensitiedotteita liikenneonnettomuuksista, tie 27 Kiuruvesi. Eli tie 27 Kalajoen ja Iisalmen välillä Kiuruvedellä ja tarkemmin välillä Niemiskylän tienhaara Nivan kiertoliittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli Kiuruvesi välillä Niemiskylän tienhaara Nivan kiertoliittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 6 Parikkala. Ensitiedote Lappeenrannan ja Joensuun välille Parikkalaan ja tarkemmin välillä Koitsanlahti-Joukio. Eli tie 6 Parikkala välillä Koitsanlahti-Joukio. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen, paikka auringossa ohjelmassa ja seuraavaksi kuunnellaan Euroviisun nostalgiaa vuodelta 1973. Marion Rung joutui, voi sanoa, kovaan seuraan Luxemburgin viisuus ja 7-3. Kilpailun kolme kärkikappaletta olivat kansainvälisiä myyntimenestyksiä. Anne-Mari Davidin voittokappale levytettiin suomeksi Nuoruus on seikkailu nimellä. Kilpailun kakkonen Eres Tu nousi jopa Yhdysvalloissa top 10 listalle ja sitten Cliff Richardin Power to All Our Friends kappaleesta myös muodostui hitti tuolloin 73 euroviisuista. Marion Rungin tehtävän teki vaikeammaksi myös se, että hän oli kisan ensimmäinen esiintyjä ja kisapaikalla katkesi saliäänet. Eli laulaja ei siis kuullut ollenkaan orkesteria, vaan joutui laulamaan niin sanotusti sokkona. Marion kuitenkin suoriutui tehtävästä mainiosti. 3 vuosikymmeneksi, eli vuoteen 2006 saakka, niin Suomen paras sijoitus Euroviisussa, eli 6. sija. Marionin Tom Tom Tom kappaleen takaa löytyy niin sävellyksen, sovituksen kuin sanoituksenkin osalta Rauno Lehtinen.

No ei sitä paljon hyvän tuulisempaa kevätrallia tähän kohtaan voisi pyöräyttää. Marion Rungin Euroviisu vuodelta 1973. Tom, Tom, Tom. Sitten ääneen Kari Vepsä.

0: Kari Vepsän musiikkia vuodelta 1998, Kesä tulee aina kuitenkin. Oli muuten Kisu Jäänströmin säveltämä ja sovittama ja Asser Korhosen sanoittama kappale siis tämä. Sitten ääneen Rita Linna ja Kylmää rakkautta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Hyvin on saatu entisaikojen tunnelma taltioitua tähän vuonna 2017. Julkaistuun Kylmää rakkautta vintagehenkiseen iskelmään artistina Rita Linna siinä Kylmää rakkautta -kappaleessa. Tie 19 Kauhava, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta, eli tie 19 Seinäjoen ja Uusikaarlepyyn välillä Kauhavalla ja tarkemmin välillä Alahärmä, Voltti. Eli Alahärmän ja Voltin välillä Kauhavalla, sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Paikka auringossa viikon huipentaa Eino Krönin tulkinta. Valkovuokot kappaleesta.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Tänään on enimmäkseen poutaa, illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, lähinnä länsirannikon tuntumassa aluksi paikoin sadekuuroja. Huomenna alueen itäosassa pilvisempää ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisella alueella alempi. Yön alin +2-8 astetta, mahdollisesti hallaa. Kohtalaista kaakkoistuulta, illalla tuuli heikkenee. Maan itäosassa ja Kainuussa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä illalla tai yöllä kaakosta alkaen vesisadetta, itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-19 ja huomenna 10-15 astetta, yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tuulta, illalla vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta. Länsi- ja Pohjois-Lapissa kuitenkin edelleen poutaa ja osin aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisella alueella noin 10 astetta. Yön alin 0-8 astetta, paikoin hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote, lepän kukinta on päättynyt. Koivun kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja kukinta on alkanut Etelä-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Ensimmäisten heinien kukinta on alkanut maan eteläosien lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia. Heinien siitepölyä on ilmassa maan eteläosissa erittäin vähän, mutta määrät voivat olla korkeampia kukkivien kasvustojen läheisyydessä. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Keski-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta voimistuu maan eteläosissa ja kukinnan odotetaan alkavan maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla viikon sisällä. Koivun siitepöly on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen erittäin vähän maan eteläosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Etelä-Skandinaviassa on matalapaine. Suomessa heikko korkeapaine. Yöllä uusi matalapaine muodostuu Itä-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, aamupäivällä lännen puoleista tuulta. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen itätuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Saaristomeri. Kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen idän puoleista tuulta, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen koillisen puoleista tuulta. Aamuyöllä paikoin sumua.
Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, aamupäivällä paikoin sumua. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 1-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 13 astetta, tuuli idästä 5 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki plus 13, itäkaakko 3, melkein selkeää 40. Orrengrund plus 12, itä 3, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo plus 12, itä 8. Kalbodagrund plus 8, itäkoillinen 8. Itätoukki plus 9, itä 9. Harmaja plus 8, itäkoillinen 6, selkeää 20. Mäkiluoto plus 10, itäkoillinen 9. Bogaskär plus 9, itä 8, pilvistä 26. Hanko-Tulliniemi plus 10, itä 5. Russarö plus 11, itä 6. Venö plus 11, itä 2, 4. Utö plus 10, Etelä-Kaakko 3, selkeää 26. Rajakari plus 10, lounas 4. Fagerholm plus 12, Itä-Kaakko 3. Vilsanti plus 11, länsi 2, 49 kilometriä. Gotska Sandön plus 14, Kaakko 3. Kumlinge plus 11, Etelä-Kaakko 4, selkeää yli 20. Nyhamn plus 8, etelä 6, pilvistä 39. Märket plus 7, etelä kaakko 6. Isokari plus 10, kaakko 6, selkeää 19. Kylmäpihlaja plus 14, kaakko 5, selkeää 19. Tahkoluoto plus 11, etelä kaakko 5, pilvistä 36. Selgrund plus 13, kaakko 4, pilvistä 35. Bredskäret plus 14, kaakko 4. Strömmingsbodan plus 9, kaakko 4. Valassaaret plus 12, etelä kaakko 3. Kallan plus 14, kaakko 7.

Tankkar plus 13, Itäkaakko 4, Pilvistä 45, Ulkokalla plus 9, Itä 6, Nahkiainen plus 12, Kaakko 5, Raahe +13,

0: kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 16 senttimetriä, Oulu miinus 17, Raahe miinus 14, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 12, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto ja Rauma miinus 10, Turku miinus 16, Föklö miinus 14, Hanko miinus 15, Helsinki miinus 14, Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä. Tieto sananvapauslain mukaisista Ylen vastaavista toimittajista on saatavilla Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/vastaavat-toimittajat. Tiedot ovat myös saatavissa arkipäivisin kello 9 ja 16 välisenä aikana puhelinnumerosta 040 163 85 38 tai postitse osoitteesta Yleisradio Oy PL 17 00024 Yleisradio. Kirjekuoren merkintä vastaava toimittaja.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää Röksu Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
7: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 365 Kouvola, eli tie 365 välillä Keltti-Sompanen Kouvolassa ja tarkemmin välillä Keltti-Valtakadun risteys. Sinne annetaan ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Eli tie 365 Kouvola välillä Keltti-Valtakadun risteys, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Täällä Radio Suomessa kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Pasi Punkari kipparoi seuraavat 3 tuntia lähetystä ja alkuillan puolestaan tänään juontaa Paavo Häikkiö. Kello 16.09 eteenpäin alkaa Radio Suomen alkuilta. Ja koska on perjantai, on puhelinlangat laulaa ilta kello 18 jälkeen. On sitten puhelinlangat laulaa numerossa 02 03 17 600. Siellä Kaisa Erola on ottamassa teidän puheluitanne vastaan siis kello 18 jälkeen. Jenny Lehtinen ja Hanna Katajarahko juontavat puhelinlangat laulaa lähetyksen tänään. Paikka auringossa soi Iskelmän nostalgiaa seuraavan kerran maanantaina 12.07. Kaikki tämän viikon jaksot tallentuvat jälkikuunneltaviksi Yle Areenaan biisilistoineen päivineen. Sieltä voi vaikka useammankin jakson käydä sitten putkeen kuuntelemassa.
9: Pojat, alkakaa ottaa 10 000 askelta päivässä. Rakentakaa hyviä ja syviä ihmissuhteita. Syökää kunnon ravintoa ja rajoittakaa ruutuaikaa.
10: Levylautakunnan vieraana juuri Arpan kanssa yhteisalbumin julkaissut Jiri Serkku.
11: Ollaan väkisin kasvatettu niinku viikset ja laitettu jotkut silleen nahkaset, ruskeen nahkaset housut jalkaan ja silleen, nyt ollaan niinku tätä aikakautta, joka on siis ihanaa tietenkin.
10: Sekä nuoremman polven pop-lupaus Helmi Marleena. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Niin, ja jäikö vielä toteamatta tämän perjantain muun muassa Lapin tangon ja Valkovuokon tangon sisältä nyt paikka auringossa uusitaan sitten sunnuntain yöradiossa kello 23. Mä juuri katselen, puran tätä palautepinoa täällä muun muassa. Kuuntelija sanoi, että kyllä tuli kesälava muistoja. Kyllä tuli kesälava muistoja ja mieleen alkaa kesälavat jo kutkutella, kun Eino Krönin upea Valkovuokot tango soi. Paikka auringossa osalta erinomaista viikonloppua nyt aika

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Aamuöiseen drooniuhkaan liittynyt tiedote tuli 112 sovellukseen myöhässä teknisen vian takia. Asiasta kertoo Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio. Vaara ohi tiedote tuli 1 minuutin ja 6 minuuttia myöhässä. Vainion mukaan vian syytä selvitetään parhaillaan yhdessä järjestelmän rakentajan kanssa. Vainio kertoo, että Suomeen on parhaillaan rakenteella järjestelmä, jossa vaaratiedote voidaan ilmoittaa puhelimeen ilman erillistä sovellusta. Uudellamaalla annettiin varhain aamulla vaaratiedote droniuhasta, myöhemmin aamulla vaaran kerrottiin olevan ohi. Ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja siitä, että Suomeen olisi tällä kertaa tullut drooneja. Puolustusvoimien mukaan varoitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. HUSin sairaalat toimivat normaalisti aamun droniuhasta huolimatta. HUS kertoo, että yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta henkilökunta saapui suunniteltuihin työvuoroihinsa ajoissa. HUSista kerrotaan, että muutama potilas on myöhästynyt aamulla suunnitellusta toimenpiteestä. Toimenpiteet kuitenkin pystytään tekemään ja aikataulut saadaan kurottua päivän aikana kiinni. Verohallinnon mukaan Omaverossa on käyttökatko tulevana viikonloppuna järjestelmäpäivityksen takia. Käyttökatkon aikana veroasioita ei voi hoitaa Omaverossa. Omavero suljetaan huomisaamuna 7:00 ja avataan uudelleen vasta ensi maanantaina 8:00. Vero.fi-sivu toimii katkon aikana, mutta laskurit eivät ole käytössä.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02. Ja tämä on Radio Suomi lähellä sitten tuonne 16:00 saakka. Seurannasi on Mira Stenström. Oikein mainiota perjantaita. Lähetys lähtee käyntiin Irinalla. Hiljaisuus on se, mistä laulaa.

Siinä irinaa. Tätä uutispäivää on hallinnut aamulla, varhain aamulla Uudellemaalle annettu vaaratiedote mahdollisesta droonista. Myöhemminhän tuo vaaratiedote sitten poistettiin, viranomaiset ilmoittivat vaaran olevan ohi. Pääministeri Petteri Orpon mukaan viranomaiset saivat aamuyöllä tiedon siitä, että Suomen alueelle voi harhautua droneja, mutta viranomaisilla ei kuitenkaan ole havaintoja, että noita droneja olisi lopulta tullut Suomeen. Kuitenkin aamuyöllä tämä vaaratiedote annettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä ja se saattoi monellakin vähän herättää hämmennystä, että miten tästä lähdetään kouluun tai töihin tai asioille. Myös tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä lentoliikenne, se oli keskeytettynä. Mutta tosiaan vaara on ohi eikä Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa. Yle seuraa tätä tilannetta kuitenkin ja moniin kysymyksiin on vielä vastauksia uupumassa. Eli näitä sitten seurataan meillä lähetyksissä ja myös verkossa. Seuraavaksi Avril Lavigne.

Complicated, monimutkaista, niin siinä lauloi Avril Lavigne. Ja niin voisi varmaan sanoa, että monimutkaista on myös nämä drooniasiat, jotka tänä päivänä ovat varhain aamusta lähtien puhuttaneet liittyen siis tuohon vaaratiedotteeseen mahdollisesta droonista Uudellamaalla. Näetkö kenties jotain kiinnostavaa tuossa aamun mahdollisen droniuhan keskellä? Jotain sellaista, joka pisti silmään. Jos näin kävi, niin voit laittaa vinkkiä siitä Ylelle. Tuossa Ylen verkkosivulla on tämmöinen seuranta, niin sieltä löytyy sitten sellainen lomake, mihin voit omat vinkkisi jättää, jos näit jotain silmiin pistävää, jotain kummallista. Kohta mennään kohti alueellisia kuulumisia. Läheltäsi kuullaan kohta tuoreimpia asioita, mutta sinne meidät vie Tuomari Nurmio, joka laulaa Ramonasta. Muistelen häntä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Missä olit silloin, kun Lordi voitti euroviisut Suomelle? Se on kysymys, jonka äärellä on varmasti monikin näinä aikoina ollut, kun tuosta voitosta tosiaan on tullut kuluneeksi se 20 vuotta. Mutta tämän aiheen ääressä nyt toimittajat Kati Siponmaa ja Maija-Liisa Juntti. Ja Maija-Liisa, sinä olet ollut tästä aiheesta tekemässä tämmöistä kyselyäkin tuonne Ylen verkkosivulle.
2: Näin on. Ja siis vastauksia tuli huikeat. Yli 400 kappaletta suomalaiset muisteli, että missä he olivat. Aika moni on ollut muuten lomamatkalla ja siksi on saattanut jäädä mieleen. Mutta kyllä sieltä niin kuin paistui tämmöinen jotenkin semmoinen ihana niin kuin yhteisöllisyys. Se on ollut niin kuin suomalaisen semmoinen yhteisöllinen hetki. Vaikka et olisi niin kuin euroviisuista hirveästi ehkä aiemmin ollut innostunut, niin se Lordin voitto, Suomen ensimmäinen ja edelleen ainoa euroviisuvoitto, niin se on niin kuin jäänyt mieleen. Että se oli aivan niin kuin huikea fiilis.
1: Joo, nyt en kyllä malta olla kysymättä, Maija-Liisa, sulta, että missä itse olit, kun tämä tapahtui, tämä vielä toistaiseksi harvinainen Suomen euroviisuvoitto.
2: Olin Helsingissä. Mä pienellä opiskelijaporukalla katsottiin. Ja meillä oli siis, muistan, että silloin niin kuin ensimmäistä kertaa oli tämmöinen viisukatsoma, että me vähän vitsillä alettiin niin kuin laittaa pisteitä näille maille ja että kuka meidän viisut voittaisi. Ja sitten sieltä alkoi tulla ne Lordin 12 pistettä ja taas ja taas. Ja se tuntui niin kuin vaan sillä, että oikeasti kun Suomi voittaa nämä viisut.
1: Joo, itse olin kyllä aika tehokkaasti semmoisessa vauvakuplassa tuohon aikaan. Eli kotona oli taapero ja ihan vauva. Ja olivat tietenkin nukkumassa siihen aikaan, kun nämä viisut käytiin ja sitä sitten siinä ihan rauhallisesti puolison kanssa kotona seurattiin tuota lähetystä. Ja itse tietenkin siinä mielessä mielenkiinnolla seurasin, että kun siellä oli tämmöinen entuudestaan tuttu ihminen vielä siellä edustamassa, eli oli semmoista yhteistä taustaa opiskeluajoilta tämän Lordin kanssa ja senkin takia sitten miehelle, joka ei kauhean kiinnostunut ole koskaan ollut viisuista, niin huikkasi, että tuun seuraamaan mun kanssa tätä lähetystä. Ja sitten kun tosiaan niitä pisteitä alkoi siinä tulla, niin sanoinkin, että meillä taitaa olla siellä se kuohuva jemmassa joku tämmöinen lahjapullo, että se on kyllä nyt ihan oikeasti pakko korkata, jos tässä nyt näin harvinaisesti pääsee käymään, että Suomi euroviisut voittaa. Ja kyllähän se sitten se kuohuva siinä pikkutunneilla vielä korkattiin sitten siinä ihan rauhallisesti kyllä kotona.
2: Meilläkin oli muuten kaksi rovaniemeläistä tässä viisustudiossa, että kyllä se ehkä vähän myös vaikutti siihen tunnelmaan, että Lordi on nimenomaan Rovaniemeltä. Yksi asia, mikä harmittaa, en lähtenyt kauppatorille juhlimaan Helsingissä, vaikka olin niin kuin siellä päässä Suomea. Että siellä on ilmeisesti ollut aikamoiset bileet, koska niistäkin osa viestien lähetteistä kirjoitti ja jotkut on ollut jopa paikan päällä Ateenassa.
1: Näitä ihmisten kommentteja kuullaan tässä ihan hetkisen kuluttua. Käydään niitä Maija-Liisa sun kanssa läpi ja siellä on kyllä jos jonkinlaista vetoa lyöty liittyen euroviisuihin.
3: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Ei kun vaan lähettämään kysymyksiä sinne. Ja voisinpa kuvitella, että tuo tämän aamuinen vaaratiedote, joka annettiin siis Uudellemaalle mahdollisesta droonista ja tämän droonitapauksen selvittely, niin voipa olla hyvin vahvasti uskon, että tuolla presidentin kanssa nousee varmasti puheiden tasolla jollain tavalla esille. Tässä pääministeri Petteri Orpokin piti viranomaisten kanssa tiedotustilaisuutta tuossa vähän ennen puolta päivää ja siihen palataan myöhemmin tässä lähetyksessä sen tilaisuuden antiin, mitä sieltä pääministeri ja muut viranomaiset sitten kertoivat. Sitä ennen kuitenkin Vilma Alinaa viimeiseen hengenvetoon.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Toimittajat Kati Siponmaa ja Maija-Liisa Juntti tässä nyt uppoutuu euroviisujen ihmeelliseen maailmaan. Ja oikeastaan tämä kaikki liittyy siihen, että ollaan vähän kyselty ihmisiltä, että missä olit silloin, kun Lordi voitti euroviisut Suomelle. Ja Maija-Liisa Juntti, siellä tuli aika monta tämmöistä niin kuin vetoihin, tämmöisiin erinäköisiin veikkauksiin liittyvää kommenttia näissä vastauksissa, kun ihmiset kertovat, että missä olivat.
2: Joo, siis mä luulen, että tämä liittyy siihen, että Suomi ei ole ikinä voittanut euroviisua ennen Lordin voittoa, ja siihen ei varmasti kukaan niin kuin uskonut, vaikka aika monet muut maat oli sitä mieltä, että siis Suomi voittaa nämä euroviisut. Eihän suomalaiset usko semmoista.
1: Niin.
2: Ei varmasti, ei me voiteta.
1: Joo.
2: Niin, ihmisethän on alkanut sitten lyömään vetoa, joo, syön hatullisen, no sitä itseä vaikka, että jos Suomi voittaa. Mutta näitä oli tosiaan aika paljon näitä vastauksia. Ja siis joitakin ollaan tähän poimittu, niin Esko kirjoittaa, että kotona katsottiin viisuja ja silloinen puoliso oli uhannut ajaa päänsä kaljuksi, jos Suomi voittaa euroviisut. Ja no, miten siinä sitten kävi? Parturikeikkahan siitä tuli.
1: No niin, kyllä.
2: Aika rohkea.
1: No joo. Sonja Nyström vastasi, että hän oli kotona miehensä ja kaverinsa kanssa seuraamassa euroviisuja ja olivat sopineet, että ottavat yhden salmiakkikossupaukun jokaisesta Suomelle annetusta 12 pisteestä. No melko pian selvisi, että meidän piti siirtyä kokonaisista paukuista semmoisiin ihan pieniin hörppäyksiin. Aika hauska.
2: Se oli varmaan ihan viisasta.
1: Joo.
2: Niitä tuli niitä täysiä pisteitä.

0: Ja sitten täällä Hanna-Mari Nykänen kirjoittaa, että hän on ollut yläasteella 2006 vuoden keväällä ja ennen viisufinaalia matematiikan opettaja sanoi luokassa, että jos Lordi voittaa euroviisut, niin hän tarjoaa karkkia koko luokalle. Ja finaalien jälkeen sitten maanantaina kouluun opettajahuoneeseen tämän kyseisen matematiikan opettajan luokse ja sitten sanoi, että hei, kuulepa, että Lordihan voitti, että nyt sinun on pidettävä tämä lupaus. Ja näin oli sitten opettaja lupauksensa pitänyt ja tuonut dumlekarkkeja koko luokalle. Mahtavaa viisujuhlaa.
1: Aivan huippua. Näiden erilaisten vedonlyöntien lisäksi niin aivan tämmöisillä tosi erikoisilla tavoilla on ihmisille sitten selvinnyt semmoisillekin, jotka eivät ole viisuja seurannut, että voitto on tullut. Annapa sieltä Maiski yksi esimerkki tämmöisestä.
0: Anita Matuszewski kirjoittaa, että hän oli Thaimaassa poikaystävänsä kanssa ja terassilla aamupalalla. Hän on saanut monta tekstiviestiä, jossa kirjoitettiin, että Suomi voitti euroviisut. Ja Anita kirjoittaa, että luulin, että se oli vitsi. Rannalla juoksi alaston mies Suomen lipun kanssa ja tiesin, että se oli totta.
1: Aika hauska juttu. Näitä tämmöisiä vastaavia, aika erikoisiin ilmestyksiin liittyviä kertomuksia on noissa vastauksissa moniakin. Otetaan näitä lisää tuossa hetkisen kuluttua.

0: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on tuota vuoden 97 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
1: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Olli Töyräs tavataan sunnuntaina sen sunnuntaivierana, mutta en malta olla tässä kertomatta, että huomenna TV:n ykkösaamussa, Yle TV1 ykkösaamussa vieraana on puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän on siellä vieraana jututettavana ja varmasti siellä ihan ensi kysymyksinä on nuo drooniasiat hänen kanssaan tapetilla, että mitä hän niistä sitten oikein ajattelee ja mitä on huomioitava. Nämä tahdit kuuluvat Edu Kettuselle. Hän pyytää, että kone ei hyytyisi. Siitä meistä moni muukin toivoo.

Näin Eru Kettunen keinuttelee koneella hyydy. Tuo viranomaisten käyttämä 112-sovellus, joka siis monella on myös kännykkään ladattuna, niin se ei toiminut kunnolla tänään aamulla, kun tuosta mahdollisesta droniuhasta sitten annettiin vaaratiedot Uudellemaalle. Sovellusten käyttäjät kertovat Ylelle, että sovelluksessa oli aamulla useita ongelmia, että osa ei saanut sovelluksen kautta lainkaan ilmoitusta puhelimeensa. Jotkut saivat ilmoituksesta vaaratiedotteesta vasta avattuaan sovelluksen ja osa sai ilmoituksen sitten vasta kun vaara ohi. Tuli tämä vaara ohi -tiedote. No nyt sitten hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio kertoo Ylelle, että sovelluksessa tosiaan oli aamulla häiriö, joka koski vaara ohi -tiedotetta, että varsinainen vaaratiedote lähti hänen mukaansa niin, ihan niin kuin pitikin. Siellä oli siis tekninen ongelma.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Toistaiseksi vain kerran Suomi on onnistunut voittamaan euroviisut. Saapa nähdä, käykö nyt sitten tässä tulevan viikonvaihteen aikana niin, että tulisi se historiallinen toinen voitto Suomelle ja vielä suomenkielisellä kappaleella. Mutta sitä on tässä nyt kyselty ja mietitty ja pohdittu, että missä kukainenkin oli sitä Suomen ensimmäistä euroviisun voittoa vastaanottamassa. Ja toimittajat Kati Siponmaa ja Maija-Liisa Juntti tätä aihetta on tässä nyt pyöritellyt. Ja Maija-Liisa, niitä on ollut kyllä aika mielenkiintoisia tapoja, millä ihmisille on selvinnyt se, että voitto on irronnut.
2: Joo, aika moni kirjoitti ja vastasi tuohon Ylen kyselyyn, että on ollut jossakin reissussa. Ehkä senkin takia se on tosiaan jäänyt mieleen, mutta esimerkiksi Anita kertoi tästä, että hän siis uskoi vasta silloin, kun Thaimaassa rannalla alaston mies juoksi Suomen lipun kanssa. Lordi on voittanut, sen täytyy olla totta. Suomen lippuja on muuten heiluteltu myös ihan täällä kotimaassa. Täällä Anne Kolander kirjoittaa, että istuin yksin kotona Vaasassa, jossa asuin opintojeni ajan tyttäreni kanssa. Myönnän, etten uskonut Lordin mahdollisuuksiin, mutta kun pisteiden jako alkoi, puhuimme äidin kanssa puhelimessa ja itkimme. Olen katsonut äidin kanssa viisuja pikkutytöstä asti. Kun voitto varmistui, äitini yllytti tekemään jotakin ikimuistoista ja Anne kirjoittaa, että en miettinyt pitkään, vaan otin Suomen lipun käteen ja lähdin yöpaidassa juoksemaan ja juoksin Vaasan torin ympäri huutaen. Suomi voitti euroviisut ja läheisessä baarissa sitten ulkona jonottaneet ihmiset yhtyivät tähän hurraukseen ja ihmiset parvekkeelta huusivat myös hurrauksia. Anne kirjoittaa, että olin ihan selvinpäin, mutta aina ollut yllytyshullu. Ei ainakaan hevillä unohdu. Kuvia ei valitettavasti tai onneksi, kuten Anne kirjoittaa, ole tästä tapauksesta.
1: No niitä kuvia ja videoitakin löytyy sitten enemmän tuolta verkkosivulta yle.fi:stä. Ei tästä nimenomaisesta Annen kirmaisusta siellä Vaasan torilla kuitenkaan, mutta euroviisu-aiheista sisältöä ihan varmasti näinä aikoina löytyy yllin ja kyllin katseltavaksi. Susanna kirjoittaa, että olimme Siljalainilla matkalla Helsingistä Tukholmaan autolomalle Eurooppaan. Katsoimme finaalia laivan Stardust-yökerhossa, mutta juhliminen jäi minimiin, koska olimme sillä autolla liikenteessä. Seuraavana päivänä Ruotsissa lööpit huusivat, kuinka Monsteri voitti Karolan. Siis legendaarinen Carola Häggkvist, hän oli tuona kyseisenä vuonna Ruotsia edustamassa viisuissa. Ja Susanna kirjoittaa, että oli epätodellinen olo. No ihan varmasti on ollut epätodellinen olo, kun tämmöinen euroviisun legenda, joka kertaalleen oli jo siinä vaiheessa Ruotsille voitonkin tuonut, niin jäi Monsterien jyräämäksi. Mutta Maija-Liisa Juntti, mistäs kohta jatketaan?
2: Nappasin haastatteluun yhden meille Ylelle kyselyn vastanneen ihmisen, joka asuu Rovaniemellä ja no, ehkä kaikki suomalaiset jo tietää, mistä se Lordi on kotoisin, eli Rovaniemeltä. Ja aika paljon saatiinkin vastauksia rovaniemeläisiltä. Ja kohta kuullaan, onko ne ollut sitten jotenkin erityiset bileet.
3: Lisää kuulumisia läheltäsi ihan muutaman minuutin kuluttua jälleen uudemman kerran. No tuossa joku saattoi esimerkiksi Uudellamaalla ihmetellä tuota vaaratiedotetta, joka aamulla tuli tuosta mahdollisesta droonista. Ja tietysti näitä vaaratiedotteita on aika

aikaisemmin tullut myös muuannekin toisesta tapauksesta. Ja nyt sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka muistuttelee, että tuota vaaratiedotetta pitää noudattaa. Se ei ole siis mikään semmoinen ihmejuttu, vaan todellakin asia, mistä joka pitää ottaa tosissaan. Hän sanoo, että eli töihin tai kouluun ei pidä lähteä vaaratiedotteen voimassaoloaikana. Tuossahan aamun vaaratiedotteessa käskettiin suojautumaan sisätiloihin, eli silloin myös suojaudutaan sisätiloihin, Kohvakka muistuttaa Ylen haastattelussa ja sanoo myös sitten, että tuo vaaratiedote sitten myös peruttiinkin melko nopeasti, jotta nuo keskeytysvahingot yhteiskunnalle jäisivät mahdollisimman pieniksi. Näin siis pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Missä olit, kun Lordi voitti euroviisut? Yle kysyi ja te vastasitte. Myös rovaniemeläinen Darja Heikkilä kertoi oman tarinansa. Lordin kotikaupungissa Rovaniemellä Hard Rock Halleluja raikasi baareissa ja autostereoissa ja oman kylän monsterista oltiin superylpeitä. Pyysin Heikkilän ja hänen kanssaan 20 vuotta sitten viisukatsomassa ollen ystävän Pekka Niskasen Rovaniemen keskustan Lordin aukiolle muistelemaan Suomen voitokasta viisuiltaa. Näin Darja Heikkilä kertoo.
2: En mä tiedä, tuliko se minulta sitten se, että nyt paidat pois ja kossua pullon suusta. Ja muistaakseni mentiin varmaan parvekkeelle öliseen ja huutaan, että varmasti kuulee muutkin, että Suomi voitti euroviisut. Se on tosiaan sellainen yksityiskohta, minkä muistaa, että siellä oli sitten Tomi Putansuun, eli Lordin serkku, jota kaikki taputteli selkää ja tarjoili drinkkejä, niin kuin, että se oli niin kuin se lähin mahdollinen kohde, jota onnitella, kun itse Lordi ei ollut paikalla.
3: Mulla nyt ei ollut, mä olin asunut niin vähän Rovaniemellä, että mulla ei ollut vielä mitään semmoista paikallisylpeyttä siitä asiasta, mutta musta oli aika hauska se semmoinen konsepti, että se oli niin, niin överiksi vedetty, että mä olin siitä ylpeä, että Suomi osasi lähettää semmoisen hauskan edustaja sinne paikan päälle.
2: Joo, sama juttu. Ja semmoinen just, että vau, tämmöinen me valitaan ja tämmöisellä me mennään, joka on niin kuin jotenkin hirveän suomalainen.
1: Näin muistelevat 20 vuoden takaisia viisujuhlia rovaniemeläiset Darja Heikkilä ja Pekka Niskanen. Suomen viisuedustajista kaksikkoon on tehnyt vaikutuksen paitsi Lordi, myös Kääriä sekä Pertti Kurikan nimipäivät. Tämän vuoden viisuista ja menestyksestä he eivät ole vielä ihan varmoja, näin kertoo Pekka Niskanen.
3: Aina voidaan voittaa. Sehän on tosi näyttävä nähtävästi se show ja se viulu on erikoinen. Se tuo sellaista lisäarvoa sille varmaan tosi paljon. Mutta mä en uskalla veikata kyllä. Ne on aika usein, että noi ennakkosuosikit ne ei aina niinku pidäkään sitten kutiinsa, vaikka se nyt onkin ennakkosuosikki.
2: Joo, ja nyt kun me ollaan pärjätty niin hyvin, niin meillä on ehkä tullut vähän niinku epärealistisetkin odotukset, että niinku me lähdetään nollasta joka kerta, että miten pärjätään, eikä se voitto siinä aina ole se tärkein. Että mulle on se ja sama, kuulenko sitä kappaletta koskaan enää, mutta ei sitä hävetä tarvitse. Taitavia ihmisiä kaikki ja siis upea muusikkohan Linda on ja Pete on hyvä esiintyjä ja laulaja todella, että ei siinä mitään hävettävää ole, mutta ei se semmoinen niinku. Ei siinä samanlaista tunnetta ole kuin Lordin kohdalla.
3: Tai kääriän,
2: vielä kyllä.
3: Ainakaan. Ei sitä tiedä, sitten, jos se voittaa, niin sitten, sitä saa kuulla enemmänkin. Mutta ehkä siinä on se kaikkein hauskinta se, että se niin kuin tulee se ikään kuin oman maan kuva taas leviää sille. Se on kuitenkin minusta aika mukava se Suomi-kuva, mikä siellä yleensä Euroviisusta meistä värittyy meidän ehdokkaista. Että on kaikkea kurikkaa ja kaikkea, että on niin kuin tosi monimuotoista. Ja minun se kuvastaa Suomea kauhean hyvin siinä.
4: Kuulumisia läheltäsi jälleen kerran tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Tosiaan tätä uutispäivää on hallinnut tuo aamulla annettu vaaratiedot Uudellemaalle mahdollisesta droonista ja pääministeri Petteri Orpo piti aiheesta myös tiedotustilaisuuden tuossa hieman ennen puolta päivää ja kohta palataan sitten tuon infon antiin, että mitä siellä itse asiassa sanottiin, mitä pääministeri tästä aiheesta lausui. Sitä ennen kuitenkin Banglesia.

0: Siinä siis Bangles ja Walk Like an Egyptian oli ton biisin nimi. Palataan tuohon vähän ennen puolta päivää pidettyyn pääministeri Petteri Orpon ja viranomaisten tiedotustilaisuuteen tuosta varhain aamulla annetusta vaaratiedotteesta uudelle maalle, joka siis koski mahdollista droonia. Myöhemmin aamulla tosiaan viranomaiset ilmoittivat vaaran olevan ohi. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tuon vaaratiedotteen osoittavan, että edellisestä kerrasta on opittu.
1: Vaaratiedottaminen ja varautumistoimien laajuus oli tässä tilanteessa perusteltua, kun kyseessä oli Suomen tiheimmin asuttu alue. On kuitenkin selvää, että ensi viestintä jätti useita kysymyksiä auki ja on syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerrallaan viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Olemme kaikki edelleenkin uuden äärellä. Tämä tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Monelle tuli ensimmäisenä varmasti mieleen se, miten toimia näin työ- ja koulupäivän aamuna. Ja tähän meidän täytyy jatkossa kiinnittää enemmän huomiota niin, että viranomaisohjeistus on mahdollisimman selvä ja ihmiset tietävät, mitä tehdä. Kannustankin jokaista organisaatiota, kaupunkeja, kuntia, työpaikkoja kertaamaan omat ohjeistuksensa ja päivittämään ohjeita ja toimintamalleja tarvittaessa. Jokaisen suomalaisen kannattaa myös ladata 112 sovelluspuhelimeensa. Ja lisäksi nyt on aivan selvää, että meidän on saatava uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä toimimaan viivästyksettä. Tälle työlle hallitus on myöntänyt määrärahat jo viime vuonna. On niin, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja Ukraina jatkaa oikeutettua puolustamistaan. Siksi on rehellistä sanoa, että droneja voi Suomeen harhautua jatkossakin. Olemme valtionjohdon taholta tehneet Ukrainalle täysin selväksi, että ei ole mitenkään hyväksyttävää edes vahingossa harhautuvat dronit Suomen puolelle. He ovat vakuuttaneet työtään tässä asiassa. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, ei näitä droneja, jotka tuolla liikkuu, ole Suomea vastaan lähetetty, eikä tarkoituksella siis Suomeen. Meihin ei kohdistu edelleenkään suoraa uhkaa.
0: Näin siis pääministeri Petteri Orpo tuossa hieman ennen puolta päivää pidetystä, tai silloin alkaneessa tiedotustilaisuudessa. Tiedotustilaisuushan kesti pitkään, ja siellä kuultiin useita viranomaisia. Puolustusvoimat esimerkiksi kertoi tilaisuudessa, että havaintoja droonien suuntautumisesta Suomeen ei kuitenkaan ole tehty, sotilaallisia voimakeinoja ei käytetty. Ja puolustusvoimat kertoi myös sen, että Suomeen mahdollisesti harhautuvien lennokkien odotettu kohdealue oli Helsingin ja Porvoon välinen alue. Ja tuon kaiken seurauksena esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoliikenne oli keskeytettynä, mutta jatkuu taas jälleen kerran. Ja jos olet lennolle lähdössä tässä myöhemmin iltapäivällä

kiinnostele ja haluaa jotain ihan muuta elämäänsä, niin yksi paikka voi olla esimerkiksi Varsalive. Suomen Hippoksen suosittu tuollainen Varsalive-lähetys on nimittäin avattu. Reilun tai seuraavan 2 viikon ajan katsojat pääsevät seuraamaan tällaista varsakevättä, Karatallin varsakevättä Orimattilassa. Tuo Varsalive siis, live-lähetys, suora lähetys, välittää reaaliaikaista kuvaa varsojen ensi viikoista ympäri vuorokauden ja katsojat pääsevät sitten seuraamaan Suomen hevosvarsojen yöllisiä touhuja karsinassa ja ulkoiluja turvallisesti hiekkatarhassa ennen sitten kesälaitumille siirtymistä. Ja tuossa kävin hieman katsomassa, että mitä siellä tarhassa touhutaan, niin kyllä siellä näyttivät nuo varsat välillä kirmaavan ja suorastaan hyppelevän tuossa keväisessä auringonpaisteessa siellä hiekkatarhassa, että hyvin huolettomana ne näyttivät siellä kirmailevan nauttien varmaankin keväästä. Kohta mennään kello 14 uutisiin. Meidät sinne johdattaa yö. Kiitos ja kunnia.

0: mas eret. Sonna itali Jalvi Johanna sain ja sai atsyka oftsimäänä. Risten muistella makkerlei oftsimäänä jätni pieiväläs jällin tanäikke, ko tjääsiikalkai koetti stoppu ja olkos, piktasiikalkai kurru hies, murtiikalkai vuosat, jos ai kuitai seljuhet ja nuain. Ruostuparku hei nohkan. Risten atsyi presidentta etnipäivämetalja ja is otsamut sjöväkäksille käftsi. Son lei kuudelle kuudajahkasas, kun ima Inger-Maria Aikio fina järjestelmän suu etnipäiväkutniin otsanut sjöväkäksille oftsi. Nupiniisu kenja ima taas hälöstä lie tiktatsalli Marit Hiivant. Tämä programma lie saatte juvan mesemanus otsanut sjöväkäksille oftsi suongas saattais. Etnipäiväs lie saakkamai Hansaniljasa Elle Kirste, eli Kirsti Pieski järjestelmässä manlatahkan Mättion niljas tai Piremärhän niljas Niilo Vuomajoki. Tämä huusi liessä, että ei ole vuestas kerti puere iidit säpmiä saattaisi, missä minä olen koekti tuohon vihta. Alkos vuos Jalviristen.
1: Jalviristen, Kristina Kuttorm, muistella makkarlemasen ellin oftsimäänä etnin. Kulla mai Marit Hiivantalien häälestän suunnit telefonas. Jalviristen Kristina Kuttormiljadel kudaloi kudajahkäsas. Sanatsui tiimä medalja presidenttas oftas njäljelöi ofta erä etnen, kellet hirmi tä Suoma. Se on fina veitsemi medalja Helsis presidentta Latnis. Risten islemas on oftsi määnä, mä oon oktala hiavallan vihtunut jäidässä. Risten orru isitinnis Johanasan jalvis velkeungä kättis. Mä näin ruhtus orostalapaan tuelle tälle muettis. Johannes vietsäi ristena horppimäs iämietin jaleväijäis tuhat ofsitsyön jäljelöi kuhta. Tälle risten leikoehtelöi kolma jahkäsäs. Karo parukula täytän ristena jällima, ei jäson lähvelke häihtään puudaltemis. Kofiina ensuluhteessa on kannattalai lähteranu kodimin jo arraidit.

0: Siin mulla äska offsi itses ja tonka lähtö lähteranoi kotimin. Mua narrat.
1: No mun lika narrat.
2: Kollegi.
1: No uut nähän lii. Sitä liipatil spelsitsam liikin. Sehän pitnän jo vältsi minkä olokun jo kennel. Tähän tää pöris kennel.
0: Et on saattal jäytelasti ja tusin jankas jankas.
1: Intanko niin sotta. Tämä on mulle härjän tässä. Härjän per porukka.
0: Tuossa lämmöskal vissa homma den oftsimäänän.
1: Onko te lämmöskal vähän homma? Koska kun kerro. Kai arra liska ja kuhke kohdista. Kai kerkaa. Taas leitsi Suomessa muistulla pähtsän. Kun mun kyllä nuora ja virhkui leitsin. Tiedä vastaitsin näitä. Parkin kyllä mässä liian päivän. Kiesi linnu Suomea. Tällä oli muista puhuttu Suomessa. Toutiolla oli Suomessa äikin. Kanttaa tästä tullut veikkuu ja juomalta. Eli kyllä kun vihtanut pysyviä. Oli tällä limmuspuissa Suomessa, johon pois turruja. Kun te olle sunnusin te äälikissä, te puhdis vehkit. Tällä oli hirommas Suomessa.
0: Ja varrella mä saa ollut perä äälikki.
1: No ei, ja äälikki paraku, kun mä selläkin jo syvistä. Kun kai näyttäis kerrakaan, kun kai stous kerrakaan. Jolla oli vätti säikillä, sähti, ipahtani ja mannan. Ja passalatta, kun kai prehtäin uffi.
0: Ja tuon oftsi mä nää piktsi pasalat hieshokta.
1: Nää hieshokta ja tuolla oli vielä tälle alkuksi illan pakos västä ei piktsi. Hieskul kai kuorru. Tohta oli vaika. Tohkallis. Mutta kun jun.

0: tilalle puoli, eli vihta oli kolmaus puoli missä, mitä oli käyppi. Puhti, että hei, ja sitten viska maan olue. Ihan ostin, että teijä ja flaneli. Tällä oli sikain korun. Tässä kärvispiksi pohtelua ja annelissa mun. Juntilä ei mistä. Tämä oli terpussa kuorru. Tällä on homme. Käyppäin piktassa kaapmaalana. Tältä on ruudilla Suomea. Läikki ja puhlet. Tällä kautta sotai älki ja Suomea. Mutta kautta liske porukku on kaunus. No, kiesäin kylkoi kärkaas. Läikki kylkoi lupme kylkoi ja saksa murti tsekkis. Ja tällä on liske kylkoi kärta ei ole niitä porukka. Päätsi oli ainoa päivä parukku. Kyllili vallis nuoluun olusti ja piirro, missä oli ollut tämä piirrokkuja. Mutta te mörkii sitä heiltä jos seilun, joo, aina mä lävin vossa. Ja no sari rimmonin tahe, himmonta jossan tahe seilun, kun ilan koskaan mitä. Joo, aina mä lävin tsekki täällä väijä tai jossan.
1: Mä oon tällä smehtä, kun tällä männäri jäädä.
0: Kyllä ryökätän.
1: No.
0: Tämä on hirveän someen. Kun terpas männäri soittaa mä ilmein. Tämä on illuvalla nyt.
1: No ei ole miettä, että mä oon kärjällin sen suuttaankin riippui shadda. Ja
0: ihtel tällä osta palankasta no someelle, kun männäri soittaa.
1: Tuossa mä saan luhaa, että mä otan te mä näin tälle astet.
0: Nämä mun asten tikkusut. Puurahtis ja jääkyspit ja nohka ja päivit ja fäkteet. Tiellä jää kukilla, että kun jemnisli lohka. Ja tällä kolko ei lennu vaaraa, että kallella oli uusi mävälle, että se on mistä ei tsalahat. Jo vähän ei ole paista välillä, mä annan mun surakannan ja olomannan käyngen. Ja tällä mun lävinkin ihku, nuu piirrapossami, ihku possa nyt. Tällä oli rääfi. Itärpussa on tai päivillä per pallu man kusai. Kun hirma kiemmistä ei tullut kuin meille välti.
1: Toni hasta naaptasi heitä määnäjä.
0: No, et muhti mielessä on meillä jonkin. Koko tervas määnäjä. Kuitenkin purran eikä, kun mitä pirra peptä.
1: Tätä ei tila aina poddu, kun sitä isä tila hoftas.
0: No, ja otan kolkos mävälit, jos on tullut tukkaroittaa mun pirraa. Mä näin tuonne Suomea puhuttiin ja puhuttiin takaa väivyyhi lopussakin. Ja Pekka muistan, että oli puhuillamassa. Viruhku Iissurassa ja Lashma kerkoi vihka kuusaman. Oikein kyllä muistan, kun Ilmarin teleikka kuulemassa tuolla. Mä viikkailin kultalle kuulaan jiena enki teille kuusta. Olin huomioissa nomalla Pekkalle, joka ahtalti Ilmarilla paimuspäänä ja täällä mun tohkot kuorangulin. Paljon oli pääräs raitalla syksyn kerätään mun tiilan armu. Mä annan tohko tohpimusta niillä marra tuolla vuolentan potneen. Kuorangulin oltaessa tohpiin on Pekka Stoolille mun kilavalle. Ja toinkis niitä ole tohko. Tiedä.
1: No rissi ehkä kuessia.
0: No, ei mun tullut ulos ottaa tämän rissi. Kun muhti mieltä olisi.
1: Niin ei ole jokin tohkua, kun olisi rissille ja pohtii.
0: No, tälle kun ei ole ahkia. Mutta ei tämä, ei mun kalli tuosta mun inka kalli rissin kalli. Kun tämä oli häiripä, kun olisi minulta rissi shotten. Mutta mun mielestä ei ole sinun väivi rissi, kun on pausa.
1: Nyt on räsken.
0: Ei mun räsken. Vihku ja Jonna, se on vähkäs mä näin, läpi oli. Tämä porkka ja niissä on ollut mun porkkuja. Tässä tohpi ja suuhkui ja manka erää, piirra läpi ja possa. Kun se tuuruu edellä muuttui. Tämä on leikkailu neitä mä näin.
1: No velkko, se on possa pois.
0: No vihku, mun käyttäen tahto, kun olen possa ja Jonnahan mä tiedän, sulla oli yksi mä näin.
1: Tuossa kyllä mä saan ollut parkkuun. Ihan muhtimin on myöskään vähän orrahti itäspäin mihinkin.
0: Olta te olisi muhtimin läpi urruun. Tuskastu mä te olisi. kolko

0: kärkää ja urvissam kärkää, no sitä pohtelee. Ja oli mun muistan, kun mä nähdin, että mä vein mun läyvän pieni viispa suhteen. Ja kalkoin uutua, että mä ajattelin vihkaan läyhkä juhti. Ja kalkoin juutse vetsin. Vah, pumeli juhkis, juhkis on tielkä kärkää. Mun kiitetäkin suurikin näkki, pisä bossa näkki. Ja täällä me pikkutussa voisi bossa laittaa. Mutta läyvin mun kalkoin lihkumista joukkaa luku lohkaa. Läyvin taas. Tässä mun toitinen juos ja tässä oli lohka tsehti. Kiesäikkuun. Mutta täällä ei vittu, kun ei vettistä. Tiellä ei hommeri. Tsehti vettistä vuhtali.
1: No koosti tälle täällä vittu tsehti?
0: Muhti, millä ei tiennus meiltä. Kun on ohkea kaivus tsehti kaltusti. Illa herra on teet noin kaltu tsulla. Oktiin mun muistan Johannes liittää, että oli tsola huittimen hiestä. Voi kaltus tsehti ja kuusahletimistä, että jolle kuulemma kuusa ei saa. Ja hästä oli tietysti jitsvarus. Tämä ei mun jutsana muu arvo muilka mun täällä pidäkkiä kaltus. Tämä mun rinkiin piira ja piira, mun piirtin piira, kun finno oppi puusti saa, sai jäppä skäitys, jäppä skäitysistä. Sitten ikkoli suika lupi ja kutsu odnekki ja ehkä pehti viidis päässä chatten kaltu sulla teet. Natkal finoi lupi ja pussi nyt kal poli ehkis. Ja tällä hiiris chula kalture teet no ja mun hiiris kun mä annen urui nuu suomea vannin mun chatsi kolekket. Miettel täällä kun kaltulla. Mutta no mun tällä käy off. Käytsyä kuhta tsyötsäkin, niin säävetin vaan kuten mielellä. Mitä lorun lustaa. Kyllä takkalla ei lossa homma. Ja mun läviin lohkka miettä, että tällä pidäkki kuin kaltusta tsehti. Mutta otan ohkella, että hiilä kanssa on myös.
1: Tuossa okta kanta hiavanan kalle jäi tässä oli.
0: Tällä vihtoin oppi jäinen kes.
1: No minä olen jättänyt vain mus. No liikkata on, tekee jäämä saakka vahti.
0: No suora kanemme. Ruumalle suora kanemme. Tai hille hille ei käsi liikkeä. Mun ei taivilta ainu paha heukkuun, niin tämän hästäti mulla hiekona. Taakka urun istuvasta, istuvasta. Kun tiedän mua tälle Olavis ja Hellistölle. Tiedä tänne Suomeen. Tuli luulia, kun ei pärissä sovui mun häviivos.
1: No mä tälle on mun sieräs miehtä, suora kanateoskeja.
0: Tällä olisi miehtä ollut sierä mai tiedä olan perä. Tällä oli itsellä haali, ei mai erä juttu, olla perällä juurutuisi. Mutta joo, mutta mä oon aidakin äiti, koska olen mun mielestä, että tämä häikki pisäni taas joskus. Mutta mä oon aivan takia äiti. Täällä ei ole vihtanut priöitä sisällön kanssa. Muistu vielä täyjä pohtia, että ei ole tohtoihin kaunan. Kuinka jo ei nähti kaunan. Mutta kaunan ei olisi tiimulla tällä. Ja mulla oli mangi mun seikin jälkeen juttu, kun mun kaunus jopa pyyhtäis pihtää ja mun tasa jo tulos.
1: Mä niin tällä mun tehdys, että ei kauna juo.
0: Mä vaan niin voi tietää kusli. Kusta lemus. Tillä mun on... Mä voi tehdä tätä tavalla aina tämän tiennus. Että mun paljon tällä teet noin monta. Tuokko meri monta. Tää on mun niin juttu suhva. Otin lihkus. Tällä musta kuin lohko.
1: Teitkö tämän suhtan it millä tälle?
0: Ei mukalla suhta. It millä ei ole kuin suhta on. It millä sälle ei tähpätys.
1: Maani.
0: Mä tain, että voi... Täällä on ollut olemmo kiesuhta sietslussa. Jos olemmosta mentä pyritillillä. Tuu käytä eri ipmillis. Mutta oli kerran murrassa puhutti. Tuu lohkana ipmille. Täällä on ollut luussa tähpätys. Tätä on kallan ehkä
1: Tässä kuulemme jalviristena muistelemen makkerla le oftsimänä etnin ja muutu Jesu jällimä fjärani. Marit hiivan la eire suomapelte, mutta se on orru täällä kuoucha jävris pjörnövattenis. Se on naku eftemänä etni ja sumänä lahnjäjänupra ja vidanupra jahkasatja. Suusla pohtan okta diktakirji mannamalla jällin pälkis. Lähdä aina majon tjallan.
2: No, tiedä aina jäädään tuo mun kallanne tjallan täällä hui ollu vastanan. Ja aiku muhtumin fasaatti, että olkos.
1: Tuon tjalla vissa perätif tai vai?
2: No, mun ehkä tjallan iäräjä novella ja mä aina pelkalaan olkos.
1: No, mä olin enää stiftaj.
2: Mun isä tahtoi aito maani, mutta tällä on ollut tapahtunut ja se mun paljon tjaalan pojas, mutta mä olin mun juutaisen. Ja tällä tälle mun hui unnan tai tiivuuden maani.
1: Mä olin ton tjaalat.
2: Mun liikon tjalli ja mun on ofta liikon tjalli, mutta teillä on myös okta äiki mun innan kartan tjalli. Ja liian mukaan tehty tjalla, mutta sen ajan lämmäs toppes kuvasisti. Mun liikon tjalli, täällä on okta vuokki. Mä en ja mun, no, mun imähti taas, että mä oon lakkaajalla, mutta täällä no, mun etsän siskeltään sähtäpuhtiin outan.
1: Tjallakko ton vätti suola ei pirra?
2: No, mun hui ollu olo mui vätti suola ei pirra, mutta hui täyjä tai mun tjallan tahe mun in ies latajellään. Mutta tahla mun hälistän olo mui ja ja tjallan teki aina lohka olo mui mahtla. Mä ei pirra mun tälle tjallan.
1: No mä ei saa muutui parkkat.
2: Mun vatsa skuulla no. Täällä. Takaisin mä oon näytymä takia vähäkä taiteilija skuulla. Mä oon nyt sänäkin taisi tarkkuun ja määlen ja imni uopetellaan. Mä oon lakkaan täällä vatsan vetsiä ja sähtä se pähti aikaan nuppia, jos mä pitäisi tehdä nuppia. Ja.
1: No, lähtöä pähti Marit Hiivan kirkistä, ledu itsekoo vahke.
2: Mä olen sähtäväinit.
1: Mutta ei ole yksi Suome.
2: Teillä on yksi Suome. Mun liikon määlle, että pitäisi nuo akvarelli. Mun ei ole miehillä nuo sämekilistä, nuo vattista ja nomadista.
1: Joo. No lähtikö etnimään äsken, että te maitat kovve?
2: No, ties. Mun on hui ollut nehtän tämän äikki outalteli tästä näht asuntola äikki. Kun tavallekin tässä linua, että Anke Kukki, koska mä näen, että valtujuvuikin eri suostus aipassa eri. Mä näen mestä aitsutaan, että heidän kun mä ettei joi suostus.
1: Tätä kovetaan muuta valtoja herre jätni jähtiluhte.
2: Nää, vier... jälkeen hoitaa siis vasta nänne iskat. Alkat hoitaa mänki osa kielalla ja osa päikki ja viis erilaista jo luostuslikki härjänä.
1: No, tuus lämmäs tekkään mä ennä vuotta.
2: Joo, muskan lämmäs. Mun on ies asan asuntolassa maittain. Mutta on kohtakin viettä, miten tiftaisi leidän joillakaan muu. Mä en muun lähde tjaalathan tai hiidahan taskalilla, kun muu mä nähtän äidilemässä asuntolassa. Että muun ei nähty nuudella jätniä. Enkä sä ette taitsi nuun joillakaan, että ei tuu muun lähde maittain, että mä en nähtäin muuttuu. Mun on aina mankaa.

0: ville de svettis vuote. Puhkajan hän tulee vähäli uskalle.
1: Nää. Muu suoma ja norkapelle etni päivi ja leava järjelaanat.
0: No mun kai niin sähtö takia, että leava järjelaakka ei tahle seama lahka, ei mä nää puhkata kaapi yhdessä.
2: Niitä jäi tiktatjalli Marit Hiivant. Toimittajille ei Inger-Mari Aikio. Ja tahtan leisää tyyvän vastaskerte, jois ostumusjöde käksille oftsi messe maanus. Ja te kuulat Elli Kirsti Pieski, Hansanijas Elli Kirsti, juurtai etnipäivis. Ja taht osilje saa tyyvän puere idit, sapmi saattais, jois kaikte tuohon vihta. Toimittajille niillä Vuomajoki.
3: No, iästä päivi. No, ole vähän vähtis, kun mulla on iästä jättäni täällä.
4: No, ei ole tiedä näin nuo mirkkäistä päivi, kun jonkuja.
3: No, mun jakana tätä fara mirkkäistä mä näin tämän, että mä näin pestäjät, jättäni, että mä jättäni lää ja näin illuut tämän päivi, kun siis lää jättäni. No, ei tarvitse olla nuotte puhkaan tämän, missä lää jättäni.
4: Mutta tätä päivihan liittäkään servoslaiset merostalla, jolloin tehty päivi, mä oon kautta, että miettäisiin juurtaa tuhki.
3: No mun tällä olisi miettänyt, että tällä on mun leitse männä ja tällä oli huudun suomapäältä ja tällä oli hirma ja havuita ja niin päiviä, millä me laulaa, raakkaita ja hussaa, millä me otti niitä rääsi. Mutta täällä kun mun on täppä räjäty ehkä, nupepäällä räjäty, että ei ole samalla merkissä, mitä ei päivissä. Ei edes kuulakaan teinällä aina avu, kun mun jakana, että Suomen välissä kuulahan otan päiviä avu, että on vähän erohusten kuin ehkä tässä.
4: No, lähdetään tuossa pahtsa mieli juovannut, että erinomais etniipäivi, mä nuo tontolle, että ei sä tiedä näin.
3: No, että varmaan mä ainakaan tiedän läin juuri tälle, että lää juo erinomaisi päiviä, mutta tällä avutit, illutit. Ja kun olisi ollut meiltä läidämentä, että hohpit puoriin vieruun ja puoriin täyviin, no kun ne jahti maksit sieltä, niin.
4: No tunnette, tuossa jo mainitsit, että tuoppa räjää nuppepäälti, nuo norkkapäälti. Avulla mai tai etni päivä tai ehkä toppelijat avulla on tästä etni päivä, mutta tällä järjellä vaan.
3: Tällä ämpö on mun mielestä kärässä, että astis kienka ja tuon tämän asti. Tämä hiljattiä kärässä, että on ollut, että tienellä varra, että on rahkaa, saitte rahkaa kahkuja näin ja puhtia näin senki, kääfe ja tienellä kai. Mutta tällä mun mielestä se on puhuttiin kahvipäällössä juurta tien päivissä.
4: Tuossa on kolme määnää. Ajattelin, että tänä ikään taas liette vieka manka määnää, mutta ei kuitenkaan tuoda vieras. Te majattuut niitä, että etne vuotta liette mirkasan?
3: No etne vuotta oli hui tehdäs ja tuolla etne oli muilla määnät. Mä en mene tehdä musta äsi. Ja tuntuu aivan teuski, että mä enää muihti tuu ja ton lattakkari etni, että mä enää sähtetä tuotni harvus ja sähtetä topsti piirra ja saava lihkupäivin ja no.
4: Muu, kun on lemmas toppe norkkapjälti, muu oltamerkka tiittyy toppe tekkär servoilas palvelussa, että et niitä liian torni juvun. Oltamerkka tiittyy vaikka paljon räjäskö, pahtaa tästä äiki, kun alkaa riahti määnä. Lähdätte puura sorni juvun, oltamerkka tiittyy toppe norkkapjälti.
3: Oja, mä en näe oitsu.
4: Nää.
3: No. Kaldella tietysti, jos vääritietää tovikoulu Suomessa, että on itäpäs nukuhkas voilikin, kun kriatahti mään. Tuonne saattaa just puhuudismaan, että saitte on saattat huilohka kriatahti, että asan saisi.
4: No muuta tiedä palvelusat. Karasjovas, Outamerkka tihti, männä sahta muhtumin puhetsat, tai jopa ies äät, niin muu lähti palvelusatte liettä
3: Tatkal toimi huipuudes ja kun männällä uhtsin tuotte perrei kehtsä tuotte puhkui ja takalla oppa lohkai huipuudes läiduvan. Tervasvuotaa perrei kehtsä männä ehkity.
4: Mä oon arvalla, että tasa ahte, kun on jo läpi Suomen päältiin, että hui ollut, että niitä haastatan vertaamuus, ei erinomaisesti saamikilla, että niitä haastatan vertaamuus, että saamikilli, koska se ei tai palvelussa, että se on loppe Norka päältiin mallakka.
3: No käräsi joskus mun orun, topikalla hui ollut kieltästä, että mun mästä jäljinnäpä Suomessakin ahte. Että on isä toivottu saamikin palvelussa, ei nämä tervas vuoda kouttajassa.
4: Mä oon juurta siellä, että mä näin. Ja etni oktavalla mä näin.
3: No, tahkalla vielä tietysti mankka laavana. Varrella jeskuudet laan oktavuotta etnisiä mä näin. Ja tällä tietysti mä oon puudistunut kuulahalla määnäjön ja lautahoppana siitä hokta vuotta tienläin, että kuulahalla ja jäädähalla.
4: No tuon jäädinen tietysti saattaa, että mä ei smehtaa, että määnäi, eikä tui ääsi. Mä oon tumelasti, että määnäät valtoneuvon tämän servolavassa vuhti.
3: No, ohtolla kaikalla tietysti pättis tohtsut on, kun täällä määntä, mä oon määnä ei käydä itse ja outeli äänpun ja pieras oktavuutta ja saitte muhtin saissa on täälläkillä kostat pieras hain orchuhkis ja hui paltalaa ja lahkalaa edes. Mutta ne tatkal mun mielestä huipuet.
4: Keskatteellekin Italiassa fiinademen ja topeoinen takkärs ässi, kun automerkka tihti nuoraa etniit johte, eikä sitten mä näin tope olomuisista. Ja ierää olomot hui ollukin tietää puhutmaisuuden omalla sieltä mä näitä. Satsio juurtaisin nuohte, minkä servolla vas kalkasi äänette olomot kiddet puhutmaisuudelle kär mä näin. Ies vuhti männäi.
3: Joo, tällä tatkalla huiteehäläs. Mun kaljahkana tällä huiteehäläs muhti jahti männäi ja rapmusti kyllä puori tahkan ja fuomasi oppa lohkai ämpu männäi. Mun jahkana, että missä lää varo vähä, eli se ruo shoddamina, että vähällä, että älä no tsehpi männäi vuhti vältitien ja otti fuomasumiin ja perustumiin ja ainisin tarpuja.
4: Lähes on tälle nuohti, jos on jo tähtä vähän saavuus, mihin musta täällä keskään lämmässä, mutta on huomioon aina tuonne, että minua olemme sähteteistä, mä näin, mä oon puures vieris mä näin ja vasta ei välti, mua tajuin sähteet tukkoralla, mua sähteet, kun rähkis voi olla, että sujuutit, että jos mä näin, että sujuutuvuusi äänet tähtä, olles olomui rähkes vuotta ja nämä maittai tämän puerre vuodaa satsit ja nautasi maittai uutsa määnäi etni. Liuhtsiko taas mihin äfki servolavassa?
3: No mun kallikin jakkan oppa lohka ja tehtävä perustuu minun oppi olemassa tällä maailma tehdäs ja erinomaisi määnäi. Ja ihan tahtaa maitti, jos minä olisi olemassa nuppien vähän räämitä jo itse. Puokkaina jo itse puheri ja puokka tarvitset vähän räämiä. No ja kuullahan sillä tehdä.
2: Niitä jäi Elli-Kirsti Pieski, toimittajille Niilo Vuomajoki. Ja tahosi liesa teivon vetskärte puheri iidist saapmisattais kuekti tuohon vihta messä maanus.
5: Yle Säämi, Eli Arkiiva.

lahte rahka jiitsase. Jaalus vuohta rahtsa. Varra viiruste. Jorgtu rahtsame. Jorgtu rahtsame. Noidi fab moine talk. Peeksis vuohta vatta. Jahku ja tjouka. Jahku ja tjouka.

0: Yle Säämi.
1: Terva, terva, pyöri, baby, tun kultala. Yle Säämi radio pyöri, ilah pyöri, teitkö tuot li terva volkattas, täli ehit, baby. Ja västu, baby, teikkautteko, kiinni edachi, tää on oho nuppe vuossaarka, mutta tuo tai eli olmanäl västu, baby. Ja vitnu palovat, baby, vesimäänust, aipas vesimäänu peli mottoost, miile täällä joo toost. Kyllä kalenter mielt kyöli liihat, ja tuoppe vuokan ei tuu, tää on oho lopä äikin pyöreest itten lii chapis mä en nutte

Amahan ton tiet. Sohvi Sofia Sonjan omma päivi onno lukko puohtain ommasi ulmuit. Tai suoma pelän Sofia Sonja ja Sohvi onno lukko tait. Onne, mistä lää önnu saava puoh lään aasin, mut alkatteptain suoma säämikota servi kulmalou ive juhliin. Moh lää älkäm onne idetist anarist ja mimonap aipastaan ääsen kultalid sahittalam idetist, mutta meittei mistä limit mi ohta toimatta jeli toppeen ei tuu täällä ja mi kuulap njulkavulkat, mi on njulkasahittalmit meittei toppeen avuteemist. Pen Anar Sajosista. Mutta visteik Felgen orkesteria jounnan ommasas pitätään koskaan.

0: Onne! Lii älkäm! Suoma säämi koutas servi, servi kulmalou ive juhle anarist ja taan idetista ahlaa tuota älkäm. Mie toimittajia Anneli Lappalainen Sahittala ja SSG Project Parke Ida-Maria Helander idetist. Täällä mie kuulla makkar taan peivi ja meitä ei upa oho loppa. Lii vörtim näällä.
1: Mie alkahtit seminaarain, avuseminaarain, Kosveli-Pekka Lehtolas, Lii Eloaltallon, täkkär naamainko muhtun, säme politiikka muuttut. Ja de misla panella saavastallan, ja dan Pajil Tjaalala, SSG Merkkasuppi Oftestaala ja Pahte Äikkis. Ja panella saavastalla misla moderaattorin, min Savatalli, Asla Holmberg, ja de hällin Ristenrannan makka, kila SSG Otte Saatalli, ja maittai okta tai nolla mun kilalla, mun vetu tämän SSG.

0: Ja demin Charlie, Enni Similä, sametikke Savatolli, Pirita Näkkäläjärvi ja de sämeraadi presidentta Per Olof Nutti.
1: No, mihin pahto oppa lohkeja täällä vohkuluhpeinkin tähpätu?
0: No, missä on hirma hoolu programma. Ja tietuske, missä lammin ottaisi teki tsohkin taas tämän vohkuluhpa, mihin raahpa ottaisi teki tsohkima otne, ja te jatki taina ihtin iitipäivä. Ja te väikin, missä on parkopääji, missä on tutjon parkopääji, ja laavutsekken parkopääji, ja täkkär tjälkkamussa ei tjällin parkopääji. Ja te lavel Niljas Holberg lapahtan tuolla tämän suluehtekä oli juikkaan täivadeppi, ja Niljas siis laver konserttasi ehkedis, ja te jatki vel ihtin, ja sotna päivää taitto alui.
1: Eikö vel juita erinomais maju, niin mainas on tässä?
0: No, ihtinhan mislaa ehkä toalut, kooslaa te Aleksi Ahlakorpis, the stand-up show, ja te tuntraelektorslaa konsertta täppe. Ja te talle päivit, mislaa ta ies avutilalas vuohta, ja te lavel talle väikin lavvosaavastallan. Ahte ton lavvosaavastalla, miste vehäs miehtä ohtas, ahte makkarta jellin lie täällä, kun tässä mi atsuimme tämän oota, tai ootas mahtojuvon sämetikkelaava, nuu maitte trevovatsan makkarlaamin min ulumilahte pahtevuotas.
1: Ja tässä siellä käydä oli monia vahasi, mutta se me räädi tjähki, millä maitte ei rahkane äämme.
0: Joo, ootas teki tjähki, missä me rahkanitte se tai se me konferanssi, että SSG-han laa se me räädi aina, millahto särvitäppe Suomaa päälte, nuude mirahkani taitta kontan konferenssi ja taitta toaluitta täppä ja tähän lähte kiessemaanus jo mihtsä marvahku toppe ohtse johas.
1: Tisla oot ne maittaa että kerko selkä musi challin porko pätti ja te mä käyt selkä musi toppe uoptalle challi ja moo leo tos tietu.
0: No tämän tarkkuus lie tahta, että mi parkahti kerro anehis selkämuusai SSG-ai ja taht selkämuusa, miite tohkehi, min ottas teki tjahkimis ja taas tiurette SSG-parkkui tjuevovas jaajiin. Te tahlaa taas juurta tuppe tehken.
2: Ja tuot tjelkamus parkopäjili ei to joo toos toppen ja apas forkami kuulap toppen lase aasit meit. Tei. Taas tulee Iida-Maria Helander ja Suus Ahittalaimi toimittajia Anneli Lappalainen. Tämä on Ivetist. Ja upa ohloppa väräs Li-ohjelm ja Önnu ja tait puhkauna aina suutoppeen. SSG nettisiidoin aataiko ja vaikka internet selaimeen eteen. SSG tjykis fi ja tapahtuu mehte, että on tun kauna puu aasiit. Mutta on Kooskan musiik. Ellen Sulbrit utsia välti tallen julka ohta vuoda tuohuu. Tuohu Sajosan, kostumitoimattajia Kirsti Länsman, Li ei tuu täällä. Tän pitää nomma Li, etni.

0: Ja täällä liääkin monna tuohon sajosan kost liituo tai suoma säämi kvautas servi. Kulmalo ive juhle, teikka takkar äävutilallas vuota älkäm jo on idetist. Mii toimattaja Kirsti Länsman lii täällä toppeen. Pyöri päivi Kirsti.
1: Nappuere päivi ja mulla on täällä servan tämän suoma säämi kvautas servi takkara. Parkopätjäi, selkä mus parkopätjäi ja musla ku essin täppe saatu eli Aslak Holmberg makker tuul melasle masan uossalasti tän uossalastin tilalla suhti.
2: No, tahtan kalleja masan Suomea, kun lapahtan mellahtoservi on uossavälti, teikki vasta ja avutuoluita ja te ostan miettällä hovtostetji tjähkimisla. Tää parkopäi täällä joutuis, no tätä kalla puhere päässä vähän konkreettis miettää, että maattaisilla tätä äsi, mai mellahtoservi häälitis lokte, makkaräsi on häälitis, että kuivittais servi pohta parakat. No, takkalla tämän ratjoilla lemasen olle puhere.
1: No makkaräsi on tii häälit, parakat pahtevas pajis.
2: No tahla tässä tjähkimislokte juvon Mankalaan äsi houtan. Tällä muhtin äsi mä kusket. No tämän enami tjätsätä ei halta siemi. Ja no outa merkka tihti biutoloovi juolluuteemme. Tällä vähän tienupiirra missaakka luossa piivuttu. Ja riftibirra. Tällä maitteena muhtuvon kielalaspieli, että mä oon kalkkasi maitteja tai etnikielat, mä näin vuoruhtit, että ei tuschefal tai äskä ääle kiitä he kiellä peesi, mutta maitteja tai kiellä ottiin kiellä etnikielä määnät. Ja no tietenkin muhtinoutamerkka, makker fättäi tällä lokten olomut.
1: No muistan makkerla puheret siellä mus.
2: No tahtaisilla takkarmas, kun puhutta tjelkkasin, että miahla äsi, jos tahla tjolamman vaikka läkä tjelkkasin muistelun, voi miä tjolamman lee. Ja teos täyjällä juo äsi, mä sä häälitä muhtin reutatu, sanu maitteetan. Kaleka tjelka sitten tjälli, että miä liemi kaleka reuta. Mä saan miä hälliti vaihkuhti tän ja tjelka musain. Ja te uske kaleka tässä tjelka aakkastalla. Mä sähtet vuotutuvat tai laide, riftiide. Ja sähtet koskatti kulttuurilas, ekonomalas peli. Miel jo lesketä hässinu. Tän verta te aakkastalla, että manne. Manne tähle tehälas, miehla vastu ja mua lyfti puhut. Ja te ustanla mai tehälas tuolla mielestä kiesa challi tän selkä musa. Ja tämä mai vaihkuha tässä man räjeferti älki chilike tai naa saame ääsi outa merkka tihti.
1: Tii varran parakka pehkit selkä musa ei SSG päällessä sähtää. Tuonne pahti parkaat selkeä musa maspääri ja ahpat siemmäs parkaat selkeä musa.
2: Joo, no tässä leiteustakkar uonekas läitehus, mille ei enpo oppalas tää siis selkeä musa challimi, josta mannen saada erre herra tai äsi, mä aitto eskenaa, muhtin, että miellä puerret selkeä musa. Ja muutui ehkä just tämän tähpähusas, mi pitkä häikki

0: muistan challi tai fätta ei piirra mahla eske tjohki, missä välje juvun, että tämä ei piirra. Häli tietysti, kun pitäisi servi, siellä ehkä täällä. Ahtetaan latakkar parkopätjaistan challit, kun pitäisi servi, siellä ehkä musei.
1: No mä niin lähtee mähti challit, parat siellä ehkä musa.
0: No tohla, tämän näkki olle merkkasahti uessi tai servi park. Ja oppa lohkeemiin, eli nuo byrokraattilas määlmissä tätä pohtia olkes ja kuuruppeilta siellä ehkä musta piutaa. Ja nähdään oktavuehki vaihkuhi lokte tämän nää säämijienä muistuhti aina paimat tai säämeriifti. Tätä heikoittakin pääsä oella vaajaltuva. No, tämä on omanka prosessa, mutta tässä jäädä vaan liekirjalatsa. Tätä on jo näpäi oktatekkär, kun tässä pirken mahtumesta luon kuitenkin nämä serveä toimmaita avos mähti tjällit.
1: Modillek väljän, että mä kär parkopäijillä?
0: No, no tahtel pohti vähän tankemeltä, että mä kär toimma, missä joutuis, kun tässä servis ja missä olla täältä säppäi puerin, tahtu etsiä projekta joutuisi, no taas tahtel pohti, että millä ei tihofta tuetsiä parkopäijä. Tälle muutui maimia tässä, tjähkima olis, tässä on tätä kärä. Luette tieivate, mitä he luette käyli, man vielä paniljas pohta joutihti, ja tämän tahan ei kun laavuus tuolla, no tämän heivite. Komis mehtämme, no mä en aftsemmien laavu tsegge, no mä en pitää parako päätäs päässä hoftastan tsegge ja olemme, mä jos ei pohka lahnu ähpäsä tän ja no ohpe vel tankke semmäs. Ja teos mi kuulla ja aistan tai serve tuimmaita tai selkä musai challin, no ta pohtevelle luntolatsatat parako päijä teemat.
1: Kiitos, mä en saava vel tämän vahkulaps.
0: No mun takkaan saavan, että mii pääsät maittain avvutittain, kun missä olen kolmalohjaa avvutualuhtain, kun yhtäisi serväin. Mun kalillutan kamnaati huolon muin häälestallat, muistasi toolotsi ja pläne pähtävuota ja kultalli musiikka ja jaistan. Nauttasi tämän finja kiitä mistä pelasäämis. Kiitos. Kiitos,
2: ja tie kuulee juolka toppen. Toppen sajosisti. Aipas forka kuulla vähän laseen juolka aasiit. Mutta vistikulta lep SOS Hilta Vuolapist. Tää on Kooskan.

0: Mukana täällä maassa tohussa ajosan Kirsti Länsman kikstus täällä liitiest Färust Paltast.
1: Joo, musta täällä ole risten määrä jonne Jouni ja Nousuniemi toppe Sämi Söster Sirvis. Se on lämmä idän tämän selkämus porkopäijis. Muistel vähän, että kuostolla servan tehkä tämän tjohkimin ja maitataan aika huossalasti.
2: No joo, mulla on tehty, jos servan täällä oot ne ja tuot tähän aikaisin, tehkä täällä on servan ton parkopätjä. Mikki, että täällä on ton tienu piuttupirra ja tohkana huksemin tämän että puolue ja tastattuus hälestään, että mä en vaikuta, kun tekee puolupitjo. Ja tätähän vähän tekee, että norkahan tällä on mihuksia tai olusta välttämään. Tänne, että Suomen peli äsken tuutti, jonka raavaa ja monkella. Kyllä mulla on näiden.
1: No muuta, mä kertoo tummelaisella mä sen osallisesti tämän Suomen saamen ikuvitessirviin. Tiedätkö,
2: joo, tämän kanssa hui Suomeen. Mun kyllä nämä sitä särveparkkujen faarus ja patil njäljilot ja aie. Ja läskelemäs faarus huhti, että on stivraskelemäs tämän Suomen sämi kuptas särves ja liian ankkenu värre lahtuu stivras. Ja no mun kanssa tehdä sen tuolla tänään, että uusäälästi tämä tilalle vuodaita.
1: Manne da tummelasla tehalas.
2: No da kalla da käräsi, että mien kalakakkal tei siellä oftas parkaha te ja tie ei vaihteus irra kuin blu sami on ja tathan tala hui tehalas.
1: Meidä sla tehalas.
2: No vi na pessa kulahalla irra kuin blu sämmellä chaja nähte. No tällä tanilla tällä okta tehalas mus liihan to piera ja tehalas, mutta da kuistola kulahalla. Irra säämiön.
1: No mä oon vuotta tämän tilalla, jos voitaisiin vielä erittäin porkopäijin tuolla varra räksi voitaisiin luusia häljän sierva, just tämän porkopäijin rahkaistosta selkeä musa voi, mutta mä oon irra tuon vuotta.
2: No tätkällä teus ohtohan täkkä tilalla, jos voidaan täppä teäivää olon mui, että tuolla hui tehalla, että teäivät oppi irraa kuin säämiin.
1: Tisla festa tiedos maidon fiestas vartat.
2: Nada takala dos son nada cara ya dan que han el esta no lo de fiesta pe minke ku blusate. Tapela vela kuista feha no soma takar fiesta yo ai nit ya tuallo.
1: Ja kako don este don kolla luesto parko patti este don rohtosi luodi dope. Tan luesto parko pais.
2: No tämän verran väini, että tämän ei mähtä vielä totta, mutta tämän on aina.
0: Nyt meidän mustaliitieppin juolka, me toimat teie Kirsti Länsman ja suu sahittallam skipäre. Ja nyt tot lii ete. Tuos pohta meittei valauus servat färun tuos SSG avutem tilalas vuodai. Tuo piste upa oho loopa ja monpa ja no mustella mun utsa, että ei tu täällä lii älkä minä takkar juikam teivatem Niilas Holmbergin toppeen. Toppen saa jos shiljooste, toho jes manate vala kierkan, tot älkä eskin 4 minuuttas ketsin. Ja tälle ehit ohjelm älkä toppen juutua hotellistalle ootse äiki. Ja itten upa ohjelm älkä jo ootse äiki ideetist ja pistää ain toho no i ja räi tai ehit räi. Käytsiäkin ehitist älkä toppen itten lävurtuu ehitist ehit ohjelm ja mun joo totli toppen sajosist talle. Mutta takkar oholoppa vyörtim näällä meittei eres ääsi äällä ja mun mustalam tain talle eskin uutasi manga tälli äikki uudasit kuulot, no ja aipas valami kuulot mette musiik ootil uudasit, mutta aipas kulma minut ketchin, mist läätäppin uudase ja uudasi mangami monop. Eres aasiin, mutta puohain hitrus SSG juhle oho loppa. Tieppinkiä äiku uosellistin. Juhan Mikkel Utsi ja Sammy Cowboys. Tuolvumi uudasi. Uudasi.

ja nää timulie pelniä lähtää liittyä odossa saamista päin otsia liejis. Nörttala tsei siitä tsuhki ja samme tinkki häälide samme koulu keinokalppaita manka samme kiela oinosi. Suomasti kastalle taas maat kiela kalkkasetjeli hoinosis keinokalppain. Täällä vuodimelti kalppaita tsuhka suoma kiela lassitusi okta samme kiela paikkenamma. Sekä nörttala tsei siitä tsuhki ja samme tinkki oine haatte samme kouluin. Kaleket liet mankkaa saamme kielat oinusisko. Entälikke anarekiltas hället kolmasemme kiela. Muuta aina äsille, kietsäs aina sempo yleudasin. Timo kuhtanupla neljälö ja loamaitteimmin nähtäsiittuin. Suomessa me kuitenkin servi läjitä servi kommelot ja jikut niin avutuolui

Там вакулох пасанарис, а вуталовек того заснаєду в автостенті чахки, яси рахканий май самі кофтилоня кунма конференцій, мітологі в омістам рвакус осуянянміс. Орни які муйта лігати автосіс, ей лігла мача настура толут. Програма слітали ергіра семінара паркопаді, састала мая віттіс культурфалалтат. Oot ne arreidi, matta Suomasta ei faamustuerra alarmatilli, vei ole trona aihtaa tihte. Outamerkka kuktestuerra japanas pähti, matkustienki kirti, chantti se ei vuu ravinjärki, ko trona aihtaa tihte. Helse ja kirti kitti johtolakas kaputtosessa pisse tuvui. Maitta jokta helsata ja ravinjärka kaskasas kirti vurruis nohto juvui. Päivälappas johtolakko ypäsaifas, jotka suva tavallas vuoji melti. Pielusta vaamuhoitse tietoa voi olla, että Suoma pelkirtää troonaas arraiivi ja ahte jieraltaas lipsis törrä troonaas törrä paapkanas lastain. Tän tehtä antamai almalais farruhtusa varratiilis ja olumi kohtsopissu siste. Troonaas ei kohliet aihtsut. Ja katju laatus pöytä almuille varrua stoolain. Vaikka enapolli faaruttu sillekin vielä täällä faamustappe tavviin. Katju laadus finnä ikte nyrkkäma kovlus jättää mennä enapollima, koska yhtiä pelle tjöhtä 4 metriä storrosas kovlus puolellaan kulusaini. Pollin älki jähki, missä on vastaan rustelis. Ja täällä tiöllä on tässä saamista pohtsihliäjistä pelikaisaikia.

0: Tiek Jon Henrik Fjällgren Aartse ja taas tulee Inka-Märja Sarre Färust. Ja otilta, että kuulemme uutta siitä ja tunkulta lahtoa tai yleensä radio Tiervavuolkat taas tuin täppin. Liikaisen Maria Poikela alai käisoo ain tohon tiime viida rää ja mistä lää önnoo saava puhlään aasiin ei tule kuulam tai suoma säämi kootas servii kulmaloive juhliin tai ävutilalla vuodain. Mohlaataan oholopa äki Anna Rist sajosist ja ton altaa sajos upa soojinte. Tain jes uadju, jes haalit servatte vala uadju. Mutta tämän juvua tiimepele äikimmin kuulab aasit outamerkkan samikielak koolpain ja tastko nuorta lii siitä, että Joakim ja Sami Tikke halitin, Sami kun on lukenut koulupait maanka, Sami kiela uainusin tietust uu. Ja täällä Suoma lii, Suomassa vastalla taas, ettei makaa rehkiellä kolkatsille te uainusista kienu koulupain. Ton lasen mi kuulop utsataan iite, että droonist mon loi uaniminen toppen, taikka mon oinui toppen, mi oinui droonist, mi oinui Helsikist tai Helsik. Almeest. Tämä on ideetist. Mutta Mikulop vistik taas kolpa ääsist nuu. Ja sehän nuorteli siitä, Joakim, ette sämiitikke uaina, ette sämikuauluin kolkatsi leve maanka sämikielä uainusist. Ja mitoimattajia sarakke leveni juotka taas.
1: Mön säämtjuu, tai kalle säämtjuu, vaitsilet anmössäst säämes tuokkas köupin. Säämest let saakstöva maimens aaji töst, mähtiere säämtjuuit vaitsivältet lokku tuokkas kölpin. An jos vuokkossa mieltä köupin vuotselle toltse kuihte tjuu, muutes maistun säämtjuu, ta vaettu tjuu. Anrest ässä li saakstattam, koko otta järjest vuutin mainstet jopa kolmo säämä tjuu. Otmerkan jälleen siitä kaupasta soitti saakstol myös, kun saami siitä soppar läät jaukkaamasta säänvuutest anarkoottest kaupin aukkel anneet nuort säm tjuu. Jälleen kuitakli aukkuverlani anros siitä, mönt anros tjuu auksil kuastiet se kaupin puerpen. Saami out oumu Veikko Feodorova mieltä näkan vuetse li tuussa tei, kun kuihtesiä mä säm tjuu lepiin saakstol myösin vuostelössi.
2: Jälleen olin noin mokti, koska Andros Sam ja Misam Sam kuhtu, niin kalhan tätä olisi opentelle, että kuhtu sille tätä kouppi, että tätä mii kuhtui kulttuurväitsi, niin tätä on kuestiat sitten tämän kouppin ja semmoinen on.
1: Sam teetsest liseamma voinan ko Feodoroffast. Vaat janam tjaine kontar köyikki tjaada sam teetsest voinelmiin suokkas koupit kost ta kontjuu jeres nalsun koupo auksese leet. Sam teetset juu suoptuessa väärä saako tuo liehileena niittuvuopio jäämässä mielast tjaine kontar pii sam teetse vaitses paikka.
3: Tuon teoske servosa ja eskuute koubluist olomo leikkiä. Leikkiä tjälähkän eitse se oinnu ja puhta huinnu lekki kannon puures vielä häkkäställä juvin ja vielä oli puerelle tässä lohka, mutta tietysti unohkas huolka saikki tiena, että viljyksimme kiellä rädin kalakan monu määrilihahte kusemus säämme kiellä kosti ja säämme koblus kullo te, tai oino tien käino kalpaajon te tiet leinua huolka saikin hui unohkas äsi. No, ensin olette, että mihän ehkä määrilantaan äsit maitie. Sen mä tekin kielraadi aina, että missä jättiä saa mandaasta ja mii täytyvistä, että aina äsin kalkaa tuon tämän oftsas paragraafa, sen mä tekin räädä tällä mitään.

0: Han har hittat åter kommit särskilt härskigt märdeligt. Ja just det vi har haft det. Det här eftuhleikki jo vei hävackar så att man är skietsen kovlus att käännu kalpeen lytsi suomakiella ja tästä muhtuun erä säännekiella. Ja tuon, missä me teki kielaräävistä joskin aineet nuo, että ja missä vähille ollenkin säämekulttuura, nuo säämekulttuuri muihin luuntolla saatte uhtsa aihtavuulos säämekielä kalkkaisetti nuo tuorrohta ja taistalistan nuppisäämekielä voista ja antalistalla, jos tahto. Nuo probleema lähti ehkä rahat, kalpahkalake lähti istus turros, vai tsa jahtaa sa ja tsa vaan tiistä olut hiestä, että ehkä on sähkä tsa utist, jos jäädä nuo halluliä, että mani näi sähtelä mankka kalpa ja tästä on sähtämässä mehtä, että mani topi opana siinä suomakiella kalka oinot.
1: Outto miarkka määnkö tsiusas koupin käyn ja raaji nuupapelnä. Tarpeelnä lii määnkin päitsekoottiin takajäässästä tsuokkaas koupin lii vuute määnkö tsiuvu kuastemnaua. Out miarkkan jaut meist tarpeelnä valttes busvuoraa nuortsam tsiusas koupit aanmössä sääm tsiuvu vaasen koupin lii se tavu sääm tsiuvu, kuene tsiuvu ta taara tsiuvu. Tsäinä konttar ässätoutti Tuomas Österman fittai puorast sämvai huolla. Jotlok miarkin sämtsivui saaji vuotava riikkasoppara vuomma asetössä. Suumieltä li koor, sto tötli tseeritum nutsto töst, leät vajiltattam tönsto meest lie määnkö sämtsivu väätjänmest.
2: No, tähän perustuu valtioneuvoston asetukseen liikenteohjauslaitteiden käytöstä, missä saamen kielen asema on niin kuin liikennemerkkeihin määritelty, ja se on valitettavasti kirjoitettu niin, että siinä on ikään kuin unohdettu se, että meillä on useita saamen kieliä Suomessa olemassa. Sen takia me ollaan nyt semmoista linjaa tarjottu tässä, että kun on kyse esimerkiksi paikan nimikilvestä, vaikka joku joen nimikilpi tai vastaava, niin silloin me voidaan tarjota se mahdollisuus, että siinä on tarvittaessa vaikka kaikki kolme saamen kieltä.
1: Tjainekoontar haalat järteet päitsenömmä koupit tai jitsverlas wapsten miarkit köskönees. Päitsenömmi voitteleet tarpomielte määnkö sämtsiuvu kuostiemnaua, jos puutest mainstet määnkö tsiuvu. Kuita kitsverlas wapsten miarkin, koin suoitet suokku, lepet suokku paipelsas miarkin vuetseli nuuppa nausem. Tel miarkit li vaikkat loukkat, jos töin lie jianna jäänap kokku ihte tsiuvu aanmest. Sääm tetse, ta tjainekoontar sakstaua äässä vielä puettiääjästä. Kuitak Österman vain, sitä koupi määnkö tjuusas vuote aukko tai vuotte viikkat outas. Suun mieltä lii väsnaista tjäinne kontarhaalat välttäet lokku sen vai viikka vuote, että vuotta sieko saakstel myös sit.
3: Toima teidän taas lai Sara Kelemeni. Ja sun sahittalai Veikko Feodorov, Leena Nittivuopiojämsä ja Tuomas Österman. Ja tuun ootsu luuhan lasetaan upa ääsist yleensä minetti siitoin sehe suoma ete nurttolos kielan. Ja mi jötkip nupe ääsiin, mistä läävä Matti pitähtäst vistik. Ja Hanna Nutti pitää. Poeta Chuvvodjan saknar henne.

Ja Vala Jötkip, musiikkiin outilko monna kuulotaan iidet drone-ääsistoppen Helsikkuavulust loitakkar varveruttas iidetist, mutta tot monai lappat outil käytsi äiki iidetist, mutta kuulottaas vähän tarkki luppohtaan Jannule Klemet Hermansen pitää folkelaulamangaa.

0: Idetist Helsikon pohti vaaratietattas, kun Helsik paien oinuin drone kirtemin. Mitoimattaja Kaija Länsman soiti Idetist tällan mi Helsikist SC Parken Sari Hirvasvuopion. Ja täällä mi kuulla suu sahitallam ja tot pattejui talle, kun vaaratietattas lai valavyöimistä.
1: Yleensä mi Pareki Sari Hirvasvuopio tuon Asa Tieppe Helsis ja Tieppe tuohta täällä tähpähtuvaa. Mua orui lihka takkar odasi ahte uusimas kirtehtä, että suhte troonat.
2: No kaal mun hirpmastuven taas ahte. Niin lää taippas juurtasa nähte mietahta huva täppe koistokke. Kalta hauru hui. Kalmun suorakanin.
1: No kulluihko toppe sähtekirtihko odasi on la muistalan ahte tala aimus ja lahka helseä.
2: No mun mielestä oru ahte tietä leakal sähtekirtit aimus. Ahte maatte kirtilän kullan. Viehkalin olkos kultali tahte kulloko mihkiä, oinnuko mihkiä. Mutta kautti, että leaa Aina kukti kullen kirti aimus.
1: No tuon fitnekkities olokun vähän koululle menatte makkerta Helsingillä täällä tuon ainiitte leo teo maailmiljusta piisaanan vai jotkehko toppe olomat tavalla tsiellima?
2: No tässä mun tekkär Oorun tekkär aipas Raafalas. Kuovlusähte in oinanu olu olmui kehtsan olkkus, mutta tieppe ranja vätsi maana ei passa piktasi ja jerren suusahtelee, kun se on kullanahte tai troonaipirra ja loa ja te iileät mihkiä kullan ja muutui aippasta saappapäivässä ja lotti tieppe laulut ja orruahte iilipsi mihkiä hieviä.
1: Mun tiedän, että mun on rauhkantuu tuossa varra loji vihtamblomiina tässä. Tuon ihan nuu ollut kerran tuovuhtaan tämän olas tähpähtuussa, mutta mä käyn raavaa suomaas lahtan väärässä, että jos troona ihte suoma aimo kuuluite. Mä en ole olomakkaallakin tälle parkat.
2: No, jos lää olkun, Ferttimaana siisa. Sistekalkaleat koututaalu ja pissut kuhkinneere laasain. Jus iipäässä siisa, perte ohtsat, huisut ja späihki. Vaihko ioinne tahja kuularoona, perte tsovut tärkkilit, mi pirrasis tahpahuva. Ja lää kerkku sutje tietsas.
1: Kiihtu. No mua tuu iitit jatkasuvaa. Tässä te täällä iitäitte tekee rafalas iitikää fieltoppe Helsingissä, että juodit.
2: Kalmun aikun taas älkit, tai ordnet iiti poramusa ja juhkakal kääse. In velkka vätsit nuko tavallatsat lääven.
0: No totli outil käytsi idetist vaaratile loi jo nuuham. Ulmuit aujutti pissot siste ja oo. Pissot siste ja Helsik kiertem kietti lai meittei orostittum. Mut outil käytsi idetist tuota jo pohdi meittiä tattas, et pohta torvalaut monat skoulun ja parkon. Ja pielostos vöimih almotti idetist kuuta äiki, et suoma i äästi makkarkin sueltelos aasta. Ja tästä sahittalle loi Kaija Länsman ja sun sahittalai Sari Hirvasvuopio. No tämän koskan musiik putta. Kaijanas ja volkke muinna vistik ja tommanga Juhan Kitti iht njäittade

Itti mian joikasti. Aipas forkami kuulla meittei voras paje uappei aa siitko. Tää on oho maje parkahan almostui tuo paje uappei nooma ja mun odjun kyehti tain sahi talman ja mi odjub kuulat sunnu tuptamusaittai. Tän Anna-Maret ja Ilkka Helonen voras chorve oivi pitää manga.

0: Maja Parkoa, almostu vitaan, ive paje oppei nooma. Mun odjum kyötitain kiitta ja sahittalli sunnu. Kuulop vistik voras paje oppei pihla kuuva tuptamusait paje oppen lemin. Ja sun Charlie laudattur anaras kielast eheni kielan ja ylesäämi tiedui mieltä. Sun eli vuosmuskot, eli kuessin outil uajum laudattur anaras kielast eni kielante. Önnu lukko pihlan.
1: Kalmo liim kenski vähän ola tum, ei tota anaras kiela laudatturist.
2: Siis tunna uajum laudattur anaras kielast, wow!
1: Joo, anaras kiela eni kiela iskosest.
2: No taathan li mielattes tuora äsi, önnu lukko tast uu.
1: Takka.
2: Makkartot laitat iskos, tai makkar orotust laitam iskos manga.
1: No mun liimaipas teko maje mui minuuttiin raitoppen iskos salis. Mut lii teko chälin taitu iskos, tai tos lii annas chälin näl ja talle teko annastuva mait käyttiin tost väärust. Niin vähän sen mälläkään tot suomakiela, en ikiala iskos, mutta suomakielast lii luuhan taitu meitte, et tot tilahtas anaraskiela iskosit ollakin.
2: Okei, Fertti Jukstun, meitte ei suomakiela Charlin.
1: Joo, mun Charlin, mun lisin pohtan teko valiin, että tu se nupe, eni kiela iskos, mutta mun valiin kuitenkin Charlin kohtuit.
2: Monkalle amnastun Charlin opanassan?
1: Kutta.
2: Wow, ja liikin yksi puhutus ehkä takarehmaittun vuorti.
1: Reali amnasit, mun valiin ohtaskotte opa ja historia. Tohja mun on nuut pyöreästä, kun lisin pohtan, että historia laivaha hän pettäisi on tästä historia seest.
2: No, lahuks tuon uutsan motom, puhatte vuoda skoulasajan? Vai
1: joo, mä olla skoulan Oulun. Ja tuohon mun täällä tuevu tsimente peesam, täällä johtuu.
2: Kuostaista kuulee.
1: Ei niin, köyti hoketsin kispiä, okay. Sä teko tuotastas valjiimista. Te paje uppe tuotastu sain. Ja talle is iipeesa, te färtte muonna tuohon sisäpeessa miskosan.
2: Naa, ettei liikuitta kutakkaru mähän tulos vuotavalla.
1: Joo, lii.
2: Ja mon amna sitten äiku luuha skyetti tästä varapotkani utsaa tot jyennätust koetti.
1: Utsin toho jälmihygienist linjan, tai suuhygienisti.
2: Tuo aivan mieltä, mä nää pyöreistä ja pesa, ei tu tos fuus halita. No, makarja vuo vähän mehtust lää keesiväräs.
1: No, ja situu veest nellimistä äiku leve. Ja talle jisveesan toho, tallehan livarrin toho Oulun.
2: Nuutpa. Matsap, utsa, tai mätsen tuohon luvattu äikän. Te makkar päälkistot luvatta lai tunin.
1: Jos on kulma. Ja mun talles miettimme, että mun valmastun teko kulma ja peli tai mun kolkin valmastu esken teko taan ive joulamäänust. Mut talle mun on ive, mun alkin etsat, että mun ennu kursa musta vala väiloje. No ja tuohon lomasnut ennu innik, että mun miettimme, että no mun täällä porkamaipa sirmat ennu parkoit, että mun pääsän tällä keessiu paje uäppen. Mun liikkojin luotta uäpuin aipa sirmat ennu, että jis pautat siim, että monat siim kaletaan tjoutsa maassat ja alkatti siim alkast.
2: Nännäs kuule.
1: Joo, mun liikkojin tjouti ennu.
2: Vau, wow, no tappeen läävara pöri, mättä teie, meittei talle.
1: Joo, kaltappeen lää. Oli teko utse lukio, jalahnut ennu uäpeä. Sut mä tää taas lii hirmottakkaan yksilöllistä.
2: Naa.
1: Joo, taas laikalle ennu iseko. Mun olam anaristlama asteko utsaluokkaast. Te tot sirta sun ilmas nuut, teko kauhat. Mo ilmas kuittak nuut ennu ulmu. Vekka kalehan toppeen is anarist liji millään kuulmas. Te talle avellist liji joo kyöhtlou. Mä luokkaast, mutta...
2: Te tot liitakkaan maata Suomesta jopa utseluokka.
1: No joo, liikale. Että musta motomeskin pärä läidu maata Suomen maana. Ja siian liilmas hirmat vaikat. Että kun olää neljiloulu, mutta siellä mä luokkast.
2: No milloin puhut pyöremus äsi luvattuu vasta? Tun jo ehti heitä upaa luvatta laiko monaci hivala uutasis, mutta jes ohta äsi, oota äsi uajuhtu se valii, että milloin puhut pyöremus äsi?
1: Kaltas liii tuohon teko viime ja tuohon luvatta annas ehkä. Mun jäm uusallistan puoräsi tanssa, etteikka penkkari, etteikka abiiristelyn, etteikka takaraita hommaa, et ollekin. Te munin paasi, tuossa mielan teko arka eelin, toppeen luvattu vasta.
2: Is arka tuo ei mä pyöräisesti, tothan liikalla ilolla sässi.
1: Joo, ja eroma pyöräin musta munin liipäätsä ruotaa kielaa kertitem tiimiin.
2: Okei.
1: Tiimä tässä kiitulko mii

0: alkaa tiim outille kesiluomu. Tuon ruotakielä kertitente suotastiime.
1: Juhleilää puhattimin ja lain mediasta ei tuu saaha tai paje opper kaperiin. Mä oon kalään läätään äiki toh kapere ja ette teko aipas tävälas hämäsas lii jo viha tiuras, mutta jistos haalit mait nii eromas vuoda, ette lii valau tiurasupte makkar kapper tun äiku.
0: Mulla on jo uästäm ja mun ostin aipas, kun mun niin lasmin ravinjarkast, te toppen prismast, Karl Fredriksson, RP-vuovallas kapper. Et mulla on, mut totta lai mun niin vähän sielka ässi, että mun kal petsim tait ei tuu neetist lisipu, että piilältä kar hirmat kustomistum, hirmat tiurase.
1: Joo.
0: Tälle mulla on nyt RP-vuovallas olmos, jes, et mun jänskis miettim ainet, mun vastan tuu se takkar basic.
1: Napa juhlee, mä kare juhlee, että tuosta lävirtiminäällä.
0: Ihan tuora juhle. No, ja mun tietyllä on tosi mutta munin tohla teko vitloo ulmut kenski. Äppin analyys pustelue. Ja nuutkin peesakosist lää jejas juhle. Mutta tolle hyölhi. Mutta tietysti uatsu puettiin ja äikun peijat otamekkaan toho inarilainen loostan. Tost lää juhle ja kuäs. Et kalu uatsu puettiin ulmu. Mutta lammeit ei poutin, et hyölhihko ääsi toppeen maata Suomasta. Siihen literkatu, että tuommoittas poutittas. Palmun autsuuttamat iskiinis miettää, että ilhvala ei tiedä valle, että kuusi monatsi vaikka äämät skoulan, että tot jätsän jäät äämät ilhvala aippas tietust, että kalle luvatta oli aippas pyöriä, että toppeen kalle pierkee aippas pyöreästä.
1: No.
0: Ii kannat ton polla, että ei pierkitsi, toppeen luvatta huopuin.
1: Näyt meidän mostali pihlakuuva. Tän ive vuoros paje uappe ja vuosmus laudattur challe anaraskilast eeni kielan. Ja lasetaan ääsist oaju luuha mi netti siitoin toppen lii vala. Ja meittei tän sahittalon pohta kultalit toppen uu. Amok ja jang mi kuu chuoja taumian shamana outilko kuulap outa. Nupe paje uappe sahittalan sun lii. Chalam paje uappe iskosi toppen Oulusta.

0: Anarist älä ulmu monam meit mättin luuhat paje ua puit. Vistik Emma Kamberg alkatti anarist avel luvattuvast ja säämi mättä täs kuautaast kulmahos tuutohos, mut varri tälle Oulun. Ja Charlie Toppen paje uappun uapuit talle loopast.
1: Te alkattiin mus laitot kolmoistutkintotoppeen anarist ja avelisti talle varrin teihin Oulun ja lähtiin tai luvattuu uapuit tälle loopan.
0: Tunla täällä meittei ulta paje uappee. Maht oro.
1: Eipäs pyöreän oro, Kale.
0: No musta on vähän, kun tuosta linjat eromasta, että päälkis taas paje uappee vuota räite. Makkar päälkis taat li lamastunin.
1: No oli mielokittiivas ja lilamaskalle hirmatteen nuuteko. Tai lilamas tukkeen vähän eromas nuut, että alkattiin tappeen saakist ja avelisti talle parim aipas uutta tekoa kaupukan ja lamain asson talle tappeen säämistä lai vähän teko outoa meitte teko arri teko kaupukan ja alkattiin aipas uutta skoula täppiin, mutta Kale lamas oli hitruu.
0: Kale IV tunla täällä asson tieppin Oulusta?
1: Vähän pajekkiöt IV.
0: Jouks, oroukstot päikkin?
1: No, kaletot teko vähän, mutta itot aanar teko muu päikkisojen teko kuessin teko muttoa, että kalehan tot liivalau mun niin päikki.
0: No, mä et juovu vodjan?
1: No, täällä mun äikun tuolla tokkär outa IV ja vähän teko oppaa, tai tokkär teko oppamia parko IV, että irrottamuotsa vähän parkoiti talle. Luuhaa vähän teko tai pääsykokeisiin, että käri taasit. Ja vissä vähän pyörätiin meittei tai iskosiit. Mait taita paje uoppe iskosiit. Eteli teko jälpu peessa talle suuveskoulun, mutta nuut lam vähän juurtatsamme, että mutta olla opattu vissä.
0: Makarit tun halitichi luuhat olla opattu, olla opattu vasta.
1: Mulla on miettämme, että litsi hirmat häyski vähän tokkär teko biologia ja psykologia.
0: Mm.
1: Teko oppaat. Mulla on vähän juurtatsamme teis litsim aipas teko monatsi minuut. Teko navetti mieltä te poitatsi iratti peessä meitä lääkikseen, mutta tatkalle kartta tälle hirmat ennu parkoit, mutta joo, vähän takarit lam juurtatsam.
0: Lahuks, mutoit tuotavastu tuotasta san?
1: Joo, lamkale oli tuotavas.
0: Mutta et liuks nuut, et ei jes halit tohon lääkikseen muona, et allekalka luptiit tiede tait.
1: Joo, ja musta lai muotti tain amnasin lai nuut alta teko tom pyöreep arvusääni te litsii teko hielpu vissa muona toho ja vähän irottii pajetii tait.
0: No makarit parkoittun äiku täällä talle puottee ive äiki porkata.
1: No vissa vähän tokkär teko raavat viesuin, mutta on tarjoilija ja tekeritään siitä.
0: No okei, lauks outil porkan takarit?
1: Joo, lamkalle.
0: No nuutte, uopis homma. No mona maasta tohon luvattohan. Meillä oli puhut pyöremus äsi luvattu vasta.
1: Ja mun teitä lai oli häyski, että talleko varrin tehi Oulun täppillä, teko vähän teko edes levenintuu kuursaa, että te avelisit, kun tot linun tutsa luvattu, että talle tot penilla hirmat ennu teko automerkkaan taitokuursaa, että lampeessa on teko Lamlamas väärusta automerkkaan miiskoulas liitokkäär teko musiikaalia näytteli Lampeessan toho säärun ja muta juu teko takarit taita aamuna, et meittei vähän ketsalita.
0: Tämä on hostli meittei mediasta lamas saaha tai paja uoppee kaperin, etteikö tohlää hirmat tiurase jihhaalit makkar eres nälko. Ko tot ärpivuovallas ja tohtuu liiv vihatiuras motomi mielaste. Makkar kapper tun äiku piejana.
1: No mus liiv vihatokker tävelas, ette jem rähtäm hirmat manka, ette ko jem kustomista, mutta on hirmat ennu, että vähän piim tokker herva pääti toho, kun missä laite koskoulun tokker outostillim, te totti ilmas nuut hirmat tiuras. Te tälle poitin ja tuohon maitin niin vähän spessua, mutta oli tokkärttävä alas.
0: Juhle lää meittei puotimin amahan tust uukost ja makare juhli tust lää vertim näällä.
1: No mun tuolla tappin Oulus tokkär utses juhliit talle tuon lakitus päivi äiki. Ete vähän tokkär utseep, kun tappin teete jem tuolla vissa toppen anarist hirmat ennu, eikä toppen litsi tekoskipäreh ja nuut. Mutta tot liitäppin Oulus täällä.
0: Aiko hupia jäät mot hom avisan meitteit om almotta se te kihen kiini peripuhta puettiin.
1: No jemlo hes miettän äsivala.
0: Keesi älkä aipas forka ja tus tulee ta luvattu apu valmasin te. Aiko hu raavat viasust leve parkoost vai aiko hu tolla luomu vai makkare kesi vuova mehtust lää.
1: No musli vähän parkoit ei tota peravat viasust. Tää kesi eikä, mutta meitä ei mona vähän reisun tuohon maatan ja talle. Tokka luomu meittei.
0: No, on lukko poh uutta pajewa peit sehe si vanhimiit. Tästä me kuulemme, ei tuu Oulust Emma Kamberg ja suujurtuittaan pajewa pe vuodast. Korra parko liitäl tuohon kuuleen ja Elli Mojo älkiin. Sulla on mänuppaja ketsin mi kuulap meittei ämmätän valmastum ulmoi noomait. Täällä lii äiki, tuolvut mi uutta siit ja aipas onne almostum poh vorrasumos pitää slinkreitsist marssi outast, outas kuului ammun jonskaaringist tuolvu mi uutta siit. Te köhti pitämänga uutta se ja vorras marssi pitää slinkreitsist täällä.

Για να θυμούλοι επελβήτω, τα λίβελου λόγω σας άμεις τα πεότσιλια και υπέχκαλες καντούρας. Μερτά το τσίσι, τα τσιόχκινια σαν με την κυχάλη, δε σαν με κόβλου και είναι καλπέτε, μάγκα σαν με κύλα οίνωση. Σωμάς τι καστάλλεχτας, μα κύλα καλκα σε κύλι οίνωσης και είναι καλπέν. Τα λαβούνι μελτί καλπέτε τσιόχκα σωμά κύλα λασί του σε όκτα, σαν με κύλα πέικινάμα. Sikke nörtelä tjäsiitä tjöhkinä samme tikki oine hatte samme koulun kalkehliä mankkat. Samme kiila hoinusis ko entalikke anära kieltas hälle kolma samme kiila. Muotaina äsin liekehtsas empo yle odasin tevestäl kuektilo väili vihta ja lovamaimin nähtä siittuin. Suomen saami kutte serviläjitä servi kolmalojaji kutneen avutalui vahkulappa sanaris. Avutalui oktavuotas läjituva avutastetji tjöhki ja siirrahkani mei saami kutteloja kunma konferenssi miitolla juvua mistamar vahkuus otsi jo nännis. Orne jätti muista lehateutal siis ei lehlemässä nästörra tuolu. Programmasti herre seminaara parkopäji saastallama ja viittis kulttuurfaalalta. Otne arreidi, mutta Suomessa ei faamustuerra alarmatillive, jolla stroona tihte. Outamerkkan kuiktistuerra japanas puhti matkustetti kirti chattisäivu

Järki, Katrona aittaa tihti helsetä kirtiin kitti johtola kaskapotto sja pisse tuvui. Maitta jokta helsetä ja Ravinjärka kaska sja kirti vurruus lohte juvui. Päivä lappas johtola kohpea saifas jatka suva tavallas voi velti. Pielusta vaamu hoitse tiedu veulatse suoma pela kirtään troonas arra iidi ja ahte jeraltaas lipses törras troonas törra pavkanas lastain. Tantihte antema ja anmolais farruhtusa varratiilis ja olmui kohtsopissu siste. Troonas ei kohtos liet tselka aihtsut. Katju laadus peuta olmuille varruas tolain. Vaikka eenapolli faaruhtus ei lähkeä täällä faamus, otomerkan täppä otsia peltäillä viikka kohkeelle, vaikka muuttaliin äskaa suntan. Katju laadus fina ikteen jyrkkämä koulus jäntänemmin eenapollima. Maskvekti ja pelle tsyhti neljähäs mehtera viitoses koulus puoli kullus veini. Polli nälki jähkimis suvastan ruusteris. Ja täälläkin yle odasat. Saamista pe otsio liejä savatikite puori vahkuloppa. Täppeli kai saa aikia.

Pyöri peidi valauu tunkultala yleisäämi radiotierva vuolkattas. Ja taat vuolkattas pistää valaa suullan kyhtlou kulma minuuttit. Mun on Mali Kaisa-Maria Poikela Atai Käiso ja mun lammalamastiikin täppin tiimme kulma rääjist. Ja jes ja la

Kultalam alkaa räjiste uajuh vielä Kultalin Yle Areenasta tällän tiimme viida mangata, että almostumme tohon ei tu talle. Mistä ilovas önnu ääsih taan vulkattasast kall vistik mun sarnum tästä suomaa sämi kuotas servi kulma ive äävutem tilalas vuodast mun lii. Taan oholopa äiki anarist sajosist ja altaa sajoste tästä kaunokalla upa ohjelmtoppeen SSG netti siitoin. Tun lassen lilamas äsi koolpain tai anaraskielako sämikielak kienoi koolpain ja eteen makare sämikielahtoppeen kolkotsi oinut ja makkarli mähdulos oinut ja nuut outas kuli. Meitteil ilmas äsi droneest mon oinuitoppen Helsik pajien ja vala uuta paje uappein ko kiini tai i kiini, mut pihla kuuvali challem. Vuos muu laudattur anaras kielast eeni kielan ja tast mist lilamas täppin sahittallam. Ja vala kuullap Euroviisu äsi, Euroviisu läätään oholopast alai itten liitot finaali ja tot läive juo meitteisämi kielain. Ja pyöri ideet säämi volkattasast ideetist NRK säämi toimittaja Jaana Kynkänniemi sahittalai Outi Paadar. Kien sättä juurtajit meit äämätlas Euroviisui ketchen. Ja Elin Oskal Eika ja Piera Eira pitää duinna mangami kuullap suu. Äsi Euroviisui.

Tämä mohkus lämmange parkka torastalla elämässä on semifinaala Eurovisionan laulun kilvuin. Olma jo tjuvo kilvu jäi perus olla. Tähän muhtumatta läfos nuukelta kasas tämän mohkus ja sillä olles jo ei vertaan tämän mohkus.

0: ja okta siis soittella hauti Maria Paadar perre i vittunje.
1: I me latti.
0: Na, orranko te aivan min kovista ettu tovtu idän pohkosta tuolla fuerten ollessi oidan ja tuolla rahkana muhtun lahkailla vartakki huipuures.
1: Lopakkaan stora tähtähtys jois. Kistää tästä hälkäjövälle odeemaan usko. Tai ei ole sitä hälkäjöjouluman usko semifinaalat. Tehdä nasionalla kilvust älket. Albania rais. Tässä rais sähtä tjovut. Ohelle tiunada, jos lafal ostu ja miellä.
0: Mä lähdin tjovun puhuttaa kilvun kiihalla mannen ja mon riikas viitesappo ja...
1: Iin.
0: Ja mun juttu tuolla nuu, mutta kusti tai tovi riikkaan, kalla farra.
1: No, Norka ja Suoma, no sun alla finaala, tätä nyt mä saan jo oktanoa.
0: No.
1: Tällä vietti mähtuun tjovu, kun oot siellä internetillä nuu fuotnia, että hii, mun isä, että tjovu tai oktanaa, että mun se just nii manga tiittura roosin oktanaa.
0: Leikko tahtuu mielä saipa tjelkkaasti jo ajat jahtsosti suomakalla meiltä finaalissa.
1: No varas ahkaras suomapokti joo ja ruotapokti joo. Mutta mun on huikea tjuvan kuin Portugala ihmeiltä. Mun on huikea tjuvan.
0: Jaha, monnenu.
1: No mun on mun liikkun hirmu sitten Portugala stiili, mä ja parket. Inna halu liikkun, mutta mun on täällä jo ajimel ohpan.
0: Kultalasti täältä suomapihtis VH.

0: Nå, så man har lärt avtalkihti ja mainojuvon veihtiholle skilvu ja det kuulee, det uusidaan pihtäs. Moidan jakt.
1: Tässä, täällä, joo, ollut veijolas, mutta toppala manka eräillä olemalla huipuori.
0: Nuko?
1: No, oota, merkka tehtiin Australialla hirmakpuerre, tässä laulalla, tässä nyt jähpi tässä laulu. Ja muu etsän favoriit täällä Veska Tanmarkku tän joen.
0: No, no mun kuulen.
1: Mun heijentän
0: mun, mulla on itse lohkan oltas, että täällä pohdii suumi kilvaletti Tanmarkku.
1: No, mutta Australialla mai.
0: Just tavalla. Napa Kreikka, tähän me toitin, Kreikka, Danmarkku, Australia, Franska, Rihka, Israel, heinästi vaan Suoma korrasemmas kilvaletti.
1: Joo, tässä tuotta, mutta mun ei liikkuvan Kreikka laulaa.
0: Toni Lahaino, mulla on niin räikki kuullut, että tämä jäänkin upeeramailla mainon. No, kuinka teillä on vihta riikalla meiltä tai kilvun suomalla ja tihtsemloainin laulumin? Mokkar vaihkuus lää tuossa kollain tähän laulu. Mä oon noin vielä kyllä suuvan ja kuhkeva Eurovisiona kilvui.
1: No tässä ei sitä liehti, joo. Mutta jos minun laulalla on hirma puhe tarvemaan kanssa melaste, tätä kannattaa vaihtaa.
0: No päästä tuottaa vaivaa, että tähän tämän lävellä tuotte monen tahti pirkeä tuosta puuressa.
1: No.
0: Mutta pihtämiin ei päästä tuottaa vaivaa, että illa olemme muistet.
1: No tämä kahtia jo semifinaalain erä.
0: No oltiin. Mun tiedon tuolla hassahan moitteen Facebook-juo. Kun täällä vähätä kertoa säämi Eurovisionan laulunkin voi Trevor-läkkiä. No mie toppe saastolla. Mie la fädda. Jännis tuoraamus fädda toppe täällä.
1: Niin suffa. Suffa toppmerä.
0: No.
1: Liikko laulavi iis. No tiedä.
0: No liää mokkar pohtsa teppe. Jo lehki pitää nähtä veistäs nubi kolme neljät.
1: No tälle kun Chaala saa laulain, tässä on ilja hirmo sitten äiki kolme meillä laulaiste. Tää iita, mua istun taas otsia internetta ei palvelu mun väkko.
0: Tuo pärti herrasta juvelikin, kun ollaan ihtin juomuutinkin.
1: Mun varo hertsin aina juvelikin, toppella mun kuullaan toppella puheella internetta.
0: No joo. Mä oon rahkana ton ihtä tsikkiahtsa. Karvavakko, juhkamus, porramus, liukkat. Liadu serenomaisaistan klitteri, tjuehu, kädu oppedäppe.
1: No ei musta olla, nuu. Tällä joskin, tällä ollaan kuessitäppä, tällä ollaan vähän iera, mutta tämän jäi mun innakaltiin nuupuudeskan rahkana, mutta oli plana velki herrasa, mutta no, tämä teivä oktanaa lähtöä. Aistan orra, että puhkaa, puhvistäppä tuo ihtiin, koska sillä fikki koos ihtiin, mutta ei jättänyt, että hii.
0: No ihtiin alla maittaa, että ponnarissa Suomessa on mihin kohtaservi avudeamih.
1: Joo, ja olet vielä iera ja marakkana.
0: No just tohon, no. Itse te koossa alkaa rohta sitten.
1: Oma nuu, jätä loppaatkin vaan nuu, että itse siellä kovallekin koossa ja patsan saalasi, etsän suhteen juuri.

0: No joo. Mutta Auti, napea suoma vaihtaa. No mä jälle.
1: Lyhtsä huisoo makala, mutta nuppu lakkaa, nuppu tavoistaa intuista jähkiä tässä, mutta lyhtsä kalli huisoo, mä katsotaan taas lavalla hui erinomais, että tuppu Australiassa oktaa takia musiikkiä kiljaa vienää teo, tai takia tiimabelee, deep dive tässä tämän suoma laulaa, ja haluaa, että vaikka se on, ei ääntä suomakielä, että lihkä se on ääntä teo tämän laulaa, tämän muuta rahkatuvan tässä lavalla.
0: Ja tässä on laita fiolin ja tjoja häkki. Tätä on laitu hui tottuus ja maailmassa muutu ja vähkää tohti jakako.
1: No, tämä kuitenkin vielä okta. Tämä on laitu hui ollut YouTube-teema tietty, että uopti lauluma, laulujena kevätämme. Tämä on laitu oskella tai tämän arvostella, mutta mun erinomaan sitten on liikkuin tasakota musiikkärät, iecha teo vuorutti tai laulai, iecha servettänsä ja muistelemaan aivillista lähtee. Ties ahpa ollut, hui ollut.
0: Tämä on tuovallut pieni tässä. Tai kilpujektui laadakko muhtin rihkalla holmuhan, että ei ole sellaista laulun kilpujektui, kun israeloitsilla meillä teetä rihkalla Espanja, Hollanta, Irlanta, Islanta ja Slovenia. Ja tai rihkain Espanja, Irlanta ja Slovenia ajaikkopa tjääjehekki tai kilpujektui se rihka televisioonassa. Ja Suomessa maipatti kuitenkin tuohon jäljitse kulttuursolkki. Olla mä voisi tällaista kilvuja säätiöt ja yle ei käypäusä kessari. Mä etän juurtaa, tiesko muhtuun riikkaa jo sellaista ja vuosteltiin kilvuun. Mä kari juurtaa tuossa pohtia.
1: Hei, no vien piirrellä huijoululemmäisen sahka, toppe tai Eurovisuuna lähti on kos. Mä sähtä chuvun jo säälillä. Ja te oska tällä mun äänten tämän mainipolitiikalla stiilis. Ja toppehan Ruotsalaisella oli ollut pidjon johtuu, eli Intervision, ja toppella te on tekemään vierään veolla suota musiikkafänsä, että te koosata musiikkafänsä tälle manne, josta hei saatte showvua tämän Eurovisiona. No, että toppekalla huipuori saa tällämään, ja te olette huijollut kritiikkata saa, että millä ei tämän täällä Euroopisuunnan, että mä oon ollut tällä sisähtään tai tivuuttaan julkaosa Empo, mutta toppella Toira Riskaa Euroopassa, mä häälin ihan Israelia meiltä.
0: No, mun lohkeen maittaa just tuon piirrahti, toppilla muhtuneet, nuppi maailmassa oli monia tokkaan riikka, mulla on jo Suomet oltu, ja vaihtella hoitte tuonne, ei, tuosta ei ehkä älkeen ja poikotteere, nuka Puola, no teppillä teppi Eurooppa, koska Euroopassa Puola, Tuiska ja nuo aina. Ja koton tiesä, että teillä moi oktasiiva, vaihtosiljat.
1: No, ammanu tässä sähtällä teotan Eurovisuunnan vuotoluun johki tää. Että mihän aini, mihin reaksuunnan taas puhtaa. Että jos Israel voi itse sihkari tälle kalpa puhtaa stora kriisa tämän laulun kilvuja. Että se väittää, että mä tein kenties mikä se mannu erää musiikkakilvu. Man orni ei tila eräsäis ja tätä hiljaa sihkari tää, että ebu.
0: Justafa. Tiedä, no, ja te vielä Outi taas lohpi, lohpas vihta riikka mulla junnotis.
1: Ah, muu etsä mielämme nuo.
0: No.
1: Oh. Suomi, Australia, Ruotsa ja mun favoriitti Danmarkku ja mun saavasin ette romaanialla meiltä.
2: Outi Pahdar Sahi, tällä ei NRK-säämi toimittaja ja Jaana Kynkänniemin jolkavolkattasasta on idetist pyöri idet säämi volkattasast. Ja euroviisuit, tait pohta gadget anaras ja orjalas kielan itten lävur tuu, tait euroviisui finaal tuu toi tiime loveräjist ehitist. Säämi kielak tjelkim pohtavaljid jou Yle Areenast teikka SVT Playst. Aatai kyhti saajist pohtavaljid tomme säämi kielak tjelkim ja itten talle järäskit ehit ja iia shattako. Vyörtipete voittauks tuotai suomakote liitot. Jautukkassan tohon veitten aina sun lamastaan räi. Mallet meidän tuojat. Älä tuovu muu outilko moonaptaan tervavuolkattas loopan.

äikin hurkäin uut joteläytet ja musta tästä kyhti tiime moona ja aipaste kun näytet ja huomasamkin. Täällä eli äikin toivottiin puohait pyöri oholoppa, tot älkä onne veikka orojuuks, vuossuorkan taneko jehtloi Riia Peivi. Vittävä juu, vittali täällä tiime. Mun on malli lomos kaisavaria poikelaa tai käiso ja ain tot liikojeska iem äikutom mollo soote kuessin tai vastpaton ei kuessin vaju että ikuessin. Mutta tot ilami äsi onne. Onne liitaat eteen. Västu päivi, jatko ain SSG kulmalou IV juhle jatkoje anarist ja Euroviisu finaal Sami Kielan li itten ehitist love rääjist. Mari Poine tuottar rassi tuolvumi mättaltaan tervavolkat tasast. Elit tervan. Heippa!

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää iltapäivää. Puolustusvoimien mukaan yöllinen droonivaroitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. Uudellemaalle annettiin yöllä vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Viranomaiset sanovat, että poikkeuksellisiin toimiin vaikutti droonien arvioitu lentosuunta ja mahdollinen räjähdelasti. Marika Paukkeri jatkaa.
1: Uudellamaalla varauduttiin aamuyöllä droniuhkaan järein konstein. Muun muassa ilmatila suljettiin ja vaaratiedote lähetettiin kansalaisille. Droneja ei tällä kertaa harhautunut Suomen alueelle, vaan kyse oli uhkaan varautumisesta. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
2: Näillä toimilla haluttiin varmistaa sivullisten turvallisuus sekä se, että Suomen alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennokit kyetään tarvittaessa torjumaan niin turvallisesti kuin se rauhan aikana on mahdollista.
3: Hieman ennen kello yhtä yöllä saimme silloin tiedon tästä droonioperaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droonia saattaa harhautua Suomen alueelle. Tämän jälkeen käynnistettiin välittömästi meidän valmiuden tehostamistoimenpiteet.
1: Ja edellä tapahtumien kulkua avasi ilmavoimien komentaja Timo Herranen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan valmistelussa oleva uusi järjestelmä kansalaisten tiedottamiseen pitää saada pikaisesti käyttöön. Toimien mittaluokkaa pääministeri pitää oikeasuhtaisena, sillä tilanne oli vakava.
4: Minä ajattelen niin, että jos on olemassa ilmeinen riski sille, että aselastissa oleva droni tulee Suomeen ja tiheimmin asuttuun osaan vielä, niin minusta sitä ei voi ylireagoida.
0: Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa

0: sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedote oli taas voimassa hyvin pitkään. Sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään, kertoo Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio.
1: Se, missä on ollut tekninen ongelma, niin on ollut se, että se vaara ohitiedote, että me emme saaneet jostakin syystä välitettyä sinne 112 Suomi-sovellukseen. Ja tässä on ilmeisesti joku tekninen syy, jota parhaillaan selvitetään, mistä se johtuu. Nyt en tällä hetkellä pysty sanoa, että mikä on aiheuttanut sen.
0: Vainio muistuttaa, että 112 mobiilisovelluksesta tulisi aina olla käytössä uusin versio. Tilausrikosten torjunnassa pitäisi pystyä puuttumaan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Näin arvioi apulaisprofessori Markus Kaakinen Helsingin yliopistosta. Poliisi on paljastanut Suomessa jo 4 tilausrikosilmiöön liittyvää tapausta. Rikosten tekijät on saatu kiinni, mutta tilaajat pakoilevat ulkomailla. Apulaisprofessori Markus Kaakinen sanoo, että myös tilaajat pitäisi saada kiinni.
2: Sitä voi pitää onnistuneena riskien hallintana näiltä rikollisverkostoilta. Eli sitähän siinä alun perin tavoitellaankin, kun tilataan rikoksia ulkopuoliselta, että ne riskit kohdistuu nimenomaan näihin henkilöihin. Ja jos he eivät kiinni, he eivät osaa kertoakaan sellaisia tietoja, mikä johdattaisi sitten tämän rikollisverkostojen keskeisten toimijoiden luokse. Ja se on tietenkin aivan valtava ongelma, koska silloin se kohdistuu, se rikosvastuu näitä tilausrikoksia tehneihin henkilöihin, mutta tosiaan ei tilanneisiin eikä niihin itse verkostoihin. Et jos me halutaan Pohjoismaihin vähemmän vaikutusvaltaisia rikollisverkostoja, niin kyllä me silloin halutaan nimenomaan niitä keskeisiä hahmoja kiinni.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vielä epävarma asekaupoista Taiwanin kanssa. Trump sanoi, ettei hän ole tehnyt vielä päätöstä kaupoista. Hän kommentoi asiaa Kiinan vierailunsa jälkeen. Kiina vastustaa asekauppaa Taiwaniin. Kiina on antanut ymmärtää, että Yhdysvaltojen suhde Taiwaniin vaikuttaa myös Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteisiin. Maan itäosaan saapuu illaksi sadealue. Yön ja aamun aikana sateita leviää myös muualle maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 8–18 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Ja sitten jälleen urheiluradio, toimittajana on Petri Sjöblom. Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät tänään Sveitsissä ja Leijonat kohtaa lohkon avausottelussaan Saksan jo reilu vartin kuluttua. Suomen kentälliset löytyvät täydellisinä Yle Urheilun verkkosivuilta. Ykkösessä hyökkäjinä Alexander Barkov sekä hänen rinnallaan Teuvo Teräväinen ja Sakari Manninen. Ykköseltähän odotetaan näissä kisossa paljon. Näin paikalla Syyrihissä oleva toimittajamme Simo Arkko.
4: Kyllä se vaikuttaa äärimmäisen mielenkiintoiselta. Siinä on 3 älykästä pelaajaa, mutta ehkä kysymyksenä nousee, että kuka tekee sitten lopulta maalit. Totta kai vähän helpompia maita vastaan se on helpompaa, mutta sitten kun tulee kovemmat maat vastaan, niin kuka tuosta kolmikosta tekee maalit? Se on ehkä se kysymysmerkki, mutta todella mielenkiintoista ja hienoa peliä nähdään varmasti heiltä.
3: Entä sitten avausottelussa vastustaja Saksa, niin kuinka vaarallinen joukkue on?
4: No lähtökohtaisesti Saksahan on parantanut vuosien saatossa, mutta nyt heiltä puuttuu paljon kovia NHL-tähtiä. Tietysti maalilla on Philipp Grubauer, joka on kova luu, mutta kyllä lähtökohtaisesti Suomen pitäisi tämä ottelu voittaa.
3: No mitä sanot vielä tästä Suomen A-lohkosta? Siellähän toki tulee isäntämaa Sveitsi vastaan ja kivikova Yhdysvallat, mutta mitä odotat? Pitäisikö lohkovoittoa alkaa kairaamaan sieltä?
4: Kyllä se lohkovoitto käytännössä pitäisi ottaa, koska toinen lohko on paljon kovempi ja sieltä sitten tulee puolivälierä vastus, joten lohko voittamalla Suomi pystyisi saamaan paljon helpomman vastuksen ja voi olla hyvinkin niin, että päätöskamppailussa Sveitsiä vastaan taistellaan ihan lohkovoitosta.
3: Näin Arkko, ja katsotaan mihin kisat lähtevät tänään sitten. Tenniksessä Harri Heljuvaara ja Henri Päätten putosivat jatkosta Rooma Masters-turnauksessa. Hetki sitten puolivälierässä tuli tappio Simone Bolellille ja Andrea Vavasorille luvun 5-7-6-7. Mutta seuraava urheiluradio kello 21 uutisten jälkeen ja silloin tietenkin päähuomenna Leijonien matsi Saksaa vastaan.

0: kello 17 urheilut toimitti Petri Sjöblom.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: En tiedä, onko häpeä tullut Suomeen körttiläisyyden kautta. Se on joku semmoinen outo asia kasvattaa ihmisiä häpeän kautta. Häpeä. Mene nurkkaan häpeämään. Aika suomalaista, mutta ehkä joku semmoinen, mistä voisi pikkuhiljaa päästä irti. Se ei tee ihmiselle hyvää aikuisena, jos on häpeän kanssa kasvanut.

Erika Wiikman kappale Häpeä. Minä melkein kaipaan niitä vuosia, kun joutuu aina häpeämään suomalaista edustuskappaleita Euroopassa. Vähän meni leukarinta. Tämä on niin nykytermeen kringe. Mutta nyt, kun meillä on tämä UMK-systeemi rullannut mainiosti vuosia, niin tässähän niinku riski, että tapahtuu se, mitä Häpeällä on vuosisatojen aikana yritetty kakaroista kitkeä, eli ylpistyminen. Mehän täällä jo suurin piirtein pohdita, että pidetäänkö sitten ensi vuonna niin kuin Helsingissä vai Tampereella euroviisut. Hertti leijaa. Kiva tavalla, että mennään melkein, tai jopa, siis ei melkein, vaan että mennään ennakkosuosikkina euroviisuihin huomenna. Mutta Häpeä on jännä juttu. Ihmiset yrittää parhaansa ja sitten toiset häpeä. Mitä, miksi? Tai itteensä. Se on jotenkin, siitä voisi luopua. Hei, kohta pääset häpeä kuitenkin, jos tykkäät sitä tunteesta. Meillä on musavisa tämän Komias Lululain kappaleen jälkeen luvassa. Ja noin. Mä suosittelen joukkueen keräämistä. Ei ole pakko. Täällä ei pelata rahoista eikä isoista palkinnoista, vaan kunniasta. Tänään nyt päätettiin kuitenkin euroviisujen kunniaksi valita biisejä, jotka tavalla tai toisella liittyvät euroviisuihin. Meillä soitetaan täällä kohta 5 kappaletta tai pätkä niistä. Ja normaalin 10 pisteen sijaan ollaan nyt potti nostettu 15 pisteeseen niin, että yhdestä kappalesta voi saada jopa 3 pistettä. Yhden, jos tietää artistin. Toisen, jos tietää kappaleen nimen oikein, ja 3. bonuspisteen, jos keksi, että miten se kyseinen kappale liittyy euroviisuihin. Pistä joukkue kasaa, keksi sille nimi ja valmistaudu WhatsAppilla lähettämään tänne sitten 5 näytteen jälkeen oma rivi.

0: Komiat ja Lululai. Ensitiedotte liikenneonnettomuudesta Ouluun tielle 22 eli Kainuun tie. Tarkempi paikka on välillä Oulun ramppi, Oulun suun tie. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedotte liikenneonnettomuudesta tie 22, Kainuun tie Oulu, välillä Oulun ramppi, Oulun suun tie.
1: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
2: Jotkuthan sanoo, että sen kaikki biisi kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin kuin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja sitten jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin kuin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin kuin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Vajaan 3 vartin kuluttua puhelinlangat laulaa, mutta nyt on aika aloittaa meidän tämän viikon musavisa. Ja 3 pistettä on mahdollista saada siis jokaisesta 5 ääninäytöstä.

0: Teistä jos tiedät artistin ja kappaleen lisäksi sen, miten tämä kyseinen kippale tai esittäjä liittyy Euroviisuihin, niin siitä voisi olla bonarina vielä kolmannen pisteen. Siis 15 pistettä maksimi. Säännöt on se, että ainoastaan yhdellä WhatsApp-viestillä saa osallistua. Jos laitat vastaukset erikseen eri viesteillä, niin sinut diskataan suoraan. Eli vasta viidennen klipin jälkeen lähetä se oma rivisi. Kerron numeron tuota pikaa. Voit siis tallettaa sen meidän WhatsApp-numeron kännykkääsi tai ottaa ylös, jos sitä ei vielä ole. Kännykät esiin, sieltä sitten numero 0401455666. Mä toistan ton numeron sitten vielä näitten viiden näytteen jäljiltä. Nää on kestoltaan tuommoista 15-23 sekuntia nämä klipit. Eli kuka artisti, kappaleen nimi ja miten liittyy Euroviisuun. Oletteko kilpailijat valmiina? Pistäkää vastaanotin kovemmalle. Sanokaa siellä ympärillä mölyäville apinoille, olkaa hiljaa, täällä pelataan musavisaa. Nyt kuulkaas, on sen aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ensimmäinen klippi kuulostaa tältä.

semmonen, mä veikkaan, että aika moni tunnistaa. Eli artisti, kappaleen nimi ja sitten kolmas. Miten toi nyt liittyy Euroviisuihin? Toi, niin. Niin. Pitäisikö Kati helpottaa? Ehkä mä helpotan vähän. Niin, miten artisti liittyy Euroviisuun? Sanotaan nyt näin. Miten artisti, kyseinen artisti liittyy Euroviisuun? Siitä voisi olla sen kolmannen piste. Kuunnellaan tää nyt tuttu. Tää on kiva. Tää on se ykkönen uudestaan.

ja mä tarkoituksella soitan nämä nyt kahteen kertaan, koska se vaatii vähän kirjoitusaikaa. Että vaikka heti saisi nappäytyä artistin ja biisin nimen, niin sitten, että mitä sinne kirjoittaa sinne kolmanneksi. Miten tuo artisti liittyy Euroviisuihin? No totta kai se pitäisi keksiä. Sitten vielä näppänä. No, klippi numero 2 kuuluu näin.

Mä annan teille kirjoitusaikaa vielä hetken. Tuo oli klippi 2. Mun mielestä olisi aika hyvä itse asiassa. Pitäisiköhän tämmöinen ottaa kännykkää herätyskellon äänen tilalle? Mieti, kun ihanaa olisiko korvajuuressa aamuisin joku avaisi uuden päivän näin.

No niin, ehdittekö kirjoittamaan toisen vastauksen kaikki kolme kohtaa toivottavasti. Kolmas klippi sitten. Ruvetaan vähän vaikeuttamaan. Noin kaksi oli ehkä, tai ainakin eka oli ehkä helppo, tokakin ehkä, mutta tämä kolmas. Nyt pannaan nämä kolme vikaa vähän vaikeampia.

0: Siinä kuultiin Joan Osborne, One of Us. Meillä on nyt puhelimessa viisufanit Kaisa ja Jarmo Turusta, jotka lähti vähän sillä, että aika helppoa. Ei ollut kuulkaas helppoa, tuolla oli aika moni vastauslipuke, osittain tyhjänä tai väärinen vastauksena, mutta äkkiseltään, kun katsottiin tuon meidän ylituomari Kati Keinosen kanssa, niin vaikuttaa sitten teidän listaus ihan oikein. Lähdetään Kaisa ja Jarmo vähän purkamaan vastauksia. Ensimmäinen klippi, mikä tämä on varmaan tuttu, mutta miten tämä liittyy Euroviisuihin? Sanois koko rivi.
1: Joo, tämähän on Daruden kuuluisa hötötötötö, eli Sandstorm. Ja Darude oli meidän viisuedustajana Christian Reimannin kanssa 2019.
0: 3 pistettä tuli siitä. Ja tämä mun tuleva aamuherätys, kerros tästä.
1: No tämähän on One Way Ticketin ilmeisesti alkuperäinen versio, mutta Mikirosti teki tästä suomenkielisen version. Ja sitten tietysti Sata Salamaahan on legendaarinen Euroviisu, yksi parhaista, niin Viki oli Euroviisuissa sillä 1987.
0: Tuossa oli kaikki oikein, paitsi että kyllä oli tuo Vikin versio tuossa klipissä.
1: Ai oli vai?
0: Joo. Mä en tiedä, onko se samplonusta alkuun tai jotain, mutta kyllä se Vikin versio
1: niin,
0: on.
1: Onko lainattu taustanauhoja?
0: Niin, se voi olla, että jotenkin jotain mashuppia tehty, mutta kyllä tollakin 3 pistettä irtosi. Sitten lähdettiin vaikeuttamaan pikkasen. Mä veikkaan, että ainakin näyttisi, että kaikille ei ollut tää oikein. Eli ootas ihan hetki, kunnan tää loppu. Toi on niinku ehkä se avain tähän. Kerros, mikä on oikea vastaus.
1: Ihmiset eivät ole ilmeisesti kuunnelleet Rasmustaan, sillä tämä oli In the Shadows. Ja Rasmushan oli Jezebelillä edustajana vuonna 2022, eli ihan muutama vuosi sitten vaan.
0: Ja sekin oli kova veto, se Jezebel. Ehkä vähän haastava. Mitä mieltä viisufaneina olitte siitä? Olisiko pitänyt mennä maaliin asti?
1: No kyllähän he pääsi finaaliin, että... Hmm? Että se oli ihan hyvä aina on hyvä saavutus. Silloin oli paljon edustajia muita, että suomalaisen pitäisi muistaa, että jos päästään semeistä lauantaihin, niin se on aina voitto.
0: Kyllä, nimenomaan semeistä lauantaihin niin on voitto. Tää tulee, mä rakastan meidän protestoon, ja tänne tuli jo protesti, miten voi saada 3 pistettä, jos oli veikannut Vikin alkuperäisversioksi.

0: Katsotaan nyt, jos teillä on 14/15.
1: Mä en ollut Wikiä veikannut alkuperäisversioksi, vaan oletin, että tässä, koska ei kuultu laulua tai muuta, että olisi soitettu alkuperäinen versio.
0: Niin.
1: Wikirostihan teki siitä suomenkielisen versio.
0: Kyllä teki. Me ollaan täällä hövelillä tuulella tänään. Protestoijat, että me annetaan Katin kanssa 3. Nelosklip.
1: Tietäjät tietää.
0: Tämä seuraava piti lähteä pikkasen yli 50 vuoden taakse tässä näin. Kuunnellaan pari pätkää tästä ihan hetkellä.

0: ensimmäisiä euroviisuja. Eli Olivia Newton-Johnin Physical oli 5.
1: Joo.
0: Ja Olivia Newton-John, mitä kovinkaan moni ei muista, niin edusti Iso-Britannia vuonna 1974.
1: Tätä te kaivoitte. Kannattaa tähän joukkueella. Kaisa ja Jarmo, teillä on nyt meidän mittareilla 4, eli 12 pisteestä kaikki tähän mennessä. Viimeisin kuullaan tässä näin. Put your loving hand out, baby. Kuka oli?
0: Tämähän on ehdottomasti yksi viime vuosien parhaita voittajia, myös ehkä kansainvälisimmän breikkauksen tehneitä niin kuin edustajia, jos ajatellaan, että vuonna 2021 Måneskin voitti Chitty & Bwanilla koko viisut ja sitten tämän biisin nimi oli Beggin.
1: Täydet pisteet siitäkin. Tästä ensinnäkin teille isot aplodit.
0: Jee.
1: Ja ehkä se paras palkinto on se, että nyt teidän joukkue, Kaisa ja Jarmo Turust, saatte valita jonkun näistä 5 kappaleesta, mikä soitetaan voittokappaleena.
0: No kyllä mä ottaisin tämän Olivia Newton-Johnin, koska sitä, sen on kuullut tosi harvoin, että mennään sinne nostalgia ensimmäisille vuosille ennen kuin tämä nykyinen Euroviisubuumi on alkanutkaan.
1: Kiitos osallistumisesta teille. Onnea voitosta ja kiitos myös kaikille muille. Olivia Newton-John ja Physical.

0: Olivia Newton-John Physical. Aika kovaa viisutia tämmöistä löytyy meidän kuuntelijoista.
1: Niin löytyy. Ja nämä kyseiset Kaisa ja Jarmo Turust. Niin Kaisa on ollut kuule viisuissa monesti paikan päällä, että ei ihmekään, jos on kaikki vuodet ja biisien nimet hallussa. Ja ovat yhdessäkin olleet Lissabonissa ja Rotterdamiin olivat aikeissa mennä, mutta korona peru sen matkaan.
0: Kello on varttia vaille kuusi. Kuuden jälkeen vaihdetaan täällä miehitys. Puhelinlangat laulaa. Siellä on muun muassa Jenny Lehtinen tänään. No, hyvää iltaa.
2: Hei vaan, hei vaan.
1: Alkuillasta tuttu Lillukka.
2: Lillukka Lehtinen, kyllä. Ja Hanna Katajarahko, olemme siellä yhdessä. Sanomme siinä kohtaa, että viisut, schmiisut, koska kun puhelinlangat laulaa, niin mitään muuta ei mielessä voikaan olla. Tokihan tänään siis saa toivoa kaikenlaisia euroviisujenkin innoittamia kappaleita meiltä. Tuolla meidän Erolan Kaisa on jo lasin takana ollut hyvän tovin 0203 16700, sillä numerolla, menikö se oikein?
0: 0203 16700.
2: No niin, kato. Mä vähän kokeilin kanssa, että ollaanko siellä tavallaan niinku ajan hermolla.
0: Hienosti flippasit sen, että on tunnustanut meidän numeron.
2: Kato, kun Kaisa katsoi lasin takaa silleen, että sen silmät meni, tiedättekö, semmoisella piirroshahmolla, että ne nousi silleen budadong.
0: Pupilit meni pieneksi.
2: Joo.
0: Ei vaientunut innosta.
2: Heti tajusin, että jotain meni pieleen, mutta selvästikin kanssa osasi soittaa oikeaan numeroon, koska täällä alkoi jo linjat välkkyä. Soittakaa, esittäkää kivoja toiveita ja kertokaa meille, mitä meinaatte tänään tehdä ja kuinka paljon viisuja odotatte, niin mepä täältä saatetaan teille päin soitella ja sitten jutellaan mukavia ja soitetaan teidän toivekappaleita.
0: Joo, paitsi tätä seuraavaa, joka on mun oma suosikkini viisuista viime vuosilta, arvatko?
2: No se on varmaan olisiko se joku Kroatian, joku Grytsiskelipegidifise, missä ne soitti viulua ja haitaria yhtä aikaa ja joku tanssi ripaskoa.
0: About,

Hei, Barbara Basty. Itse iloitsin tästä kappaleesta sen takia, että pääsee noin meidän pikkukylät, mitkä ainakin täältä etelästä katsoen ei ole ihan riittävästi maailmankartalle vielä päässeet, noin Böyrin suunnan paikat, niin Kain mukana niin kartalle ylipäätään. Meillä on hienoja murteita. Yritin kovasti silloin ymmärtää vähän, että mistä kundit lauloi. Ja kyllähän sitä sitten pikkuhiljaa taipuu, mutta se on mun mielestä hienoa, että meillä on eri tapoja puhua tässä kauniissa maassamme ja eri tapoja laulaa. Yhdistävänä tekijänä monelle sitten se sauna. Ehkä saata itsekin tänään kävästä, jahka kotia pääsen. Jonna Tervomaa ja Suljettu sydän seuraavaksi.

Jonna Tervomaa, suljettu sydän. Mulla on hieman jännittävä loppuilta edessä. Olin nimittäin ilmoittautunut huomen aamulla ystävien kanssa semmoiselle pienelle maastopyöräretkelle. Olisi ollut herätys siinä 6-7 aikaa, mutta sitten tänään ennen kuin lähdin töihin, niin vaimo pyysi, että jos tulisin suoraan töistä kotiin, että tulee kuulemma joku kaveri käymään. Ja sanon, että tosiaan pitää olla aikaisin herellä, että en hirveän myöhään jaksa hillua tänään, niin hän rypisti pikkaisen otsansa sillä lailla merkitsevästi. Ja syynä saattaa olla se, että mulla oli synttärit tuossa alkuviikosta, tuli

0: Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa. Tänne tuli Veikkaus WhatsApp, että joko mä jään eläkkeellä.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Ei sentään. Ei sentään. Ei ole kampa niin pitkällä vielä. Olavi Uusivirta vielä Nelli Matulan perään. Ollaanko tämän kesän näin synttärijuttuja. Hei, hyvää viikonloppua kaikille. Kohta puhlarit.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Droniuhka vaikutti suuresti pääkaupunkiseudun arkeen aamulla. Esimerkiksi 400 lähiliikenteen bussivuoroa jäi ajamatta, kun kuljettajat pysyivät kotona vaaratiedotteen mukaisesti. Myös osa päiväkodeista ja kouluista aloitti päivänsä normaalia myöhemmin. Helsingin keskustassa droniuhka herätti hämmennystä. Osa sai tiedon vaarasta vasta, kun tilanne oli jo ohi.
1: No ei tavoittanut minua, vaan kun mä istuin jo metrossa tänne päin, niin tyttäreni lähetti mulle tekstiviesti, että huomasit sä droonivaroituksen. Ja sitten minä vastasin vaan, että en huomannut.
2: Olihan se vähän semmoinen jännittävä, mutta en mitenkään sitä silleen erikoisemmin säikähtänyt. No en mä usko, että meidän tarvii vielä olla mitenkään hirveän varuillaan.
3: HSL-sovelluksesta, kun rupesin katsoa, että millä tuun junalla tänne, niin siellä varoitettiin, että on tällainen droonivaara.
4: Heräsin aamulla ja katsoin kännykästä ja heti ensimmäinen uutinen oli, että ulos ei suositella menemistä. Ja se aiheutti sen, että en mennyt aamukävelylle. Että mä kävin aina heti aamukävelyn, niin mä päätin, että ehkä tässä nyt pitää sitten olla hyvä kansalainen ja noudattaa ohjeita.
0: Näin kertoivat Mirja Jäntti, Petra Vanpaul, Kirsi Laiho ja Risto Sarvas. Mediatietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Kiinaan ensi viikolla. Putinin vierailusta kertoo South China Morning Post-lehti. Venäjän viranomaiset eivät ole toistaiseksi vahvistaneet tietoa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on puolestaan päättänyt tänään vierailunsa Pekingissä. Oma vero on pois käytöstä viikonloppuna, kertoo Verohallinto. Oma verossa tehdään järjestelmäpäivitys. Oma vero suljetaan huomenna aamu 7:00 ja se on käytössä jälleen maanantai-aamuna.
5: Uutiset kun on kuultuna, niin kello on tässä perjantai-illassa 6:02.
6: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020317600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
5: Kyllä, tämä on se ohjelma, joka sopii ihan mihin tahansa paikkaan. Sinne saunaan, saunan jälkeen, saunan lämmitykseen tai sitten kokonaan ilman sitä saunaa.
7: Niinkin saa puhlareita kuunnella.
5: Kyllä.
7: Anteeksi, puhelinlankoja.
5: Kyllä, puhelinlangat laulaa Radio Suomessa kello 21 eli ilta 9 saakka, koska perjantai on. Jenny Lehtinen, Hanna Katerahko, olemme me kaksi täällä laulattamassa lankoja ja vastaamassa puheluihin. Tuolla lasin takana on aina ihana, iloinen, hymyileväinen Kaisa Erola ja hän vastaa numerossa 020317600.
7: Tämä vielä tällä lailla kertauksen vuoksi.
5: Meni ennen oikein.
7: Meni ihan oikein, kyllä, kyllä. En muista, koska se olisi väärin mennyt, mutta nyt ainakin meni oikein.
5: Kyllä, kyllä. Hei, tämä puhelinlangat startataan tänään niin, että otammekin linjoja tai näitä digitaalisia linjoja pitkin yhteyden. Ei Suomen maahan, vaan rajojemme ulkopuolelle. Ja illan ensimmäinen soittaja Hannu, hyvää perjantai-iltaa.
8: Hyvää iltaa.
5: Sveitsin maalla olet siellä.
8: Täällä ollaan.
7: Joo, kerro vähän.
8: Yhdessä.
7: Niin.
5: Hei, mä tiedän.
8: Jääkiekkoareenalla katsomassa Suomi-Saksa-peliä ja siellä on toinen erä alkamassa, Suomi johtaa 1-0.
7: Jee, yes, kyllä.
5: Kiitos.
7: Tämä
5: koska me oltiin täällä Jennyn kanssa, että me ei tiedetä yhtään, miten siellä eka erä on sujunut. Mutta 1-0 Suomi johtaa. Minkälaisessa tilanteessa maali syntyi?
8: Suomi pelasi ylivoimalla ja NHL-vahvistukset Lundell ja Parkkovihan se järjesteli. Numerot voisi olla vähän enemmänkin Suomelle, mutta nyt se on vain 1-0.
7: Niin.
8: Suomi hallitsee peliä.
7: No sitä meinasin juuri kysyä, että onko se näyttänyt siltä, että Suomi peliä hallitsee, mutta näin on ilmeisesti ollut. Kuinka ylivoimaisesti omasta mielestäsi?
8: No aika ajoin on näyttänyt niin kuin peli olisi isät vastaan pojat, että
5: no,
8: hallinta on ihan selvää.
5: Suomalaisittain erittäin hyvä. Mutta siis sulla on itselläskin, sanotaanko, että oot itsekin joskus vähän pelannut?
8: Joo, vähän yli reilu 60 000 on pelannut ja edelleenkin kerran pari viikosta veteraaniporukoitten kanssa pelailee. No niin, nyt huuto kuuluu, tekiköhän Suomi maali.
7: Apua, apua. No niin, kerro heti kun tiedät.
5: Miltä?
8: Mä oon tässä käytävän ulkopuolella.
7: No niin, voi ei. Hei Hannu,
8: tuolla ei pystyisi kuulemaan puhelua.
5: No se voi olla kyllä, että siellä ei oikein kuule.
7: Hei, ehkä me ei ihan hirveästi tällä lailla piinata sun pelireissua. Ihana, kun ylipäätään meille vastasit ja ihanaa jääkiekkomatkaa. Kerro meille vähän vielä tästä sun toivebiisistä, mitä oot meiltä toivonut tänään.
8: No se on korvamadoksi joskus soimaan, kun mehän on tämän ikämiesporukan kanssa reilu 30 vuotta kierrelty näitä maailmanmestaruuskisoja ja ainakin pariskymmenessä kisoissa ollaan käyty. Ja nyt yleensä on porukkaa sellainen kymmenisen henkiä. Nyt ollaan 300 Maurin ja Peten kanssa ja ei saatu muita lähtemään mukaan. Mutta joo, tosiaan itse olen pelaillut ja edelleen pelailen kykyjeni mukaan kiekkoa. Meitähän on Lahdessa tällainen Red and White-niminen veteraaniporukka, jossa vanhimmat vielä kävijät 80-vuotiaita ja seuraavat ikäluokat on 70-75-vuotiaita, on aika monta ukkoa.
7: Kyllä.
5: Ihan mahtavaa.
7: Kerrohan vielä nyt ihan vaikka parilla lausilla, että mikä siinä lätkässä on niin hienoa, että sitä on 60 vuotta jaksanut pelata ylikin?
8: Se on se pukukoppielämä.
7: Selvä, pukukoppielämä.
5: Ei niin.
8: Harrastus tietysti onhan se pitää mielen virkeänä ja koivet kunnossa, mutta kyllähän siinä touhussa 80% on se pukukoppielämä, kun näkee kavereita ja pääsee oppiin höpöttämään niitä näitä.
5: Se on varmaan näin. Hei, Hannu, me päästetään sinua

0: sinne katsomaan nyt sitten Suomi-Saksa-peliä.
1: Ja ei siellä ainakaan toista maalia vielä tullut, kun mä tällaista seurantaa ei tässä seuraan.
2: Niin. Vielä.
0: Joo, hei. Mutta siis...
2: Terveisiä kaikille Suomen veteraani jääkiekkoilijoille ja tietysti kotiväelle.
0: Ne meni sinne. Ja
2: erityisterveiset veneilijä Kalaska ja Aimo Oravalle.
0: Ja Aimo otti ne siellä kuule varmasti iloisena vastaan nämä terveiset. Antti Tuiskun Peto on irti on siis jääkiekkoaiheinen voimabiisi, onko näin?
2: Kyllä, kyllä, joo.
0: Se me laitetaan tähän soimaan. Nyt menet sinne kavereitten kanssa, Hannu, kannustaan Suomen voittoa.
2: Hyvä, kiitos.
0: Kiitti, moi moi.
1: Yes, moi moi.
2: Moi.

0: ikään kuin sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja sit kun mä flippaan, peto on irti.

0: illan ensimmäisen soittajan Hannun lätkän tämmönen voimabiisi, toivebiisi Antti Tuisku. Peto on irti, soi siinä. Puhelinlangoille voit soittaa 0203 176 00. Ja tuolta yle.fi kautta Radio Suomi, sieltä löydät myös lomakkeen, jolla voit osallistua, laittaa sähköpostia puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja näin eteenpäin. Mutta kannattaa ehdottomasti soittaa, Kaisa tuolla puheluitanne odottaa, 0203 176 00.
1: Just näin.
0: Sitten linjat avataan.

0: ja jonnekin päin merta ehkä mennään, vai missä päin Petri olet tällä hetkellä?
1: No niin, oikein hyvää iltaa. Terveisiä Ahvenanmereltä.
0: No niin, onko siellä kalastusreissu käynnissä?
1: Kalareissu, kauden avaus. Tuossa just laitettiin aamulla lippusalko ja lähdettiin merelle. Ja täällä sitten ollaan päivä sumussa menty ja tämmöinen laatuohjelma kun alkoi teille, niin jostain syystä sumuverho hävisi ja saatiin auringonpaisteet tänne. Että
0: mahtavaa!
2: No niin.
1: Kovin oli monttusta aamusella vielä ja päivällä, mutta tästä tämä keli korjautui, että saadaan tosi hieno auringonlasku sitten aamuksi.
0: Näin toivotaan. Onko joku erityinen kala, mitä sieltä nyt olette pyytämässä, tai vai minkälainen on meininki? En ymmärrä siis kalastuksesta tuon taivaallista. Niin sen...
2: Pyydän sinua ahven. Tulisitko koukkuuni?
1: Niin. On hyvä kala, mutta täällä niin kuin merilohen perässä ollaan. Että se tonkihan alkaa tuossa kuun vaihteessa parhaimmillaan. Eli touko kesäkuun vaihteessa, mutta nyt on sattuneesta syystä vähän etujoukossa täällä, että merilohta uistellaan ja 16 keppiä meillä on tuolla vedossa tällä hetkellä.
2: No mites onko... En kuullu ihan mitä sanoit viimeisenä, mutta onko mitään tullut vielä sieltä merestä?
1: Meillä on yksi tärkeä, että sen verran on, mutta ei saatu kammettua laidan oikealle puolelle sitä.
2: Niin. Pisti hanttiin.
1: No se kuuluu tähän lajiin ja se on iso osa sitä, että sen maukkaammalle se aina sitten onnistuminen tuntuu.
2: No miten sitten, kun jos merilohta sieltä nousee, niin mihin se sitten menee? Laitatteko itse sen evääksi vai viette kotioon, joku muu tekee sen vai kuinka käy lohelle, kun se saaliiksi on jäänyt?
1: Jos semmoinen onni käy, että ahti suo meille lohen, niin kyllähän se tietysti palanen pistetään illalla savustumaan ja muuten käsitellään silleen, että vakuumoidaan ja pakkaseen. Ja meillä on pakkanen matkassa, mihin sen saa sitten kotiaan vietyä, että se kylmäketju pysyy silleen, kun kuuluu ollakin. Ja kyllä se niin kuin vakuumoituna semmoisen 3-6 kuukautta säilyy kyllä ihan, miltei voi sanoa, uuden verosena tai tuoreen verosena. Oikea käsittely on tärkeä.
0: Se on, ja kun on osaavat käsittelijät, niin se varmasti kyllä hoituu. Sä tässä viestissä, mitä laitoit, niin sanoit, että Märketin merisään voisit etukäteen vähän silmäillä, kun merisäähän on meillä tulossa tuossa 7:50, mutta mitäs arvioisit, että mikä on näkyvyys ja tuulen suunta ja
2: voimakkuus?
0: Voimakkuus.
1: No sanotaan näin, että minun näkyvyyshän on tällä hetkellä ihan tuonne horisonttiin, mutta reilu puoli tuntia sitten oli vielä semmoinen sumuverho, että pahimmillaan se on ollut varmaan alle 0,5 kilometriä tuossa, kun oikeastaan niin kovaa sumu on, että kaikki niin kuin vettä valuu niin kuin katolta tippuu ja muuta, että se on pilviverhon läpi paisto aurinko, mutta se ei vaan niin kuin millään mennä älvetä. Tällä hetkellä täällä on varmaan joku 3-5 metriä on tuuli ja tosi mahtava keli.
2: Ja mistä päin tuuli tulee?
1: No, tämä on, kyllä se miltei voi sanoa, etelän ja etelän puolinen tämä on vielä.
2: No niin.
1: Se kääntyy tuossa pikkuhiljaa sitten tuonne lännen puolelle. Tai sitten itätuuleksi kääntyy tuossa illan ja yön aikana.
2: Selvä.
0: Mä kirjoitin nämä ylös tänne, Petri, että katsotaan sitten, että miten käy, kun merisää tulee.
1: Kyllä.
0: Te olette Ekerön majoittumassa sitten.
1: Joo, Kärin suuntissa ollaan siinä majoitettu ja siellä on mukavat kämpät. Siinä vielä isona bonuksena on hyvä kalankäsittelypaikat siellä ja muuta, niin siinä on ihan hyvä satama ja tosiaan se on olennainen osa, että saa saaliinkin sitten käsitelty ja hommat hoituu niillä osin kyllä hienosti.
0: Toivekappaleena Eino Gröniltä Ilta Saimaalla. Ja nyt vähän, että minkä takia juuri tämä kappale?
1: No kyllähän silleen Savonlinnan suunnalta, kun on kotosi ja äitillä on mökki siellä Herasalolla, niin ne aloitti tuossa tiistaina kanssa mökkikautta ja sinne kovasti lämpöisiä terveisiä Herasaloja. Kyllähän se semmoinen paikka on se Saima, että siellä sielu lepää. ja sen kauniimpaa ei ole kuin auringonlasku. Vaikka meri on hieno, mutta kyllä se Saimaa on Saimaa. Ja, tuota, se on tärkeä paikka ollut äitille ja se on tietysti tärkeä paikka itselle.
0: Kyllä. Laitatko terveisiä vielä muuallekin kuin sinne Saimaalle? Ennen kuin laitetaan kappale soimaan.
1: Joo, kiitos. Totta kai kotijoukolle kovasti terveisiä, että täällä on kiva olla, kun kotonta on siunaus ja melkein sanottukin, että sinne pitää mennä, että saa sitä lähiruokaa sitten. Tietenkin kaikille tutuille aina tietysti sinne tutuille ja tuttaville ja kotijoukot ja Pirtsi ja Pertsi siellä Heransalossa, niin siinähän sitä on.
2: Ne oli oikein loistavat terveiset. Ei muuta kuin kala on kireitä siimoja teille sinne ja niin pistetään soimaan Eino Grönin Ilta Saimaalla.
1: Aivan mahtavaa. Kiitoksia oikein paljon.
0: Hei, kiitos.
1: Jatkoa sekä viikonloppua.
0: Kiitos, kiitos samoin. Kiitos Petri, kun olit mukana ja tosiaan niitä kireitä siimoja sinne. Moi moi.
1: Kiitos, moi moi.

0: Eino Grön ja ilta Saimaalla.
1: Ja näinhän se on, että Saimaa on illalla kauneimmillaan, niin kuin on oikeastaan kaikki vesistöt ja luonto tällä tavalla keväällä ja kesällä. Ne on niin kauniita, että, mutta älkää menkö nyt katsomaan niitä, koska nyt olisi tarkoitus, että otatte sen puhelimen käteen, näpyttelette sinne, että 02 03 17 600 ja soitatte tänne meille. Tuolla Kaisa Erola on aivan tyhjän panttina ja miettii, että missä ovat kaikki Suomen kansan innokkaat puhelinlangat laulaa, kuuntelijat ja soittajat, koskapa teitä ei nyt täällä hirveästi ole.
0: Siellä, nyt on tilaisuus.
1: Nyt on tilaisuus, nimittäin kyllä se lätkä siellä kuule taustalla pyörii ilman sitä, että sitä koko ajan toljottaakin. Ja nyt esimerkiksi huomenna Euroviisut, onko joku vanha viisu, jonka ehdottomasti haluaisit kuulla?
0: Totta, 70 vuotta vielä tämmöinen pyöreät vuodet täyttää Euroviisut. Tai Eurovision laulukilpailu, joka oli muuten alkujaan sävellyskilpailu. Niin nyt on se sinun hetkesi osallistua.
1: Meille tulee joka viikko soittajia, jotka sanovat, että en ole koskaan päässyt läpi. Niin nyt olisi tosi iso mahdollisuus nimenomaan päästä läpi. Eli 02 03 17 600, siihen numeroon soittamalla pääset juttelemaan Erolan Kaisan kanssa. Hän vähän kyselee toivettasi ja näitä illan suunnitelmia ja semmosia pieniä yksityiskohtia. Ja täältä me sitten soitellaan takaisinpäin, jos oikein hyvä munkki käy.
0: Kyllä, me kysytään sitten Jennyn kanssa ne kaikki pienetkin salaisuudet esiin. Kaivetaan teistä. Mutta nyt me otetaan mukaan meidän perjantain puhelinlangoille Arja. Hyvää perjantaita sinne.
2: No hyvää perjantaita kaikille.
0: Olko näin, että Iitissä asustelet?
2: Kyllä, kyllä. Täällä on tullut yli 43 vuotta vähintään ollut jo se enempikin. Kun vuodet menee niin nopeasti, niin ei kerkii pysy perässä.
0: Ootko kovinkin, tai ilmeisesti olet puutarha-ihminen?
2: No, en todellakaan, mutta tämähän jostain syystä. Jossain syystä, kun alkaa nuo rikkaruhat niin kuin tulla tuonne silmäkalvolle, niin oli pakko ruveta tekemään. Ja sitten kun 5 tuntia tuossa puhki, niin nyt on ihan puhkiolo.
1: Niin, no mutta tuliko selvää jälkeä sitten rikkaruohoista, että siellä nyt näkyy muutakin kuin pelkkää voikukkaa?
2: Joo, mutta jäi vielä kesken, kun tämä tontti on niin julmetu iso. Niin, ja sitten ei jaksa aina, mutta rimmeröi, kun 5 tuntia melkein rimmeröi, niin kyllä tietää käsistä, että.
1: No niin, no oot kyllä ollut tosi reipas. Mulla on paljon pienempi tontti ja silti se on aivan kauhea rytöläjä ja voikukat siellä keltaisena helottaa, mutta vetoan aina siihen, että pidän huolta pörriäisistä, niin eikö se ole ihan hyvä tämmöinen puolustus?
2: Joo, mutta kyllä niitä tuntuu olevan tuossa marjapentaissakin, kun meinattiin, että on jo ollut noita pölyttäjiä, niin nyt kyllä löytyy.
1: Joo, minusta tuntuu, että mäkin olen törmännyt jo useampaan kunnon.
0: Te olette nyt Arja ja Jenny pelastanut pörriäiset.
1: No niin, Arja. Hyvä me.
2: Kyllä, kyllä. Kyllä, niin, kyllä. Ne tarvii noi pensaat, pölyttäjiä, mustikat ja
1: kyllä.
2: Marjat. Ja.
0: Tuossa trimmerissä, minkälaisia kaikkia työkaluja sulla siellä oli vai mikä oli niinku varustetaso hommissa?
2: No trimmeri, sähkötrimmeri, semmoinen pieni, mitä jaksaa naisin menen kannella. Ja sitten kun noita rikkaruohoja tuolta pensaiden juuresta meni, niin oli semmoinen puputus päästä, ettei vaan punkit putoisi. Ja kontate meni, niin mä ajattelin tuossa naapurit katsoa, että mitä se naapuri tuolle. Onko se mennyt siihen kuntoon, että se siellä niinku kontate menee, niin oli polvisuojat. Ja kuokka käsistä, niin se on varmaan aika hyvä näky, mutta onneksi ollaan sillä lailla, että tien päädyssä, että ei niin kuin näy.
0: Huppu päässä ja kontallaan siellä pusikossa, niin se on hyvän näköinen.
2: Kyllä, kyllä. Niin se on varmaan hyvä piilokamera.
1: Hei, nyt pitää Arja kysyä sulta, että mikä on puutarhasi helmi? Mikä on kauneinta, mitä siellä kasvaa?
2: No mä tykkään noista mustikkapensaista, joita on about semmoinen 8 kappaletta, kunhan niitä on, ja kirsikka.
1: Okei, kirsikka on kyllä kauneimmillaan tähän aikaan vuodesta.
2: Joo, siinä on vähän mennyt jo vähän kukinta ohi, kun se ei ihan näy tähän etupihalle, niin. Mutta tuottaisi vaan kirsikoita. Nyt viime vuonna tuli vähän huonolaisesti, niin.
1: Joo.
2: Mutta eihän se joka vuosi varmaan tuota mikään marja, ei omenapuut eikä mitkään tuollaiset, niin joka vuosi tuotakaan sitä satoa.
1: Niin, mutta mustikat sulla sitten hyvin siellä voi?
2: No ne on aika hyvin, oli kukasta ja nyt on aika paljon noita kerttuja tullut sinne. Että
1: joo.
2: Toivotaan, että tulee jonkunnäköinen. Just tänään kasteltiin miehen kanssa tuosta nuo pensaat.
1: Niin. Niin.
0: Voi, että pensasmustikka on kyllä niin hyvää.
2: Kyllä.
1: Kateeksi vähän käyttäjällä?
2: Kyllä siinäkin.
1: Niin.
2: Se on kato helppoa kerätä, ei tarvitse mettä mennä, jos tulee hyvä sato. Viime vuonna oli vähän niin kuin

0: semmoinen välivuosi siinäkin, että kyllä me saatiin jo, mutta ei niin paljon kuin edellisvuonna, että
1: joo.
0: Vähän vaihtelee. Ja sitten kun se kypsyy vähän, metsämustikkahan kypsyy tavallaan sillä, että kun se meet mettään, niin siellä saat niitä siitä pois. Mutta tämä kypsyy vähän silleen, niin kuin, että tuosta pensasta nyt saan tuon verran ja sitten on ihan raakille. Täysin niin kuin kypsiä ja sitten voi olla siellä alaoksilla, niin ai sieltähän tulee vielä, mutta ei ne välttämättä kerkiä sitten enää syksyllä
1: kypsyä,
0: että ne jää sitten sinne. Että
1: joo.
0: Olen siihen vähän pettynyt, mutta hyvä, kun sieltä nyt jonkun verran aina talveksi saa.
2: Tämä sun 5 tunnin uurastus siellä puutarhan ihanissa hommissa kirvoitti sulle ajatuksen ilmeisesti tähän toivekappaleeseen. Haluatko itse esitellä tämän ja tosiaan, että miksi tämä juuri nyt sitten on toiveena tänään?
0: No, kyllähän sen meikäläisellä aina kun tekee jotain tällaista pidempään ja sitten tulee se tietty piste, että toi pitäisi vielä tehdä ja toikin pitäisi tehdä ja sitten hammasta kiristellen tulee, niin minä haluan kuulla se Arttu Viskarin Suomi-Fildan perkele.
1: Se on oikein.
0: Huumorikappale ja sitten kun itsekin niitä ärräpäitä aina lasettelee, niin eihän täällä kukaan kuuntele muuta kuin linnut ja...
3: Kyllä. Niin. Joo. Kyllä se kuuluu suomalaiseen luonteeseen aina välillä pikkusen päästellä ärräpäitä.
0: Kyllä. Ja sitten kun se on kuitenkin semmoinen järeä sana, niin...
1: Näin on.
0: Tuleehan niitä muitakin tietysti käytetty joskus, kun ajattelemattomuuta suusa aukaisee, mutta...
1: Niinpä.
0: Sain hommat kato tehtyä tänään, niin sitten mä isäntäänkin rupesin naurattaa, kun mie tuli nimittäin just se kappale vähän aikaisemmin tuossa radiosta, kun mulla oli korvalaput.
2: Joo.
0: Työ sujuu kator jousevasti, kun kuuntelee samalla radioon.
2: Kyllä.
0: Niin.
2: Ja sitten Arja, laitetaanko terveisiä Iitistä mihinkä päin?
0: No kaikille tuttaville ja siis eritoten 8 sisarukselle, kun ne aina sanoo, että ole. Tämä on nimittäin nyt, no en viitti sanoa monesko kerta.
3: Elä sano, ettei ruveta sua pistämään tämmöiselle protestilistalle.
2: Ei ne semmoisia ole.
0: Joo, niin kaikille sisaruksille, niitä on eri puolilla Suomea, ettei viitti ruveta paikkakuntia luettelemaan. Ja kaikille sukulaisille ja tuttaville, että... Ja naapureille ennen kaikkea, kun tiedän, että jotkut täällä naapureissa kuuntelee, niin sitten kun me menen lenkille, niin taas olit radiossa.
1: No niin.
2: Hei, Arja. Ihana, kun olit mukana puhelinlangoilla. Ja niin nyt me pistetään sitten voimasanoja soimaan toivekappale Arttu Viskarin. Suomi Finland perkele pärähtää täältä.
0: No okei, minä lähden sisälle täältä.
2: No niin.
0: Hytty se syötävissä.
2: Mukavaa viikonloppua. Moi moi.
0: Moi moi!
1: Moi moi!

0: Niina Arjan toive puhelinlangoilla ja tämä kappale sopii erityisesti, jos olet huhkinut päivän puutarhassa, niin kuin Arjakin oli tehnyt.
1: Kyllä.
0: Sitten otetaan seuraava soittaja mukaan ja nyt muuten niitä soittajia sitten riittää ja ihanaa, että soitatte 020317600. Se on tuo numero, jossa Kaisa vastaa puhelimeen. Ja sitten kun takaisinpäin soittelee, niin, tai täältä kun minä soitan, niin kannattaa vastata. Ja voi että tämä seuraava soittaja vastasi ehkä kahden hälytysäänen jälkeen. Nimittäin Max, hyvää iltaa. Tervetuloa mukaan puhelinlangoille.
2: Kiitos.
0: Ja nyt sinä olet, ootko matkalla jonnekin?
2: Olen.
3: No mihin sinä olette menossa?
2: Heinolaan mökille.
0: Okei. Heinolaan mökille. Onko teillä siellä ihan semmoinen oma mökki?
2: No periaatteessa, kun meidän vaari on rakentanut sen.
3: Oi. Okei. Onko teidän mökki semmoinen, että käyttekö te talvisinkin siellä vai vaan kesäisin?
2: Vaan kesäisin.
3: Okei. No koska teidän mökkikausi alkoi? Olette te ollut siellä tänä vuonna aikaisemmin?
2: No, ei.
3: Okei, eli te olette menossa avaamaan nyt kesän mökkikauden. Aika kiva.
2: Mä aion mennä uimaan.
3: No niin.
0: Ei vitsi.
3: Se on oikein, se on oikein.
0: Sä et pelkää Max kylmää vettä sitten ollenkaan.
2: Niin.
3: Ja sitä paitsi ei se enää edes mitenkään kauhean kylmää. No. Eihän siellä ole jäitäkään enää. Niin. Hei, mikä Max sun mielestä uimisen lisäksi on kivointa, mitä siellä mökillä voi tehdä?
2: Kalastaa.
3: Okei. Meillä oli täällä jo yhdet merilohen kalastajat aikaisemmin linjoilla. Mimmoisia kaloja sä oot saanut sitten, kun oot mökillä käynyt kalassa?
2: Ahvenia ja on melkein saanut hauen.
3: Okei. No kuinka, mitä se hauen kanssa kävi? Jouduitko väsyttämään pitkään ja sitten se pääsi irti vai kuinka kävi?
2: No se siinä vedessä sai kiinni.
3: Okei.
2: Ja sitten kun mä yritin nostaa, niin se jotenkin pääsi siitä pois.
3: Joo, mä tiedän, no mulle on käynyt ihan samalla tavalla. Ne on tosi vahvoja ja ne on tosi, tosi kovia sätkimään, tietysti kun ne vähän niin kuin kuuluu asiaan. No mitä sitten, kun sä oot kaloja saanut, niin mitäs niistä on laitettu?
2: No, ruokaa niistä.
3: Joo, laittaako äiti vai isä? Vai kuka laittaa?
2: Vaari perkaa ne, ja sitten me laitetaan ne grilliin.
3: Joo, se voi on että, todella
0: se
3: hyvä.
0: On varmaan ihanaa, kun pääsee tuollain vaarin kanssa vielä. Onko vaari opettanut sulle vielä kalanperkuuta?
2: No ei, mutta mä ehkä tiedän jo itse.
0: Aivan
3: niin,
0: hyvä.
3: Niin. Noniin, ei se tietysti kauhean vaikeeta. Pitää vaan tietyissä kohdissa olla vähän tarkkana, ettei, että saa hyvin sisukset sieltä sitten ulos ja kaikki suomut irti. No miten sitten, Max, huomenna on Euroviisu-finaali, niin meinaatko sitä seurata?
2: Meillä.
3: Okei.
0: Ja nyt sitten kysytään sinulta, Max, että mikä on voittajasuosikki?
2: No se Liekin
3: Heikki. No niin, me täällä jo vähän jännitettiin, että kai se on, koska meillä se ainakin on juuri se. Mitäs meinaat juhlia sitten, jos Suomi voittaakin?
2: Joo.
0: Meinaatko, miten meinaat juhlia? Pidättekö te sitten juhlat?
2: Kyllä pitää.
0: Ja paljon oikein herkkuja ja karkkia ja jäätelöä sitten, eikö vaan?
2: Joo, ei varmana.
0: Ei varmana, kyllä.
3: Sovitaan näin. Täältä puhelinlangan laulaohjelman siunauksella näin joka torpassa juhlitaan, jos Suomi huomenna voittaa.
0: Tuli vaan tässä vielä kuule Max mieleen, että meinaatko jaksaa valvoa sitten huomenna katsoa ihan sen koko lähetyksen, kun eiköhän se kuule yöllä kahteen asti mahda kestää.
2: No en mä ehkä koko lähetystä kahta päivää katso, tai siis yksi päivä.
0: Niin.
2: En mä ehkä ihan koko lähetystä kato.
0: Niin justiinsa.
3: Se menee niin myöhäiseksi, mutta sen verran kun jaksaa, niin se yleensä riittää. No miten sitten noi UMK-kisailut? Sä oot vissiin niitäkin vähän seuraillut.
2: Joo, mä olisin toivonut, että katotkaan olisi päässä, mutta ei se päässyt.
3: No niin, oli kyllä aika tiukka kamppailu siellä kärjessä.

0: siitä paikasta. Ja se ehkä kertookin siitä, että mitä sä oot tänään meiltä toivonut. Juuri sitä. Eli oot toivonut meiltä tänään nimenomaan takatukkaa, eikö niin?
1: Niin.
2: Kyllä.
0: Onko sä kokeillut itse, että osaatko sä tehdä sellaista kurkkulauluääntä, mitä se Paalasen Antti osaa tehdä?
1: No en, mä voisin testata tänään mökin.
0: No niin.
2: Mä ajattelin, että sä olisit voinut tässäkin vähän testata, että miten se lähtisi.
1: No.
2: Siinä oli Jennyn kurkku.
1: No.
2: Hei!
3: Oika hyvä! Miten se?
2: Mä yritän, ei lähde.
0: Joo, ei ehkä se on ihan parempi kokeilla siellä mökillä kaikessa rauhassa ja meidän sitten joskus lähetyksen jälkeen. Mites Max, haluatko sä terveisiä laittaa menemään?
1: Joo.
0: No anna tulla.
1: No tonne Veikko Juurikalalle ja Seija Juurikalle.
2: Ne meni sinne.
1: Ja juu.
0: Jos on muitakin, niin anna tulla
2: anna
0: vaan.
2: Tulla vaan.
1: Täh?
0: Et jos oli muita, joille haluat laittaa terveisiä vielä, niin saat laittaa toki.
1: Joo. Arto Järvenpää ja Maria Juurikkala.
0: Nonni.
2: Oliko nyt kaikki?
1: Ja Markus, ei vielä kaksi.
2: Nonni, joo.
1: Markus Juurikkala ja Tiia Juurikkala.
2: Nyt ne meni kaikki varmasti perille. Ja
0: no vieläkö?
1: Joo.
2: Oliko vielä?
1: No, ei ole vielä.
2: No okay. Niin. Hei, ihanaa mökki viikonloppua, Max, teille sitten sinne. Ja myös toivottaa, ei saa kala onnea, kun ei saa toivottaa, niin täytyy sanoa vaan, että
0: kireitä siimoja.
2: Kireitä siimoja. Mm.
0: Ja laitetaan tästä soimaan Antti Paalasen takatukka ja ajakaa hän turvallisesti perille asti.
1: Joo.
2: Heippa!
1: Heippa!

0: poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
1: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Mutta nyt on perjantai-ilta, kello on 16 minuuttia vaille 7. Puhelinlangat laulaa Jenny ja Hanna täällä studiossa, ja Kaisa vastaa puheluihin.
4: Kyllä, 020317600. Se on numero, johon voitte noita viestejä, tai älkää laittako viestejä sinne, kun soittakaa siihen numeroon. Viestit ihan muuta kautta.
3: Kyllä, tekstiviestit voit lähettää numeroon 16149. Sinne kirjoitetaan RS-välilyönti langat ja sitten toivelevyn nimi. Ja voi sinne muutakin tekstiä sitten kirjoittaa mukaan. Tai laittaa sähköpostia. puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja sitten löytyy myös lomake yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy se osallistumislomake, mitä kautta myös meidät tavoittaa. Mutta ehkä näppäri on soittaa 020317600.
4: Näin on.
3: Nyt huhuillaan Katariinaa mukaan puhelinlangoille.
4: No niin, sieltähän se Katariina löytyy. Mikäs on meininki? Missä tällä hetkellä olet ja kenen kanssa?
5: No kuule, tällä hetkellä ollaan Kalajoen hiekkasärkillä ja ollaan tämmöisessä pikkuisessa mökissä lukioaikaisten kavereiden kanssa.
4: Okei, ja kuinka monta teitä on siellä sitten?
5: No meitä on tällä hetkellä yhteensä 4.
4: Okei, eli oikein semmoinen niin kuin oiva porukka, on vähän enemmän, mutta ei liikaa niin sanotusti.
5: No kyllä justiin näin, että silloin lukioaikana tietysti porukkaan kuului useampiakin ihmisiä, mutta tämä ydinporukka on nyt tässä.
3: Ja onko tämä niin, että on alkanut teillä yhteisten synttäreiden vietolla, mutta sitten...
5: Joo, eli jokunen vuosi tuossa vietettiin noita pyöreitä, niin silloin kokoonnuttiin ja silloin oltiin yksi yö, ja sitten se on tästä nyt vähän sen niin kuin silleen levinnyt, että ollaan koko viikonloppu, että varmaan muutama vuoden päästä ollaan koko viikonloppu.
3: Niin, sieltä pari viikkoa.
4: Sitten kun ollaan eläkkeellä, niin ollaan koko kuukausi, ja niin, tai ehkä niin, muutetaan sinne aika. Kalajoelle. Niin mukava niin, paikka.
5: No, joo, suurin osahan meistä nyt periaatteessa täällä asuukin.
4: Okei.
3: No, joo. Mitä kerro vähän näistä sun ystävistä, minkälaisia nämä sun ydinystävät on?
5: No, ne on tietysti maailman ihanimpia ihmisiä. Ja semmoisia, että ne löytyy se yhteinen jutun juuri ja huumori ja mitä vielä. Siinä se varmaan tärkeimmät on.
4: No miten sitten, sä oot laittanut, että te siellä vähän seuraatte jääkiekkoa ja euroviisujakin, niin kumpi enemmän teillä tunteita nostattaa, jääkiekko vai euroviisut?
5: Tuo olikin hyvä kysymys. No itsellä se on varmaan jääkiekko, että no, mutta nyt on niin hypetetty noita euroviisuja, että voi olla, että nyt menee huomenna. Nythän vasta pelataan näitä alkusarjoja, niin se nyt on niin kuin silleen vielä, että, mutta ehkä euroviisut menee kuitenkin nyt tänä viikonloppuna eilen sitten.
4: Niinpä, ja onneksi huomenna ei mene päällekkäin euroviisut ja pelit pahemmin. Niin...
5: No älä.
3: Ootteko ottanut tämän viisutietäjän haltuun?
5: No ei kyllä valitettavasti, joo, en kyllä ehkä siinä kyllä pärjäisi.
3: Mutta sehän on se veikkaaminenhan, siinä on vaan niinku kaikkein hauskinta, että osuu sitten taikka ei.
5: Niinpä, joo.
3: Onko teillä siellä joku oman porukan veikkaus kuitenkin, että tuleeko nyt Suomelle voitto vai onko joku muu maa, joka siellä nyt teidän suosio on saavuttanut?
5: No itse asiassa ei ole kyllä vielä ehitty siihen asti, että tässä nyt on jokun aika mennyt, että tässä nyt on ruokaa tehty ja vähän juomia maisteltu ja silleen, että ei ole vielä ehitty siihen pisteeseen, mutta kyllä varmaan tässä illan mittaan ja ehkä huomenna sitten vielä enemmän mietitään, ja että mikä voisi. Että voisihan se tietysti olla joku tämmöinen vetolyönti sitten tullakin kyseessä.
4: Hei, aina kannattaa lyödä vetoa ja rahasta. mutta ei isoista rahoista, vaan hyvin pienistä rahoista. Niin silloin siinä on oikeasti jännitystä.
6: Ystävyys ja Jenny ohjeilla koetuksella. Aina
4: oli viimeinen kerta, kun kokoonnutti. Ei vaan tota, niin, niin älkää ottako neuvoja vastaan minulta, kun teillä menee itseksensä noin hyvin jo siellä, niin teette niin kuin on ollut tapana.
6: Mut hei, Katariina, sä oot laittanut, että sä oot lapsena kuulunut Paul Oxley's Unityn fanclubiin.
5: Kyllä, näin on. Mulla jäsenkorttikin on vielä jossain tallessa.
6: Okei, mutta miten sä ootko päässyt livenä näkemään tätä porukkaa?
5: Olen, mutta en silloin lapsena. Et silloin oltiin, mä olin niin pieni, joku 10V, että äiti ei päästänyt. Että Hiekkasärkillä ne kävi keikalla ja me dynien päältä on kuvattu niiden keikkabussia, mutta ei päästy itse paikalle. Ja nyt sitten aikuisiällä on nähnyt muutaman kerran ja itse asiassa olen menossakin tänä kesänä. Että nehän periaatteessa lopetti sen keikkailun, että aina vuosien varrellahan aina silloin tällöin tekivät joitain keikkoja ja sitten lopettivat 2019, mutta senkin jälkeen on sitten ovat keikkailleet ja nyt sitten tänä vuonna tulee vielä niin, että heiltä tulee uusi levy ja sitten yksi keikka ainakin on silloin heinäkuussa Tammisaaressa ja oli pakko varata liput. Näillä dieselin hinnoilla on hyvä lähteä Kalajilta Tammisaaressa.
4: Se on oikein. Hei Katariina, jos haluat vielä nopeasti laittaa terveisiä, niin laita ennen kuin päädymme merisään kynsiin.
5: Joo. Haluan lähettää tietysti näille mun ihanille ystäville täällä ja sitten meidän kotijoukoille jokaiselle, erityisesti omaan kotiin, että porukat siellä aina mahdollistaa tämän meidän yhteisön viikonlopun. Ja sitten mä haluan lähettää mun lapsuuden ystävälle Tuulalle, jonka kanssa kuuluttiin siihen Poloksiin, eli fanklubiin.
6: Hei.
5: Lämpimät terveiset.
6: Ja Paul Oxley's Unit Love-kappale kuullaan heti merisään jälkeen. Kiitos Katariina, kun olit mukana ja ihanaa tyttöjen viikonloppua teille sinne.
5: Kiitos paljon ja hyvää iltaa myös teille.
6: Kiitos, moi moi.
5: Kiitos, moikka.
4: Ja vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Pohjois-Suomessa on heikko korkeapaine, muu Fennoskandia kuuluu matalapaineen alueeseen. Pohjanmerellä on yksi matalapaine, toinen matalapaine saapuu Itä-Suomeen Kaakosta. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakon puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakkoistuulta, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän puolesta tuulta, aamupäivästä alkaen etelän puolesta tuulta, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen koillisen puoleista tuulta, keskiyöllä paikoin sumua. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, enimmäkseen heikkoa tuulta, lauantaina päivällä lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta. Myöhemmin illalla etelästä alkaen etelänpuoleinen tuuli voimistuu ja on voimakkuudeltaan alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri, voimistuvaa lännen puolesta tuulta. Yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Eteläosassa tuuli on voimakkuudeltaan alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle ja heikkenee. Iltapäivällä heikkoa tuulta. Ja havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila oli 10 astetta, tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 47 kilometriä. Kotkarankki 12, länsi 2, pilvistä 49. Orrengrund 12, lounas 1, melkein selkeää yli 20. Emäsalo 11, lounas 2. Kalbodegrund 11, itäkaakko 2. Itätoukki 9, itäkaakko 3. Harmaja 10, itäkaakko 2, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 10, itä 4. Bogaskär 10, itä 4, puolipilvistä 50. Hangon Tulliniemi 12, itäkoillinen 11. Russarö 11, itäkoillinen 10. Venö 13, itä 9. Uttö 11, itäkoillinen 3, selkeää 23. Rajakari 13, lounas 4. Fagerholm 13, kaakko 2. Vilsanti 13, pohjoinen 5, näkyvyys 50. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 12, etelä 3, selkeää yli 20. Nyhamn 9, itäkaakko 4, selkeää 35. Märket 7, kaakko 6. Isokari 14, lounas 2, selkeää 20. Kylmäpihlaja 10, Luode 3, selkeää 20. Tahkoluoto 12, länsi 3, selkeää 47. Selgrund 12, Luode 3, selkeää 50. Bredskäret 12, länsi 2. Strömmingsboden 11, Luode 1. Valassaaret 9, itä 4. Kallan 7, pohjoinen 8. Tankkar 8, Pohjoisluode 6, melkein selkeää 49. Ulkokalla 7, pohjoiskoillinen 7, Nahkiainen 13, koillinen 9, Raahe 16, pohjoinen 4, selkeä 20, Oulun Vihreäsaari 11, Luode 6, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 14, koillinen 5, selkeä yli 20, Kemi 1, 12, itäkoillinen 6, ja Ajoksessa lämpötila oli 13 astetta, tuuli lounaasta 2 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Ja meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 18 senttimetriä, Oulu miinus 18, Raahe miinus 17, Pietarsaari miinus 13, Vaasa miinus 17, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma miinus 14, Turku miinus 15, Föglö ja Hanko miinus 14, Helsinki miinus 16, Porvoo miinus 15 ja Hamina miinus 13 senttimetriä. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 0,4 metriä.
6: Ennen merisäätä meillä oli puhelinlangoilla mukana Katariina, ja Katariinan toivekappaleena oli Paul Oxley's Unitin Laugh. Ja tämä me kuunnellaan ennen kello 19 uutisia, ja uutisten jälkeen puhelinlangat jatkaa laulamistaan kello 20 yhteen saakka. Ja vielä siihen päälle tulee sitten ne jatkotkin 9-10. Mutta nyt Paul Oxley's Unit ja Laugh.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Uudenmaan seudulle kohdistui aamuyöllä drooniuhka. Uhasta laitettiin vaaratiedote ja kansalaisia kehotettiin välttämään ulkona liikkumista. Vaara oli ohi aamu 7 aikaan. Drooniuhka vaikutti suuresti pääkaupunkiseudun arkeen aamulla. Esimerkiksi 400 lähiliikenteen bussivuoroa jäi ajamatta, kun kuljettajat pysyivät kotona vaaratiedotteen mukaisesti. Viranomaiset sanovat, että poikkeuksellisiin toimiin vaikutti muun muassa Suomea lähestyneiden droonien arvioitu lentosuunta. Lisäksi huomioon otettiin droonien mahdollinen räjähdelasti. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedote oli voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen mukaan sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään. Ukraina teki yöllä laajan droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjän puolustusministeriö kertoo, että Ukraina iski kaikkiaan 9 alueelle Venäjällä. Venäjä kertoo ampuneensa alas yli 350 Ukrainan droonia. Suomea lähimpänä kohteesta on Pihkova, joka sijaitsee Kaakkois-Viron lähellä. Suomeen leviää kaakosta sadealue. Maan itäosassa voi myös ukkostaa. Huomenna sadetta tulee ajoittain suuressa osassa maata. Päivälämpötila vaihtelee lännessä 13 ja 19, maan itäosassa ja Kainuussa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 7.

0: Puhelinlangat laulaa. Se on perjantai. Radio Suomen Puhelinlangat laulaa studiossa. Jenny Lehtinen ja Hanna Katajarahko. Ja meidän Kaisa Erola vastaa puheluihin 020317600. Ja siellä joku huolestunut vähän kyseli Kaisan vapaapäivien perään.
1: Niin, että onko Kaisalla vuodessa yhtään vapaata perjantaita? Hän puistelee tuolla päätä, että ei ilmeisesti ole. Että hän on niin työorientoitunut, uraihminen.
0: Rakkaudesta lajiin.
1: Näin on, näin
0: no
1: on.
0: No niin, näin Kaisa
1: täällä
0: näyttää
1: hän haluaa
0: tuota. No toi, mikäs täällä on ollessa? Mukavia soittajia ja ihania toivekappaleita, niin ei kai sitä nyt voisi mukavammin oikeastaan perjantaita viettää. Ja vielä kun mekin ollaan täällä.
1: Niin.
0: Hei, mutta me emme ole ainoat, jotka täällä on, vaan otetaan tämän kertainen soittaja mukaan. Ja hän on Janne Pudasjärveltä.
2: No hyvää päivää Pudasjärveltä, soitellaan.
0: No niin. Minkälainen se on se perjantai Pudasjärvellä ollut tähän astikkaan?

0: No tässä vähän myöhäisessä, mutta kuten nyt talvirenkaat vaiheltu pois ja tämmöistä pikku vuotohommaa kaunissa säässä.
1: No niin.
0: Ei mitään ihmeempiä.
1: Se on hyvä, että tuli ne renkaat laitettua. Ai, sano vielä, anteeksi.
0: Niin, että ei sen kummempia ole, että tässä vaan kuunnetun nytten lasten kanssa puhelinlankoja ja Euroviisuja ootellessa.
1: No nyt pakko kysyä, että kuinka paljon jännittää Suomen menestys huomenna?
0: No, mitenhän mä sanoisin kauniisti, että
1: no,
2: saat ihan omiin sanoin sanoa.
0: ei oikeastaan jännitä, että pikku pessimisti ei koskaan petty, jos sieltä menestystä tulee.
1: Niin. No onko sulla sitten joku suosikki siellä, jonka esitystä oikein erityisesti odotat? Muu kuin Suomi.
0: No, olihan siinä, mikä se oli tämä semmoinen vähän metallimusiikkia ynnä muuta. Tai ei sillä enempi ole muun perheen juttu se, mutta kyllähän siinä täytyy mukana elää.
1: Näin on. Mimmonen tämmöinen viisustudio teillä tai tämmöinen viisukatsomo teillä siellä kotona sitten on?
0: No meidähän on nyt oikein kunnon studio. Tänne tulee vaimon sisko, tulee kuuntelemaan ja katsomaan ja lapset, että meitä on pikkunen tiivis porukka, viisi henkiä.
1: Joo. Ja onko jotain erityistä, laitatteko hyvää sapuskaa ja onko jotain tämmöistä kannustusjuomaa siellä mukana?
0: No on tietenkin, pitää sitä olla herkkuja ja suolaisia. Itse kuhin ottaa tuopia, semmoiset vähän nyttikesti pohjalta.
2: No niin, kyllä ne
1: hyvältä.
0: Ja luulen, että entisen malli, jos mennään, niin vähän jokaisella on lista kädessä, jossa on veikkaukset ja lasketaan sijoituksia. Sitä tehdään, kun laulut tulee, niin laitetaan paperille. Semmoinen pikku peli siinä ohessa.
1: Onko sitten voittajalle luvassa jotain vai ainoastaan mainetta ja kunniaa?
0: No, eiköhän ne jotain keksi, mutta kyllä se taitaa olla sitä mainetta ja kunniaa.
1: Niin,
0: sitähän
1: niin.
0: Se ruka on ollut.
1: Onko teillä ollut samalla porukalla aikaisemmin näitä viisustudioita?
0: No ei ole, ihan ollaan omalla porukalla tähän asti, että nyt on mukava lisää tuo vaimon sisko tulleen.
1: Joo, mietin vaan, että
0: Ameriksi, kun meillä on hyvät äänivehkeet niin, ja isompi telekkari.
1: No niin, no totta kai silloin
2: välineet
1: kannattaa
2: on siellä kunnossa.
1: Joo, minäkin voisin lähteä ajelemaan sinne päin, on sen verran pieni töllö kotona.
0: Tännehän sopii 700 kilometriä.
1: No hitsi.
2: Se ole mitään.
1: Niin kun viisuja lähdetään katsomaan, niin siinä on yksi 700 kilometriä. Yksi. Meinasin sanoa semmoisen ruman sanan, mutta en sanonut. Mutta hei, piti vaan sitä kysyä, Janne, että jos te olette aikaisemminkin näitä viisuveikkauksia tehnyt, niin kuka teillä on yleensä ollut sitten se paras veikkaja tai paras tietäjä?
0: No, kyllä se taitaa tuo vaimo olla, joka sun voiton enimmäkseen vietti.
1: Okei.
0: Okay. Että hänellä on sen verran vankka musiikkitietämys yleensäkin ja kai se jostakin tietää. Mikä tyylinen pitää olla Euroviisukappale.
1: Niin ja sitten se aina vähän vaihtelee tietysti myös sen mukaan, että mikä tavallaan kyseisenä vuonna vähän niin kuin trendaa. Ja jos on edellisenä vuonna ollut huumorikappale, niin seuraavana vuonna sitten ehkä ei voita huumorikappale.
2: Vaikka
1: on
2: sitten lähetetään enemmän niitä
1: niin,
2: huumorikappaleita.
1: Niin, nimenomaan. Että siinä on niin kuin monia asioita, jotka vaikuttaa. Että hyvin se vaimo siellä osaa näitä trendejä haistella niin sanotusti.
0: Ehkä hän on ajaa hermolla tässä asiassa.
1: No sitten on pakko kysyä, Janne, että tämän päivän toivekappale, niin oliko se sinun oma vai oliko vaimolla sormensa pelissä, kun tänne toivetta?
0: Ei, vaimo ei tiedä edes, että tänne soittelen, että oho, ei ollut sormet pelissä. Vaimo on kollegoittensa kanssa diskoilemassa.
2: Okei, ai niillä on tämmöinen tyttöjen ilta sitten siellä.
0: Tyttöjen ilta, naisia, semmoinen pikku porukka opettajia siellä kiskoille. Olikohan tämä nyt salaisuus, tuli paljastettua vain kerran.
1: No,
2: ei se tästä leviä.
1: Ei, me pidetään ei, salaisuudet ei, tosi hyvin.
0: Joo, ei kukaan kuullut.
2: Ei.
1: Euroviisu hengessä on siis toiveesikin tänään. Haluatko itse kertoa, mikä se on?
0: No joo. Joo, se tuli tässä, kun kuuntelin tuolla

0: autossa vielä, niin, niin sanottiin, että nyt ei ole tungosta, niin harvon kuuluu ja se on erittäin hyvä, kaunis sävelmä ja sitten se taisi olla 2007, kun voitti Molitva.
1: Kyllä. Joo, se oli tosissaan.
0: Ja sitten silloin, niin, niin silloin kun se voitti, niin se joten niin sykähytti henkilökohtaisesti, kun hän eri vähemmistöihin kuuluu. Niin silloin tuli semmoinen ajatus, se on 2017 vuotta sitten, että ehkä tämä, kun tämmöinen äänestettiin voittajaksi vähemmistöedustaja, niin ehkä tästä maailmasta tulee vielä jonain päivänä parempi paikka. Mm.
1: No niin, sitä, sitä odotellessa tässä. Tota, niin, niin, tosissaan joo, Serbian voittokappale oli kyllä. Tämä Molitva ja rukous, niin kuin sä olit laittanut itsekin. Tämä on kyllä ollut kappale, mikä on jäänyt itsellekin mieleen tota, sieltä lähes 20 vuoden takaa, että se oli kyllä hieno teos, tai on hieno teos.
0: On. Se on joten, niin, se harvoin kuuluu, mutta tietenkin itse aina joskus tulee Spotifysta kuunneltua.
1: Joo.
2: Laitetaanko terveisiä minnekä päin Pudasjärveltä ennen kuin pistetään Molitva soimaan?
0: No, jos tämä kuuluu Itävallassa, niin kohta tullaan.
1: No niin. Kyllä tämä kuuluu Itävallassa.
0: Varmaan sukulaiset tunnistaa ja lapset tuolla Prakamarissa, ja jos vaimo sattuu diskossa kuulemaan, niin siinä totta, ei siis käy mitään, mutta kun on mukavaa kesää kaikille.
2: Kyllä, ja totta kai ne kuuntelee puhelinlankoja siellä
1: diskossa.
0: Niin, ilman muuta. Kaikki, jotka tuntee, niin
2: kyllä, Janne,
0: kesää.
2: Ihanaa perjantain jatkoa ja mukavia Euroviisu huumia sitten huomiselle ja laitetaan Maria Serifovic Molitva, Euroviisun voittaja, Serbian kappale vuodelta 2007 soimaan seuraavaksi.
0: Kiitos.
2: Kiitos, moi moi.
0: Hei.

0: Upea kappale. Kiitos Janne, kun tätä puhelinlangoilla toivoit. Serbian voittokappale vuodelta 2007. Maria Šerifović ja Molitva. En tiedä, lausuinko ihan täysin oikein tuota nimeä, mutta parhaani yritin.
1: Joo, ei tämä Serbian ääntämys ole välttämättä itselläkään kaikkein kovinta osaamisaluetta, niin en lähde kritisoimaan
0: kiitos
1: suoritustasi.
0: Jenny. Kiitos, Jenny. Hei, 020317600 on puhelinnumero, johon kannattaa ehdottomasti soittaa, koittaa ja voittaa sieltä sitten hetki kanssamme puhelinlangoilla. Kaisa siellä vastaa puheluihin. Mutta nyt, ootko käynyt, Jenny, heittämässä keihästä vielä tänä keväänä?
1: En. Tänä keväänä enkä yhtenäkään keväänä aikaisemminkaan sitten peruskoulun.
0: Tiedätkö, kato, kun mä luulen, että meidän seuraavalla soittajalla niin on saattanut keihäs olla kädessä tässä jo. Vai mitä oot, Aino? Ootko heittänyt jo paljon keihästä?
2: Joo.
0: No oot. No, mikä sun ennätys on keihän heitossa?
2: 44,91.
0: Hei, apua. Minkä ikäinen sä, Aino, oot?
2: Täytän 14 tänä vuonna.
1: Okei.
0: Mahtavaa. No, siis aikamoinen kaari.
1: On. Nyt täytyy kysyä, että siis kuinka kauan olet keihäänheittoa harrastanut ja kuinka paljon sitä treenaat?
2: No, olisin kun mä 9-vuotiaana about aloittanut yleisurheilu, että melkein siitä asti.
0: Mm. Onks tää
2: Sitten mä heitän, no riippuu vähän viikossa, mutta kerran 2 viikossa.
0: Onko tämä keihäänheitto niinku ainut sun laji vai onko vielä, että sulla on muitakin lajeja siinä yleisurheilusta
2: joo,
0: mukana?
2: Mä teen kaikkia monipuolisesti, mutta keihäs on ehkä päällä ja sitten kiekkoa mä heidän kanssa.
1: Okei. No onpas mielenkiintoista. Pakko kysyä nyt semmoista esimerkiksi, kun keihäänheittohan on aika, tai tuntuu ainakin, että se on aika niin kuin toispuolinen laji, että sitä aina heitetään sillä vahvemmalla kädellä, mutta heitetäänkö harjoitteluvaiheessa koskaan edes sitten sillä heikommalla kädellä?
2: No välillä, mutta harvemmin ainakaan mä heitän.
0: Kummalla kädellä sä riuhtaset menemään keihästä?
2: Oikealla.
0: Joo. No minkä takia tämä keihäs on sulle valikoitunut sitten niin rakkaaksi?
2: No, ehkä kun se on niin tekninen laji ja sillain, niin ehkä se.
0: Mm. No siis, teillä on nyt keihäänheiton kevätmestaruuskisat tulossa, niin onko se nyt viikonloppuna?
2: Joo, huomenna.
0: Ja nämä on Vantaalla ja on sun ihan ensimmäiset SM-kisat.
2: Joo.
1: No miten, en osaa yhtään arvioida sun ikäisten keihäänheittäjien tasoa, niin miten veikkaat aina, että kilpailut tulee menemään? Tuleeko menestystä?
2: No, siinä on vuotta vanhempia, mutta ainakin kovaa yritetään. No.
1: Okei, että vuotta vanhempia, se on kuitenkin tuossa nuoressa iässä, niin se on, vuosi tekee aika paljon.
2: Niin.
0: No, miten sä valmistaudut nyt sitten näihin kisoihin?
2: No, mä söin tässä iltaruokaa ja sitten me mennään saunaan ja hyvä työunet.
1: Niin, kuulostaa järkevältä. Pakko kysyä semmoista vielä tuosta valmennuksesta, että onko sulla jo niinku ihan joku oma valmentaja vai treenatteko te isommalla porukalla vai miten tämä valmennuspuoli tapahtuu sun ikäisten keskuudessa?
2: No, mun äiti neuvoo mua suurimmaksi osaksi.
1: Okei.
2: Okay. Meillä on sitten treeniryhmä, mutta siellä me ei olla vielä oikein paljon kentälle päästy.
1: Okei. Okay. No miten se äiti osaa sua neuvoa? Onko hän itsekin heittänyt keihästä aikaisemmin?
2: Joo, nuorempana.
1: Ja onko hänellä tullut menestystä sitten aikanaan?
2: No, jonkin verran, mutta
1: okei. Okay.
0: No ihan mahtavaa, että nyt on sitten ensimmäiset SM-kisat. Tämä pitää nyt kuule jostain viikonlopun aikana seurata, että miten sulla siellä sitten kevätmestaruuskisoissa menee. Ja sun toivekappale, onko tämä sun tämmöinen joku tsemppibiisi?
2: No joo.
0: Portion Boys, yleismurheilija. Hauska. Hei, haluatko laittaa Aino terveisiä ennen kuin pistetään yleismurheilija soimaan?
2: Joo, kaikille tutuille ja sitten kengännauhat Pekalle ja Reunasen Timolle.
1: No niin, eli kengännauha Pekalle ja Reunasen Timolle. Tämä kuulostaa heiltään suomalaiselta tämmöiseltä.
2: Ja tutuille.
1: Joo, biisiltä, jonka olisi voinut tehdä joku Irvin Goodman. Kengännauha Pekka ja Reunasen Timo. Hei, Aino, ihana kun soitit meille ja me kyllä todella jäädään tsemppaamaan sua ja kyllä me jostain tongitaan esiin, että kuinka sulla sitä niin kisoissa meni.
0: Kyllä, raju repäsy ja korkea kaari. Eiks niin?
2: Joo.
0: Kyllä. Tsemppiä kisoihin. Nyt pistetään portti on pois soimaan. Moi moi!
2: Moi!

0: Siinä keihäänheittäjä Ainon toivekappale, portti on pois ja yleismurheilija.
1: Kyllä, ja nyt kaikki pitää huomenna peukkuja pystyssä. Paitsi Suomelle lätkässä, Suomelle euroviisuissa, niin myös Ainolle keihäänheiton tuolla.
0: Kevätmestaruus, siis ensimmäiset SM-kisat.
1: Juuri näin.
0: Ja mitä yli 44 metriä heittänyt, niin kuule, pistäkää nimi mieleen. Tästä tulee vielä kova köyhäs tähti meille Suomeen. Seuraava soittaja otetaan pitemmittä puheitta mukaan ja kysytään, että mitä kuuluu Minnalle tällä hetkellä.
2: Kiitos, oikein kivaa. Mukava olla taas mökillä viikon loppuna tälleen näin. Minä tulla tänne, mä tulin polkupyörällä töistä. Eli joku semmoinen noin 12 kilometriä tänne on kaupungista.
1: Joo.
2: Ja vähän on turhan paljon ylämäkeä, niin sitten on vähän niin kuin semmoinen huhuh-olo, kun pääsee tänne. Mutta ihana, kun täällä laulaa linnut.
1: Niin.
2: Täällä ei ole ylimääräisiä liikenteen meteleitä, niin tämä on tosi kiva kuunnella lintuja ja puhelilannat laulaa.
0: Niin, no, sehän, hei, niin. Sit, mä ensin sanon vaan, että sehän on sitten, kun sä lähdet polkeen sieltä kotiin päin, niin sittenhän se on taas niin kuin alamäkeä enemmän.
2: Toivottavasti siinä kohtaa mä pääsin sun autolle.
1: Okei. No mä nyt ajattelin, nyt kun tässä puhuttiin mökistä ja pyöräilystä ja että on mäkeä, niin kai se saunakin nyt, Minna. Me ei ole tänään puhuttu saunomisesta vielä yhtään.
2: Joo, kyllä se lämpiää tuossa.
1: Nonni.
2: Päästä ainakin pesulle, jolle ihan saunomaan, että huomenna mahdollisesti saunomme yhdessä sitten, kun Markku pääsee rappu-talkoistaan tänne näin, niin...
0: No,
2: miesystävä.
0: No, missä tämä Markku nyt on sitten tällä hetkellä?
2: Turussa. Hän on siellä tyttärensä perheen luona rapputalkoissa.
1: Rapputalkoissa, eli rakennetaanko rappusia siellä nyt johonkin taloon vai...
2: Kyllä, ulkopuolelle rakennetaan niin sanotulta parvekkeelta, niin rakennetaan rappuja.
1: Okei. Okay.
0: No niin.
2: Siellä on sitten pienten jalkojen kiva tepsutella.
0: Oi, täältä lähetetään nyt sitten Turkkuseen Markulle ja kaikille muillekin sinne puhlareilta terkkuja.
2: Kyllä, kyllä näin on.
1: No miten sitten?
2: Mutta sauna lämpiä tosiaan, se on kaikista nautinnollisinta täällä mökillä, kun voi istuskella saunan väliaikoina ulkosalla ja kuunnella lintuja.
1: Se on kyllä oikeasti äärimmäisen mukavaa. Miten sitten, minkä tyyppinen mökki teillä siellä on? Onko se tämmöinen vähän niin kuin luonnon keskellä metsäisä mökki vai onko tonttia, jota pitää erityisesti pitää siitä huolta niin sanotusti, ajaa nurmikkoa ja muuta?
2: No, tämä on siirtolapuutarhamökki,
1: pieni
2: sellainen tila, jossa meillä on sitten jo perunat ja porkkanat kasvamassa tuolla. Ja kasvihuoneesta löytyy joka sorttia, chiliä ja paprikaa ja tuossa. Että tällainen ihana pieni pakopaikka niin sanotusti.
1: Kunnon tämmöinen keidas siellä. Kuinka hyviä satoja oot onnistunut, Minna, kasvattamaan, kun tommoinen puutarha-ihminen selvästi olet?
2: Nyt täytyy myöntää, että mä olen se rikkaruohojen nyppiä ja mies on se... puutarha-ihminen.
1: Okei.
0: No mutta oothan sä yhtä lailla sitten mukana, kun sä nypit ne rikkaruohot sieltä
1: älä
0: pois.
1: Älä itseäsi vähättele yhtään. Se on tärkeetä hommaa. Sieltä löytyisi mitään, jos olisi pelkkää rikkaruohoa, eikä kukaan niitä nyppisi. Mut kuinka hyvin siellä satoa sitten tulee?
2: Siis vaihtelee tietysti vähän vuosista ja keleistä riippuen, mutta kyllä chilejä saa jaella muille ja niitä ei tule itse syötyä niin paljon. Perunat riittää sen ajan, kun me tarvitaankin ja porkkanoita on pakastettu ja raparperista on tehty jo 2 annosta mehuakin, että raparperi kasvaa kovaa vauhtia.
1: Niin. Mä kuuntelen täällä vaan siis silleen kateellisena, kun mä en ole vielä päässyt siis omassa kodissani, niin en ole päässyt sinne kasvimalle asti tekemään oikein mitään. Niin.
0: Mutta sä oot tuumailu hyvin, että mitä kaikkea niin, sä tekisit siellä.
1: Niin, joo. Tämmöistä tää on. Jotkut vähän hitaammin lämpeää näihin hommiin, mutta onneksi teillä on siellä kaikki tolla lailla jo hyvin. Miten sitten Minna sun tämän päivän toivekappale?
2: No, mun toivekappale olisi Topi Sorsakosken Voi yksi päivä olla 100 vuotta.
1: Joo.
2: Se on sellainen kappale, mikä on vähän niin kuin meidän yhteinen. Ja tota, kun Markku täytti 54 muistaakseni, se ei ollut mikään tasavuosi, niin mä halusin yllättää hänet. Ja paikallisessa kahvilassa kävin kysymässä, sopiiko, että saan tämän henkilön laulamaan tämän laulun hänelle onnittelulauluksi. Ja tuota, sain sovittua sen myöskin jo edesmenneen operalaulaja kautta kanttorin kanssa. Ja hän tuli paikalle, mutta Markulla ei ollut tietoa moisesta. Istuimme kyllä samaan pöytään ja hänellä oli sanomalehden takana jokin musiikkisoitin, mistä hän sai sen musiikin siihen. Ja hänellä oli sanat ja hän oli kysynyt luvan jopa niiden tämän laulun esittämiseen. Ja sitten tietysti pistettiin kyllä

0: Markku selkä seinää vasten pystyy siihen seisomaan ja sitten hän lauloi tämän laulun ja kaikki muutkin hiljenivät ympärillä sitten kuuntelemaan sitä. Se oli täysin yllätys muille, siellä ei ollut ketään sukulaisia eikä ystäviä.
1: Niin, niin.
0: Se oli vain tarkoitettu hänelle.
1: No aika komean yllätyksen kyllä, kyllä järjestit, täytyy sanoa. Miten sitten Markku tähän suhtautuu?
0: No ihan hyvin minun mielestäni. Kyllä, yllättynyt tietysti oli.
1: Niin, niin.
0: Ja silleen, mutta että se oli hieno muisto.
1: Joo.
0: Vielä myöskin siitä, kun tämä laulaja ei ole enää täällä, niin voi myöskin muistaa häntä siitä.
2: Mm. Mm. Ja teidän kappale tämä sitten on.
0: Kyllä.
2: Hei, laitetaanko Minna minnekä kaikkialle terveisiä ennen kuin pistetään tämä kaunis kappale soimaan?
0: Turkuun, jos he olisivat vaikka kuuntelemassa siellä. Ja sitten mä voisin lähettää kaikille, jotka tunnisti nyt meidät tästä kappaleesta ja tästä näistä jutuista, mitä juttelin, niin kaikille niille terveisiä.
2: Mm. No sinne meni terveiset perille. Kiitos Minna, kun olit mukana puhelinlangoilla. Nyt me laitetaan soimaan Voi yksi päivä olla 100 vuotta ja ääneen Topi Sorsakoski. Mukavaa mökkiviikonloppua sinne.
0: Kiitos ja mukavaa iltaa sinne.
2: Kiitoksia.
1: Hei, hei. Moi, moi
0: moi. Moi moi.

0: Puhelinlangat laulaa nyt Radio Suomessa. Kello on 19.34, eli 26 minuuttia vaille 8.
1: Ja Leijonathan voitti Saksan 3-1.
0: Hyvä Leijonat.
1: Tämä vain tiedoksi tässä kohtaa.
0: Kiitoksia. Näin on siis jääkiekon MM-kisat startattu Leijonien osalta varsin mallikkaasti. 020317600. Siinä on puhelinnumero, johon kannattaa soittaa. Kaisa Eerola vastaa puheluihin ja Jenny ja Hanna sitten täällä juttukaverina studiossa.
1: Tällaisia olemme, mukavia, jutustelevia ja teidän asioista erityisen kiinnostuneita.
0: Kyllä, todellakin. Seuraava henkilö, kenestä olemme erityisen kiinnostuneita, on Pertti.
2: No terve, terve.
0: No niin.
2: Hieno kuulla, että Suomi oli pärjännyt jääkiekossa.
1: Eikö näin? Kyllä siitä hyvä mieli tuli, kun tuon sivun kävi tuolta nopeasti vielä katsomassa, vaikka siitä nyt sattuneesta syystä itse matsia ei oikein pystynyt tässä seuraamaan. Mutta mites Pertti sinun ilta? Ilmeisesti te ette ole lätkää myöskään katselleet.
2: No ei, tässä on kyllä ehtinyt lätkässä olemaan ollenkaan, että täällä on aivan todella kaunis kesäpäivä. Kesäpäivä ollaan täällä Kainuussa ja kaverin mökillä ja todella hieno sää. Sää on täällä Kainuussa ja kaikki elämä hymyilee.
0: Joo, tämä tuntuu olevan nyt tosi monet on mökillä laittamassa mökkiä vähän kesäkuntoon. Tai sitten on kaverin mökillä. Se on hienoa, että on kavereita, joilla on mökki, jonne mennä.
2: No joo, se on kyllä todella hienoa, että on kaverita, joilla on mökkiä mikä tässä ollessa, että tässä pientä hommaa touhuttu laituria laitettu järveen ja talven tuulen kaata puita pikkusen tuossa pilkottu ja tämmöistä.
0: Niin sä oot tuolle Kaisalle sanonut, että on tämmöisiä äijäjuttuja mökillä. Mitäs nää?
2: Äijäjuttuja. Meillä on tämmöinen äijäporukka oikein, tämmöinen Duippalin pojat. Ihan sinällään legendaarinen, monta vuotta jo tässä tehty äijäjuttuja maalla, merellä ja ilmassa.
0: Okei, mitä nämä äijäjutut nyt sitten? Nyt niin. Pitää kertoa meille, kun emme tiedä muuta.
1: Ja varsinkin ilmassa. Mitä niin. Te olette ilmassa tehnyt?
2: No joo. No se, itse asiassa kaikki lähti siitä, että meillä tuli semmoinen hullu idea. Lähdettiin helikopterilla kalastamaan.
0: Joo. Pilkkimään sitten.
2: Ei mennyt pilkkimään, kun Ilkisjärveltä lennettiin tuonne Rautua pyytämään. Mitähän sitten olisi aikaa? On sitten varmaan 15 vuotta. Vuotta, niin sitten lähdettiin sinne ja ne järjestää sitä Kilpisjärveltä semmoisia helikopterilennätyksiä tämmöisiin vaikeasti tavoiteltaviin kalastuskohteisiin ja siitä se juttu lähti ja käytiin semmoinen reissu. Emme mitään kaloja saatu, mutta oli hauska reissu.
1: Ja se olisi ollut mun seuraava kysymys, että tuliko sitä kalaa, mutta siinähän se vastaus jo tulikin. Tärkeintä on muistot, ei kalan saalit vai mitä?
2: Juuri näin.
0: No miten, tuleeko sieltä Kainuusta Kivesjärveltä, niin tuleeko sieltä kalaa?
2: No kyllä. Kiitos kysymästä. Eilen tuossa pikkusen verkonlievettä käytettiin järvessä ja kyllä meillä 15 kiloa kuhaa tuli.
0: Oho! No siinä
1: no
0: on
1: mitäs
0: jo kuhapoikinen.
1: Niin, mitäs meinaatte kuhasta sitten valmistaa?
2: No ei, sitä fileeroitiin tietenkin ja laitettiin ja savustettiin ja graavisuolattiin. En ole koskaan aiemmin graavisuolannut kuhaa, mutta nyt tuli semmoisia isoja fileitä, niin kokeiltiin graavisuolata ja pikkusen sitä jo tuossa vähän maasteltiin ja aikaa kyllä on kyllä aika sun myötästä.
0: Okei.
2: Eli meni perseeseen niin sanotusti.
1: En ole kyllä Pertti tämmöistä sanontaa aikaisemmin kuullut, mutta opinpahan tässäkin.
0: Joo.
1: Tänäkin iltana jotain
0: mielenkiintoinen.
1: Uutta. Ajassa 19.38.
2: Joo, kyllä se sinne luikahtaa, kun se oikein hyvä on.
0: Tämä on uskottava, kun sinä sen meille kerrot. Niin kyllä, ehkä ei ole niin hyvää tullut maistettua vielä. Koska...
1: Joo, ei ole selvästi.
2: Se on kuule... Ei koskaan tiedä, milloin se tämä käy sitten.
0: Niin. No jäämme sitä jännityksellä odottamaan, että koska näin käy.
2: Jännityksellä odotella, joo. Kyllä.
0: Hei, mennään sitten kuule toivekappaleeseen äijäjutuista. Nimittäin se on Jope Ruonansuuta ja Enkeleitä toisillemme. Onko tämä teidän äijämusiikkia?

0: Se ei ole kyllä varsinaista äijämusiikkia, mutta tuota, Jopelle kävi vähän jopelosti, köpelösti tuossa, kun tuota, niin, kävi niin, että poistui meidän keskuudesta, mutta tuota, sehän on semmoinen multitalentti, että näitä ei ole ollut sitten Tapin Rautavaaran jälkeen montakaan, että Tapin Rautavaara, Jope Rourasu ja näin päin pois. Että, tuota, tämä on niin kuin hieno kappale silleen, kun se on sitä vakavaa puolta siitä, tai no voiko sanoa vakavaa puolta, mutta siis sitä asiapuolta.
1: Herkempää.
0: Mitä Jopesta nyt ei niin paljon monasti hoksinut, kun se oli semmoinen huuliveikko. Niin tota, se on jotenkin jäänyt aina mieleen, että se on helkatin hieno kappale.
1: Joo, ja kyllä niin kuin Jopeen tässä dokumentissakin tai dokumenttielokuvassa, olisiko Koivusalon Timppa, joka siitä sanoi siinä, että, tota, että Jope Ruonansuu, että hän oli todellinen kansantaiteilija, että näitä ei ihan hirveästi ole tosiaan meillä ollut ja tuskin tuleekaan.
0: No ei niitä kyllä ihan hetkeä ole tulossa varmaan, että kun siinä ajattelee, että Veskuloiri ja Jope ja mitä näitä nyt on mennyt tuossa näitä huippuviihdyttäjiä ja tämmöisiä, niin ei ne ole ihan hetken tota tiedossa, että olisi vastaavia.
1: Hei, kuulepas, pistetäänkös Pertti sieltä terveisiä, mihinkä päin Suomea ja maailmaa?
0: No minä pistän, totta kai mä painan Tuppelipoille terveisiä, ne jotka kaikki täällä meidän mökillä nyt ja sukulaiselle tutulle ja kaikille mehiläistarhaajille, mitä Suomessa on, niin kaikille mehiläistarhaajille oikein hyviä terveisiä.
1: Tämä oli yllättävä loppuveto tähän, mutta myös mehiläistarhaajat ovat nyt huomioitu puhelinlangoilla. Kiitos Pertti siitä.
0: Joo, kyllä mehiläistarhaajat pitää huomioida aina ja erityisen tärkeää on, että tuota, sitten kun sitä hunajaa ostatte, niin ostakaa kotimaista hunajaa, niin silloin te ostatte myös sitä pölytystä niille paikallisille kasveille.
1: Juuri näin.
2: Näin teemme.
1: Hei, kiitos, että olit Pertti mukana ja mukavia äijäjuttuja nyt sitten teille sinne jatkoonkin. Laitetaan Jope Ruonansuu soimaan.
0: Me ruvetaan tekemään äijäjuttuja, kaiken maailman loitsuja ja samani iltaa viettämään. Niin. Pitäkää ratio pystyssä ja pankaa hyvää mieltä kaikille tulemaan.
1: Me koitamme parhaamme mukaan. Moikka.
2: Moi moi.
3: Moi moi.

0: Jope ruonansuu enkeleitä toisillemme ja Pertti, äijä juttu, soittaja toivoi meiltä tätä. Kaunis kappale, todella kaunis.
1: Kyllä, Pertti teki meihin lähtemättömän vaikutuksen, mutta niin taitaa tehdä myöskin seuraava soittajamme. Ja siellähän on silloin linjoilla Johanna. Moi.
2: Moikka.
3: Moi.
0: Ja mökillä olet sinäkin, eikö vaan?
2: Kyllä, täällä. Kolmatta viikonloppua jo tänä keväänä.
1: No niin. Ja missä päin sitä mökkeillään?
2: Täällä Kaakkois-Suomessa Lemillä.
1: No niin. Ja meillä kato kuulijat haluaa aina tietää, että mistä päin puhelu tulee. Kyllä. Jos ei sitä kerrota heti alkumetreillä, niin tulee 10 kyselyä, että mistä päin. Mutta nyt tämä on selvitetty. No mitäs sitten kolmas viikonloppu jo mökillä, niin onko jo tämmöiset mökin kesäkuntoon laittohommat tullut kaikki tehtyä?
2: No itse asiassa on tässä ihan vuokralaisena, mutta
1: okei.
2: Isännät on pistänyt mökin kuntoon ja sitten itse tässä voi vähän laittaa pihaa kuntoon pikkuhiljaa, kun kevät tässä kesä koittaa.
0: Onko teillä ollut tämä sama mökki vuokralla pidempään?
2: Juu, olisikohan nyt jo, jos se nyt valehtelee, niin 9 tai 10 kesä.
0: No mutta toihan on siis, mulla on kanssa useammalla tuttavalla on näin, että ei ole omaa mökkiä, vaan on löytynyt tämmöinen, jota sitten voi vuokrata pitkääkin aikaa. Niin tuo on aika kätevä systeemi.
2: On tosi ihana. Ja sitten on niin kuin kotontavaa puoli tuntia ajoa, niin kätevä paikka. Ihana.
1: No kuulostaa kyllä tosi hyvältä. No sanoit, että pihaa voit vähän laitella sinne kuntoon, niin millaista pihaa tai mitä sinne oot ajatellut laitella?
2: Tämä ihan vaan haravointia on lähinnä tässä. Ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään. Senkin puoleen tämä on mukava paikka.
1: No se kuulostaa täydelliseltä.
0: Kesät päikseen se haravoit siellä. Että sinä siellä kesälläkin haravoit. Se on sen verran mukavaa.
2: Nytte. Alkuvuoden. Sitten myöhemmin, kun ruoha alkaa kasvaa, niin sitten voi ajella nurmea ja muuta. Mutta täällä ei tarvitse tehdä paljon mitään. Olla vaan ja ihailla järvimaisemaa.
0: No, tuo on ihanaa, että on mökki, jossa voi vaan olla. Että ei tarvi aina sitten. Toki me tiedät, on paljon ihmisiä, jotka tykkää, että kun mennään mökille, niin sitten pääsee tekemään. Että se on semmoinen niin kuin myös tavallaan toisenlaista tekemistä sen arjen keskelle. Mutta kyllä se on ihanaa, kun voi mökille mennä vaan oleilemaan.
2: Kyllä, työlle vastapainoa.
0: No niin. Tuleeko katsottua huomenna Euroviisufinaalia?
2: Kyllä. Ois ajatuksissa.
1: Okei. Onko jonkunlaista tämmöistä Euroviisuveikkausta tullut tehtyä?
2: No minä itse asiassa tänä vuonna en ole nähnyt näitä kaikkia kappaleita. Ennen tuli silloin aina Yleltä se, mikä se
0: kohti viisuja. Taisi tulla ainakin joskus.
2: Joo. Niin katoin sen tiistain kappaleet, mutta eilen jonkun verran. Mutta kyllä myös Linda ja Pete on aika hyvissä asemissa.
1: Niin.
0: No, ja sitä me nyt jännitämme sitten huomiseen asti, että miten siinä käy Lindalle ja Petelle. Hauska toivekappale sulla.
2: Joo, en osaa lausua. Numa, jei.
1: Oikeasti, sehän on Johanna niin, että jos sä sanot, että haluan kuulla sen numa biisin, kaikki tietää, mistä kappaleesta on kyse. Jos sanotaan, että haluan kuulla Ozonin Dragosta ja Dintein, niin paljon harvempi tietää, että mistä on kysymys.
2: Joo, ja niin kuin oli puhekin, niin minä luulin, että tämä on Euroviisukappale, mutta ei ollutkaan.
1: Tämä on tämmöinen vale-Euroviisu.
0: Tämä on vale-Euroviisu, joo. Siis tämä on 2003 julkaistu, ja tämä on useasti yhdistetty nimenomaan viisuihin, koska tämä on tämmöinen niin kuin viisuhenkinen kappale, mutta moldovalaisen Ozonen jättihitti, Dragosta ja Dintei. Laitatko terveisiä vielä jonnekin päin, ennen kuin pistetään tämä hieno kappale soimaan?
2: No kaikille tutuille, jotka tunnistaa, niin oikein mukavaa kesän alkuun kaikille ja teille kanssa.
0: Kiitos Johanna. Ja nautinnollista mökkiviikonloppua.
2: Kiitti.
0: Moi.
1: Moi.

0: Näin soi Ozonin rakastaja Dintei. Ja sitten kello 8 ehditään vielä yksi soittaja mukaan. Hän on Helena. Heippa Helena.
1: On täällä. Ollaan.
2: Hyvä juttu. Missä päin ollaan, kun se aina kiinnostaa?
1: Ollaan Hämeenlinnassa.
2: Okei. Ja ootko ihan aina asunut Hämeenlinnassa vai ootko sinne jossain kohtaa elämän varrella?
1: Mä olen syntynyt täällä. Mutta välillä käynyt Janakkalassa ja Järvenpäässä opiskelemassa.
2: Mutta Hämeenlinna on aina vetänyt takaisin.
1: Olen asunut täällä ja syntynyt täällä ja juurtunut tänne enkä täältä mihinkään muuta.
2: Okei. No mikä siellä Hämeenlinnassa on sitten parasta? Mitä siellä on mukavaa puuhata?
1: No Hämeenlinna on ihana kaupunki ja tänne on paljon muuttovirtaa ollut, että on paljon uusia ystäviä semmoisia tullut mulle, jotka on muuttanut Hämeenlinnaan jostain toisesta paikkakunnalta ja he kehuvat tätä luontoa ja vesistöä ja harrastusmahdollisuuksia ja mitä kaikkea. Ja siitä tulee mulle aina hyvä mieli, kun tämä on mun oma kaupunki, että mun kaupunkia kehutaan tällä tavalla.
0: Ja se oli myös Irvinin kaupunki.
1: Juu, nimenomaan. Irvin oli hämeenlinnalainen ja mikä hän on. Mä en nyt muista, joka sanotti hänen kappaleitaan, niin he olivat parhaita kavereita keskenään. Tämä sanoittaja.
0: Veksisalmi.
1: Veksisalmi nimenomaan. Ja hän asui kanssa täällä Hämeenlinnassa. He olivat niin kuin naapuruksia nuorempina. Ja sitten hän Irvin rakennutti tänne sen Ryysyrannan. Tänne Hämeenlinnaan, josta hän joutui sitten luopumaan, kun jouduttiin pakko myymään se talo. Sitten kun meni asiat alaspäin, mikä oli tosi vahinko.
0: Näin.
1: Hyvä muusikko kun oli.
0: Ja Irvin
1: ja tämä mun toivekappale on juuri semmoinen, jota mä en ole kuullut radiossa koskaan kai. Ja no, nyt mä löysin tuolta YouTubesta sen. Ja että kyllä se on olemassa vielä se kappale.
2: Kyllä on. Hei, tiedätkö Helena, meillä valitettavasti puskee noin kello 20 uutiset päälle, niin että ehditään kuunnella sun kappale kunnolla, niin haluatko laittaa tässä kohtaa vielä terveisiä menemään?
1: Terveisiä kaikille, jotka ovat kuulolla. Mua kuulemassa ystäville ja eritoten yhdelle, kaikille, jotka kuulevat tämän ja tietävät, että mä tykkään puhelinlangoista ja yritän aina sinne pääse mukaan. Niin mulla on paljon ystäviä joka puolella Suomea, että kaikille heille terveisiä.
0: Kiitos Helena, kun olit mukana ja nyt kuunnellaan lentävä suomalainen Irviniltä.
2: Heippa. Kiitos, moi moi.
0: Ihanaa. Moi moi.
1: Kiitos, moi. Moi moi. Lentäjä kohti, Paavo Nurmi.

-20 astetta.

find

suomalainen, lentävä suomalainen.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen alueelle ei ole harhautunut tänään drooneja, kertoo puolustusvoimat. Aamuyöllä viranomaiset antoivat Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa drooniuhkan vuoksi. Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedot ei oli taas voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio.
1: Se, missä on ollut tekninen ongelma, niin on ollut se, että se vaara ohitiedot, että me emme saaneet jostakin syystä välitettyä sinne 112 Suomi-sovellukseen. Ja tässä on ilmeisesti joku tekninen syy, jota parhaillaan selvitetään, mistä se johtuu. Nyt en tällä hetkellä pysty sanoa, että mikä on aiheuttanut sen.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, voidaanko Taiwanin kanssa solmia merkittävä asekauppa. Trump kommentoi asekauppoja kolmipäiväisen Kiinan vierailunsa jälkeen. Trumpin republikaanihallinto on jo valtuuttanut myynnin, mutta se ei ole vielä edennyt. Kiina vastustaa kauppaa ja on antanut ymmärtää, että Washingtonin suhde Taiwaniin on keskeinen tekijä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa. Maailman terveysjärjestö WHO on korjannut hantavirustapausten määrää. WHO:n mukaan yksi matkustaja todettiin oireettomaksi uusintatestissä. Siten tartuntoja on 10. 3 ihmistä on kuollut hantavirustartuntojen levittyä hollantilaisella risteilijällä.
2: Ja sitten vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maahamme leviää kaakosta sadealue, maan itäosassa voi myös esiintyä ukkosta. Huomenna sadetta tulee ajoittain suuressa osassa maata. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä länsirannikon tuntumassa aluksi paikoin sadekuuroja. Aamuyöstä alkaen länsirannikon tuntumassa poutaa, mutta alueen itäosassa pilvisempää ja monin paikoin sadetta. Yön alin lämpötila on +2–+8 astetta, mahdollisesti hallaa. Päivän ylin on 13–19 astetta, sateisilla alueilla alempi, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja kaakosta alkaen vesisadetta. Itärajan tuntumassa mahdollisesti ukkosta, myöhemmin iltapäivällä eteläosassa vähitellen poutaantuvaa. Yön alin lämpötila on 7–12 astetta, päivän ylin on 10–15 astetta. Vähän voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, huomenna iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aamulla kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja sadetta, Länsi- ja Pohjois-Lapissa kuitenkin edelleen poutaa ja osin aurinkoista. Yön alin lämpötila on 0–+8 astetta, päivän ylin on 13–18 astetta, sateisilla alueilla noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna vähän voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

0: laulaa viimeinen tunti 9 saakka siis. Täällä Langat laulaa ja Jenny Lehtinen hoitelee vielä jatkot sitten siihen päälle.
1: Näin on. Meidän sen Jenny Lehtinen laulaa, mutta ei onneksi sentään.
0: Ei voi. Siis sehän vasta jatkojen jatkot olisikin.
1: No niin, nimenomaan jatkojen jatkot sitten. Kyllä. Kotimatkalla autossa.
0: Mutta joo, Jenny Lehtinen, Hanna Kate ja Rahko, olemme me kaksikko täällä lankoja laulattelemassa ja lankoihin vastaa tuolla 020317600 numerossa Kaisa Erola. Ja otetaan kuulepas, Jenny, jos sinulle sopii, niin täältä meidän soittaja mukaan lähetykseen.
1: Näin tehdään. Siellä on Pirkko, eikö näin?
2: Kyllä näin on.
1: No niin.
2: Hei.
0: Tämmöinen tärkeä kysymys heti tähän alkuun, koska tämä tosiaan pitää meidän aina selvittää. Mistäs päin, Pirkko, soittelet?
2: Ihan niin kuin Ruotsin puolelta Korpikylästä.
1: Okei. Eli täystä kertaa tänään mennään ulkomaille asti.
2: No ei niin kauas.
1: No ei kauas, mutta kuitenkin. No millainen on ollut perjantai siellä Tornion suunnalla?
2: No aikainen kevät, tehty puutarhahommia ja kaikkea semmoista, mitä kevääseen liittyy. Tuli syksy äkkiä, ettei olisi niin paljon tehty.
1: Tiedätkö, Pirkko, ihana kun sanot noin, koska siis välillä ihan samat ajatukset kyllä mielessä. Varsinkin siinä kohtaa, kun alkaa kunnon tämmöinen hyttys ja kaiken maailman tämmöinen ötökkäkausi. Niin...
2: Ei ole vielä.
1: Ei.
2: Ei ole vielä.
1: Joo.
2: Ei ole. Ei.
0: No. Ei, sano vaan.
2: Sano vaan.
0: Minä vaan täällä henkeäni vetelen. Niin.
2: Se on sillä, että sitten kun ne sääsket tulee, niin ei ole mukava olla ulkona ollenkaan. Ja nyt ei ole vielä mitään. Ja meillä on aivan hirveän kuivaa. Aivan viime yönä on tullut 5 millimetriä vettä. Kaikki nurmikoja sillä lailla, niin kuin heti voi paremmin. Kyllähän sitä tarvii vettä.
1: Kyllä tarvii. Tässä on
2: kyllä
1: kattellut erilaisia sieniryhmiäkin, mitä löytyy tuolta sosiaalisesta mediasta. Ja kateellisena olen kattellut, kun ihmiset löytää nyt jo kaikkia ihania korvasieniä, mitä ei täältä kyllä meidän kulmiltaan löytynyt, kun on niin älyttömän kuivaa. Vaikka tiedän, että nehän on tällä hetkellä ei suositeltavia ruokasieniä, mutta jotkut niitä... Niin, no se on vähän, että pitää olla tarkkana, kun jos no, niitä syö, niin joo, käsitellä oikein ja mahdollisimman hyvin ja syödä harvakseltaan, niin eiköhän niillä ohjeilla pärjäillä. Mutta ootko sinä tämmöinen sieni-ihminen, kun heti tähän kommentoit?
2: Joo, olen sieni-ihminen. Siskoni kanssa olen poiminut korvasieniä ja hän tekee aivan erinomaisen sienikastikkeen. Ja en puhuisi tässä, jos olisin kuollut.
1: Se on myös ihan totta. Kyllä, se on myös ihan totta.
2: Kyllä näin on. Ja korvasienikeitto ja kaikki nämä. Mutta nyt on niin kuiva, että veikkaan, että ei tule ollenkaan korvasieniä.
1: Mutta tämä antoi, Pirkko, entistä enemmän ymmärrystä siihen syksyn kaipuuseen, koska sehän on sitten taas sienestäjän kulta-aikaa.
2: Voi rouskut ja kaikki, kun tulee, niin aivan ihanaa aikaa. Aivan, joo.
1: Mutta kun meillä nyt kuitenkin tässä välissä on vielä tämä loppukevät ja kesäkin, niin millaisia asioita, Pirkko, kesässä arvostat?
2: Kesässä arvostan sillä, että ei olisi liian kuuma, että 20 eikä 25 olisi niin sopiva. Ja kesässä on niin semmoinen vihreys ja kauneus. Ja saapi kaikki nuo, mitä me itse kasvattanut noita kukkia, niin että ne viihtyisi tuolla ja sillä, että ja seurata jotakin västäväkin pesääntekoa ja odottaa, että pääskynen tulee. Meillä ei ole tullut vielä pääskyset. Ja se on, kesä on niin kuin ihanaa aikaa.

0: Ja pitää niin kuin tässä vaiheessa aina miettiä sillä, että mistä vuodenajasta tykkää eniten. Kevät on aivan hirveä aika. Pitää tehdä kauheasti töitä, eikä saa olla laiskamaton.
1: Niin.
0: Niin, niin. Mutta ehkä se on kevät.
1: Niin.
0: Ehkä se on kevät.
1: Ja kohta se kevät on ohi ja sitten nautitaan ihanasta kesästä ja päästään vielä parempaan syksyyn. Hei Pirkko, mennään sun toivekappaleeseen. Oot toivonut meiltä tänään Viktor Klimenkon Aurinko laskee länteen. Mikä tässä kappaleessa on sellaista, että sai sinut tänne soittamaan?
0: No se on sillä, että en ole enää pitkän aikaan katsonut telkkarista tai seurannut Euroviisuja, kun minusta ne on kaikki samanlaista vetäytystä. Aivan hirveät valosout ja sillä, että ne esiintymisasut ja kaikki, niin eihän se kuulu minun mielestä. Ihminen saa sanoa mielipiteen sillä, että se lauluhan se olisi tärkeintä. Ja Viktor Klimenko, kun laulaa tämän laulun, niin ei siinä tarvitse muuta.
2: Kyllä.
0: Ei siinä tarvitse. Kyllä. Ja en ollenkaan muista sillä, että miten hän pärjäs varmaan, pääsikö edes finaaliin tai mitenkä. Mutta se on sillä, että semmoinen tavallinen laulu. Ja samoin kuin tämä Sony Loukan, en ehkä sanoinko oikein, niin hänenkin laulut on jäänyt mieleen heti tunnista. Se Sony Loukan laulaa siellä, mutta näitä nykyajan lauluja en niin kyllä ymmärrä olla.
2: Se on muuttunut. Tämä oli siis vuonna 1965, jolloin Viktor Klimenko edusti Suomea. Tämä on Toivo Kärjen sävellys ja Reino Repe Helismaan sanotus. Ja Napolissa oli loppukilpailu ja oli 18 osallistujaa ja jaetulle viimeiselle sijalle jäi. Mutta sehän ei haittaa, koska kappale on kaunis ja se on kuitenkin meillä Suomessa jäänyt vahvasti elämään ihmisten mielissä.
0: Niin, ja mukava on kuunnella kyllä se.
2: Kyllä, ja me kuunnellaan tämä kyseinen kappale seuraavaksi, mutta sitä ennen laitettaisiko me terveisiä vielä, Pirkko?
0: No, mehän laitetaan kuule terveisiä Pekalle, Amille, Päiville ja Jussille. Remppa terveisiä, Toivo, Anoppi ja äiti ja entinen vaimo.
2: Noniin. Näin, ihanasti. Hei, kiitos Pirkko, kun olit mukana ja kiitos tästä kauniista toiveesta, joka me kuunnellaan, eli Viktor Klimenko ja Aurinko laskee länteen. Ja mukavaa viikonloppua sinne Tornioon.
0: Kiitos teille, Doni.
2: Kiitos, hei.
1: Moi moi.

0: Upea Viktor Klimenko, aurinko laskee länteen.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Pirttikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Mekin odotetaan sinun puheluasi.
4: Näin on. Vielä on, kuulkaa, ihan pieni hetki aikaa soittaa. Sen jälkeen me päästetään Kaisa tuolta lasikopistaan viettämään ihanaa perjantai-iltaa, koska hänen perjantai-iltansa alkavat tuossa kello 20.30. Ympäri vuoden, jokaisena perjantai.
0: Kyllä, mutta vielä kerkee 020317600. Otetaan seuraava soittaja mukaan meidän puhelinlangoille, ja täällä langan päässä pitäisi olla Tatu.
5: Joo, täällä ollaan.
0: No hyvää perjantai-iltaa, Tatu. Mitä sinne kuuluu? Jossain mökillä taidat sinäkin olla.
5: Joo, kiitos. Samoin hyvää perjantai-iltaa. Me ollaan tämmöisessä Tammionsaaressa itäisellä Suomenlahdella. Tämä on niin kuin vanha kalastajakylä, että nämä on tämmöisiä vanhoja taloja iso osa, mutta on täällä mökkejäkin sitten. Ja just tuli ensimmäistä kertaa, kesän ensimmäistä kertaa yhteysalus tuohon laituriin Vikla. Ja täällä on nyt sitten kyläläiset kokoontunut sinne.
4: Niin.
0: Ei vitsi.
5: Niin kuin kesän aloitus vähän.
4: Joo, me just mietin, että miltä se tuntuu, kun on tavallaan toi hetki, mistä se kesä sitten oikein jotenkin varsinaisesti alkaa.
5: No, en mä tiedä. Se on tietysti niin kuin kevät herää, ja joku tuossa sanoikin, että kylä herää myös, kun tulee ensimmäinen Vikla. Niin, kevät kun herää, niin se on ne kevät touhut tietysti, että me ollaan nyt ollut tässä reilun viikon, kun ollaan eläkeläisiä. Ja se on sitä puutarhan laittoa ja lämmitystä ja tuuletusta ja siivoamista ja kaikkea tämmöistä, mitä nyt suomalaiset tekee, kun talven niska on taittunut.
4: No mites Tatu, onko teillä mökillä esimerkiksi, niin onko talvisin, löytääkö pikkuhiirulaiset esimerkiksi mökkiin sisälle?
5: No meillä ei löydä aikaisemmasta, joka oli tämmöinen just vanha talo, niin siellä se oli aina joka talvinen riesa, mutta nyt meillä on joku semmoinen 5 vuotta vanha, ja ei ole hiiret löytänyt, ja kyllä me yritettiin laittaa tämmöistä pienellä verkkoa sun muuta, että ei tulisikaan, ja toistaiseksi ei ole tullut sitten. Että
4: se on hyvin, joo, se on kyllä hyvin järkevää siinä vaiheessa, kun vasta taloa tai mökkiä rakentaa, niin varautua tuommoisiin, koska kyllä ne on aikamoisia riesoja sitten, jos niitä alkaa olla nimimerkillä. Kokemusta on, mutta se siitä. No mikä siellä teidän mökillä sitten on parasta, nyt kun sitten kun on keväthommat saatu tehtyä, niin mistä nautitte eniten?
5: Toi on nyt vaikea kysymys. Kyllä täällä on niin kuin tämä kokonaisuus on niin kuin semmoinen, mutta tietysti niin kuin varmaan moni on puhunut tänään saunan lämmittämisestä, ja me nyt kun tämä ollaan vastaanotettu tämä vuoro, tuurivene, niin sitten lähdetään kyllä lämmittämään saunaa. Sitten semmoinen niin kuin puuhailu, käden jälki ja työ palkitsee, että et kyllä se on oikeastaan kaikkein kivointa. Ja sitten se, mistä tänään puhuttiin, niin on ehkä erityinen juttu, että kun on sitten tehnyt X määrän työvuosia ja päästy sitten eläkkeelle, niin ei ole sitä semmoista aikataulua, että nyt viikonloppuvapaa ja nyt täytyy kiireesti mennä ja saada ne ja ne asiat hoidettu. Ja sitten pitää pakata ja siivota ja lähteä takaisin kaupunkiin ja muuta, että nyt on niin kuin semmoinen rauhallinen, ja sanotaanko, että se tämmöinen arkinen työ täällä sitten, mökin työt, niin ne määrää sen tahdin. Ja sitten säät tietysti myös, että joka säällä ei pääse käymään kaupassa ja kaupungissa ja niin poispäin.
4: Eikö ole Tatu jännä sille, että me ihmiset ollaan nähty hirveästi vaivaa, että me on saatu kaikki mahdolliset tämmöiset arjen helpotukset ja koneet ja laitteet ja sisävessat ja muut. Ja sitten me rakastetaan sitä, että me päästään mökille, missä ehkä kaikkia näitä ihanuuksia ei ole. Saadaan kantaa vettä ja lämmittää saunaa puilla ja...
5: Tämä on just täsmälleen joo näin, että kyllä mekin ollaan niin kuin mietitty näitä mukavuuksia silleen tarkkaan. Ja sitten siinä on tietysti se, että aina mitä enemmän mukavuuksia, laitoksia laitteita hankkii, niin siitä enemmän niistä on riesaa. Mm. Sitten aina jotain niin kuin menee tukkoon tai rikki tai akku tyhjenee tai jotain muuta. Että se on semmoista niin kuin veitsenterällä tasapainottelua, mitä kannattaa hankkia, mistä on vaan enemmän sitten riesaa. Ja
4: niinpä. Joo, ja kun se on kuitenkin se oma, niin, se tekeminen on yksi sitä mökin sitä ihanuutta, että kun se on se arki vähän työläämpää, niin sitä ehkä sitten niistä kaikista sen hedelmistä nauttii vähän enemmän.
5: No on, no, joo, ja sitten nukkuu hyvin ja muuta, että kun on päivän ulkona, niin kyllä se on, tämä on niin kuin semmoista, täytyy sanoa, että aika kiva elämä.
0: No mistäs tämmönen lempinimi sulle tulee kuin Nupuri-orakkeli?
5: Siis mä en ole Nupurin orakkeli, vaan mun opiskelukaveri asuu siis Espoon Nupurissa ja hän on niinku meidän opiskelijoiden jonkun tietyssä piirissä tullut kuuluisaksi siitä, että ensin muutamia kertoja hän sitten jotenkin osas. Me muut arvataan, kuka on Euroviisu-voittaja, mutta hän tietää. Ja hän sitten aina ilmoittaa Euroviisu-finaalipäivänä kello 12 tasan, niin kuin julkaistaan tuolla sitten somessa lyhyt video, ja hän ilmoittaa, kuka on voittaja. Ja 9 kertaa hän on nyt arvonnut täsmälleen oikein.
0: Eikä. Eli nyt olisi sitten niinku 10. kerta, jos napsahtaa.
4: Apua.
0: Vielä.
4: Apua.
0: Mistä tämän ennustuksen nyt sitten näkee?
4: Niin.
0: Minä olen huomenna kello 12.
4: Vielä ehtisi vielä vetoakin.
0: Niin.
5: No kun mä en tiedä sitten, että siis se ei ole mikään julkinen se tulee niin kuin tuolta Tomen kautta Facebookissa tai Instagramissa se sitten näkyy aina. Siis hänellä on seuraajia, opetuslapsia, palveluskuntaa, eli kavereita, jotka sen sitten niin kuin saa sitten niin kuin todeta jännityksellä, että oliko oma veikkaus sama kun Nupurin orakkelin tieto vai miten se
0: täytyshän, siis täytyyhän on jotenkin meidän saada tietää, että niin, jos se menee oikein, niin pistä viestiä tulemaan, Tatu. Että
5: mä pistän teille viestiä tulemaan.
4: Joo. Kiitos. Kun me ollaan viikonloppuna tietää täällä, kyllä.
0: Kyllä, täällä ollaan töissä.
5: Okei, joo. Laitetaan sitten.
4: Joo, koska siis sittenhän hänestähän tulee kohta samanlainen julkis, kun oli aikanaan se sammakkoennustajamies, joka aina kesän sään sen sammakon kanssa
0: katteli kohilleen,
4: niin jos tämä nyt näin menee, niin tämähän on sitten Nupurin orakkelilla niin aivan uskomaton parrasvalo odottamassa.
5: No kyllä, joo, kyllä se on vuodesta toiseen aiheuttanut hämmästystä, että miten voi tietää.
0: Tämähän menee melkein, kun meillä on Radio Suomessa tämä sunnuntai-vieras, niin meillä on melkein Nupurin orakkelille otettava oma jakso.
5: No, mä suosittelen sitä, että kyllä mä voin yhteystiedot nimen antaa, jos hän haluaa, niin paljastaa oman henkilöllisyytensä sitten. Mutta se on jo hämmästyttävä, koska eihän ne nyt aina suinkaan ollut mitenkään ollut tiedossa ne voittajat.
4: No eihän ne ikinä ole, muutenhan meillä olisi turha veikata, kun kerran tiedettäisiin oikein.
5: Niin, näin se on, joo. Mutta on se hauskaa, joo.
0: Hei, Euroviisu-aiheinen on myös toivekappaleesi. Haluatko siitä sanasen sanoa?
5: No joo, siis silloin mä en ole mikään hurja Euroviisu-fani, että ei niitä välttämättä joka vuosi tule silleen seurattua, mutta silloin nuorempana joo, ja sitten tykkäsin, kun on klassista, musiikki on ikäni aina harrastanut, niin sitten oli tämä mun toive, niin se oli semmoinen niin kuin, ei nyt, se ei ole klassista musiikkia, mutta on siinä klassista laulua, vähän semmoinen enkelikuoro. Ja sitten se on hienosti rakennettu se, että siinä on, niin kuin, siinä on rytmi, on vähän omintakeinen siinä ja hieno aihe. Ja mä tykkään siitä. Ja tykkäsin jo silloin niin paljon, että se on jäänyt mieleen semmoiseksi niin kuin kaikkien aikojen parhaaksi, vaikka nyt kaikkia tunnekaan niitä Euroviisuja.
0: Joo, ja tämä on siis Italian kappale vuodelta 1984. Franco Battiato ja Alicia I treeni di tot seur, jos jotenkin yritän.
4: Vai haluatko sä kokeilla itse?
0: Haluatko kokeilla itse tätä?
5: I treeni di tot seur, en mä tiedä.
0: Tot seur, joo.
4: I treeni di tot seur, joo.
5: Joku tämmönen, joo. Sen verran katoin sitten, kun tänään siitä tuli ihan vaan muuten puhetta ja nyt sitten keksin, että no minäpä soitan sitten teille. Niin katoin sitä Googlesta just tää, että se oli 24, ja sit se on niinku joku tämmönen tarina, siis se on se Toserin kaupunki, se oli Tunisiasta joku, mikä lähtee sieltä, ja sitten sen matkustamisesta, ja se tekee tämmösen niinku kauniin junamatkan, ja siinä on sit jotain romantiikkaa, ja jotain tämmöstä, että en tunne tarkkaan sitä, että mä enemmän nautin siitä melodiasta, ja siitä kokonaisuudesta, että en ole taustaa kyllä tutkinut, täytyy tunnustaa.
0: No kuule Tatu, me rupeamme nyt, vaikka ennen sitä, terveiset sieltä, laitapas matkaan.
5: No terveiset, joo, totta kai kaikille, jotka nyt tunnistaa, ja näille tammiolaisille erityisesti, sitten vielä tuonne Mallalle ja Antille Porvooseen, jotka lähti eilen sitten käymään siellä, mutta ovat niin kuin, me ollaan 60 vuotta pyöritty näillä samoilla kallioilla, niin ylikin, niin sinne ja sitten tietysti perheelle ja ketä nyt tuttujaan ja totta kai sitten Nupurin orakkelille ja hänen palveluskunnalleen.
0: Hienoa. Hei, kiitos Tatu, kun olit mukana ja mukavaa viikonloppua sinne teille kaikille. Nyt laitetaan sitten soimaan tämä kaunis Italian kappale. Nautimme tästä näistä sävelistä. Tämä oli siis vuodelta 1984. I treeni di tot seur. Miten se oli? Sanoppa sä, kun meni hienosti.
5: Jotenkin tälle. I treeni di tot seur.
0: No se on hyvä. Hei, mahtavaa, kun olit mukana. Kiitos. Moi moi.
5: Kiitos teille paljon. Kiitos. Moi moi.
4: Moikka.

0: Siinä viisu säveliä vuodelta 1984 italialaisittain Treni di Tozzera.
1: Ja jos kuulosti tutulta jollain lailla, mutta ei ihan saanut kiinni, niin jos on joskus kuullut sen ja Simolan
0: juna Turkuun,
1: niin sehän on tästä tehty komea suomalaisversio. Mutta hei, äsken jutusteltiin ja Nupurin oraakkelista ja meille luvattiin kertoa...
0: Mitä? Hän ei olekaan salaisuus.
1: Hän ei olekaan salaisuus, koska siis Helsingin Sanomat on tänään julkaissut hänestä jutun. Ja tässä nimenomaan kerrotaan, että Miika Helenius, Nupurin oraakkelinakin tunnettu heppu, on ennustanut Eurovision voittajan oikein jo 9 vuoden ajan. Ja tänä vuonna edessä olisi 10. kerta. Eli jos haluatte tietää, kuka hän on, ei ole salaisuus enää. Sieltä se löytyy niin. Helsingin Sanomista.
0: Paljonkohan Nupurin oraakkelilla nyt niinku kädet hikoo ja puntti tutisee, kun pitäisi mennä 10. kerran oikein. No, se selviää sitten huomenna. Kello 12 tulee siis huomenna se hänen ennustus.
1: Kyllä.
0: Vai oliko sulla tähän vielä
1: ei, kun mä vaan mietin siis sitä, että ei 9 kertaa putkeen voi olla pelkkää arvausta, joten kyllä hänellä täytyy olla jotain, mistä ammentaa.
0: Sisäpiiritietoa.
1: Lahjonut koko Euroviisu-toimikunnat.
0: Hei, minkälainen Euroviisu-tietäjä on Mikko, eli Pöllönpää, joka täällä linjoilla on tällä kertaa mukana? Morjesta. Tiedätkö sinä jo, kuka voittaa Euroviisut?
2: Ei, mulla ei ole harmainta aavistustakaan siitä, että kuka ne voittaa.
1: Mutta meinaat kuitenkin katsella huomenna, ko?
2: No, vähän siinä ja tuossa. En ole ollut oikein ikinä mikään suuri Euroviisudiikkari. Ja siinä vuonna, kun toi Lordi voitti, niin asustelin Ruotsissa. Ja me oltiin tulossa just illanvietosta. Sitten mulle tulee tekstiviestiä puhelimeen, että Finland Wenner Schlager EM. Ja mun automaattinen vastaus sen pidempiä miettimättä oli Van Bryrme Inteleminsta, joka oli tietysti vähän tyly, kun puhuttiin ystävästä. Ja sitten pyytelin sitä vähän anteeksi sitten jälkikäteen.
1: Ymmärrettävästi. Kyllä. Näin oli syytä tehdäkin. Miten sinut saisi tämmöiseksi Euroviisujen suuremmaksi ystäväksi? Mitä pitäisi tapahtua?
2: Ehkä siihen pitäisi saada jotain vaaran tunnetta.
1: Niin, sehän on aika tuommoista niin kuin rakkauden ja turvallisuuden ja jotenkin semmoisen niin kuin hyvän mielen, good vibes only, kuten joissain päin sanotaan, niin aika semmoinen laulukilpailu. No ei me ruveta pakottamaan sinua ollenkaan siihen.
2: Ei, mutta tämä mun toivebiisi on vähän semmoinen, että sitä soitetaan ehkä enemmän tuommoisissa niinku nuhjuisimmissa paikoissa, jossa on sitä vaaran tunnetta. Ei niinkään mitään väkivaltaa, mutta tuollaista niinku likaista rokkia puhtaimmillaan.
0: Likaista rokkia puhtaimmillaan.
1: Nyt oli hieno lausahdus.
0: Oli kyllä tosi hienosti sanottu. Mm.
1: Olitko tätä harjoitellut ja miettinyt etukäteen?
2: No enpäs ollut. Mulla on lahjaton, kun olen, niin tällaisia tulee ihan.
1: Niin.

0: niin puhelimitse itse asiassa niin urheiluseuraa itselläni. Ja mulla on hyvin tyypillinen ikäpolveni etunimi, jonka sitten joku kuuli väärin ja oli silleen, niin että sun nimi oli Matti, eikö? Ja sitten toisessa yhteydessä olin saanut lisänimen Pöllö ja sitten kolmas ihminen pääsi sen sitten vaan Pöllön pääksi, mutta se hän käy.
1: Toni. Ja se on jäänyt sitten sulle matkaa.
0: Se on jäänyt matkaa ja mä kannan sitä ylpeydellä.
1: Niin näin ja se pitää ollakin. Kyllähän se pitää ottaa ylpeydellä vastaan. Mutta hei, siis tää oli tosi mielenkiintoinen tää ja erittäin hyvä. Kaikkihan on toivekappaleet, meillä on hyviä.
2: Nimenomaan.
1: Mutta oli mulle itselleni uusi tuttavuus ja sä sanoit, että, tai yllätyit siitä, että olisi pitänyt todellakin tietää tämä bändi ja biisi.
0: Kyllä. Siis tämähän on bändi varastanut tuosta Marlon Brando-elokuvasta tämän oman yhtiönsä nimen. Ja mä ensimmäisen kerran näin heidät Ruotsissa ja sitten mä oon nähnyt heidät Tanskassa, Berliinissä, Amsterdamissa ja Utrechtissa. Ja joka kerta, kun toi bassoriffi lähtee soimaan, niin se on sanonut, että hei, pitäisikö pidellä mun jurttiteetä? Pitää mennä vähän tonne pittiin.
1: Se vaan niinku imee mukaansa.
0: Se on sellainen, että sitten ei siinä niinku oikein pysty tekemään mitään muuta kuin mennään.
1: Black Rebel Motorcycle Club on tää bändi ja Spread Your Love on kappale nimeltään. Tässä näin vaiheessa on, jo tiedoksi. Laitetaanko terveisiä jonnekin päin Pöllön päältä?
0: No mä voin, Pöllönpää voisi lähettää tähän asunnon olohuoneeseen äidille, rakkaalle äidille terveisiä, että tällaista jumputusta se poika kuuntelee. Ja sitten lähetän kummilleni Lappiin, että toivottavasti löytyy nyt jotain sellaista, mikä mahtuu ehkä Spotify-listallekin.
1: No toivottavasti nyt sitten tästä lähtee sinne listalle musaa. Hei, kiitos Pöllönpää. Olit mukana puhelinlangoilla meidän kanssa ja nyt me pistetään tää BRMC, Black Rebel Motorcycle Club ja Spread Your Love soimaa. Mahtavaa viikonloppua sinne.
0: Hei, kiitos samoin teille.
1: Kiitos.
2: Moi moi.
1: Moro.
0: Moi moi.

0: Kyllä uppos. Olihan tää nyt hei. Niin kuin kiitos pöllön päälle tästä toiveesta.
1: Nimenomaan. Ja siis täytyy sanoa, että kyllä toi nyt tuttu biisi oli. Ei se sillä lailla ihan niin kuin, mutta niitä on paljon biisiä.
0: Harvemmin kuultuja. Se tässä edelleen puhelinlangoissa on ihan mahtavaa, että toki toivotaan paljon myös sellaisia, jotka tällä hetkellä on isostikin saattaa olla soitossa, mutta sitten on näitä helmiä, jotka harvemmin mistään kuulee. Ja vähän tämmöistä harvempaa kuultua on myös seuraava soittaja meiltä toivonut, ja nyt mukaan lähetykseen otetaan Jussi. Mukavaa perjantaita.
2: No, oikein hauskaa iltapäivää.
0: Oikein hauskaa. Mistäs päin me, Jussi, sinut tavoitettiin?
2: No nyt minut tavoitetta Snapper-Tuunasta täältä Raaseporista.
1: Snapper-Tuuna on yksi mun mielestä niin kuin sykähdyttävimmistä paikan nimistä. Siitä tulee aina hyvälle tuulelle. Oletko, Jussi, samaa mieltä?
2: No kyllä se, ja sillehän ei ole paikallisetkaan keksineet vielä oikein, että mistä se nimi tulee.
1: Ai jaa.
2: Joo, siitä on spekuloitu kyllä aika paljon tuolla paikallislehdissä joskus ja historiakirjoituksissa, mitä olen lukenut. Minäkin olen täällä uusi asukas, että minä en tiedä hölyn pölyä tästä.
1: Niin, niin. No toihan on mielenkiintoista. Tätä täytyy jossain kohtaa ruveta selvittämään. Minusta on niin kuin Snapper-Tuuna, vähän niin kuin Ytterjeppo. Että, eikö tiedätkö siis tämmöisiä hauskoja niin kuin nimiä?
2: Joo, ja verstoa.
1: Niin. No hei, miten siellä Snapper-Tuunassa on nyt tämä viikonloppu lähtenyt käyntiin?
2: No oikein mukavasti, että mulla tuossa oli tämä tyttö, johon viitataan tuossa laulussa, niin oli täällä käymässä tai olikin yhdessä, niin oli ihan mukavaa hänen lapsensa tuossa temmelsivät menemään, niin nyt on ihana rauha.
1: No niin, onko ihan itseksesi siellä tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä olen, joo, ja odottelen tätä tyttöä sitten takaisin tänne joku päivä.
1: Musta on ihana, että sä puhut tytöstä, jos hänellä on jo lapsenlapsikin.
2: No kyllä, joo, eihän tytöt vanhene koskaan.
1: No ei,
0: ihana.
2: Se nimi miksikään muutu.
1: Niin, ehkä voi käyttää joskus tämmöistä nimitystä, Jussi, mitä oma lapseni joskus minusta totesi, katto pitkään, totesi, että äiti on tommonen aikuistyttö. Ja sitten sitä on tullut käytettyä tässä pitkin vuosia.
2: Kyllä, minä luulen niin, että tänään kun kuuntelin niitä pikkusen lauluja, niin kyllä siellä vähän semmoinen viilinki oli.
1: Niin. No mitä sitten, tänään on kovasti tietysti puhuttu tuosta euroviisuista, niin onko Jussi sinulle euroviisut lähellä sydäntä?
2: On, siis minähän olen fani, vaikka en mitään muuta kuin laulan itsekseni, mutta mä tykkään spektaakkeleista ja nythän ne on vaan parantunut entisestään, että kyllä mä oon niitä seurannut jo 80-luvulla. Mutta sitten kun niistä on tullut showta, niin mä tykkään sitä spektaakkelista.
1: Niin.
2: Meillä Kuusamossa päin sanottaisiin, että spektaakkelista.
1: Joo, mutta mä oon just tästä samaa mieltä sun kanssa, että jossain kohtaahan euroviisut ja ehkä Suomessakin sitten euroviisukarsinat ja muut, niin ne oli vähän semmoiset aliarvostetut ja vähän semmoiset vasemmalla kädellä hoidetun oloset. Ja ehkä euroviisussakin oli aina sillä tavalla, että se oli Ranska tai Englanti tai Irlanti ehkä välillä. Saksa kun voitti, mutta

0: tämmöiset pienemmät kieli maat, niin ei todellakaan pärjännyt koskaan varsinkaan omalla kielellänsä, ja sen jälkeen kaikki laulokin sitten vaan englanniksi. Niin kyllä tämä on musta hienoa, missä ollaan nyt.
1: Joo, se on tällä hetkellä, että se tulee, niin tulee tuolta slaaveja ja Itä-Euroopan kieliä tuolta Balkanilta ja muualta, että jokainen laulaisi omalla kielellä, niin mä suosin sitä kyllä kovasti.
2: Se on ihan totta.
1: Suomen kielikin on hieno, siellä on mahtavia äänteitä ja kaikkea, että ihmiset niin kuin tietynlaisiin, tai ulkomaalaiset tietynlaisiin suomalaisiin ääniin, niin nehän oikeasti ihastuu siihen ja kuuntelevat puhetta, mutta sitä ei vaan jossakin vaiheessa tajuttu, että se on voimavara.
2: Mm. Ja kyllähän tämä maailma muuttuu ja kaikki kehittyy ja menee uudenlaiseksi, niin näin on sitten totta kai käynyt myös Euroviisuille, että sitten niistä on tullut tämmöinen show-painotteinen ja spektaakkelimainen.
1: Ilman muuta, ja kyllä mä sanoin, että eilen tai milloin se oli tiistainen Suomen esitys, niin sehän oli aivan loistava.
0: Kyllä.
1: Ja sillä kyllä mennään. Mennään ykköspaikalle, näin minä vaan sanoisin, että vaikka nyt joku Ranska oli aika kovaa ja oli siellä Tanskakin ja tällaisia, jos on musiikki niin kun on vahvaa, niin kyllä siellä oli kova kilpailu tulossa, mutta uskon näin.
0: Mm. No huomennahan me saadaan se tietää kello 12, jos me uskotaan tähän Nupurin orakkelin putkeen, josta aikaisemmin oli puhetta. Eli Miika Helenius, joka on 9 vuotena peräkkäin ennustanut Euroviisu-voittajan oikein, ja huomenna kello 12 julkaisee oman ennustuksensa tämän vuoden voittajasta. Niin kyllähän se nyt vähän jännittää, että mitä sieltä sitten tulee.
1: No eihän sieltä käytännössä voi tulla kuin yksi oikea vastaan.
0: Niin, mä en usko tähän ihan niin samaan asiaan kyllä.
2: No mutta hei, mitä sitten näin. Jussi, tuo Eurooppa 3, sulla on toivekappaleena nimittäin Eurooppa 3 ja Tule tyttö.
1: Joo, se ajoittuu tasan 15 vuoden päähän, jolloin nykyisen tyttöystäväni kohtasin ja sitten kun minä tuolla pohjoisessa lomailin itsekseni vielä siinä tavattuamme, niin mä joskus yritin soittaa tähän ohjelmaan ja olisin toivonut nimenomaan tätä biisiä, koska silloinhan tilanne oli vielä epävarma.
2: Mm-hmm.
1: Ja nyt kun just on 15 vuotta täyttynyt ja nyt minä alan olla jo aika varma, niin, mutta siitä huolimatta tämä on vielä ajankohtainen biisi.
0: Ihanaa, että 15 vuotta on tuonut jo tämmöistä vahvaa oletusta siitä, että asiat on juuri niin kuin toivoit. Miten sitten nämä terveiset? Miten nämä terveiset sitten? Lähteekö niitä?
1: No terveiset menee toki tuonne suurelle suvulle Kuusamon suuntaan ja Oxo Tilpo Svenska. Että ympäri Pohjoismaita, niin sinne, jotka kuuntelee ja kuulemaan Ruotsissa, kuunnellaan kovasti tätä ohjelmaa, niin sinne menee myös sukulaisille terveiset ja kaverille tietenkin, jotka tunnistaa. Niitä on sen verran monta, että hyviä ystäviä on vähän, mutta kavereita on monta.
0: Joo, ja sitten kun yksi kuulee, niin sana leviää saman tien eteenpäin, että siellä se Jussi oli. Puhelinlangat laulaa.
1: No, täällä minä olen ja iltaa istuskelen saunan terassilla, kuuntelen luontoääniä ja katselen, kun meri tirkistelee tuosta puitten lomasta. Että mä osaan saunasta ottaa kaiken irti. Mä oon tehnyt niitä lukuisia ja suunnittelen edelleenkin, vaikka tässä työelämä on jo melkein kokonaan ohi. Mutta sauna on aika iso osa elämää.
0: Se on.
2: Hei, laitetaan Eurooppa 3 Tule tyttö soimaan ja mahtavan mukavaa viikonloppua snoppertuunaan.
1: No kuule, kiitos samoin, ja kyllä se tyttö sieltä on tulossa.
2: Oi, ihana. Tytölle terkkuja täältä.
1: No niin, hyvä, että toivottavasti meni perille.
2: Hyvä, no niin,
0: moi moi.
1: Moi moi moi.

0: tytöt, tämä oli siis Eurooppa 3. Näin on tämänkertaiset puhelinlangat laulaneet, jo vain ovat laulaneetkin. Kiitos kaikille, on tullut ihan valtavasti soittoja ja viestejä. Jenny Lehtinen hän sitten vielä jatkoilla soittaa kappaleita, jotka ei tähän mahtunut mukaan.
1: Näin teen, näin teen. Kello 22 asti mennään.
0: Näinpä. Mutta nyt otetaan vielä illan viimeinen soittaja mukaan ja hän on Jari. Tervehdys.
2: Morjesta.
0: Mitä kuuluu Jarille?
2: No kiitos. Ihan avoisaa. No pidemmittä puheitta. Auoisaa.
1: No niin.
0: Se on aika hieno fiilis kuule, jos on oikein auoisaa.
2: No juu, ja no juu, saattaa olla joillekin sana, mutta äsken otin grillistä vaimolle ja itselleni iltapalat ryynästä.
1: Huu.
0: Oho,
1: se on herkkua, jos ymmärsin oikein.
0: Kyllä, ryynimakkaraa.
2: Kyllä. Juu.
1: Aivan parasta.
2: Ja ei mitään tässä. Vähän niin kuin varmaan ehkä alkaa tankkaus jo huomiseen Euroviisu loppukilpailuun ja se on tässä nyt tullut niin kuin ohjelman aikana tullut hyvinkin esille ja on ollut kyllä sitten meilläkin puheenaiheena. Toivotaan parasta riittävästi, ainakin on kuultu Suomen edustuskappaletta.
0: Niin, kyllähän sitä nyt aika paljon eri puolilla soitetaan, kun niin sanotusti H-hetki alkaa olla käsillä.
2: Ja tämä ei ole.

0: Tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin negatiivinen arvostelu, vaan tämä on semmoinen niin kuin kokemus. Ja nyt kun kertaa ollaan vähän niin kuin virittäydytty tunnelmaan, niin ja varsinkin sitten huomenna, niin on ruvennut miettimään sitten sitä, että kuinka paljon omana aikana, kun itse on 65, niin kuinka paljon euroviisut on muuttunut. Ja tuossa kun tuli aikaisemmin lähetyksessä, niin tuli tämä Klimenkon Aurinko laskee länteen, niin onhan maailma helkkaristi muuttunut siitä ja myöskin muuttunut siinä mielessä, että silloinhan euroviisuja katsottiin niin kuin aika montaa muutakin asiaa, niin katsottiin yhdessä perheen kanssa, ehkä sitten siinä yhdessä ainoassa isossa huoneessa, missä oli telkkari. Ja siitä on jonkun verran sitten vettä virrannut Vantaassa, että tyylit ja millä koitetaan sitten sydämiä valloittaa, niin ne on muuttunut aika paljon. Ja sitten tulikin taas tämä toivomani kappale mieleen, että on sitä niin kuin silloinkin varmaan aika monen mielestä outoa musiikkia. Eli tämä toivekappale, se on Muskan esittämä kappale, joka on vuodelta 1994, ja se on käännöskappale alkuperäistä soul-kappaletta. En ole edes kuullut, mutta mä ajattelin, että tämä sopii hyvin niin kuin hämmentämään, että maailma on muuttunut.
1: Tämä on itse asiassa vuodelta 77 tämä Muskan biisi. Function at the Junction on tämä alkuperäinen Junction, nimi.
0: Joo, ja 94 on tämä käännös.
1: Joo, mutta hei, nyt terveiset, että ehditään kuunnella biisi. Pistähän Jari.
0: En lähetä, niin kuin aika moni lähettää, niin en lähetä tuohon viereiseen tupaan, niin en lähetä vaimolle terveisiä. No ne nyt saattoi tässä nyt mennäkin, mutta lähetän kaikille, ketkä tuntee äänen ja miettii samoja asioita, että maailma on pirukseen muuttunut.
1: Se on näin. Ja sille muutoksellehan me emme mitään myöskään voimme vain mennä matkassa mukana. Kiitos Jari, kun olit mukana, ja nyt laitetaan Muskaa Antoni von Plankton soimaan.
0: Kiitoksia.
2: Yes. Kiitos.
1: Moi moi.
0: Hei vaan.
1: Moi moi.
0: Hei. Moi.

0: Suomen alueelle ei ole harhautunut tänään drooneja, kertoo puolustusvoimat. Aamuyöllä viranomaiset antoivat Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa drooniuhkan takia. Muun muassa Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytyi noin 3 tunniksi. Puolustusvoimien mukaan drooniuhkan taustalla oli Ukrainan laaja hyökkäys Venäjälle. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukraina toimii väärin aiheuttaessaan riskitilanteita liittolaismailleen. Puolustusministerin mukaan Ukrainan kanssa tullaan keskustelemaan tapahtuneesta.
1: Se, että jos Ukrainan suurista lennokkiiskuista aiheutuu vaaraa jollekin NATO-maille, niin totta kai se on joka kerta paheksuttavaa, se on väärin. Heidän pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta vaaraa heidän tukijamaille. Se on päivänselvä asia, tästä tullaan heille myös viesti lähettämään.
0: Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ulkoministeri Abbas Araghchi kertoi, että Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata. Kiinan presidentti Xi Jinping hyväksyy presidentti Donald Trumpin kutsun vierailla Yhdysvalloissa, sanoo Kiinan ulkoministeri valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan. Trump kutsui Xin vierailemaan Yhdysvalloissa syyskuussa. Trumpin 2-päiväinen Kiinan vierailu päättyi tänään.
2: Leijonille heti vakuuttava voitto MM-avauksissa. Urheiluradissa Petri Sjöblom. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloitti MM-kisat siis voitolla Sveitsissä. Leijonat kaatoi alohkon ottelussa Saksan maalein 3-1. Ylivoimapeli kulki. Anton Lundell ja Jesse Puljujärvi tekivät hienot osumat ja Suomi johti tuossa vaiheessa ottelua 2-0. Saksa kavensi 1-2, mutta Aatu Räty 3. erässä ampui uransa ensimmäisen osuman MM-kisoissa. Näin Suomelle sitten hieno voitto ilman Saksan loppukirja. Suomen kapteeni Alexander Barkov oli tyytyväinen otteluun Jussi Saarisen haastattelussa.
3: Mikä asia lämmittää kapteenia avauspelin jälkeen?
4: Voitto, ja meillä oli hyvä peli-ilme. Että mun mielestä pelattiin todella aggressiivisesti ja silleen, mitä me halutaan, ettei menty kattelemaan eikä niin kattelemaan, mitä tuolla tapahtuu. Et mun mielestä tultiin peliin heti valmiina ja näin, että opittiin paljon myös tästä pelistä, voitettiin ja opittiin.
3: No tää oli sulle vuoden tauon jälkeen sellainen aito panoksellinen peli. Edellinen tietysti Stanley Cupin 7. finaali vuosi sitten. Mites hyvin pääsit oman pelaamisen buugiin ja rytmiinkin?
4: Mitä vähemmän miettii tuo kentällä, sitä parempi. En mä sitä ruvennut miettiä, että miten mä, niinku, onks tää niinku mun peli vai ei. Kyllä me ollaan kiekkolaavassa jonkun verran ja sai jotain tehtyä ja ketjuna mun mielestä pelattiin ihan hyvin, että saatiin hyviä paikkoja aikaiseksi. Et tietysti siinä viimeistelyssä, että viimeiset syötöt, viimeiset laukaukset ja ratkaisut, niin niissä voidaan vähän ketjuna parantaa, mutta mun mielestä meillä oli hyvä peli-ilme.
2: Ja näin sanoi siis Barkov. Jesse Puljujärvi oli samalla linjoilla.
5: Mun mielestä oli tommonen tasainen. Silleen oli ylivoima, oli alivoima, oli 5-5, niin päästiin kaikkea tuossa kokeilemaan ja nyt tuosta sitten tietää, mitä se vaatii, että pystytään parantamaan ja ei mitään, saatiin pisteet tuosta ja sitten huomista kohti.
3: Miten se oma ketju toimi tässä avauspelissä? Totta kai, että tämä oli vasta korkkaus ja turnaus jatkuu, mutta millä tasolla ketju operoi?
5: No ei ihan ok, siinä päästi ihan hyvin hyökkäysalueelle, siellä vaan mun mielestä vielä pitää haastaa paremmin, mutta Niin, ei mitään, ihan mun mielestä ihan ok peli tuossa ekaksi ja sieltä sitten vaan kemia lisää.
3: Sulla on hieno kausi Sveitsissä, Sveitsin liigassa. Mites paljon virtaa riittää tällä hetkellä taas maajoukkuepaidassa ja nimenomaan MM-kisoissa?
5: No joo, kyllä tämä niinku, kun tähän kauteen lähetti, niin MM-kisat on ollut tavoitteena, niin hieno oli päästä mukaan. Ja kyllä tuossa niin kuukauden sai odotella tätä, kun meillä loppui pelit Sveitsissä, niin on tässä virta.
2: Ja sitten tämän päivän toisessa ottelussa, joka on jo pelattu, niin Kanada kaatoi Ruotsin 5-3. Huomenna Suomi kohtaa Unkarin. Tenniksessä Harri Heliövaara ja Henri Päten putosivat jatkosta Rooman Masters-turnauksessa. Puolivälierissä ykkössijoitettu kaksikko hävisi italialaisille Simone Bolellille ja Andrea Vavasorille luvun 5-7, 6-7. Heliövaaraa tappio kismitti, mutta pienen tauon jälkeen edessä on keskittyminen kohti Ranskan avoimia.
6: Harmittaa totta kai hävitä. Oli kiva pelata Roomassa tänään täydellä supertennisareenalla. Yleisö oli totta kai vastustajien puolella, mutta ei ollut mitenkään häiritsevää. Että oli päinvastoin hieno turnaavalta tennistä. Harmi, että ei ihan ehkä saatu parasta irti. Tuntui, että muutama lyönti karkas pari senttiä leveäksi. Ja vastustajat pelasivat tietysti tosi hyvin myöskin. Että annetaan nostaa hattua, että he onnistuivat silloin, kun piti onnistua. Ja ansaitsivat paikan semifinaaliin. Tietysti aina sitä haluaisi pärjätä paremmin. Puolivälierää on ihan ok suoritus. Pari tiukkaa matsia voitettiin, yksi tiukka matsi hävittiin. Madridin jälkeen tietysti tuntuu, että voidaan massallakin pärjätä vielä paremmin kuin mitä tää Roomassa. Siinä mielessä totta kai jää aina vähän hampaan koloon, mutta ei huolta. Että kyllä tässä ollaan niin kuin ihan oikealla tiellä.
2: Näin, sitten pesäpalloa. Miesten superpesiksessä oli tänään suosikkien ilta. Alajärven ankkurit hävisi Kouvolan pallonlyöjille 0-2. Manse PP Koskenkorvan urheilijat 2-0. Koskenkorvalla on 4 ottelua ja 4 tappiota. Sarjassa ainoa nollakerholainen, joten heikko kauden alku heille. Joensuun mailla Imatran palloveikot 2-0. Naisten superpesiksessä Porin pesäkarhut mailattaret Vaasasta. Tämä oli päivän ainoa ottelu. Pori voitti sen 2-0. Jaksot 6-0, 4-0, joten maailattaret ei saanut ottelussa juoksuakaan. Hienoa ulkopeliä Porilta. Ja näin Porin pelijohtaja Jussi Haapakoski.
7: No on kyllä erittäin tyytyväinen, että meillä oli semmoinen rento fiilis tuolla joukkueessa, rento tekeminen, ja sitä kautta me saatiin nyt laatuosumia ja saatiin tuota sisäpeliä pyöritettyä, niin erittäin tyytyväinen tähän päivään. Kyllä meillä kovat tavoitteet on runkosarja, että me halutaan olla siellä kärkisijoilla ja tapella siellä kotiedusta runkosarjassa.
2: Ja Urheiluradio vielä kertaalleen vajaan tunnin kuluttua.
8: Ja näin sitten uutisten ja Urheiluradion päättyessä kelloon 21.07. Ja puhelinlangat laulaa. Jatkot vuorossa Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne.

0: Radio Suomi.
1: Valtavasti te tänään laitoitte toiveita tulemaan puhelinlangat laulaa ohjelman aikana. Kiitoksia kaikista niistä ja pahoittelut, että kuten aina, kaikkia kappaleita ei ehditä soittaa. Mutta ryhdytäänpä sitten soittamaan niitä kappaleita sen enempiä turisematta. Lypsykarjatilan vanha ukko Eero Kiihtelysvaarasta esitti toiveen. Hän on nimittäin huumorimusiikin ystävä ja tässä kappaleessa on tarina näillä sanoilla. Toivoi Eero Mikko Perkoilan nimismiehen murhetta. No se on tämmöinen kappale.

Salmen keskustaan. Koillinen jo vaaleni sen Keski-Suomen taivaan, kirkon kylä uinujunta autuaan. Vierellä aidan istui joku jätkä, piilossa lumimarja pensaikon. Kontassa kourat huulilla sätkä, kai odotteli nousua auringon. Sanoin minä sille, no morjesta kuoma, kaukaa on varmaan tuonut sunkin ties. Sanoi väärinpä arvasit luojan luoma, olen pahan Haapasalmen nimismies. Sanoin minä sille, no on se vähän kumma, kun nimismies pensassa nuhjailee. Sen

kuvaa pomomiesten mahtavien. Ne syövät siikaa ja syövät peuraa puolesta hyvän tekeväisyyden. On rotareissa jäseninä opettajia.

Ja leijona pesuessa ukko ja muita on kunnan ja pankin johtajaa. On autopiirimyyjiä armoitetuita ja rehellistä tyhjän toimittajaa. Lie nimismiehen lakinalla pitkään soinut, että jos vaikka jäseneksi rotariin. Kun ei kunnan johtaja sietää se voinut, ei voinut edes ajatella leijoniin. No tokihan ilman eri tuumia ja taikaa oisi voinut nimismiestä onnistaa, ellei lainkoura tarttunut oisi kutu aikaan lääkärin luvattomaan katiskaan. Ja tuostahan lääkäri kaunaa se kantoi, ei huolittu nimismiestä rotariin. Mies tarinansa pensanalla kuulua antoi ja vaipui katkeriin tunnelmiin. Tuossa lääkärin auto, se kuskia vuottaa, joka opettajan luona tuolla pirtua juo. Ja jos

tämmönen oli nimismiehen murhe. Sen esitti Mikko Perkoilla, mukana myöskin Jari Lappalainen. Ja tätähän meiltä oli toivonut Eero Kiihtelysvaaran suunnalta, koska oli mukava huumorikappale ja tarinaakin tästä biisistä oikein hienosti löytyi. No sitten mennään vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Tänään on paljon puhuttu euroviisuista ja niitä toiveita olette tänne paljon laittaneet, kiitoksia niistä. Tämä ei nyt ollut ihan Euroviisu-voittokappale, mutta Euroviisu-voittaja-orkesterista on kyse, nimittäin ABBA. Mitäpä on Euroviisut ilman ABBAa? Hani Hani on tämä kappale. Leena on kirjoittanut, että no ei ihan Euroviisu, mutta kevääseen sopiva, ja olihan se ABBAkin joskus Euroviisussa. Täällä mökillä hunajapörriäisiä odotellaan, ja kun tänään tuossa aikaisemmin puhelinlankojen aikana laitettiin terveisiäkin kaikille Suomen mehiläistarhaajille, niin eiköhän tämä Leenan kappale ole oiva lisä siihen päälle. Tämä on siis ABBA, Hani Hani.

Sehän oli ABBA. Honey, honey oli tämä kappale nimeltänsä. Ja sitä meiltä oli toivonut Leena, joka kertoi, että Hunajan pörriäisiä mökillä odotellaan. Ja vaikka ei ihan Euroviisu ollut tämä kappale, niin kevääseen sopiva. Olen siitä täysin samaa mieltä. No sitten on tullut taas kaiken näköisiä toiveita lisää. Täältä on toivottu, näitä toiveita on niin monessa paikassa, että välillä joutuu ihan tosissaan silmiänsä käyttämään, että ne löytää. Joskus voi tehdä myöskin niin päin, että laittaa ensin kappaleen soimaan ja sen jälkeen vasta etsii siihen sopivan viestin, ja tällä kertaa tehdään näin. Tämä on Edi, luota Aleksiin.

Näinkö on, että Aleksiin luotetaan, ainakin Edi näin käski tekemään. Luota Aleksiin oli tuo kappale. Edi eli Väinö Tapanin Lehikoinen, Hämeenlinnasta lähtöisin ollut suomalainen muusikko ja laulaja. Tuon kyseisen kappaleen esittäjä löytyihän se viestikin. Sen oli meille laittanut tyyppi, jonka nimi on Keräsen Kake. Sopi oikein hyvin tämän kappaleen toivojaksi ja kertoi vielä, että äitini nuorena laittoi minut Puolukkaan ja olisin mieluummin mennyt Puolangan syysmarkkinoille. Istuin Vaaran kupeessa kannon nokassa ja kuuntelin, kun peliteltasta kuului Edin laulamana Luota Aleksiin. Olen yrittänyt löytää tämän biisin, mutta ei tulosta. Ja nyt on sitten Puolukasta Puolangan syysmarkkinoiden kautta päädytty matkailuautossa Puolaan. Palaamassa Kroatiasta kuukauden lomareissulta vaimon kanssa suuntana koti Suomessa. Tällaisen tarinan meille laittoi Keräsen Kake. Ja toivottavasti Kake oli vielä kuulolla näin jatkoilla, vaikka ei ihan puhelinlankoille päässytkään. Jatkot ei ole ollenkaan sen huonompi versio päästä näitä omia toivekappaleita kuulemaan. No sitten Päivi on laittanut viestiä. Hei! Mieheni menehtyi yllättäen reilu viikko sitten. Yhteistä matkaa ehdittiin kulkea melkein 40 vuotta. Suuressa surussa lohtua tuo musiikki. Pate Mustajärven Jukeboxin luona oli meidän molempien suosikki. Olisi ihana kuulla tämä kappale. Ja vielä toivotetaan ihanaa kesää ja kiitetään hyvästä ohjelmasta. Ja Päivi, toden totta, olkoon tässä sinulle pieni pala lohtua. Pate Mustajärven Jukeboxin luona.

Tämä oli Pate Mustajärvin Jukeboxin luonaalikappale. Tämä oli Päivin toive, hänen ja edesmennen miehensä yhteinen kappale oli kysymyksessä. Ja kun nyt mentiin vähän hempeämmälle ja herkemmälle puolelle, niin pistetään seuraavaksi soimaan Kaarinan toive. Hän on toivonut Clarissan Ainiaan kappaletta seuraavilla saatessa.

sanoilla. Toivekappale on todella koskettava ja upeasti tulkittu. Se ikään kuin antaa toivoa vielä tapaamisesta, jos on menettänyt läheisen ihmisen. Kappaleessa kautta elokuvassa se on nuoren rakastettu, mutta sopii myös muihin. Olen menettänyt viime aikoina myös tärkeitä ihmisiä elämästäni, siksi tämä kappale koskettaa ja lohduttaa erityisesti. Ja tämä kyseinen Clarissan Ainiaan kappalehan on musiikkia Lapua 1976 elokuvasta. Tämä kyseinen leffa sai ensi-iltansa 2023. Ja jos nyt Lapuan historiaa tietää, niin 1976 tapahtui tämä todella traaginen patruunatehtaan räjähdys. Ja siitähän tämä kyseinen elokuvakin sitten osaltansa kertoo myöskin. Mutta nyt soimaan Clarissan Ainiaan.

Tämä oli Clarissa, kappale oli Ainiaan ja tämä oli siis elokuvasta Lapua 1976 kyseisestä elokuvasta, siis kuten varmaankin tuli tuossa jo todettua. No niin, sitten on toivottu Bill Withersia. Kirsi on toivonut tätä kappaletta ja haluaa tämän.

myötä lähettää terveiset miehellensä, joka asustelee 3. viikkoa veneellä. Ihan vaan, ettei nyt ihan kokonaan sitten Kirsiä menisi unohtamaan. Ja itse viettää perjantai-iltaa kotosalla koirien kanssa. Kasvihuonetta siellä valmistellaan, kun olohuone alkaa täyttyä taimilla. Ja täytyy kyllä sanoa, että tänään Puhelinlangat laulaa -lähetyksen ehdottomasti yksi kantavimmista teemoista on ollut puutarhatyöt ja puutarhan laitto ja tämmöinen keväisten hommien tekeminen. Monille ne on maittaneet. Sitten siellä oli eräs sielun kumppanini selvästikin, joka toivoi jo tulevan syksyn, jotta ei tarvitsisi niin hirveästi siellä puutarhassa koko ajan rehkiä menemään. Meitä on moneen junaan ja jotkut oli siellä asemalla ja miten sitä nyt sitten sanottiinkaan. Itse taidan olla siellä asemalla. Mutta tämä on Bill Withers' A Lovely Day.

moneen kertaan siinä tuli kerrattua tuo kyseinen kappaleenkin nimi. No Timohan sitten tuolta Ahvenanmaan suunnalta niin halusi nostaa esille yhden euroviisukappaleen, jota ei ole pitkiin aikoihin kuultu. Kyse

Siinä se oli, kuulkaa, tiivistettynä ihmisen elämä. Aina mun pitää tehdä kaiken näköistä ja tuokin on tuttua, että ensin miettii, että aina mun pitää nukkua ja sitten kun on päässyt kunnolla nukkumaan, niin aina mun pitää herätä, että mikään ei oikein ole hyvin, jos sille päälle sattuu. No aina mun pitää tehdä niitä puutarhatöitä, totesi tänään useampikin soittaja, toiset mielissään, toiset vähemmän mielissään, mutta ehkäpä tämä seuraava toive, joka on Arja Korisevan Kevätvalssi. Ehkäpä tämä tuo sitten vähän vielä semmoista helpotusta niihin kevään puutarhatöihin tarttumiseen, koska onhan se totta, että jos sitä oikein katsoo, niin onhan tämä kevät ihan ihanaa aikaa.

0: Siellä soi vielä viulu lopuksi kuin Linda Lampeenyksen käsissä konsanaan. Tämä oli Arja Korisevan kevätvalssi. Tätä oli toivonut Leena ja seuraavilla saatesanoilla. Nyt on niin ihana keväinen ilta, kevätvalssi sopii hyvin tunnelmaan. Se on hyvää vaihtelua viisupuheisiin. En jaksaisi tänään kuunnella koko ajan euroviisuista. Tähän väliin täytyy sanoa, että sori siitä, Leena. Totean vielä, että en ole innostunut viisusta, mutta kuinka ollakaan huomenna luonani kokoontuu viisukatsomo. Se on tietenkin hauskaa. Ja siellä kuulkaa juustoja tullaan nauttimaan ja näin edespäin. Se on meinaan yksi osa loistavaa viisukatsomoa, ne herkulliset eväät.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Näin on, jos haluat viisuveikkauksia tehdä, niin ei muuta kuin sitten sinne yle.fi-osoitteeseen katsomaan, että mitäpä sieltä löytyy. No, sitten on Roosa toivonut Kerkko Koskisen kollektiivin Lokkia. Ja se perustelu toiveelle kuuluu näin. Tätä on kuunneltu riippukennossa Hannatenin kanssa pikkutyttönä. Ja kun tässä meidän lomakkeessa pyydetään hieman kuvailemaan itseä, niin Roosa kertoi, että olen 14-vuotias tyttö ja rakastan musiikkia. Olemme Hanna ja iskän kanssa matkalla mökille Pohjanmaalle Alajärvelle. Kenties olette jo perillä turvallisesti, mutta jos kerran näin nostalginen kappale on Kerkko Koskisen Lokki, niin laitetaan se tästä vielä.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Näin on kello pätkähtänyt siihen vaiheeseen, että 21.47 näyttää punaiset digitaaliset numerot seinällämme. Ja se tarkoittaa sitä, että puhelinlangat laulaa jatkot, ohjelmakin alkaa olla viittavaille valmis. Vielä on yksi kappale tässä vuorossa, ennen kuin päästään kuulemaan päivän viimeiset säätiedot merenkulkijoille. Tämän viimeisen kappaleen on toivonut Jukka mökiltä Jaalasta. Ja kuvailee kappaletta näin. Tosi hauska kappale ja lyhyt. Se täytyy kuunnella se kappale. Se kertoo pariskunnan retkestä hotelliin. Ei pidä paljastaa. Se päättyy melko dramaattisesti. Allerginen ihottuma. No nyt on kryptistä tekstiä, paitsi tietysti niille, jotka jo tietävät, mistä kappaleesta on kysymys. Täytyy sanoa, että itselleni on aivan uudesta tuttavuudesta kysymys. En tiedä, miten teille. Kuinka tuttu teille on Hectorin viikonloppusammakko? Jos ei ole tuttu ollenkaan, niin olen varsin onnellinen ja tyytyväinen saadessani esitellä teidät nyt toisillenne.

semmoinen. Se oli Hectorin viikonloppu sammakko. Mitäs tykkäsit? Ja nyt on vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaineen selänne ulottuu Suomeen pohjoisesta, matalapaine saapuu Itä-Suomeen kaakosta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, luoteen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadetta, lauantaina illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän puolesta tuulta, aamupäivästä alkaen etelän puolesta tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sumua. Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, enimmäkseen heikkoa tuulta, lauantaina päivällä lännen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, myöhemmin illalla etelästä alkaen etelänpuoleinen tuuli voimistuu ja on voimakkuudeltaan alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri, voimistuvaa lännen puolesta tuulta, yöllä kovan tuulen todennäköisyys 30%, eteläosassa tuuli on voimakkuudeltaan alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle ja heikkenee, iltapäivällä heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila plus 10 astetta, tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 10, länsi 3, pilvistä 50. Orrengrund 11, länsi lounas 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 10, lounas 4. Kalbodegrund 12, länsi lounas 2. Itätoukki 9, etelä 3. Harmaja 9, länsi 3, pilvistä 20. Mäkiluoto 9, itä 2. Bogasjär 9, kaakko 3, melkein selkeää 50. Hangon Tulliniemi 12, itäkoillinen 8. Russarö 9, itäkoillinen 7. Venö 11, itä 4. Uttö 9, itä 5, selkeää 30. Rajakari 13, länsi 2, Fagerholm 12, kaakko 1, Vilsanti 13, koillinen 3, näkyvyys 50 kilometriä, Kotskasandöön 9, itä 6, näkyvyys 36, Kumlinge 12, itäkoillinen 1, selkeää yli 20, Nyhamn 9, itäkaakko 5, selkeää 50, Märket 8, eteläkaakko 4, Isokari 12, länsi 1, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 10, pohjoinen 4, selkeää 20, Tahkoluoto 10, pohjoinen 3, melkein selkeää 39, Selgrund 10, pohjoisluoden 4, puolipilvistä 50, Bredskäret 12, pohjoiskoillinen 4, Strömingsboden 10, länsiluode 2,
Valassaaret 8, Itä 5, Kallan 8, Pohjoinen 6, Tankkar 7, Pohjoinen 5, Melkein selkeää 50, Ulkokalla 6, Koillinen 8, Nahkiainen 13, Itäkoillinen 9, Raahe 16, Itäkoillinen 2, Pilvistä 20, Oulun Vihreäsaari 12, Pohjoinen 3, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 14, Koillinen 3, melkein selkeää yli 20, Kemi 1 12, Itäkoillinen 3 ja Ajoksessa lämpötila oli 13 astetta, tuuli pohjoisesta 1 metri sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Ja otetaan tähän perään vielä yksi ampumatiedote. Kainuun prikaatti ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 14. päivästä 16. päivään toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 6 ja 7. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja näin se alkaa olla, kuulkaa pikkuhiljaa. Meidän yhteinen iltamme saapunut päätökseen. Tässä vielä Rokseten mitä ihaninta tunnelmointia. Väistämättä yksi Rokseten kauneimmista kappaleista. Tämä on Fading Like a Flower. Oikein mukavaa perjantain jatkoa.

Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen alueelle ei ole harhautunut tänään droneja, kertoo puolustusvoimat. Aamuyöllä viranomaiset antoivat Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa drooniuhkan vuoksi.

0: Puolustusvoimien mukaan droniuhkan taustalla oli Ukrainan laaja hyökkäys Venäjälle. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukraina toimii väärin aiheuttaessaan riskitilanteita liittolaismailleen. Puolustusministerin mukaan Ukrainan kanssa tullaan keskustelemaan tapahtuneesta.
1: Se, että jos Ukrainan suurista lennokkiiskuista aiheutuu vaaraa jollekin NATO-maille, niin totta kai se on joka kerta paheksuttavaa, se on väärin. Heidän pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta vaaraa heidän tukijamaille. Se on päivänselvä asia, tästä tullaan heille myös viesti lähettämään.
0: Droniuhka vaikutti suuresti pääkaupunkiseudun arkeen aamulla. Esimerkiksi 400 lähiliikenteen bussivuoroa jäi ajamatta, kun kuljettajat pysyivät kotona vaaratiedotteen mukaisesti. Myös osa päiväkodeista ja kouluista aloitti päivänsä normaalia myöhemmin. Helsingin keskustassa droniuhka herätti hämmennystä. Osa sai tiedon vaarasta vasta, kun tilanne oli jo ohi.
2: No ei tavoittanut minua, vaan kun mä istuin jo metrossa tänne päin, niin tyttäreni lähetti mulle tekstiviesti, että huomasit sä droonivaroituksen. Ja sitten minä vastasin vaan, että en huomannut.
3: Olihan se vähän semmoinen jännittävä, mutta en mitenkään sitä silleen erikoisemmin säikähtänyt. No en mä usko, että meidän tarvii vielä olla mitenkään hirveän varuillaan.
4: HSL-sovelluksesta, kun rupesin katsoa, että millä tuun junalla tänne, niin siellä varoitettiin, että on tällainen droonivaara.
5: Heräsin aamulla ja katsoin kännykästä ja heti ensimmäinen uutinen oli, että ulos ei suositella menemistä. Ja se aiheutti sen, että en mennyt aamukävelylle. Että mä käyn aina heti aamukävelyn, niin mä päätin, että ehkä tässä nyt pitää sitten olla hyvä kansalainen ja noudattaa ohjeita.
0: Näin kertoivat Mirja Jäntti, Petra Van Paul, Kirsi Laiho ja Risto Sarvas. Suomeen leviää kaakosta sadealue. Maan itäosassa voi myös ukkostaa. Huomenna sadetta tulee ajoittain suuressa osassa maata. Lämpötila vaihtelee huomenna päivällä lännessä 13 ja 19, maan itäosassa ja Kainuussa 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
6: Ja otetaan perjantai-iltaan vielä yksi urheiluradio. Sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloitti MM-kisat voitolla. Leijonat kaatoi Sveitsissä alohkoottelussa Saksan maalin 3-1. Anto Lundell ja Jesse Pulujärvi tekivät hienot ylivoimaosumat ja Aatu Räty viimeisteli loppunumerot Suomelle. Suomen kapteeni Alexander Barkov kehui joukkuetta Jussi Saarisen haastattelussa.
7: Mikä asia lämmittää kapteenia avauspelin jälkeen?
8: Voitto, ja meillä oli hyvä peli-ilme, että mun mielestä pelattiin todella aggressiivisesti ja silleen, mitä me halutaan, ettei menty kattelemaan eikä niin kattelemaan, mitä tuo tapahtuu. Et mun mielestä tultiin peliin heti valmiina ja näin, että opittiin paljon myös tästä pelistä, voitettiin ja opittiin.
7: No tää oli sulle vuoden tauon jälkeen sellainen aito panoksellinen peli. Edellinen tietysti Stanley Cupin 7. finaali vuosi sitten. Miten hyvin pääsit oman pelaamisen boogiin ja rytmiinkin?
8: Mitä vähemmän miettii tuo kentällä sitä parempi, että en mä sitä ruvennut miettimään, että miten mä, niinku, onko tämä niinku mun peli vai ei. Kyllä meillä oli kiekkolaavassa jonkun verran ja sai jotain tehtyä. Ja ketjuna mun mielestä pelattiin ihan hyvin, että saatiin hyviä paikkoja aikaiseksi. Et tietysti siinä viimeistelyssä, että viimeiset syötöt, viimeiset laukaukset ja ratkaisut, niin niissä voidaan vähän ketjuna parantaa, mutta mun mielestä meillä oli hyvä peli-ilme.
6: Ja Suomihan totta kai jo jahtaa tuota lohkovoittoa, ja tässä A-lohkossa pahimmat uhkaajat Yhdysvallat ja Sveitsi pelaavat parhaillaan. Avauserän jälkeen Sveitsi johtaa 2-0. Ja aiemmin tänään B-lohkossa Kanada kaatoi Ruotsi 5-3. Huomenna Suomi kohtaa Unkarin. Ja kerrotaan vielä tenniksestä, että Harri Heliovaara ja Henri Päten putosivat jatkosta Rooman Masters-turnauksessa. Puolivälierissä ykkösijoitettu kaksikko hävisi italialaisille Simone Bolellille ja Andrea Vavasorille luvuin 5-7. 6-7. Seuraavaksi Heliovaara Päten pelaa Ranskan avoimissa. Tässä olivat tämän illan urheilut. Huomenna aamulla heti lisää. Nyt oikein mukavaa loppuiltaa teille kaikille.

0: sillä hoidetaan ruumis ja sielu kuntoon. Tohtori Pullin ensimmäinen määräys tälle tanssilattialle tänä perjantai-iltana. Magic Fairy yhteen kappaleella In the Middle of the Night. Ja tästä eteenpäin mä luovutankin diagnostiikan teille, rakkaat kuulijat. Nimittäin seuraava kaksituntinen on täynnä teidän toimimaan parasta tanssimusiikkia. Laittakaahan teidän parantavat ja voimaannuttavat toivekappaleet tähän numeroon.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 62 00.
0: Mitä ihaninta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen.

kesätiloissa. Ja säästään kaikilta ikäviltä jälkitaudelta, niin kuumelta ja flunssalta. Ja ylipäätänsä tähän perjantailan tunnelmaan toimii ilakointi paljon paremmin. Tuo oli muuten Sannan toivebiisi. Sanna kirjoitti Diskoluurissa numerossa 0444216200, että yritti vaihtaa tiskikoneen poistolet kun ihan itse, koska ei voi olla niin vaikeeta. No, mitä tapahtui? Sannan keittiön lattia lainettiin ja Sanna istui jakkaralla jalat ristissä ylhäällä ottamassa putkimiestä. Onneksi Sannalla on pilkettä silmäkulmassa. Sanna nimittäin vielä laittoi tuohon viestin loppuun, että jos kerran kastutaan, niin tehdään sitten tyylillä. Ja tästä syystä piti saada soittoon toi Call to Beating Crying in the Rain kappale. Mä tosiaan toivon, Sanna, että sä oot kerrostalossa. Nimittäin siellä alakerrassa olisi varmasti myöskin laulettu tuota biisiä, kun olisi alkaa vettä tulee katosta. Olisin halunnut oikeastaan nähdä sen tilanteen. Crying in the Rain. Sannalla on putkenvaihto menossa. Hienoa, Sanna. Tsemppiä sulle. Toivottavasti ei tullut isoa laskua. Tuossa muutama viikko sitten Ara laittoi Diskoluuriin viestiä ja toivoi silloin Afrika Bambaadan hienoa klassikkoa Feeling Irie. Mulla ei tuolloin ollut tuota kappaletta muuta kuin vinyylinä, mutta laitoinpa Ylen levystöön pientä koodia, että hei, hommatkaa. Tää kappale mulle diginä, koska Are haluu sen kuulla. Ja levystään toimittaa, joten nyt soitto on Aren muutaman viikon takainen toive. Tuo Millenimin tanssilattialle seuraavaksi Afrika Bambaada ja todellinen teenikorolan takapenkkiklassikko Feeling Irie.

Jettaare, minkä teitä, Club Millennium tanssilattialla soitossa, valtava unohdettu klassikko Afrikan Pampaata yhtyeltä, kappale Feeling Irie. Onko se unohdettu klassikko? Mun mielestä ainakin on, koska sä laittaa tossut jaloissa pyörimään, ja en oo ainakaan itse tuota kappaletta vuosiin kuullut, joten voidaan tituleerata sitä unohdettu klassikko statuksella. Jos sulla on mielessä omia unohdettuja klassikoita, niin laitahan viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Sitä kautta ne saa soittoon tälle tanssilattialle. Ihan kohta mennään Club Millenniumin tämän viikon rockin pariin, joka on Euroviisu-aiheinen rock-kappale. En vielä paljasta, että mikä tuo biisi on, siihen palataan kohta, koska ennen Euroviisu-rock-meininkejä kerätään pyörittelemään vielä lattaripyllyjä. Nimittäin kohta annan Enriquen bailantotoive ja sitä ennen vielä Mark Antonia kappaleella I Need to Know.

0: on utelias kaveri toi Antonin Markki. Hänen täytyy tietää paljon asioita. Se oli muuten Mark Antonin ensimmäinen englanninkielinen hittikappale vuodelta 99. Kato pikku, Simo vaatehuone tuli sieltä. 99, Mark Antoni ja I Need To Know. Ai että, menee levottomaksi. Me ei se mitään, mennään Annan toiveeseen. Anna kirjoittaa Discoluurissa, että postia Pullijuhalle, säihkeitä peilipallon alle ja Iloa Club Millenniumin yöhön. Toiveena lähes parasta tanssittavaa. Rehellisin sanoin, joku haikeus niitä lempeitä hitaita kappaleita kohtaan, mutta niitä kun ei ole, niin mennään sillä parhaalla. Elikkä Annan toive, taattua peppujen pyöritysmusaa tämäkin. Enrique Iglesias ja Bailando!
1: Club Millennium. Juha Pulli.
0: Noni Anna, seikkaa. Tässä tulee.

0: hommiin, nimittäin rock-hommiin. Aika klap milleni viikon rockin. Ja näin kun Euroviisu-viikonloppua eletään, niin totta kai me otan soittoon kotimainen Euroviisu-rock-klassikko. Ähäkutti, luulitte, että se on se Lordi 20 vuoden takainen voittokappale. Mut ei, mennään vuoteen 2021, jolloin Suomea edusti Euroviisuissa Blind Channelin niminen yhtye. Ja mun mielestä on jotenkin hienoa, miten Blind Channel on brändännyt tän oman musiikkinsa. Jos him kutsui aikoinaan omaa musaansa Love Metalliksi, niin Blind Channel kutsuu puolestaan omaa musiikkiaan Violent Popiksi. Joten Violent Pop Euroviisu-klassikko soittoon. Tää on Dark Side.
1: Club Millennium. Juha Pulli.
0: Ja jos tää silloin aikoinaan sytytti Euroviisulavat liekkeihin, niin antaa sen ne tehdä vielä samaisia kertaalle, nimittäin Tsempit Ellin

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: aiemmin tanssilattialle. Tämä oli Suomen vuoden 2018 edustuskappale. Ihana Saara Aalto ja kappale Monsters. Ja nyt lisää monstereita Club Millenniumin tanssilattialle. Ei semmosia pahoja monstereita, vaan semmosia isoja popin monsteri-ilmiöitä. Nimittäin, niin kuin mä teille pari viikkoa sitten Club Millenniumissa kerroin, niin Madonna on julkaisemassa tänä kesänä uutta albumia. 3. päivä heinäkuuta julkaistaan Confessions on the Dance Floor 2. Ja nyt vihdoin viimein mulla on tuolta albumilta ne 2 ekaa raitaa käsissäni. Viimeisin julkaisu tuolta albumilta on raita, joka menee nimellä Bring Your Love. Siinä on mukana Sabrina Carpenter. Mut mä tykkäsin ehkä siitä ensimmäisestä kappaleesta vähän enemmän, joten lähtäis kuuntelee, miltä se rautarouva nykyään kuulostaa.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Ja totta kai luonnollisesti mä haluan sunkin mielipiteen tästä asiasta, joten laita diskoluuriin numeroon 044-421-6200 omat fiilikset uudesta Madonna-kappaleesta, joka menee nimellä I Feel So Free.

0: takaisin. Ja se onkin hienoa näissä isoissa artisteissa, koska Madonnakin hänellä on semmoinen status, että hän voi tehdä just niin kuin itse haluaa. Ja toinen asia on tämän kappaleen kesto. Nykykappaleet kestää semmoiset 2,5-3 minuuttia, mutta Madonnapa täräyttää uuden kappaleen uudelta levyltä eka sinkkujulkaisu, ja se on reilu 5 minuuttia pitkä. Joten tässäkin ollaan palattu sinne jonnekin vanhaan hyvään aikaan.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Ihan kohta taas soittaa noin DJ Sami ja Luunan California Dreaming, mutta sitä ennen hieno DJ-biisi Chemical Brothersilta mukana Q-Tip.

0: Nimittäin aikoina, jos Stranger Things nosti Kate Bushin Running Up the Hillin uuden sukupolven tietoisuuteen, tälle biisille kävi just samalla tavalla. Nimittäin tämä esiintyy Netflixin uudessa Apex-elokuvassa ja sitä kautta uusi sukupolvi on ottanut sen haltuun. Ja se on hienoa, koska se on valtavan mahtava hieno kappale. Tomppa kirjoittaa Discoluurissa, että moikka Juha ja Club Millenniumin hikipääsettä ja tamppaajat. Kuulin tämän version juuri tässä kyseisessä ohjelmassa ensi kertaa ja meni heittämällä omaan suosikkilistaani. Mielestäni tämä kappale sopii ennen kaikkea kevääseen ja kesään. Lämmin ilta, viiniä juomaan ja soittimeen DJ Samin California Dreaming. Ai et tiene, että elämä on hyvää. Terkuin kaikille klubilaisille, Tomppa.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: tästä. Se on valtava reiviklassikko jostain Ysärin alkupuolelta. Liquid ja Sweet Harmony.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen suurin tanssilattia.
0: Suomen suurimmalla tanssilattialla ollaan, niin Juha sanoi sulle, että mitä parhainta perjantai-iltaa. Kohta lähdetään kuuntelemaan kello 23 uutiset, joiden jälkeen tietenkin nämä tanssit jatkuu. Heittäkää uutisten aikana taas viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Ja muistakaa, ensi tunnilla tulossa valtavan suosittu Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosio. Ja sen verran voi sanoa, että siellä on melko tymäkkää kamaa tänään tarjolla. Mikä tuo kappale on, sen kerron teille tuossa toisella tunnilla. Mun tynten uutiset ja sitä ennen vielä Sonic ja It Feels So Good. Club Millen.

0: Israel ja Libanon ovat sopineet tulitauon pidentämisestä, kertoo neuvotteluja välittänyt Yhdysvallat. Tulitauon oli alun perin tarkoitus päättyä sunnuntaina. Tulitauon pidentämisestä 45 päivällä sovittiin siitä huolimatta, että Israel jatkoi perjantaina iskujaan Libanoniin. Israel väittää näiden iskujen olevan tulitauon ulkopuolella. Osapuolet sopivat uusien neuvotteluiden pitämisestä touko-kesäkuun vaihteessa. Israel kertoo tehneensä Gazaan iskun, jonka kohteena oli terroristijärjestö Hamasin korkein sotilaallinen johtaja alueella. Israel uskoo Is-Aldin al-Haddadin olevan yksi Israeliin lokakuussa 2023 tehtyjen hyökkäysten suunnittelijoista ja on luokitellut hänet etsityimpien terroristien joukkoon. Kosovossa vieraileva EU:n laajentumisasiain komissaari Marta Kos patistaa paikallisia poliitikkoja vakauttamaan maan tilannetta miljardin euron rahoituksen vastineeksi. Kosovossa järjestetään ensi kuussa kolmannet vaalit runsaan vuoden sisällä. Kosovon hallinto on halvaantunut eikä toimivaa parlamenttia ole. Parlamentti hajosi viime kuussa, kun lainsäätäjät epäonnistuivat uuden presidentin valinnassa. Kosovo tavoittelee EU:n jäsenyyttä. Intian valtamerellä sijaitsevalla Malediiveilla etsitään jo toista päivää 4 kadoksissa olevaa italialaista sukeltajaa, joiden epäillään kuolleen, kun he olivat tutkimassa vedenalaisia luolia. Yhteensä onnettomuudessa oli mukana 5 italialaista sukeltajaa, mutta yhden ruumis löydettiin eilen. Viranomaisten mukaan kadoksissa olleiden epäillään jääneen loukkuun noin 60 metrin syvyydessä olevaan luolaan.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 4.

tykki, tykki, tykki, tykki. Haluan kunnon tykitystä. Valtus People, You Drive Me Crazy toiveena. Olisi hyvä saada tykittää kunnolla tätä hittiä. Jee! Yeah! Näin kirjoitti Janne Diskoluurissa numerossa 044-421-6200. Ja se oli muuten täydellinen tykittelykappale, jolla tultiin takaisin Club Millenniumin tanssilattialle. Juha edelleen tässä päädyssä sanomassa sulle, että mitä ihaninta perjantai-iltaa tunti vielä tykitellään. Sitä teidän valitsemaan parasta, jota Diskoluuri vastaanottaa numerossa 044-421-6200. Joten ei muuta kuin nyt viimeistään juhlat pystyyn ja lähdetään taistelemaan niistä meidän oikeuksista bailaamiseen. Club Millennium.

asioiden puolesta, nimittäin piletysoikeuksien. Ja tanssilattialla soi tietenkin NYCC, You Gotta Fight For Your Right to Party. Sehän oli Beastie Boysin alkuperäiskappale. Ja se tarina sen alkuperäiskappaleen takaa on mun mielestä edelleenkin jotenkin hirveän hellyyttävä. Nimittäin Beastie Boys yritti aikoinaan tehdä ton kappaleen parodiaksi semmosia tyhmiä bilebiisejä ja hard rock kliseitä vastaan. Mut miten kävi? Tää ironia meni yleisöltä täysin ohi ja kappaleesta tuli just a biletysanthem, jota se yritti pilkata. Joten kysytään kysymys, miten meni Beastie Boys? Veikkaanpa, että jos Beastie Boys sinne lompakon paksuutta katsotaan, niin ihan hyvin meni. Nimittäin vuosikymmenet toi kappale on ollut valtava bailuhitti. Ja nimenomaan tää versio vuonna 1998 nosti sen uudestaan kaiken kanssa tietoisuuteen. Joten varmaan muutama satku tippunut Beastie Boys sinne lompakkoon tosta teoksesta. Nyt Euroviisu asiaan. J.P. Mikkelistä kirjoittaa Diskoluurissa, että moikka Juha. Tää seuraava kappale oli perheemme suosikki viime vuonna Euroviisuissa. Tyttäreni, joka ei voinut katsoa semifinaalia myöhäisen ajankohdan vuoksi, kysyi minulta seuraavana aamuna, että pääskö tää finaaliin. Pienen tytön surua ei voi sanoin kuvailla, kerrottuni, että ei päässyt. Kappale on onneksi olemassa ja pysyy, joten toiveeni on Emin Like a Party.

illalla aika party. Ja tosiaan huomenna illalla on se suuri ilta, kun katsotaan, että tuleeko se poika kotiin. Mun mielestä ehkä saattaa tulla tänä vuonna. Radio Suomi on mukana Euroviisuskaboissa, nimittäin etkolähetys näiltä taajuuksilta kello 20-22 ja sitten kello 22 eteenpäin se itse pihvi. Puikoissa Toni Laaksonen ja Anna Keränen, joten tuppa näille taajuuksille huomenna tsemppaamaan Linda ja Petä Voit.

se poika kotiin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin ja siitä Oliver Paris remix. Ja nyt tähän kohtaan virallinen Club Millenniumin korjaus. Nimittäin äsken sanoin, että se Emil Laikapaadi oli viime vuoden Norjan edustusbiisi. Niin höpön höpön pulli, älä jauha taas puppua. Irlannin edustusbiisi oli, mutta norjalainen laulaitu Emi, joten siinä meni palikat vähän sekaisin tossa kohtaa. Mitä mahtavinta perjantai-iltaa sulle, rakas klubilainen. Oot Club Millenniumin tanssilattialla Radio Suomen taajuuksilla viettämässä perjantai-iltaan. Puoleen yhden asti tanssitaan teidän lähettämään ja toivomaan parasta tanssimusiikkia. Diskoluuri on edelleenkin auki. Numero on 044-421-6200 vastaanottaa. Muutaman kappaleen päästään kuulemaan tän illan Pattismurfista eteenpäin kappale. Mikä se on? Sen kuulette kohta. Sitä ennen vielä soittoon Major Lazeria ja Kaskadan Maggie Riley-versiointi. Tää on Every Time We Touch. Club Millenniumin.

tämän kappaleen tahden. On tapahtunut paljon asioita, mutta ei niistä sen enempää. Kohta soi Tonen Darinin Step Up ja sitten patteillaan. Mutta sitä ennen vielä Henri toive. Henri sanoi, että ihanaa kun kesä on täällä, hän ei kaipaa talvea yhtään. Ja nyt pitää saada klubin ja tanssilattialle soittoon täydellinen kesäbiisi, joka on Major Lazerin Vinoon. Here we go.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millennium WhatsApp-numeroon 044 421.

0: 2005 maailma pääsi tutustumaan ruotsalaisen pop-sensaatioon nimeltään Darin. Herra, joka osoitti maailmalle, että kyllä täältä Skandinaaviasta tulee muutakin kuin pelkkää europoppia, eli osataan tehdä tämmöistä hienoa ja tyylikästä R&B:täkin. Ja samalla ton kappaleen tuottaja pomppasi maailman tietoisuuteen. Hänhän on Red One-niminen herra nimeltään. Tuotti myöhemmillä vuosilla Lady Gagan semmoista pikkukappaleet kuin Just Dance ja Poker Face, joten siinä pala tanssimusiikin historiaa Club Millenniumin tanssilattialle Darin ja Step Up. Nyt Step Upataan eteenpäin. On nimittäin aika Club Millenniumin tämän perjantai-illan pelätyn hetken.
1: Pattismurfista eteenpäin
0: ohjelmaosio. Tää hommahan lähti liikkeelle siitä, kun joku klubilainen toivoi aikoinaan Smurfien Pattismurfi-kappaletta, joka on tietenkin versiointi Shaqin Boompastikista. Osa jengistä oli sillain, että no tämähän on kiva juttu. Ja toista oli taas sillain, että hei Juha, älä viitti enää ikinä soittaa mitään tällaista tai tämän tyylistä. No, tästä syntyi kumminkin vastareaktio. Ihmiset kävi nokittelemaan toisiaan, eli toivomaan diskolurissa mitä oudompia kappaleita. Ja näin syntyi Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosio. Jos sulla on mielessä omia Pattismurfi-biisejä, eli sellaisia tosi outoja tanssikappaleita, niin laitahan viestejä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Niin kuin on tehnyt tänkin illan Pattismurfi-toivoja, oikeastaan hän ei toivonut Pattismurfi-kappaletta, mutta tämä kappale, joka tuli toiveena, menee tähän ohjelmaosioon ihan täysin hyvin, joten antaa hänen itse esitellä.
2: Toinen kappale on Arne Tenkanen feat. Maria Juppe, Nahkavara Kass, Studio 54 Mix. Kivaa päivänjatkoa.
0: En tiedä, onko päivä enää niin kiva, koska

eteenpäin on kappale Arne Tenkanen, Nahkamarakassi ja siitä Studio 54 Remixi.

0: kaiken näköistä. En olisi ikinä uskonut, että Club Millennium tanssilattialla tulee soimaan Aarne Tenkasta. Tätä viikon pattispurkista eteenpäin kappale Aarne Tenkanen ja Nahkamarakassi Studio 54 remixi. Jos sulla on mielessä omia pattispurkkikappale-ehdotuksia, niin laitahan viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Tuon samaan numeroon muutkin toiveet. Juri kirjoittaa diskoluurissa, että toiveena Miisan You and Me. Oli jo kauan aikaa sitten UR-piknikillä, eli paikallislehti Uusirauman järjestämillä festareilla, jossa Miisa esiintyi. Tämä kappale on ajalta, jolloin monikaan Club Millennium kuulija ei ollut vielä syntynyt, vai oliko? No oli, täällä on sen verran valveutunutta ysärjengiä paikalla. Tämä olkoon kesän avaustoiveeni. Terku Juri!
1: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

eteenpäin finaalissa sijaan 22, mutta saksofonia soittanut Sergei Stepanov soitti itsensä internetkansan tietoisuuteen ja ikuiseen legendan asemaan. No vuonna 2017 yhtye teki paluun viisulavalle ja silloin kotiin tuomisena oli Moldovan viisuhistorian paras sijoitus, 3. Ja nyt se biisi soi Club Millenniumissa, Sunstroke Project, hei mama!

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

että mihin ihanaan diskomaailmaan päästikin yhtäkkiä tonin Euroviisulujen jälkeen. Tää on Vapun toive. Vappu kirjoittaa, että moi Juha, voitko soittaa mielestäni mahtavan diskobiisin about 10 vuoden takaa. Neon Disco ja tekijänä Italo Connection. Ja toive, että voisiko hommata sinne studion kameran, jotta voisin katsella areenasta Peppusi Vemputusta ja makeita muovejasi. Mä en vaan usko, että toi on yhtään hyvä idea, mutta mietitään. Katsotaan, jos saadaan tänne joku kamera. Pullin seikkauskamera. Se voisikin olla erikoista hommaa se. Eteenpäin. Tää on mun tän illan oma toive. Mun salainen ase DJ-keikolta joskus ennen vanhaan. Monilla DJ:illähän on semmosia salaisia biisejä, mitä tulee soitettua. Ja niitä vähän niinku varjellaankin. Ja tää oli mun yksi semmonen tanssilattiastyke. Diskolla jatketaan Juksek, Break My Heart ja siitä Dimitri from Parisin Dubstrumental Remix. Olipa vaikea sana. Let's go!

kokeillaan uudestaan, miten se meni. Club Millionaire Tanssilla täällä soi tällä hetkellä Juksek, Break My Heart ja Dimitri from Paris Dubstrumental Remix. Ei se ollutkaan yhtään niin vaikea sana. Se tosiaan oli mun salainen ase ennen vanhaa DJ-keikoilla. Toimi yllättävän hyvin ja sai jengi räjähtämään useankin otteeseen tanssilattioilla. Hieno kappale, tuo biisi. Aletaan siirtymään pikkuhiljaa tän illan loppurähinöihin DJ-luurissa, eli diskoluurissa lukee, että aletaanko räjähisemään. Bad Boy Slimin Push Tempo olisi kappale, mikä pitää saada soimaan illan tykittelyihin. Näin kirjoittaa John Wayne. Ja jos John Wayne meiltä toivoo, niin totta kai me laitetaan kappale soimaan. Tää siis musiikkia Charlie's Angels elokuvasta. Fat Boy Slim, a.k.a. Norman Cook. Kappaleen oikein nimi Yo Mama, mutta kavereiden kesken menee nimellä Push the Tempo.

Aamuklubilta puolen yön uutiset joiden jälkeen toiveiden yö jatkaa teidän kanssa. Mä sanon, että kiitos ja vielä kerran kiitos. Tempo jatkuu ensi perjantaina kello 22.05, joten ootan silloin paikalla. Päivin toiveeseen lopetellaan tää ilta. Moi Juha ja klubin väki. Keväisen illan kruunaisi George Michaelin ja Mary J. Blightsin mahtava duetto Ass. Huippua viikonloppua kaikille, terkuinen Päivi. Mä sanon samaa, huippua viikonloppua ja kuullaan ensi viikolla. Moi moi!

0: Suomen alueelle ei harhautunut perjantaina drooneja, kertoo puolustusvoimat. Aamuyöllä viranomaiset antoivat Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa drooniuhkan takia. Muun muassa Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytyi noin 3 tunniksi. Puolustusvoimien mukaan drooniuhkan taustalla oli Ukrainan laaja hyökkäys Venäjälle. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukraina toimii väärin aiheuttaessaan riskitilanteita liittolaismailleen. Puolustusministerin mukaan Ukrainan kanssa tullaan keskustelemaan tapahtuneesta.
1: Se, että jos Ukrainan suurista lennokkiiskuista aiheutuu vaaraa jollekin NATO-maille, niin totta kai se on joka kerta paheksuttavaa, se on väärin. Heidän pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta vaaraa heidän tukijamaille. Se on päivänselvä asia, tästä tullaan heille myös viesti lähettämään.
0: Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli viime yönä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta ollenkaan. Osalla vaaratiedote oli taas voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen mukaan sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, voidaanko Taiwanin kanssa solmia merkittävä asekauppa. Trump kommentoi asekauppoja 3-päiväisen Kiinan vierailunsa jälkeen. Trumpin republikaanihallinto on jo valtuuttanut myynnin, mutta se ei ole vielä edennyt. Kiina vastustaa kauppaa ja on antanut ymmärtää, että Washingtonin suhde Taiwaniin on keskeinen tekijä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa.

0: No juu, olihan tuota ihan riittämiin kansallista ja kansainvälistäkin tapahtumaa yhdelle perjantaille. Tässä on juuri matkustettu lauantain puolelle, kello on 2:30. Kansalliseksi tapahtumaksi meinasin nimittää tätä nyt alkavaa toiveiden yötä. Mutta jos joku sattuu olemaan kuulolla jostain tuolta juuri nyt, siis jos joku laittaa viestin joku läsnä olevista, joka sattuu olemaan Suomen ulkopuolella, siis laittaa sieltä tervehdykset, että hep, täällä ollaan tämän nimisessä maassa, niin sitten voidaan sanoa, että onhan tässä, että tämähän on ihan oikea kansainvälinen tapahtuma, tämä toiveiden yö. Joka tapauksessa minä toivon, että sinä toivot musiikkia, laita tänne toiveviestiä tulemaan. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää tätä yön viettoa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Levy.toiveet@yle.fi on oikea sähköpostiosoite. Senhän sanoo järkikin alkaa viestiä. Minä aluksi vähän joskus hitaana kaverina rupesin lukemaan eteenpäin, että miten tämä jatkuu. Mutta sehän olisi tosiaan se biisi. Sitähän tässä toivotaan, senhän sanoo järkikin. Eli olisi mukavaa kuulla Muskan ja Georgen, senhän sanoo järkikin. En muista radiosta kuulleeni Timo Tapio laittanut tällaisen viestin. Huomenna muistaa, että eilen kuulin.

Muska ja Georgi, senhän sanoo Järkikin, sillä kääntiin Toiveiden yö. Toiveiden yö, johon on saapunut viestiä muun muassa Saksasta ja sitten myös Yhdysvalloista. Eli nyt voidaan sanoa hyvällä omalla tunnolla, että se on kansainvälinen tapahtuma tässä käynnissä. Kiitos paljon saapuneista viestiä. Kiitos paljon, kun mainitsitte, niin nyt saadaan tuollainen titteli itsellemme. Kuunnellaan Hetan toive seuraavaksi. Näinhän me tehdään. Heta toivoo nimenomaan yömusiikkia. The Doors ja Moonlight Drive.

The Doors Moonlight Drive. Norjakin on ilmoittautunut paikalle. Seuraavana toiveena, no joo, tämä henkilö, joka tällaisen viestin on laittanut, niin ei kerro, että onko hän Norjassa tai missä mahdollisesti toisessa maassa. Ei myöskään kerro nimeä, mutta sehän nyt ei ole missään nimessä pakollista sellainen. Anonyyminakin saa totta kai toivoa. Kertoo, että yössä soi kauniisti Chris Isaac ja Wicked Game. Kaunis kappale, kevät yö on yhtä kuin ja sitten punainen sydän. Niin on.

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Palataan takaisin toiveisiin. Yhdessä toiveviestissä ei toivota rauhaa ja rakkautta, vaan rakkautta ja rauhaa silleen päin tällä kertaa. Soita Arpalta Metsänpoika popparissa. Terveisin Jore ja rakas vaimo, siis rakkautta ja rauhaa.

Se metsänpoika popparissa ei loppunuikin. Jengi ilo kiven eessä oli toista mieltä mun kotiosoitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

Se metsän paikka papparissa ei loppunut ikinä. Piti vaan matkustaa kauas, että tajuaa jotain noin yksinkertaista. Pitkä

Metsänpoika popparissa Arpalta. Toivetta levy jonoon. Harvemmin yöradiossa kuultu tätä Annikki Tähden, kun kukkii puiston puu. Niin hyvää viikonloppua kaikille toivotetaan viestissä kanssa, ja jos mitenkään mahdollista soittaa Annikki Tähti, kun kukkii puiston puu. Hyvinkin mahdollista soittaa. Arvaa milloin. Nyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä toivoisin klassikkoa Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Kyseessä oleva kappale on ollut lempikappaleeni sen julkaisusta lähtien. Kaksi kertaa käynyt bändiä katsomassa keikalla vieläkin harmittaa. Helsingin keikan peruntuminen 2023. Minä laulan tätä kappaletta, kun ratsastan hevosella maastossa. Näin minä itse rentoudun, hevonen rentoutuu ja luottaa ratsastajaan. Tällaista kertoo Petri. 2023, oliko se silloin, kun tänne Helsinkiin piti saapua jonkunlaisen myrskyn ja sitten keikka peruttiin ja sitten oli koko illan tyyntä. Ja kuten Petri juuri kertoi, niin vieläkin vähän harmittaa. Depeche Mode, Enjoy the Silence, nauttikaamme hiljaisuudesta. Kertoiko tämä suomalaisista?

Täällä viestien puolella yksi ihminen arvuttelee, että yhdysvaltalaisorkesteri nimeltään Korn saattaisi olla monin paikoin vääränlainen orkesteri toiveiden yöhön. Saattaa mennä hänen mukaansa vähän liian hevin puolelle. Mutta löytyy heiltä yksi kappale, joka kuulemma myös sopisi tänne toiveiden yöhön. Se on Got the Life. Niin nythän me kuunnellaan sitten. Kyllähän nyt Kornkin sopii toiveiden yöhön. Tässä toiveessa. Oh yeah.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aika paljon rauhoittuu, kun siirrytään Tuulin toiveeseen. Tuuli kysyy, että voisitko soittaa Vuokko Hovatalta Kosketusta vailla vapiseva mies.

Otti Bravo Bambino, sitä seuraa Pet Shop Boysilta Shopping-niminen kappale. Jari kertoo, että on vaan yksinkertaisesti niin valtavan hyvä kappale ja vuosia vaan ollut Pet Shop Boys -fani. Niin siinä on kaksi täydellistä syytä toivoa Pet Shop Boysilta Shopping.

0: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: Miten te löysitte toisenne?
2: 71 marraskuussa Mäntsälän seurojen talolla. Mä kyllästyin olemaan näiden muiden kanssa tuolla diskossa ja sit mä päätin, että mä lähden sinne, ennen sanottiin lehmäjonoon. Menin sinne ja sieltä tuli Make sitten mua hakemaan tanssimaan ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Kuin suoraan C-kasetilta.
4: Mulla muuten meni vähän eri tavalla tuo asia kuin mitä yleensä ihmisellä menee, kun ei ole mitenkään harvinainen lausahdus, että minun nuoruuden musa on sitä ihan parasta musaa ja sehän on ihan tutkittukin juttu, mutta minä en oikein omassa nuoruudessa. Ennen minun nuoruutta tehtiin hyvää musiikkia ja nykyään tehdään todella hyvää musiikkia, mutta minun nuoruudessa minä en oikein meinannut löytää. Tekee mieli sanoa, että silloin kun minä olin nuori, niin tehtiin kyllä aivan valtavan huonoa musiikkia. Siirrytään kuuntelemaan Jarken toivetta, Ritva Mustonen, Kylmää sotaa ja rakkautta. Erityisen sopiva myös näinä aikoina. Lisäksi tätä 60-luvun alkupuolen musiikkia soitetaan Ylellä aivan liian vähän.

Sibelius kovalla P:llä sanoo, että myös tämä seuraava kappale tai tämä seuraava kappale soi liian harvoin radiossa. Pikku tyttönä sitä kuuli 70-luvun alussa tätä kappaletta. Silloin kuulemma lauleskelin sitä ehkä vähän enemmän kuulostaen, että Vanttalamera. Biisi ja sen rytmi kulkee mukanani lapsuusmuistoissa. Kiitos, jos mahtuu tähän toiveiden yöhön. Compay Segundon versio Vanttalamera-kappaleesta.

0: Compay Segundo ja Guantanamera, eli siis Guantanamera, eli siis nainen Guantanamosta. Olisikohan sitten nainen tästä Länsi-Pasilasta, niin Länsi-Pasilera. Joo, siinä on yksi tavu liikaa, se ei sopisi tuohon kappaleeseen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Minä uskallan tuosta seuraavasta tunnista sanoa jo tässä vaiheessa sen verran, että se alkaa Tompan toiveella. Mikä Tompan toive on, se selviää kello 1 Yle Uutisten jälkeen. Ennen uutisia puolestaan Karin toive. Olisi kiva kuulla Saimaa ja Hipit rautaa. Sitä on kyllä kuullut, mutta tämä jaksaa kuulla uudestaan ja uudestaan. Me kuullaan nyt Saimaa, Hipit rautaa tästä kello 1 Yle Uutisiin.

0: Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannatteista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Helsingin Linnanmäellä Ukko-vuoristoradan vaunu jäi illalla jumiin puoleksi tunniksi. Ukko on vuoristorata, joka kieputtaa matkustajia 50 metrin korkeudessa ylösalaisin ja syöksyy sitten alas. Vaunu jumittui lähellä radan ala-asentoa. 12 matkustajaa joutui odottamaan apua jonkin verran takaa kenossa. Huvipuiston mukaan heidät saatiin lopulta turvallisesti pois. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat laskussa. Laaja-alainen S&P 500-indeksi sulkeutui reilun prosentin miinuksella ja teknologiapainotteinen Nasdaq oli puolestaan 1,5% laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli yli prosentin pakkasella. Pörssikurssit laskivat raakaöljyn hinnannousun seurauksena, mikä on herättänyt pelkoa maailmanlaajuisesta inflaatiosta. Raakaöljyn hintoja on puolestaan nostanut epätietoisuus Yhdysvaltain ja Iranin välisen hauraan tulitauon jatkumisesta sekä Hormusin salmen sulku. Aamun aikana sateita leviää suuren osaan maata. Lännessä ja Länsi-Lapissa on poutaisempaa. Iltapäivällä myös etelässä poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Vai että aamun aikana sateita leviää suuren osaan maata, mikäpä siinä, kevät sadetta on hauska katsella ja myöskin hauska haistella. Monesta asiasta ei viitsi sanoa, että ai siinäpä asia, jota on mukava haistella. Ja katsella. Toinen asia, mitä on mukava katsella, on moottoritie yöllä autosta käsin. Siinä on jotain valtavan lumoavaa. Tomppa on laittanut viestin, että yöajelulle me toivoisimme musiikkia. Tämä Levi and the Leavesin kappale saa aina huutohymyn aikaiseksi, joten toivomme tikapuut taivaaseen. Aloitetaan toiveiden yö toinen tunti tällä kappaleella. Lasse Olkinuora sanoo, että terve.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja se sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi. Edellisellä tunnilla, kun utelin, että onko niitä kuuntelijoita myös tai onko läsnäolijoista joku Suomen rajojen ulkopuolella, ja olihan noita Saksaa, Norjaa, Yhdysvaltoja ja vaikka mitä. Kari on laittanut kumminkin viestin, että oikein hyvää iltaa. Ei olla ihan ulkomailla, vaan mökillä Puhumalassa. Joten soittaisitko Osmos Kosmoksen kappaleen Karjalaisten laulu, kun tässä Savon ja Karjalan rajamailla? Soitan.

0: radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ja tilanne jatkuu, tie 27 Vieremä. Tarkempi paikka on paikasta Runnin tienhaara 2,4 kilometriä Partalan suuntaan. Ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.

10 minuuttia yli yö yhden, kun palataan toivekappaleeseen. Minä muuten onnistuin tekemään tuossa juuri sellaisen jutun, kun tein itselleni lämpimiä voileipiä ruisleivistä. Ja sitten otin sen tulikuuman pellin uunista ulos ja jostain syystä on se rupesi lipeämään minun kädestä. Minä en oikein tiedä, että minkä takia minun reaktio oli ottaa se kallistuva tulikuuma pelti vastaan toisen käden jotakuinkin tuosta hauiksen kohdalla. Niin tulikuuma pelti, kun nojaa ihoon, niin siitä jää sellainen aika kuumottava punainen ja syvä jälki. Välillä on huomaa, että vähän on tuo käpälä kipeä. Toisesta syystä on käpälät kipeitä rymyllä ja jymyllä. Täällä on maalailtu tänään kädet kipeäksi, niin kipeäksi, ettei meinaa betonitölkkiä saada huulille. Koitetaan, josko olkapäät saunassa saisi rennoksi. Huomenna sitten uutta seinää työn alle. Mökki saatava maalattua ennen viikon päästä häämöttävää Kreikan lomaa. Toiveena on Fleet Foxes ja Mykonos. Kiitos ja anteeksi, rymy ja jymy.

Sami on mökillä. Kertoo, että toiveena olisi U2 ja Sunday Bloody Sunday. Ei liity mihinkään. Rummut asennetta ja kesän Irlannin kiertuetta lämmitellessä. Toivottavasti soitat. Toivottavasti lähtee käyntiin.

WhatsAppiin saapuneiden viestien perusteella valitettavan yleinen, mutta suosittu harrastus, yleensä kertaluontoinen harrastus, on tuo, mitä minäkin juuri tein. Eli vahingossa rupesin paljalla iholla koskettelemaan uunista otettua tulikuumaa peltiä. Kokemuksia tuntuu riittävän. Kauniin keväisen yön kunniaksi saisimmeko kuulla kauniin kappaleen Millimetrit artistilta Lyyti. Täällä vaimon kanssa yökyöpelöidään tässä radion kupeessa parhaillaan ja tämä biisi on meille tärkeä. Parahin terveisin Orvokki ja Ade. Lyyti, Millimetrit.

Lyytia millimetrit. Berliinin Anni laittanut meille viestiä. Olisipa ihana kuulla kyllä, eli sii, tuo Abballe 74-2 jäänyt Giliola Cinquettin Euroviisu Italiasta. Sii.

0: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Esa Suomesta allekirjoittanut viestinsä, että terveisin Esa Suomesta. Morjentes, nyt kaivattaisiin vähän reippaampaa musaa. Eli Ganesilta Get On. Pysyisi vielä hetken hereillä, kiitokset.

Meille lähetetään terveiset Ilomantsin Möhköstä. Ilomantsin Möhköstä. Ollaan kaveriporukalla mökkeilemässä viime syksynä. Yksi pari porukasta täällä meni naimisiin. Me toivomme kappaleeksi Mokoma ja Toinen ihminen. Terveisin Tea, Eetu, Leksa, Metu, Jarkko, Sutki ja Milla. Kaikki he toivovat yhtä paljon, tasaisesti, tätä kappaletta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämäkin toive tulee ihan Suomesta vaan, tarkemmin sanottuna Päijät-Hämeen yöstä. Pihani Tuomi kukkii juuri, joten tähän yhden hetkeen sopisi Tapani Kansan herkkä biisi Yössä toukokuun. Kiitokset siis Päijät-Hämeen yöstä.

Rakkaani, nukutko? Olen istunut kauan tässä illan.

sta a

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nypyköitten Kanuun ralli. Sen niminen levy kuulunut 90-luvun alusta lähtien kuuntelemiini levyihin. Silloin tämä ysäriteini kuunteli lähinnä joukon esittämiä juomalauluja ja hyvinkin onnellisena. Salaisuusbiisi. Tältä levyltä se on kuitenkin sitä toista puolta ja se olisi sopivan kaihoisaa kuunneltavaa tähän hetkeen. Nypyköitten uran viimeiset kaksi keikkaa on julkaistu tälle kesälle ja kovasti mieli tekee heitä jompaan kumpaan kuuntelemaan. Ehkä sitä saisi sitten tästä potkua lähteä reissun päälle ja käydä heidät ensimmäistä kertaa livenä kokemassa. Terveisin, Minna. Nypykät ja salaisuus on Minnan toive. Mikäpä jottei. Tässä kappaleessa on niin valtavan hauska tuo kertosäkeistön kiippari, että siinä on jotain hirmuisen sympaattista. Onko mahdollista, että ihmisen tekee mieli syleillä kiipparisoundia? Kyllä minun tekee mieli ihan halata sitä. Nypykät ja salaisuus.

Nypykätia salaisuus. Lemonheadsien versio Mrs. Robinson -kappale. Hieno versio, olisi mukava kuulla. Jarno toivottaa meille mukavaa yön jatkoa.

The Lemonheads ja Mrs. Robinson. Jere lähettää terveiset Ylimaariasta ja Morjesta yöpöytään. Nyt kaivataan porukalle vähän motivaatiota. Me ollaan lainausmerkeissä pieni plus 20 henkilön kaveriporukka vuosituhannen alusta. Napanuora ei koskaan katkennut ja touhutaan kaikkea hienoa ja vähemmän tyhmää edelleen säännöllisesti. Joku sai nyt kuningasidean, että pitää se triathlon vetää kerran elämässä. En osaa edes enää olla yllättynyt, mutta silti olen iloinen ja positiivisen hämilläni, että oikeasti nyt meidän jengi, siis ihan oikeasti treenaa sitä varten. Ehkä tämä on sitä totaalista ystävyyttä. No, sen takia nyt pistät sieltä Survivorin Eye of the Tigerit soimaan. Me toimimme juuri näin.

Eye of the Tiger. Hei, meillä on tässä yhdelle kappaleelle vielä aikaa. Oikein nopeasti, kun laitetaan se käyntiin. Tämä Annelin toive olisi saada Olavi Virran kesäyön valssi listalle. Se mahtuu vielä tähän. Mä kiitän isosti kaikista saapuneista toiveista.

0: Israel ja Libanon ovat sopineet jatkavansa tulitaukoa 45 päivällä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Sopimus saavutettiin kahden neuvottelupäivän jälkeen. Lisäneuvottelut jatkuvat touko-kesäkuun vaihteessa. Tulitauon pidentämisestä sovittiin siitä huolimatta, että Israel jatkoi eilen iskujaan eteläiseen Libanoniin. Israel väitti kyseisten iskujen olevan tulitauon ulkopuolella. Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 60 ihmistä on kuollut Ebola-epidemiassa. Epidemia on toistaiseksi rajoittunut Iturin maakuntaan, Kongon koillisosaan. Myös naapurimaa Uganda on vahvistanut yhden Ebolaan liittyvän kuolintapauksen. Pelastusviranomaiset lähettivät viime yönä vaaratiedotteen kaikille Uudenmaan asukkaille. Moni jäi kuitenkin ilman viestiä. Hätätilanteiden vuoksi useat EU-maat ovat ottaneet niin sanotun Cell Broadcast-varoitusjärjestelmän käyttöön 5 viime vuoden aikana. Samanlainen järjestelmä on tulossa Suomeen, sanoo sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.
1: Siinä on kyse sellaisesta järjestelystä, jossa riippumatta siitä, onko erilaista ohjelmistoa tai sovellusta olemassa, tulee tällainen pakotettuna viesti ja tieto siitä vaarasta. Meillä on myöskin 112 sovellukseen valmisteilla erityisesti ilmavaarauhkaan liittyviä täydennyksiä. Tämä Cell Broadcasting-järjestelmä, jossa tulee pakotettu viesti, on nyt sitten parasta aikaa työn alla. Rahoitus on olemassa ja mahdollisimman nopeasti pyritään saamaan tuo järjestelmä käyttöön.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kelloon 2:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Aika koneelta kuullaan keltainen tähän viikonloppuyöhön. Arvatkaa, mitä muuta kuullaan viikonloppuyöhön, niin tuossa kello 2:15 Kansan radio on luvassa. Onhan tuolla Pekkalainen ihme maatakin ja. No, ei nyt liikaa kerralla. Yksi kerrallaan järjestyksessä aika kone keltainen.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

jonkinlaiseksi lämmittelyksi voisi sanoa tuota kappaletta, nimittäin tullaan tänään kuulemaan todella paljon Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Yöltä rakkaus on lumivalkoinen, sellainen kappale me kerätään kuuntelemaan ennen kuin sitten vuoroon Kansan radio, jossa muuten tällä kertaa yksi ihminen ehdottaa, että eduskuntaan pitäisi palkata unilukkarit, siis unilukkarit, ettei kukaan vaan rupea, ettei kukaan vaan torku kesken työnteon tai sitten ei huomio herpaannu liikaa. Tai jos meinaa torkkua tai huomio herpaantua, niin sitten unilukkarit voivat sieltä laitamilta tökkiä hereille, että keskityhän töihin. Yötä ensiksi sitten Kansan radio.

0: No niin, Hiltus Into tieltä Keski-Suomen Raksamaalimmasta päivin. Tuli semmonen mieleen, että kun tätä yksityisautoilua pitäisi vähentää, niin minähän on heti valmis vähentämään. Minä lopetan heti ajamasta autolla työmaalle, kun työmaat tulloo pyöräilymatkan piehän. Ja minä asun Korpilahella, en tiedä milloin sinne on viimeksi rakennettu. Toinen juttu, koska tämähän ei ollut ainut, on tietenkin se, että jos keinoäly tekisi ne työt. Joku saamarin robotti voisi rakentaa näitä ja ruuvata pistorasioita seinä, niin ei mullakaan menisi hartiat jummiin sinne kyykkiessä. Minä istusin sitten aurinkotuolissa ja joisin kaljaa. Itse asiassa ne asukkaat siitä talosta vois myöskin istua aurinkotuolissa ja juua kaljaa. Ei niiden tarvitsisi edes tässä asunnossa asua. Piruako näitä taloja tekemään? Ihan vaan tämmöisiä vappuajatuksia. Hei hei!
1: Niin ihan kuin se äänensävy olisi tässä aika pikkuhiljaa sitten muuttunut, jos joku aika sitten vielä kuuli innostunutta kysymystä, että mitä kaikkea se tekoäly tuleekaan meille tekemään, niin ehkä nykyään kuului vähän useammin huolestuneempaa pohdintaa, että mitä se tekoäly nyt tuleekaan meille oikein tekemään. Ainakin kun tämän ohjelman näkö- tai kuulokulmasta asiaa tarkkailee, se on Kansan radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Ja ihan koko Kansan radion puolesta minä tietysti toivotan hyvää äitienpäivää. Tällä kertaa täällä Kansan radiossa muuten kerrotaan täydellinen lahja äidille äitienpäivänä. Sen lisäksi ehdotetaan esimerkiksi sellaista, että eduskuntaan pitäisi palkata unilukkari. Tai vaihtoehtoisesti antaa ihan kaikille kansanedustajille potkut ja antaa sellaisen pienehkön virkamies- ja virkanaisporukan hoitaa kaikki päätöksenteko tässä maassa. Mutta nyt seuraavaksi matkataan halki Suomen tai pitkin ja poikin. Kuunnellaan taas, että mikä se mietityttää missäkin. Lähtöpisteenä meillä Helsingin Konala ja huomautus naapureille.
2: No niin, yksi äijä tässä Helsingissä. Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni. On olemassa konstruktioterät, varmaan ammatti-ihmiset tietää sen. Niin se menee betoniin ilman iskua. Ihan kevyesti. Ei naapurit häirinny eikä mitään. Muistakaa tämä. Ei mulla muuta. Kiitos.
3: No niin, täältä aloittaako nyt nimimerkillä, että voi helvetti sen. Tuosta maataloustuesta sen verran, että niin tuolla Etelä-Savossa ja siellä, missä pellot on hyvin kivisiä ja muita ja on paketissa ja niistä maksetaan sitä tukea ja niillä ei mitään niin tuota muuta kuin voikukkaa. Ja minusta olisi fiksuva siinä, kun ne istutettaisiin ne kiviset vanhat pellot, niin istutettaisiin metäle, mettä kasvaisi, sieltä saisi joskus tuloja, jopa verotulojakin voisi saada. Eiköhän tätä kannattaisi niin kuin harkita näiden päättäjien, että ei muuta. Kiitti, moi.
4: No, Ville, täältä terveiset Pohjois-Karjalasta ja kiitokset Orpolle, kun on hoitanut täällä nämä työllisyysasiat hyvin. Tuskin täällä on yhtään työtöntä, ainakaan tässä kunnassa, jossa olen taloyhtiön vuokralaisena. Täällä pitää asukkaan hoitaa liputuspäivinä, liputushommat. Olen 88-vuotias ja huki on minun tehtävä. Laitoin almanakkaan ylös, että muistan juhannuksena nostaa lipun salkoon. Onhan minulla synttärit. Täällä vanhuksetkin tekee työt. Kaikille hyvää jatkoa. Heippa hei!
5: Hei, se on täältä Rovaniemen laitamailta semmoinen 70-vuotias emäntä. Pitäisi puuttua nyt Suomessa semmoisen asiaan, mikä varmasti toi säästöjä huomattavasti. Työterveyshuoltoalas. Olen itse ollut töissä ihan lapsesta vanhuuteen asti ja seurannut tätä hommaa minun omassa työyhteisössä, kuinka hyväksi käytetään sitä, että kuinka on helppo pirhauttaa, jos on pääkipiä, rapulaa, jotakin asioita, mitä haluaa hoidella, että enpä lähde töihin. Me soitan työterveyteen, niin sieltä tulee heti. Me valehtelen, että on selkä niin kipiä, että nyt pitää kyllä, oi, nyt on huono olo kyllä, että sieltä lipsahtaa heti 3 päivää, 4 päivää, eikä mitään sen kummempaa. Jos ihminen on töissä, sillä on varaa maksaa oikeasti sairastuessa se sama polimaksu, minkä maksaa eläkeläinenkin nyt varsinkin, kun lähdetään tuonne vastaanotolle odottamaan, jos sinne yleensä pääsee muutaman päivän päästä. Harvoin pääsee heti, mutta jos pääsee, niin kyllä minä maksan mielihyvin sen polimaksun, mutta haluan, että sen maksaa työntekijäkin. Ja työterveys alas, vapautuu lääkäreitä ja vapautuu kaikkia ja asiat ja säästöä tulleepi. Ei muuta.
1: Kansanradio.
6: No, täältä Itä-Suomesta hyvää iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Miltä se näyttää Itä-Suomessa tämä sunnuntai?
6: No, miltä? Se näyttää ihan hieno pilvinen keli. Lämmintä ja
1: kevät on ja kohta on kesä.
6: No näin on.
1: Kyllä kelpaa.
6: On tässä kuukausia jo miettinyt, että kehtoonko tämä asia ilmasta, kun meitähän on vain jo 6 miljoonaa tässä Suomessa ihmistä. Niin minun mielestä tämä meidän poliittinen järjestelmä tuolla eduskunnassa ja yleensäkin, niin meillä on liian iso se. Niin eihän se tällä tavalla oikein nämä asiat minusta etene. Että
1: eli minkälaista muutosta toivot?
6: Tehtäisiin nyt semmoinen poliittinen päätös, että kun nyt on vuoden päästä nuo vaalit, niin lakkautetaan 4 vuotta tämä poliittinen järjestelmä ja 50 virkanaista ja 50 virkamiestä siellä ministeriössä rupesi tämän maan asioita hoitamaan.
1: Kuka heidät siis valitsee?
6: Ne virkamiehet ja virkanaisethan siellä jo istuu niin parasta aikaa, mitä eli säännökset, lakiesitykset ja lait valmistettu ja sitten vaan tämä meidän suuri eduskunta niin napinpainoksella hyväksyy tulevaisuudessa.
1: Nämä henkilöt säilyvät siellä ja kansanedustajille sanotaan, että muita hommia.
6: Joo, niin muita hommia. Pannaan tuonne kokeilemaan kortistohommiin. Ei mitään palkkiovirkoja eikä mitään. Tähän työ lähtee kansan puhtalta pöydältä ehtimään niitä töitä.
1: Aika suuri muutos.
6: Aika suuri muutos, mutta kokeiltaisiin.
1: Niin.
6: Jos ei tämä homma pelaa, niin sitten palataan tähän entiseen järjestelmään.
1: Me jäädään kuuntelemaan, että mitä sanoo Kansanradion kuuntelijat tästä ehdotuksesta. Sen voi sanoa tästä ehdotuksesta, että ainakaan tässä ei vaan viilata yksityiskohtia, vaan kyseessä on ihan täysremontti.
6: Niin, semmoinen 4 vuoden remontti. Katsotaan 2 vuoden päästä, että jos on ihan metässä tämä homma, niin voidaan me sitten vaalit järjestää.
1: Niin.
6: Hyvä, kiitoksia sinulle ja päivän jatkoa, sinulle varmaan muuta.
1: Me toivotellaan päivän jatkot. Tämä meidän Kansanradion yhteystiedot, ne minä kerron sitten tuolla ohjelman loppupuolella, niin tiedät, että mihinkä numeroon, mihinkä osoitteeseen vastata. Jos haluat vastata vaikkapa nyt sitten seuraaviin kysymyksiin tai ihmettelyn aiheisiin. Seija on laittanut meille viestin, että minä en jaksa ymmärtää, miten monet taiteilijoiksi itseään kuvittelevat, halveksivat katsojiaan tulemalla resuisissa vaatteissa esiintymään. Heidän menestyksensähän riippuu katsojista, vaatejakelusta saisi varmaan ehjiä vaatteita, vinkiksi vain, näin päättää viestinsä Seija. Suivooko muita, puolestaan kysyy ukkeli Orivedeltä. Eli olisin kysellyt seuraavaa asiaa, kun suivoo niin ristuksesti, että kun rupeaa lukeen puhelimesta uutisia tai mitä vaan tietoa, niin pompsahtaa heti joku Iltalehden tai Iltasanomien plus-toiminto, että maksa nyt vielä, että pääset lukemaan sen asian. Rahastusta koko touhu, en maksa, kiitos.
7: No, Taru ja Antti soittelee täältä Mäntyharjun kupeelta. Ja semmoista asiaa ollaan mietitty, tästä on paljon ennenkin puhuttu, mutta pitäisi nostaa uudelleen esille, niin nämä yleiset roskapöntöt, korit, millä näitä nyt sanoisi täällä maantien varrella, niin pitäisikö niihin laittaa joku kamerat, kun tuntuu, että ihmiset saatana vie tälleen kesämökki kauden jälkeen niin huonekalujakin sinne ja ihan kaikkea muuta mahdollista, niin johon toi olisi niinku sakotettavaa toimintaa. Että puheenaihetta siitä. Kiitos.
8: No hei, Raimo tässä. Yllätyin, kun kävin Lidistä alkukuusta, ostin Saskia hiilihaputetun vesipullon. Hinta 66 senttiä. Nyt, niin kävin uudestaan, niin sama pullo maksoi 1 euro 11 senttiä. Hinta oli noussut 45 senttiä. Eli yhdelle litralle tulee hinnankorotusta noin 30 senttiä. Ja 70% korotus alkuperäiseen hintaan. Lidl ei ole pystynyt vastaamaan tähän, mistä korotus johtuu, koska ei ole mitään makeutusaineita, vaan pelkkä porotettu, hiljapotettu vesipullo. Ihmettelen kovasti. Kiitos.
9: Täällä tuohtunut akka. Kyllä elämä tehdään vaikeaksi ja ikävän vaikeaksi, kun pankki vaatii asiakastietoja yli 80-vuotiaalta ihmiseltä. Sillä pitäisi olla toi tietokone. Sen pitäisi jaksaa juosta pankkiin tekemässä asiakastiedot. Sairas kun on, ei vääse. Ja sitten kun pyytää puhelimetse paperiversiota, se maksaa yli 2 euroa se puhelumaksu. Ja paperiversionkin täytyy olla vielä tulostettu henkilötiedot, siis henkilökortissa tiedot. Mistä nämä kaikki johtuu? Että kaikkia vaaditaan vanhoilta ihmisiltä, jolla ei ole tietokonetta, eikä älykännykkää, eikä jaksa enää. Niin minkä takia tätä asiakastietoa aina pitää päivittää? Moi.
10: 80 plus täällä. Ihmettelen, onko Suomen antiikkimarkkinat ollenkaan kansainvälisellä tasolla. Ja kuka heille, jotka antiikkia täällä Suomessa hoitavat, maksaa palkan? Koska mikään antiikki, mikä on pienet, isot, mikään ei heille kelpaa myyntiin. Eikö heidän pitäisi palvella asiakkaita ja ottaa toimeksi annon, jos joku haluaa, että hänen antiikkinsa myydään. He vaan käy katsomassa ja tarkistamassa, että onko mitään. Ja sanoo, että ei me mitään myydä, mutta jostain ne palkkansa saa. Kiitos, hei.
11: Voisikohan noita Saimaan norppia istuttaa Päijänteeseen, Oulujärveen tai Inarijärveen?
1: Palataan seuraavaksi viime viikkoiseen lähetykseen. Ei suinkaan ainoa aihe, joka puhututti, mutta erityisesti se ehdotus äänestys yläikärajasta sai ihmiset soittelemaan, laittamaan viestiä muitakin reittejä. Hiukan suivaantunut yli 75-vuotias kysyy viestissään, että mitäpä jos tehtäisiin sellainen laki, että kaikkien alle 35-vuotiaiden olisi pakko äänestää, kun tuntuu, että nuoriso ei ymmärrä, että jättämällä äänestämättä annat toisen mielipiteen esittäjälle kaksinkertaisen vaikutusmahdollisuuden, koska se vastaehdotus puuttuu. Kansanradio.
12: Ja täällä on Jokke Perve.
1: Terve Jokke, mitä kuuluu?
12: Kuule, kiitos. Ihan hyvä tässä kuuluu, mutta kun kuuntelen tätä Kansanradioa ja kun mua naurattaa tällainen asia, tämä nyt on varmasti jo vanha juttu, mutta tällainen kuin tämä budjettiriihi, niin mun mielestä se, mä oon ajatellut, että kyllä on helkkarin huono mielikuvitus. Se on varmasti joskus keksitty 30-luvulla joku riihi. Mä edes näe, mitkä siellä istuu päättämästä asioita, tiedän, mikä edes helvetin riihi on.
1: Okei. onko sulla mahdollisesti sitten jotain toista nimiehdotusta?
12: No mun mielestä, eikö nyt olisi, siis kun ne istuu tuolla, minä tiedän, kun mä olen Helsingistä, niin tuossa Snellmanin kadulla siellä talossa, niin eikö se voi sen talon mukaan kuule päättyä, se, että tämä olisi siellä, missä ne todella istuu ja päättää asioista. Niin, ja sitten toinen asia, mikä mä oon nyt tässä kyllä yhden viikon myöhässä, mutta kun puhuttiin näistä murteista.
1: Joo.
12: Mä ymmärrän kyllä, että ihmiset puhuu niinku murteista, mutta minun mielestä Yleisradion toimittajan pitäisi kyllä suunnilleen puhua kirjakieltä.
1: Eli toimittajien kirjakieltä.
12: Niin kyllä minun mielestäni pitäisi puhua kirjakieltä, eikä mongertaa jotain savua tai karjalaa tai mitä ne nyt on sitten tekeekään.
1: Joo, eli esimerkiksi Yleisradiossa niin pidetään sellainen yhteinen linja kirjakieltä. Samalla.
12: Minun mielestä kyllä.
1: No niin, kirjakieli Ylelle ja budjettiriihin sijaan se olisi sitten
12: Missä ne pojat päättää ja tytöt niistä asioista, eikö se ole se
1: Säätytalo.
12: Säätytalo budjetti minun mielestä, eikä mikään helkkarin riihin.
1: No niin.
12: Kukaan enää, mun ainakin mun lapset ei enää tiedä, mikä helvetin riihi on.
1: Siinä kaksi ehdotusta.
12: Okei, kiitos.
1: Mainio juttu, päivän jatkot.
12: Kiitos sinulle. Juh,
1: kiitos.
12: Hei,
1: moi.
12: Hei.
13: No Tommi tässä Hämeestä vaan, terve. Tälle kaverille, joka ehdottaa yläikärajaa äänestämiseen, niin tällaista lakia ei ole missään maapallon maassa. En ymmärrä, mitä tämä henkilö tarkoittaa tällä, että Suomeen laitettaisiin yläikäraja äänestäjille. Tämähän on aivan naurettavaa. Minä toivon, että kaikki veteraanit ja sodan aikana syntyneet ja sodan jälkeen syntyneet ihmiset soittavat nyt ja lähettävät viestiä Kansanradioon. Tämähän on aivan naurettava ehdotus. Tälle henkilölle, joka näin ehdottaa, minä ehdotan hänelle vuoden naurettavinta ehdotuspalkintoa.
14: Sunnuntain 3.5.26 vastaus mielipiteeseen, jossa soittaja väheksyy yli

0: 5-vuotiaiden äänioikeutta. Juurikin ikäihmisillä on viisautta, elämänkokemusta karttunut. Fiksuja kannanottoja ollut, kun miesystäväni kanssa olemme haastatelleet ikäihmisiä turuilla ja toreilla. Ikäihmiset on hyvää ainesta. Kaikille 18-100-vuotiaille pitää olla edelleenkin äänioikeus. Häpeä sinä, joka väheksyit yli 75-vuotiaiden äänioikeutta. Harrastit ikärasismia.
1: No Jussi tässä. Tuossa joku rouva soitti, että tällaista puhekieltä tulee Yle Radiosta, niin että ei ihan kuule, että sitten pitäisi vastuussensa toimittaa. Tälle rouvalle sanon yksinkertaisen helpoimman ohjeen. Jos päätä kiristää, pipo purista, niin ostaa sen pipo, mikä ei purista. Taisi olla niin virkaintoinen joku suomen kielen tutkija, niin toivottavasti löytää semmoisen pipon. Mulla on kyllä 47 numeron pipo. Sekin taittaa olla niin tiukkaa, että hommatkaa itse. Nekin.
2: Timo Tampereelta, huomenta. Viimeksi Kansanradiosta puhuttiin kuun valoisasta ja pimeästä puolesta. Niin kuuntelin palautetta, jossa henkilö ehdotti, että kuussa voi olla myös etu- ja takapuoli. Niin tuli mieleen 60-luvun alakoulu Johanneksen kansakoulussa. Asianomaisesta aiheesta johtajaopettaja Sarjasto kysyi, mitkä puolet on maapallolla. Viittasimme ja opettaja kiersi luokkaa pitkin ja kysyi minulta, Timo, no mitkä puolet on maapallolla? Vastasin, etu- ja takapuoli. Siitäkö se riemu alkoi ja itse pääsin jälkiistuntoon. Joutukohan asianomainen henkilö myös aikoinaan jälkiistuntoon? Terveisin Juhannuskylän kansakoulusta, Timo. Kiitos.
3: Television ja radion vuoro, eli mitä sieltä on hiljattain nähty, mitä hiljattain kuultu. Meille saapunut sähköpostia, jonka lähettäjä kertoo olevansa aktiivinen Ylen Ykkösen ohjelmien kuuntelija. Podcasteja ne kai nykyään on. Ammattitoimittajat ovat hyviä, mutta rasittaa ihan satasella nuo kaiken maailman asiantuntijat ja erikoisasiantuntijat. Johtuukohan se tämä tästä TikTok-ajasta, kun puhuvat lausunnoissaan kuin tykin suusta. Ja usein kyseessä nuoremmat tyypit. Tai sitten olen itse vaan hidas. En jaksa, en pysty seuraamaan sitä tykitystä, sitä puheen nopeutta. Mikä hemmetin kiire heillä on räpättää turbona koko ajan. Ja suomen kielen hyvä taito on myös usein hukassa. Joku uuden sukupolven juttu selkeästi. Tuutatkoon muilla kanavilla, mutta ei näillä perinteisillä. Ja Ylen pitäisi kiinnittää huomiota tähän. Ja suomen kieli ja tiedonvälitys kunniaan.
4: Täällä Aino. Katsoitteko ihmiset äsken tuon elämäni biisin, joka olin tuosta nuorista? Voiko ohjelma olla miellyttävämpi? Kiitos elämän biisin tekijöille, kaikille. Tuo oli kaunista. Illan pelastus. Hei, hei.
5: No, Saki Loinen tässä soittelee ja katselee tässä A-studiota parhaillaan, jossa sanotaan, että pitäisikö arkipyhät muuttaa työpäiviksi, jotta taloutemme voitaisiin pelastaa. No niin, hyvä, hyvä. Siinäpä se. Nyt vaan joku tuolla radiossa kysyi myöskin, että pitäisikö haittatyökorvaukset muuttaa vastaavaksi vapaa-ajaksi, jotta työllisyystilanne voitaisiin pelastaa. Tässä on niin paljon pelastettavaa, että tässä ollaan kohta orjatyövoimaa kaikki, mutta ollaanhan me ollaan oltu vaikeammassakin tilanteessa tässä maassa.
6: No hyvät kansanradiolaiset, olen sitä mieltä ja moni muu, että nämä tunnarit, mitä soitetaan välimusiikkina, ennen ja jälkeen esimerkiksi uutiset iltapäivisin ja urheiluruudun välissä, korvat ovat kovilla. Voisiko vaihtaa vaikka kesäksi pätkän kesäillan valssia, syksyllä syysillan tuuli, jouluna voisi olla jouluista, talvella vaikka Jäno Jussin mäenlaskua ja keväällä linnun laulua. Jotain muuta kuin mitä nyt on. Korvat kärsii tästä rämpytyksestä, eikä jaksa aina vaihtaa kanavaa. Me kuitenkin maksetaan Yle veroa. Olisi kiva, kun tunnarit vaihtuisi ja saisi kuulla, mitä halutaan. Ja sitten vielä, onneksi voi kääntää kanavan, kun Arttu Viskari huutaa.

0: tilannetta. Ja nämä valkoposkihanhet taas valtavat viljelijöiden pellot, ja tämä on ihan järkyttävää, kun tähän saada korjausta, että viljelijät kärsii ja sato menee ja ne tuhoaa kaiken. Että miksi näitä voidaan nyt sitten antaa lupa, että niitä ammutaan ja sitten voitaisiin vaikka ne syödä. Ja tuli mieleen, että nälähätä uhkaa, miksi niitä voida pakastaa ja sitten lähettää vaikka nälkäisille muualle maailmaan, eli Suomessa saa niitä syödä. Tämmöinen mielipide oli minulla nyt päällimmäisenä. Ja ihan asia. Ja kauheat korvaukset sitten maksetaan. No hyvä, että sitten maksetaan, viljelijät tarvii ne. Mutta siis tämä on niin kuin naurettavaa. Ja Suomessa ei ole kyllä maalaisjärkeä, vaikka maalaisasiasta puhutaan. No niin, kiitoksia. Toivottavasti tähän otetaan kantaa. Ja tulee korjausta. Heippa.
1: Kalevi on laittanut meille WhatsAppitse viestin, ehdottaa seuraavanlaista. Suomessa nuoret liikkuvat yhä vähemmän, ruutuaika vaan kasvaa ja harrastukset ovat monille aivan liian kalliita. Tämä näkyy terveydessä ja jaksamisessa. Me siis tarvitsemme lisää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, jotta kaikki pääsevät mukaan. Sellainen ehdotus Kalevilta, lisää ehdotuksia luvassa seuraavaksi. Suurin osa näistä ehdotuksista kohdistuu tuonne Arkadianmäen suuntaan, eivät kaikki, mutta suurin osa. Kansan radio.
2: Täällä Ritva vaan, terve.
1: Terve Ritva.
2: Tätä noin ennen vanhan kirkoissa oli unilukkari, joka herätteli niitä ihmisiä, kun nukahtivat pitkän saarnan aikana ja kepillä herätteli. Ja mitäpä jos kansan edustajien heräteltäisiin tällä tavoin, että unilukkari herättäisi niitä, jotka nukahtaa.
1: Että siellä olisi eduskuntatalossa kaveri kepin kanssa ja jos meinaa huomio herpaantua, niin se kävisi tökkäämässä. No niin.
2: Hei vaan.
1: Kiitos, hei.
3: Siitä on puhuttu siitä eduskunnan kansanedustajan valehtelusta. Siitähän on tehty kirjakin. Ja aika erikoistahan on, että esimerkiksi eduskunnan puhemies sanoo, että täällä ei saa, eduskunnassa ei saa sanoa toista valehtelijaksi. Mutta ei kiellä sitä, valehella saa vaikka kuinka paljon, niin kuin ne tekeekin sitä. Ja jos ajatellaan, että nämä ihmiset on jonkin verran kouluakin käynyt, että jopa akateemisiksi voi sanoa, mutta ne varmaan on lukenut vähän väärää lajia, kun on lukenut näitä yhteiskunta- ja valtiotieteilijöitä. Olisi pitänyt lukea laskentatieteilijöitä ja kauppatieteilijöitä. Mutta pitäähän tämä saada loppua. Ja ainoa konsti siihen on, että siellä tulee, aina kun tulee näitä vänkäyksiä, isojakin, kurjan näköistä kuunnella, niin siellä olisi asianmukaiset faktantarkastajat, jotka kertoo, miten se asia oikeasti on. Muulla tavalla tämä ei lopu. Kiitos, hei.
4: Täällä on 91-vuotias mummo. Kerron tuolle Päivi Räsäselle. Tulee jo 2000-luvulle. Et ole seurannut, kuinka lahjakkaita homot on. Maailman kuuluja muotitaiteilijoita, maalareita, näyttelijöitä, operalaulajia, kirjailijoita ynnä muita taideammatteja. Päivi, älä käytä mitään kulttuuria. Äläkä käytä mitään asuja, jos ne on vaikka homon suunnittelemia. Sinä, Päivi, veit Raamatun sodan Jumalan alttarille. Kiitos.
5: Hoivakodissa asuva mummo, ihmettelen sitä, että hoivakodissa on työpaikkoja, mutta suomalaisille ei kelpaa. Työttömyyskorvaukset niiltä pois, jos ei kerran työ kelpaa. Töitä on. Suurin osa on ulkomaalaisia, jotka tässäkin hoivakodissa tekee töitä. Suomalaisille ei kelpaa. Ei kelpaa työ.
6: Nimimerkillä ennustaja. Nyt kun tulee nämä jääkiekkopelit, niin kyllä siinä käy niin, että Tappara näyttää KK:lle kaapin paikan siellä hyvin perällä. Ja Saipakin on kun jostain vaivastalosta karannut porukka, opetelkaa pelaamaan jääkiekkoa niin kuin Tappara, niin se on kunnon joukkueessa, voittaa miten haluaa, muut tulee kaukana perässä, hei.
7: No nyt kaikille mummoille ja äiteille, niin ruokatermari, äitienpäivä

0: Sillä voi tehdä kaikkea. Eli puuro aamulla, illalla vaan vähän lämmittää, sitä saa puuron tehtyä. Sitten saa keitettyä riisit, sitten saa keitettyä makaronit. Enää ei tarvitse käyttää paljon mitään sähköä. Tällainen on hyvä ruokatermari. Ei muuta.
1: Tämänkertaisen Kansanradion loppuun kuullaan kaksi viestiä nuorille, sen jälkeen yksi viesti ihan koko kansalle. Niitä ennen lupaamani yhteystiedot. Meidän WhatsApp, se on 044-55-154-64. Sähköpostit osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Lyijykynällä tai kuulakärkikynällä kirjoitetut kirjeet ja kortit, ne voi lähettää osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 24 Yleisradio. Ja se meidän vastaaja, se on 0800 154 64. Siellä se ihmisvastaaja sitten odottelee sunnuntaina lähetyksen päättymistä, että pääsee vastaamaan juuri sinun puheluun. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää kevään viettoa. Siis tuoksusta en osaisi päätellä tällä hetkellä, että on kevät, kun tuo koivun siitepöly päätti minulta viedä väliaikaisesti hajuaistin, kuten perinteisiin kuuluu. Mutta ainakin tuo ulkona keväältä näyttää ja kiitos komeiden lintukuorojen, siltä se kuulostaa. Voi hyvin.
2: No tässä on vanha vaari. Harmittaa noin nuoret, kun niillä on hienot puhelimet, mutta ei niillä soittaa voi mihinkään, kun ei ainoa äänettömällä, ei kukaan vastaa, kun yrittää soittaa.
1: Kansanradio.
3: No heippa, kuulepa. Sellainen asia, poiketaan kaikista näistä nyt näistä jutuista, mitä on kuultu.
1: Joo.
3: Kato, kun on äitipäivä tulossa.
1: Kyllä.
3: Ja moni mummikin on yksinään siellä, on hoitanut lapsia ja lapsen lapsia. Ja nuorilla on kaikilla älypuhelimet. Ja sitten tällä mummelillakin on älypuhelin. Niin voisiko nämä nuoret laittaa vaikka iloisen tekstiviestin tälle mummille, koska ne on hirveän tärkeitä asioita. Koska niitä korttia ei enää kirjoitella, vaikka se olisi kyllä aivan ihana, kun saisi kortin.
1: Eli huomautus kaikille nuorille, tai miksei nyt oikeastaan ihan kaikille muillekin, että
3: niin,
1: laittaa
3: niin
1: sitten...
3: Niin, lapsillekin ja lapsen lapsille.
1: Mm. Rohkaistuiskohan ne, vaikka tiedän, että nykyään ei ole kovinkaan suosittua soittaa puhelimella, mutta rohkaistuiskohan ne äitienpäivänä jopa soittamaan?
3: No ei, vaikka ne ei soitakaan, mutta voisi vaikka laittaa sen tekstiviestin.
1: Niin just.
3: Säilyyhän se tekstiviesti ja joku kiva kuva, sieltä löytyy paljon hauskoja juttuja, on emojia kaikkia, niin säilyyhän se kuva siellä, sitten mummi voi katsoa niitä sieltä tekstiviestiosastolta.
1: Ei se paljon niin vaadi.
3: No ei, se kuule paljon vaadi, kun ne on aina puhelimessa.
1: Se on kyllä totta, joo. Niin, kerta siinä koko niin ajan on puhelin kädessä, niin miksipä ei sitten.
3: Niin, hyvä. Mutta ei muuta kuin ennalta jo kaikille äidille ja mummille on paljon onnea.
1: Minä kiitän, no niin, kun soitit. Ja päivän jatkot.
3: Kiitos. Moi. Kiitos. Hei.
4: Joo, moi. Nyt kun kevät kääntyy kesään, niin on tavallista, että alamme viettämään piknikkiä ulkona luonnossa, nurmikentillä ja muilla ihanilla paikoilla. Mutta tiedämmekö, mikä vaara siellä vaanii? Se on se pieni, olematon näköinen katala, punkki. Punkillahan on kaksi kantavaa kohtalokasta sairautta, TBE ja borrelios. TBE:hän on saatavi rokotte toisilla alueilla ilmaiseksi ja toisilla ei. Mutta miksei sitä tulisi kaikille lapsille oikeus, niin kuin se oli, tehtiin poliolle. Muistan saani sokeripala jo aikuisiässä, mutta se borrelios, sehän on vasta katala. Muistakaa, että jos punkki on purrut tai jos on viitteitä siitä, niin jos sen saa ajoissa lääkitetty, niin siitähän selviää. Olkaa kovia ja taistelkaa, olkoon se mikä tahansa, siis punkin jäljeltä jättämä oire. Mä en oikein ymmärrä, miksei sitä borreliosta voi ottaa vähän vakaammin minä. Sehän on semmoinen pirullinen sairaus. Kiitos.

Sorrel Woodin hiljaiset värit viimeisellä rannalla, sellaista soi yöradiossa kello on 2.53. Sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen astutaan, tallustellaan kaikessa rauhassa, tassutellaan. Näin me tehdään Pekkalainen ihme maahan. Nyt ilta muistuttaa, että yksin et koskaan sä mee, tai siis toki saat mennä, mutta muistaa, että tarvittaessa on sitten heitä, jotka tarvittaessa on.

Ilta yksin, et koskaan sä mee, kello on 2.56. Maija Vilkkumaa laulaa meille vielä rannalla oleskelun yhdestä huonosta puolesta ennen kello 3 uutisia. Hiuksissa hiekkaa, anteeksi, on tämän kappaleen nimi.

0: Euroviisujen finaali käydään tänään. Suomea finaalissa edustavat Linda Lampenus ja Pete Parkkonen esittävät Jekinheitin kappaleensa finaalissa esiintymispaikalla 17. Samaisella paikalla esiintyi myös Lordi-yhtiö, joka toi Suomelle viisuvoiton 20 vuotta sitten. Finaali alkaa illalla Suomen aikaa kello 10 ja se näytetään Ylen TV1. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on palannut huippukokouksesta Kiinasta. Molemmat osapuolet ovat kääntäneet matkan voitoksi omalta kannaltaan. Vierailussa Kiinan presidentti Xi Jinping vaikutti vahvemmalta, arvioi Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma.
1: Trump oli täällä Kiinassa hieman vaisu, vaikutti hieman huonosti valmistautuneelta. Hän ei ollut sitä, miksi on itsensä profiloinut, eli kova Kiinaa vastaan. Ja kun Xi siinä rinnalla puhui terävästi esimerkiksi Taiwanin kysymyksestä, niin hän oli tämän tapaamisen alfa-uros, ei Donald Trump.
0: Vierailun jälkeen Trump sanoi, ettei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, voidaanko Taiwanin kanssa solmia merkittävä asekauppa. Tällä meillä oma veropalvelu sulkeutuu tänään aamulla viikonlopun ajaksi. Verohallinnon mukaan käyttökatko alkaa kello 7 aamulla. Oma vero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana oma veroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Erikoiskuljetus Keski-Suomi, Etelä-Savo. Kuljetus liikkuu nyt seuraavat 2 tuntia reitillä tie 13 Laukaa Mikkeli. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä. Ja ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 Nokia Sastamala. Tarkempi paikka välillä Kärppälä Sastamala ja Sarkola Nokia.

Tarjolla tänään muun muassa lauluja, joiden vilpittömällä pyrkimyksenä on antaa meille nosteisia ilmavirtoja siipien alle. Silleen kuvainnollisesti siipien alle. Kyllä te tiedätte. Voimaannuttaa. Ärsyttävä sana, jota ei enää kehtaa oikein edes ääneen sanoa. Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi laulu voisi oikeasti voimaannuttaa, niin olisihan se aivan mahtava homma.